0: Nada, é por escaseza porque siga habendo demanda e non hai previsión de que haxa caudais por encima do habitual. Entonces, polo de agora, mensaxe de cautela. Podemos decir tranquilamente que aínda non é preocupante. O que temos que ser, bueno, ir acompasando as nosas decisións aos escenarios que se van barallando, ¿no?
1: Y a consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, pedíalle este xoves os concellos que tomen medidas para evitar en perdas de auga na rede de abastecemento. Esas perdas, di, poden chegar ao 60% da auga potable, son especialmente graves en tempos de seca. A consellera sinou un convenio coa alcaldesa do municipio Ourensán de Boborás para investir case 1 millón de euros na mellora das canalizacións.
2: Teño que pedir pois ese esforzo de priorización moitas veces para cofinanciar este tipo de actuacións para que non haxa pérdidas en concellos onde hai pérdidas do 30 ata o 60% de auga tratada, de auga clorada, pois eso supón un problema cando, bueno, pois deixa de chover durante unha longa temporada en Galicia.
1: E saiban tamén que a Audiencia Nacional decidiu levar a xuizo o BBVA o seu expresidente Francisco González e a outras 14 persoas por supostos encargos ilegais, o excomisario de policía José Manuel Villarejo entre os anos 2004 e 2016. En concreto, o magistrado Antonio Piña acusou de delitos de suborno e 52 de descubrimento e revelación de segredos na contratación da empresa Zenit vencellada a Villarejo. No caso de González, o instrutor aponlle delitos de suborno activo e pasivo, 42 de descubrimento e revelación de segredos, grupo criminal, administración desleal e falsidade documental. O xuíz conclúe no seu escrito que se asinaron contratos para poñer en marcha proxectos de intelixencia que incluían seguimentos, intervencións de chamadas, consulta de bases de datos ou averiguación de patrimonio de distintas persoas, entre elas empresarios, abogados ou xornalistas. O expresidente do BBVA enfróntase a unha petición de 173 anos de prisión por parte da Fiscalía, que pide unha multa de 181 millóns de euros para a entidade bancaria. Pro excomisario Villarejo pídense 216 anos de cárcere e outros 243, a pena máis alta, porque fora xefe de seguridade do BBVA, Julio Corrochano. Os letrados dos acusados dispoñen agora dun prazo de 10 días para presentar os seus escritos de defensa e propoñer as probas que consideren oportunas de cara á vista oral. A dirección actual do banco defende que dos feitos investigados non se deriva responsabilidade penal para entidade. Isto é todo de momento. Lembren que ás 3 en punto volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega e, mentres tanto, poden seguir informados a través da página web g24.gal.
3: Pois estaba vendo agora no canal 24 horas que temos aquí conectado as imaxes do incendio. É espeluznante as columnas de lume, sobre todo que distí, que estaban, o que nos dixeches. A carretera principal estaba cortada por o lume, entón era como unha ratoneira, non había maneira de fuxir.
1: Sobre todo a estrada principal de saída, pues sí, estaba pues cortada polo lume, co cual se producía unha evacuación un pouco caótica, e supoño que aí estará a razón.
3: Entraron en pavor
1: de que se produciesen esas mortes, ¿no?
3: Porque que de verdade que cousa, e ademais era un monte, non, como de Monte Moise, como Monte Baixo, sorprendeu.
1: Claro,
3: como...
1: claro, o tema é que, bueno, últimamente os incendios que estuvieron resistando estes días foron imprudencia, non foron, digamos, xente que prendeu intencionadamente lume, ¿no? Sino que foron ou ben imprudencias ou ben accidentes como este que non son previsibles, ¿no? Porque se rompe un cable eléctrico e o tema é que, claro, que como o chan estaba moi seco e a maleza estaba moi seca, pois rapidamente se propagou como se fora casi gasolina.
3: Claro,
1: ¿no?
3: En que non houve capacidade de reacción, sí, non había outra maneira, porque prendeu o que distinguen, que lle botarán queroseno.
1: Sí, que a veces non somos conscientes de que a maleza que está moi seca fai como combustible, o combustible do monte, ¿no? Que cando chegan as lapas, pois pues, é como se lle botara a salir directamente gasolina desde un bidón, ¿no? Y por eso é importante, moi importante, ter os montes limpos de maleza, ¿no?
3: Hombre, claro, porque, eso, o que decimos sempre é un traballo que hai que facer de inverno, ¿no? En este caso, bueno, non sei si eses montes estaban ou non limpos, pero que si era un monte baixo, moi seco, polas temperaturas e pola orografía propia do terreno. Tamén.
1: Ahora pasa moito, bueno, dino os expertos, e tamén se pode ver, cando se abandona o campo, cando se abandona o monte, cando se abandonan as explotacións gandeiras, ese monte crece, como se suele decir, a monte.
3: Agreste,
1: ¿no?
3: Claro.
1: Agreste. Entón, claro, pues, si ti tes ovellas, si tes cabras, eu teño un amigo pastor que que ten un montón de ovellas na, na, na

0: Monte de Lugo, ¿no? E que sempre me dice, nos deixaran a nós, saberías tú como non había maleza, ¿eh? Que as ovellas arremeten con todas as cabras que tengan, limpan todo o monte. Bueno, se abandona o monte, cando se abandona o monte, pois crece a maleza, e cando crece a maleza, pois se convirte en gasolina.
1: É un problema, pois hai moitos montes comunais que están adoptando o de ter ovellas, ter gando, claro, ter de maneira
0: itinerante.
1: Pero para
0: iso teñen que ter moitos permisos tamén por parte das administración, non é tan libre como queres.
1: Claro, non todo ten el yin e el yang, sí, que lle chaman, pero sí, bueno, que evidentemente antes había menos porque a xente vivía nas aldeas e ocupábase do seu.
0: Efectivamente.
1: O rural abandonase.
0: Se abandona o rural, pois chega estos problemas.
1: Isto é o que hai. Bueno, pues,
0: y la desgracia es que, bueno, pues en este caso no solo se quema un monte, pueden arder casas también, sino que...
1: A desgracias de vidas humanas, claro, que claro, eso es inabarcable. Dentro de una oreña falamos.
0: Hasta luego.
1: E nos xa entramos de cheo na segunda hora de Pensando en Ti. Hoxe temos no estudio a Santi da Coruña, que nos veu acompañar como o que levo dicindo toda a noite, memoria viva daquela época do Pensando en Ti de hai tantos anos, e que, por que veu? Bueno, veu a pasar a noite con nos, pero que ademais ele era encargado de facer as fotos desas xuntanzas, e ao largo da noite no pantallón iremos poñendo pois instantes, verdade, que nos levan a ese momento. E bueno, temos de outro lado da liña a Carlos de Redes. Boa noite, Carlos.
2: Boa noite, Noemi. Boa noite, xao, señor.
3: Hola, Carlos, boa noite.
2: Hola, que hai, boa noite.
3: Señor, no, hombre, señorito. Que es...
1: Ah, oye, señorito.
3: Somos todos novos todavía.
1: Estamos no mellor.
2: Somos novos, estamos no mellor da vida.
3: Estamos novos.
2: Quiero decir, é un programa moi interesante con vosted,
1: Sí, parece,
2: sí, me gusta moito.
1: Porque, claro, sabe moitas cosas de aqueles anos. Ti cantos anos levas escoitando o noso programa, Carlos?
2: Pues levo desde 2018.
1: Bueno, xa levas tamén. E nunca coincidiches en ninguna... Non, ti fuches algunha xuntanza,
2: porque...
1: Carlos?
2: No, non fui en ninguna, porque estuve enfermo, non poden ir, tuve que cuidar a miña nai.
1: Xa.
2: Porque miña nai se equivocou, non leva 3 anos en camada, vai para 5.
1: Bueno, o tempo pasa, claro. É o que decíamos outro día, o que ten alguén...
2: O que perdeu a non sendo tempo, así algo, perdeu o tempo que va en camada, pero leva 5 anos en camada, vai para 6.
1: Bueno, ¿sabes? Pero de cabeciña está estupenda, Carlos.
2: Sí, controla todo.
1: Víase atenta, ¿eh?
2: Sí, controla todo, me quedou moi contenta contigo, moi simpática, me dijo que era moi simpática, moi guapa, e que moi agradable.
1: Bueno, ela era un amor de tan cariñosa, tan orgullosa de ti, foi unha chamada preciosa que os saiba desos dous. Carlos, hoxe estamos falando da fotografía, polo que che decía que estaba aquí Santi. Ti tes algunha fotografía que lle teñas especial agarimo ou a que volvas cando teñas necesidade de compañía ou de poñer en valor algún momento da túa vida?
2: Eu teño fotografías de meu fillo cando era pequeno, cando tiña meses.
1: Esas son as que máis te gustan?
2: Sí, porque son as que máis me gustan. Además de miña familia tamén teño fotografías de todo, de miña muller tamén teño fotografías.
1: Porque, claro...
2: Fotografías da boda e todo.
1: Que as da boda consérvalas, a pesar de... Sí?
2: Sí, é porque non.
1: Bueno, non, eu dígoche, porque eu coñezo separacións que o mellor é Santi, non son tan ben avenidas, e ao final, agora o desbloqueo, non? De repente, queres mandar un mensaxe, non podes, pero antes, como non había o desbloquear, cortabas a cara nas fotos, non? Entón, ao mellor, digo eu, que non é o caso, ou si?
2: Teño as fotografías e máis a cinta VHS da boda, da...
1: Velas de vez en cando ou algo polo que non pasas?
2: Si, que as vexo, por que non?
1: Pois por iso te digo, claro.
2: Que mal ten, non ten mal ningún.
1: Por aí pasamos, non? É historia de cada un.
2: Todos nos levamos ben. Miña ex-muller e eu nos levamos desde que nos separamos mellor que cando estábamos xuntos.
1: Non me digas.
2: Nos separamos con mismo abogado, os dous, en mutuo acuerdo.
1: É dicir, que donde morreu unha parella naceu unha amizade.
2: Sí. Cando tiña que ir polo neno, iba cando quería, cando me daba gana, todo o tempo que quixera, sin problema ningún. Era nunca protestou por nada.
1: E ti protestabas por algo?
2: Yo le daba sempre a pensión que le correspondía e todo.
1: Bueno, non a ela, porque a pensión é do neno, claro.
2: É do neno, le daba lo que le

0: correspondía y siempre le daba de más. Entonces, por eso también yo me portaba bien con el niño y a ella, pues da que ella, pues le gustaba porque era su hijo y lo quería, claro.
1: Home, pero digo que esto é o que deberíamos de ter clarísimo de que cando as parellas se separan é unha cousa de adultos e non de pais, porque os pais siguen sendo para sempre. Estamos condenados a entendernos sufre, porque, claro, que, somos familia.
0: Quen sufre son os nenos, Noelia.
1: Sí, sufre con nenos.
0: Se te levas mal con as muller e andas con jaleo, se contale con tumba, o que pasa mal son os nenos. Sabes, son os chavales.
1: Bueno, é un mismo, non? Porque tamén penso que ás veces as decisións, bueno, estamos falando de situacións normais, quero dicir, unha separación por un desamor, non por outras circunstancias, que ao final hai xente que pasa pola túa vida e hai amigos aos que perdoas cousas que non che gustan moito e por non sei se si, necesidade de non vivir amargado, terminas, non sei se si perdoando, pero deixando pasar, pois un pouco coas parellas, marcando distancia, non?
2: Bueno, eu entendo que si se produce unha separación por causa de un problema ou se busca salir do problema, si se sale do matrimonio, rompe esa parella, seguimos en guerra, de nada serviu a separación. É dicir, hai ánimo de guerra de toda maneira.
1: Trátase de discutir, non de pelexar, non, Carlos?
0: Claro, discutir, sí.
1: É así. Mira, hoxe temos concurso musical. Tes oído preparado?
0: A ver,
1: xa sabes, escoita ben, tesme que decir a canción e o intérprete. Ahora Cidre vai poñer aí uns segundiños os máis guais, así que se van a bueno, eu penso que é fácil, pero aínda así, atento. Preme aí. Claro, que máis...
0: No, parece unha de Manolo Escobar, pero non sei, me parece como se fosse de Manolo Escobar.
1: Manolo Escobar, vale. E que canción se pode parecer de Manolo Escobar?
0: Pero non sei, non teño ni idea, pero parecía Manolo Escobar, non sei, igual. Me vou por los carros de Úbeda, pero bueno.
1: Ah, por los carros de Úbeda, claro. Ahí está. Pois, poderíasme cantar algunha de Manolo Escobar?
0: Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche mientras dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde quiere que esté? El carro es mío.
1: Escoita, eu penso que é unha adaptación, non?
0: Sí, unha, claro, adaptación a eu.
1: Exactamente. Esté a donde esté, ese carro es mío, ¿eh? Queda claro. Este karaoke, versión Carlos de Redes. Carlos, pois nada, queda, dime.
0: Te iba a comentar, outro día te cuento a historia de mi madre, de la niñez que tuvo, unha niñez bastante fastidiada.
1: Vale, pois pues a semana que ven, cando me chames, ou si queres, bueno, non sei se ela quere falar disto, pero se anima a falar, xa sabes, falámolo con ela e contigo.
0: Vale, pois a ver se pa semana fala, se está desperta, ahora está dormindo prácticamente, que veu Dallas.
1: Anda.
0: Na galega veu Dallas.
1: Un clásico. Que me dís, estaban poñendo Dallas na galega. Sí. Pero é unha serie donde a Sasha. Para min eso é como unha fotografía da infancia, Santi. Dallas, pues sí. De repente eu son nova, outra vez unha nena de 7, 8 anos.
2: 30, 40 anos atrás.
1: Claro, suelen, eso, JR, eso era a maravilla da ciencia.
0: Bobby,
1: claro. Mira, Carlos, xa sei que ao largo da noite seguramente vas a cambiar de idea e de opción de canción varias veces por WhatsApp. Non pasa nada, vale? Tú dinos aí o que necesitedes. Se queredes, pois, cambiar de idea ou tal, facédenolo saber. Vale, Carlos?
0: Vale, porque está moi difícil a cousa.
1: Está difícil. Va a estar difícil. Sí. Eso. A ver. En serio? Nah. Que non escoitaches ben, Carlos. Non. Tites ou non, sei porque, claro, senón é que isto...
0: É que me quedé dormido onte no sofá, no salón, desde as... Estou ainda despois hasta as 7 da mañá, 7 e pico, escoitando a noticia na galega, e quedé dormido hasta as 12 da noite, da mañá, e despois me levantei, e quedé dormido no sillón.
1: No sofá, has de ter boa espalda.
0: No, pero non me doi,

0: ¿Non?
1: No.
0: Va, entonces eres de bo dormir, a la donde che pille dáslle, ¿non?
1: Sí, o que me doy un poco brazo, que teño tendinitis no brazo.
0: Bueno, pues esta noite acóstate de outro lado, non o poñas así debaixo do corpo cando te deites, vale?
1: No, ya, tengo que dormir sobre o outro lado para curarlo.
0: Exactamente, para que non este aí presionado. Bueno, Carliños, sí. Hasta semana que ven, vale? Veña, boa
1: pues
0: fin de...
1: Pois unha parte moi forte.
0: Veña, chao, chao.
2: Boa noite. Chao. Un placer.
0: E nos continuamos cara a Santa Comba. Vamos a falar con Paco. Hola, Paco.
3: Hola, boas noites. Hola, Noemi, boas noites.
0: Que tal?
3: Santiago.
2: Hola, Paco, boa noite, un placer.
3: Manuel Esteves e toda a compañía, todos que nos escuitan por aí. Pois por aquí, Santiago, sabes, hombre, que menos.
2: Pois que sí. Sempre un deleite
3: Santiago,
2: escuitarte.
3: Pues mira o que te digo, Noemi. Santiago, allí quería ben antes de conocelo.
0: Ah, sí, polas ondas, ou que? Pero
3: xa ti podes imaginar. As veces que o temos escuitado por os nosos traballos que andábamos os dous por aí arriba, eu o escuitaba moitas veces, e, bueno, cando o conocí foi un placer grande, moi grande de estar con ele, e ao mesmo tempo, pois, incluso fixe algún viaxiño comigo, fixemos por aí arriba algún viaxe por Galicia, fui moi ameno, sacou as súas fotografías, bueno, de todo.
2: Pasámolo ben, vivimos mellor que Marajás, pasámolo ben tendo salud, sí. E traballábamos con gusto.
0: Exactamente, decime unha cousa, hai algo máis bonito que unha amizade que xurde de algo como este programa, que en principio é xente que chama para contar cousas, pero que a relación a físicamente podense non se dar nunca, ou de repente que se dea que quede para sempre. Isto é, vamos, máxia total.
2: Bueno, despois conto un poquinho máis da anécdota de como do principio deste programa, ademais, teño a fotografía mental de onde estaba eu en ese momento cando arrancaron de abrir os teléfonos. Non sei se Paco vivió ese momento, pero despois sino de contar aquí en antena. Paco, pásase ben sempre, as vivencias quedan aí. Pásase ben tendo salud e tendo traballo e tendo ganas de traballar, porque traballando sacude o espírito e o frío. E a nómina é o que máis aliciente nos trae. Así que a eso vamos, disfruta. Esta, ahora cando viña pola autopista, cando viña aquí a Santiago, pois adelantei algún camión que me quedou a dúda, pero despois dime cuenta, dixe, pero si Paco ten que estar de guardia, non está traballando. Entonces, pois, vexo que estás en guardia, gracias por escuitarnos.
3: Sí, pero bueno, os camións da familia siguen andando por aí, agora andan os que me sustituíron a min, que son os fillos. Bueno, aí están, bueno, aparte disso, pois, o programa, pois, ven desde moi lesos, como non acordarse, porque eu, antes de estar por Galicia, pois, eu andaba a Ruta Nacional, claro, a Radio Galicia non chegaba hasta tan lesos, eu viña, pois, viña tirando, quando viña, bueno, no meu traballo, sempre me tocou moitas veces de noite, estaba allí deseando chegar aí ao Manzanal para escuitar a Radio Gallega, ou pensando en ti, era donde se escuitaba aquela xente, que de hecho, pois, si fixen así un pouco de memoria de certas personas que agora moitos deles non están, e que aqueles grandes programas que facían, ao mellor tiña tocaba un tema, que salían aquelas personas todas, pois, como non, acordarse de, bueno, do señor Maneiro, un pasestea, de a señora Malvina de Zas, que tiña as súas anécdotas, aquelas tan fermosas como ela decía, de que incluso unha vez dixera que viña de Záscara a Santa Comba, e pararon os motoristas, e dixeron, e dixuela, que pasou? E usou usted a 60, estaba a 50, temos que multala. E dixo e ela, pois menos mal que iba calcetando, senón...
0: Amigo!
3: O sea que era lindo escuitar aquelas anécdotas.
0: Hai historias para...

0: Estarán adscritos meus fillos por aí.
1: Ben, ah, pois para eles un bico tamén se nos queren chamar e andan...
0: Para vosotros, pois nada, un placer escuitarvos e falar aí con Santiago, con todos vosotros, pois nada, que tiñades moi boa noite e un saludo moi grande para todos.
1: Un saudinho grande, Paco, boa noite.
2: Gracias, Paco, boa noite, un placer.
1: Cando son as 2:27 minutos, seguimos coas nosas liñas abertas 981-540-956, 981-540-966. E temos de outro lado a Carmen de Vilas, que algo me di que nos chama porque coñece ben a Santi, verdad, Carmen?
3: Hola, boa noite. Boa noite, Noemi e Santi, como non vamos?
2: Hola, Carmiña, boa noite, como estás?
3: Mi madre, moi ben, moi ben. Se nos faltaba Santiago, non tiña un fotógrafo.
1: Mira, bueno, debía de ser algo así, no, Carmen, porque trouxo mil, non sei cantas carpetas cheas de fotos, porque dixenlle pola tardiña: Santi, se tes algunha foto para poñer no pantallón, eu pensando que me diría, bueno, mando che 10, e dime, teño de todas as xuntanzas.
3: Será miles. Eu acordei no outro día cando falei contigo das fotos, para que vira ser Melinda.
1: Sí.
3: Acordei-me de Santiago e dixenlle, quem pode botar man de Santiago que ten ele fotos aí para dar? E bueno, madre mía.
1: Mira, Carmen, sabes con quen abrimos hoxe o programa, non?
3: Non.
1: Non o biches. Bueno, non o biches, non o biches. Mandounos unha mensaxe a Andrés de Mañóns.
3: Ai, bueno, aleluya.
1: Claro. Dicindo, efectivamente, estou ben, grazas polo interese, que nos sigue, que nos vai a todos moi ben, mando vos moitísimos bicos a todos os que membros desa asociación primixenia, e sobre todo pois a xente, a familia do Pensando en Ti. E dixen eu, bueno, aquilo que dicíamos, non, que non é boa nova saber que ninguén pois pasou ou finou, pero sobre todo se non finou, aínda é peor, non?
3: Bueno, pues Santiago aí xa te digo, gran persona, gran fotógrafo. Mira que non ten el fotos. Bueno. Eu a xuntanza de Santiago do 2002, xa, vida fora.
1: Home, mira, estamos no 26, madre, imagínate, ¿no?
3: Madre mía, cantas fotos ten que ter Santiago aí.
1: E dites algunha foto túa, da túa vida persoal, que sea favorita por algo, que a que volvas de vez en cando como para buscar compaña?
3: Eu miro tamén así de vez en cando que me acorda calquer cousa, vou a mirarme de anos para atrás, da comunión, dos rapaces, de cando eran pequenos. Os recuerdos moi bonitos. Pero faco en papel, e na hora co teléfono, e non, as dormetos ahora é justo me facelas. Non, porque no teléfono se che borran a la...
1: Perdelas, verdad?
3: Teño un montón, Sí.
1: Mira, Carmen, non sei se che pasará o que me pasa a min. Eu, por exemplo, agora fago unha foto e non me veo como eu quero, non? E digo, ah, que horror, tal. Entón, de repente, non volvo esa foto nunca ou non a borro. E pasan os anos e aquela foto que me parecía que era horrible xa me vexo guapísima.
3: Pero xa é algo moi mal.
1: O tempo o que é a juventude?
3: Pero son moi... Non son fotogénica.
1: Eso non é verdade. Non é verdade. Eres fotogénica e guapa. E ben, non sabes.
3: No, que va, home, que va. Eu se me pillo mis pedrinhas, pero non. Eu nas fotos non son fotogénica, non.
1: Ai, no, vamos a preguntar a Santi, porque el ben sabe desto. Hai algunha técnica, truco ou o que sexa para perderlle medo á cámara?
2: Pois non mirar a cámara e ignorarla completamente. Ser
3: claro.
2: Naturalidade. Sí. Ser frío, claro, frente á cámara, ser natural.
1: Pero, sin embargo, as fotos eso, mirando directamente o objetivo, si se sabe mirar, son preciosas.
2: Bueno, pero eso é, digamos, buscando algo, unha foto profesional, pero unha foto... A mí gustan máis fotos en movimiento porque, digamos, que descafeinan todo eso. Esa rigidez que un pon frente á cámara, pues resta naturalidade á foto. Entonces, si é unha, claro, foto en movimiento, é unha foto que... Falta solamente darlle soplo para que se mova.
1: Sí, sí, efectivamente. Carmen, temos, bueno, concurso musical.
3: Ui, vou ter que limpiar as orellas.
1: Coita, es que agudízame ese ouvido, porque Cidre vaiche poñer aí uns compasiños a ver a que che sona. Esta sí, Carmen.
3: Nada, non pillo nada, Son un pouco torpe.
1: A ver, espera, dalle aí, Cidre.

0: Cidre, Cidre debe de ter predilección por Carmen, porque aquí
1: no es... pillo nada
0: Carmen.
1: Que cada vez escoito máis tempo por aí, que poñas e podo pillar.
0: Bueno, vamos a decir unha pista. É un home, vale? Un intérprete masculino. Bueno, aí xa pues pechamos rápido. Pechamos aí un asco, unha cousa. Aventura, vale, te di pues, algo.
1: A ver, no, me aventuro en ese tipo, non me arriesga nada, que a mellor así se escoitando, así, saleme, eu penso que pode ser, pero así non. Bueno, pues, deixa quedar a taza, teño a verdad, a mala bolsa.
0: Ai, xa tes a taciña, bueno.
1: Que non quero despreciala, pero bueno, xa teño unha que me tocara tamén en la Mijuana. Pois saludos aos Cristóbal, que aquí había un Cristóbal que chamaba de... É Santiago, non te acordas o Cristóbal que era de Ribadeu por aí? Moitos anos que non chamou.
0: A mí aquí non me coincideu nunca, eh?
2: Vagamente.
1: Sí, pero hai anos que non chama, que si cambia.
2: Sí, pero vamos a ver, a vida ten evolución, a veces pues despistamos, nos cambiamos de de
1: pero
2: ritmo.
1: Sí, anos, eh.
2: Non sei que será a vida desa xente. Pero moita, vamos a ver, hai moita xente que chamaba, cambiou de, como me pasou a min, a moita persona, estaban traballando a un ritmo determinado, rompíose ese ritmo coa jubilación ou por cambio de traballo, entonces hai que dormir, hai horas que é imprescindible dormir, entonces non se pode atender a todo. Ademais, non é o mismo, por exemplo, unha persona que este vixiando un recinto ou, non sei, un membro da Fuerza de Seguridade que teña, digamos, unha libertad de tempo que unha persona que está traballando, por exemplo, no caso de Paco ou no caso meu, que cando naqueles teléfonos que había, para falar tiña que parar o camión.
0: Non, claro. Entonces, a profesión en sí mesma é unha condición e un condicionante a vez, non para este programa, pero é verdade que nos dá a radio de madrugada, polo xeral, está concebida para a xente que está traballando, porque senón o normal é que durmas, non? Ou tamén para a xente xa cando ten un insomnio desto que ten moitos problemas para dormir, pero cando a xente se xubila, tende a regular o sono de maneira de vivir, pois, acóstome ás 12, vou disfrutar porque podo dormir sen levantarme o día seguinte. Es así un dos motivos. Despois, porque tamén un se volve cómodo e moi fácil disfrutar deste programa que faga outro. Estás na...
2: sí,
0: non?
2: Sí, é verdad.
1: Bueno, pero senón non hai programa.
0: E que isto é o que vos digo eu. Que é verdade que este sitio é un sitio de encontro, un sitio no que todos temos un espacio, todos temos voz, porque só faltaba. Pero para dar voz hai que chamar, porque si vos non chamades non ten xeito. Que non hai nada que decir porque temos chamadas de abondo e todas as horas están cubertas, pero que moitas veces decides, ai, tal, pero claro, hai que chamar, porque senón a dinámica do programa acabouse. Turnádevos, dormide uns un día, outros, senón, xa. E Carmen.
1: Bueno, pois nada, saludos por aí para todos e alegro-me que te por aí, Sam.
2: Gracias, Carmen, unha aperta.
1: Andi o relevo de Paco por aí, e os meus panaderos do Val do Dubra, bueno, para todo o mundo que escuta.
0: Pois un biquiño grande.
1: Non nadie atrás.
0: Un bico grande,
1: Carmen.
2: Bueno, escoita que ainda hai cousa moi moi sustanciosa por o miño.
1: Santiago, ti és como un libro aberto. Santiago, ten aí, madre mía.
0: Bueno, trouxo de todo, mira, trouxo as fotos, trouxo música, trouxo os poemas, e despois o que é, non? As súas vivencias propias de todos estes anos que pasaron por aquí por esta noitiña. Pois moitas gracias, Carmen, un biquiño bonita.
1: Bueno, saludos a dona, a súa Mari Carmen tamén.
2: Gracias, Carmen, unha aperta.
1: Sí, un bico. Chao.
0: E agora volvemos a outro dos clásicos deste programa. Pois claro, pois a González de Noia. Boa noite, González.
3: Hola, Noemi, boas noites. Boas noites a Manolo Estévez e boas noites a Isidro Sánchez. E como non, este gran amigo Santiago Pérez Baliña, conocido como Santiago da Coruña, que un placer velo aí. Encanto escoitei a segundo cantar e falar a Santiago, e eu pois teño que levantarme dar unha chamada.
2: Hombre, gracias González, gracias polo honor, hombre. Sempre un placer escoitarte tamén e ver as túas maravillas, as túas obras de arte.
0: Verdad, Santi, ti viches o último barco que nos trouxo aquí?
2: Pero non hai que ver
0: só o Príncipe de Asturias.
2: Hai que ver os dedos de González tamén, eh?
0: Bueno, esos son gajes do oficio, ¿verdad, González?
2: Todo vai en conxunto.
3: Sí, seguramente.

0: Dixo el outro día, porque ten un sentido de humor bárbaro, González, é un tipo extraordinario, dixo, eu a flauta non o podo tocar, dixo. No. Non, claro, no, a flauta non, pero nin falta que fai, ¿verdad, González?
1: Bueno,
2: non, non.
1: Ten outra forma de expresión.
2: Teño músicos abondo, non fai falta que toque.
0: Ah, está. Pois mira, hoxe acompáñanos, Santi, porque, bueno, veo a pasar a madrugada con nós e tamén falábamos aproveitando disto das fotografías, porque él durante moitos anos foi o encargado de retratar as vosas xuntanzas e as iniciativas da asociación. Ti como recordas eses antigos tempos, González?
2: Eses antigos tempos, pois mira, recordos como hoxe mismo, como se estuvera neles no mismo día, porque foron xuntanzas moi agradables, moi satisfactorias. A Santiago sempre o recordo nas xuntanzas que tiñamos, facendo fotos por todos os sitios. Eu vou dicir, Santiago, que eu devo ter 200 fotos aquí nun caixón, todas guardadas das xuntanzas de Pensando en Ti, como no Parque Acuático de Cerceda, no Escala de Padrón, no Hotel Castro, aí frente a Finsa. Bueno, teño moitísimas fotos de Pensando en Ti. Moita xente non a reconozco, pero moitas sí, moitos son conocidos.
1: Pois, vamos ver, ese recordo hai que guardarlo. Eu teño na xuntanza facía non menos de 600 fotos. A última vez que se fixo o programa en Arcade, pois solamente fixen 300 fotos porque xa me doi o dedo, xa todo fora de entrenamiento. Pero bueno,
0: atención que di, só fixen 300 fotos. É o que dicíamos antes, había un carrete de 24 para todo o ano e está dicindo Santi como pedindo disculpas, González. Só fixen 300 fotos, pues, que por certo...
2: Sí, sí, que es... Como si fueran tres, vamos.
0: Ahí está, que as vimos e son preciosas, estaban a disposición no Facebook do programa, vamos, saímos todos, non hai maneira de non sair en esas 300. Alguns desde todos os ángulos. Él estuvo moi moi activo porque, bueno, está moi vinculado a esa ocupación súa de ser o retrateiro, non o minuteiro de Pensando en Ti, pero que ademais é o que decimos, que cando pasan os anos vai ser o que nos quede. González.
2: Pois sí, muller, sí. Eu teño aquí moita xente da que nos faltou no programa. Vou xos nombrar un momentinho.
0: Sí, por favor.
2: Como Maneiro, Balbina de Zas, José de Lazo, conocido como Peixeiro de Camariñas, Ricardo de Vigo, Abilo de Foz, Conchita, muller de Abilo de Foz, Luisa de Ourense, Antonio do Carballiño, Antonio Cousela do Nova Parada, Enrique de Carcacía, Livio de Ferrol, como non recordar tamén a Juan Ramón Díaz García, o pai de Juan Ramón Díaz.
0: O noso compañeiro, verdade?
2: Sí, que estuveramos xuntos ali no tanatorio de servizo ali abaixo do Canalejo. Este, toda xente faltou. Recordo aquelas anécdotas de Ricardo de Vigo, cando salía en antena, o primeiro que decía, entre comillas, non sei se o recorda, Santiago.
1: Sí, sí.
2: Era a frase dele. E sí. Despois o José Manuel Rodríguez, conocido como JR, que conocido, non? Que JR vive.
1: Sí, sí, porque Eusepa vive, está lá por Ourense, por a alta montaña de Ourense.
2: Sí, por a alta montaña está, sí. Pero aqueles bocinazos do coche que botaba as 3, 4, 5 da mañán, el pitaba igual, non?
1: Bueno, pitaba igual, pero pitaba en voz baixa, que non
0: claro,
1: se sentía moito.
0: Dirían os veciños cada vez, aí están os de Pensando en Ti, xa están dicindo, non? O que decimos agora, o que pasa ca moto por diante da casa cando estamos durmindo, era Pensando en Ti o bocinazo do camión. Pois eran uns tempos, pois era outro momento que estamos dicindo, non, González? A maioría de vos aínda estaba en activo, entón era xente que traballaba de noite, e utilizábamos o programa para comunicarvos entre vos. Fostes vos xubilando. Gústavos dormir, é necesario dormir, entón ás veces a comunicación esmorece por falta de tempo tamén para facelo por saúde, pero non significa que non escoitedes.
1: No, vamos a ver, hai moita xente que por iso, por necesidade de descanso, porque está cansada de traballar a horario de saltimbanqui, pois aproveita a noite para dormir, como fai a maioría das persoas.
0: Disculpade, aí temos a nosa Carmen de Vida.

0: Pilas, pues que sí, guapa, ¿eh?
1: Con Ana da Favorita.
0: Ah, Ana no la coñezo.
1: Pues sí, a las gafas Ana da Favorita y otra Carmen de Vilas.
0: ¿Decías, Andy?
1: Decía que, ya no sé dónde iba.
0: A xente que necesita descanso.
1: A xente ese que cambia de ritmo, non é que deixe de oír o programa, sino que entra a pereza de chamar. Siéntese un vago, dice, bueno, ahora non me levanto porque lle o teléfono, porque se acomoda un. E aí vai botando raíces, e vais a perder a costumbre de chamar, pero non de oír, porque hai moita xente, eu oigo, sigo escuitando, pero non chamo. Como pasa aos centos de panadeiros que había que non chamaban, e debelles haber cortado o teléfono a todos, que ahora non
0: bueno,
1: dá señal
0: sí que
1: de vida.
0: Temos chamadas de panadeiros, non é solo panadeiros, pero sí.
1: Pero non podemos pasar lista porque vai haber moitas faltas.
0: Pois aquí, desde aquí, o que vou facer é un chamamento. O sea, non nos pode dar pereza chamar a este programa. Se nos dá pereza chamar a este programa, pois non sei se nos van a deixar a todos na rúa. Porque estamos aquí para darvos voz e para poñervos en comunicación os uns cos outros. Os de antes, os de agora e os que virán. Entón, terémonos que turnar entre todos, González? Un día chama un, outro día chama outro... E tirade os uns polos outros, porque tamén é unha maneira de que esteades en contacto vos, que deso se trata.
2: Por suposto que sí, por menos recordalo pensando en ti dai moitos anos que continúa, non? Me parece que vamos en da mesma situación que antes.
1: Pois, deso se trata, o que se trata é que isto continúe, que teña, trayectoria, teña proyección.
0: E que vos teñades un sitio donde falar. Ás veces falamos para ou chamades para contar algo ou para contar nada, simplemente para ter un momento de conversación con alguén ao cabo do día. Por eso é importante que bueno, este tipo de formato non esmoreza, porque é donde podedes falar.
2: Nada máis, pois vamos deixalo aí, que hai moita xente en espera para chamar. Un saludo para todos vos. Como non, a botadura do xudelo tamén se ha de inaugurar aí.
0: Pero coincidirá en verán ou será xa en inverno? Como imos con ese tema, González?
2: En verán non creo que coincide, ainda que lle estou largando bastantes horas, pero...
0: O astilleiro en verán, o carpinteiro de Ribeira en verán, non lle vai dar tempo?
2: Non me vai dar tempo, non me dará tempo, non. Pero bueno, non sei...
0: Hase de ver, como dicía outro.
2: Porque algo de xeito xa vai tendo o barco ese. Santiago, ese barco é o que foi a fosa atlántica cando fora daqueles bidones.
1: Recordo, que hai recorte de periódico por aí todavía.
2: Si, pois estou facendo ese barco.
1: Si, si.
2: Ora na máis, que vou me deitar un pouco, que a 6:30 levántome para marchar, para camiñar.
0: A 6:30 da mañan, pero pois ti as calles, non, González?
2: Si,
0: pero...
2: levántome todos os días, sí.
0: Qué barbaridade, así está, como un peperete, oiches,
1: pues,
0: así.
1: Sí.
0: Moitas gracias.
2: Tamén me deitas 9:30 ás 10, veña.
0: Un amigo grande, González, gracias por chamar.
1: Bueno, y
2: venga, un abrazo para todos, chao.
1: Un aperta, González. Love will be much
0: easier to... Pois continuamos, Santi, porque nos imos cara a Ferrol con Fina. Boa noite, Fina.
3: Hola, boas noites.
0: Mira, querida, primeiro tes que baixar a tele ou a radio, porque sabes que pasa, que se acopla, non nos escoitamos ben, poderá ser? A ver. A ver. Non, ainda me escoito por detrás así como meta. Baixa ou apaga, se podes.
3: No, pero non queda apagar, non quero ver.
0: Pois entón tens que baixar a bociña de todo, porque senón non podemos.
3: Vou buscar.
0: A ver. Claro, sabes o que pasa, Santi, porque eles non se dan conta de que se acopla, pero é moi incómodo na casa ese eco cortouse. Sí.
3: No,
0: estás aquí, Fina. Bueno, ahora xa te escoito moi ben. Como estás?
3: Bueno, estou
0: Bueno, outro plan non nos gusta nada, así que estar é unha boa nova, si sí ou non?
3: Mira, sigo o que me chamou antes, e se vos estás enfadada, dixenlle eu, no. Claro, non me contei, que estuve enfadada cando non tiñedes un número posto.
0: Claro.
3: Mira, sigo cos anillos a ver se alguén chama para os anillos.
0: Non sabemos nada, Fina, diso.
3: Nada, non.
0: Fuches poñer a denuncia?
3: Sí.
0: E que che dixo a policía?
3: Nada.
0: Colleuche o rexistro da denuncia e dixo che, bueno, pois moi ben.
3: Nada, bueno, nada, pero... nada.

0: disseram foi, tipo, onde me quedaram. Foi num comércio que tem uma hora, disseram-me, ai, pero, não tenho problema nenhum, quando vai a Marrocos, vende-nos lá. Vende-nos lá tudo isso.
1: Vai.
0: Bueno,
1: non sei. Bueno, pero tines a tenda, xa dixetes que tiñas unha recompensa, que o mellor.
0: Ai, claro, sí, claro. Si tiñes recompensa, pero claro, se levo recompensa, me acolle, dirían en esa calada, se conta que quedou aquí. Non, non quixero coñer.
1: É que a pena de todo isto, ou da cadena que dicíamos, non? Que lle daba un pouco igual, sabes o que lle pasou a Fina? Non. Fina outro día foi mercar roupa. Entón, para poñer o modelo que se iba a probar, quitou unha cadena con as medalliñas e máis as alianzas dela máis do seu home finado. E ela cree que lle quedaron pois ali nunha silliña ou nun pollete que había ali ao lado. E cando volveu a tenda para reclamalas, dixeronlle que non estaban ali. Claro. E ela, como nos contaba aquí, a verdade, Fina, a cadea non lle das tanta importancia, pero aos anéis, sí. Entón ofrece 1.000 euros, se alguén xos devolve, que é unha cantidade moitísimo superior ao valor material dos anéis, pero que para ela é importantísimo.
2: Indudablemente. Pois.
1: E Fina, non sei se o mellor poñendo algún papeliño polas farolas, se alguén sabe de maneira anónima, se poderían, como cando se perde un gato, non sabes, non viches nunca un cartel, dices?
0: Sí, xa sei.
1: Pero... ao mellor, porque o que diste, o que ten dar a cara vai lle costar, porque si xa preguntaxe se dixeron que non, ahora decir que sí é complicado.
0: Claro.
2: Bueno, sempre queda a opción de que o que os haya levado, se alguén o levou sin darse cuenta, pois que non este oyendo a radio, en o momento que se entere e me onte, veño a isto.
1: Claro, decía ya Fina que a veces hai que apelar tamén á honradez das persoas. Ao mellor, ou non se deu conta, ou pensou que non tiña tanta importancia, pero neste momento no que Fina está poñendo aquí en negro sobre blanco, que esas anéis son importantes para ela emocionalmente e que ofrece unha cantidade tan alta, non compensa, desfacemos esa acción que non tivo nin sentido, devolveselle xa está, non Fina?
0: Claro.
1: Ti estás mellor ou sigues disgustadísima?
0: Hombre, eu supoño que esté disgustada.
1: Claro.
0: Porque xa, que se quede coa cadena, que se quede con todo, pero que me devolva os anillos.
1: Ainda que solo fora eso, non?
0: Claro.
1: E a policía dixoche que foras outra vez a dicirlle algo ao comercio ou que deixaras estar?
0: A comercio xa fun varias veces e xa me dixeron que non, e dixeron que non é listo.
1: Bueno.
0: Dixeron en perro e xa canto vai a Marruecos pues, a la venta, non sei listo.
1: Bueno, xe, claro, hai maneiras e maneiras. Desde logo aquí é moi complicado, moi complicado.
0: Así é imposible, pero lá, bueno...
1: Non, porque xes piden papeles de titularidade, non os teñen. Por eso digo que sería tentador coller eses cartiños. Pois que mágoa, Fina. Ainda me acordei onte, dixen eu en que quedaría isto con Fina.
0: Si, sí, no, pero que ayer chamei, non sei que pasou, que se cruzou, non sei que. Non pode conectar con vosotros,
1: eh? Onte tuvemos unha noite de moitas chamadas, o mellor sería que quedaches fora por iso, ou non sei. Pois nada, Fina, agardo que se obre o milagro, verdade, Santi? Que ao mellor a xente teña corazón, eh?
0: Vosotros seguís denunciando, seguís dicindo recompensas, seguís dicindo que se poña en contacto con vosotros.
1: Nos desde aquí volvemos a decir, o comercio era en Pontedeume, verdade, Fina?
0: Non teñen ni por que decir que non son.
1: Claro. Claro. Quen saiba donde están estas pezas, que nos chame e nos poñémolo en privado en contacto con Fina. Fina ofrece 1.000 euros por esas pezas que ela perdeu, vale, que son unha cadena con medallitas e dous anéis de boda, dúas alianzas que están grabadas con nome de lado seu home cunha data. A ver, non hai maneira de que haxa dúas iguales a esas. Entón,
0: no,
1: si
0: claro,
1: a, claro,
0: claro. Pa un Fina, o 27 de febreiro de 1965, e outro pa un Albino, igual.
1: Pois apelamos ao bo corazón da xente e que bueno, ademais de que sería xenial que fixeran de forma altruista, se eso non é, igual motivados por eses cartos. Fina, pois a ver si o luns cando nos chames ou o martes me das unha boa noticia, nos alegramos aquí todos.

0: todos por ti, ¿vale?
1: Muy bien.
0: Bueno, pues nada,
1: vale, gracias.
0: Ay, Fina, que se me fue, menos mal que está Cidre. Estamos haciendo un concurso musical para gañar unha taza da Radio Galega. Tes que adivinar esta melodía que vai sonar uns segundiños, que canción é e o intérprete. Non colgues.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con alternancia de nubes e claros, agora por a mañá con néboas no litoral e logo por a tarde no interior con risco de treboadas nas zonas altas do leste e sur da comunidade, coas temperaturas hoxe algo a baixa, pero ainda así en Ourense anuncianse máximas de ata 37 graus e tamén andarán ao mediodía por riba dos 30 en Lugo. A outra cara da moeda na Coruña, onde non pasarán dos 22 en toda a xornada. Este venres, si xa é venres de xullo. Hoxe en Andalucía, onde morreron polo menos 12 persoas nun incendio forestal en Almería, algunha das víctimas foron atopadas queimadas no interior dos seus vehículos. Unha traxedia sen precedentes, laiábase esta madrugada o conselleiro de Emerxencias Andaluz, Isa Vázquez. Ora, bos días, que é o último que sabemos?
2: Que tal, saúdos? Ese incendio forestal é o máis letal na historia de Andalucía. Declarábase pola tarde no municipio de Los Gallardos e as mortes, polo menos parte delas, producíronse no veciño concello de Bedar. Transcendían de madrugada. Algunhas das vítimas foron atopadas, como dís, no interior de vehículos calcinados. Morreron cando tentaban fuxir das lapas. As autoridades chamaron á veciñanza a que non asuma riscos e siga sempre as indicacións dos servizos de emerxencias. Canda os falecidos, contanse varios feridos que permanecen hospitalizados. A localidade de Bedar foi evacuada por completo nunha operación moi complicada porque o lume bloqueou a saída principal da vía. Van escoitar o alcalde Ángel Francisco Collado en declaracións a Canal Sur.
3: Totalmente rodeado por el fuego. En principio hemos empezado a evacuar a la gente al municipio de Los Gallardos. Hemos tenido que dejar de evacuar por ahí porque la carretera se estaba convirtiendo en una ratonera. Hemos tenido que desviarlo hacia el municipio de Lubrín y, como digo, estamos rodeados.
2: Tamén houbo desaloxos en Los Gallardos, cuxo rexedor Francisco Reyes daba xa conta nas primeiras horas da velocidade a que se propagaban as lapas por mor do vento con refachos de ata 70 km hora.
4: La situación que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido, hemos tenido que evacuar.
2: O dispositivo forman uns 300 efectivos, incluídos os militares da UME. O 112 recibía máis de 150 chamadas de cidadáns avisando deste incendio na provincia de Almería que se iniciaba o carón dunha estrada nacional e se propagaba á zona forestal próxima. Os primeiros alertantes explicaban que se orixinara tras a caída dun cable do tendido eléctrico. O presidente andaluz, Juanma Moreno, dicía nas redes sociais que están coa alma encollida e rotos de dor, e o conselleiro de Presidencia, Antonio Sanz, afirmaba que o corazón de todos os andaluces está de loito por unha traxedia sen precedentes.
5: No hai palabras para tanto dolor. Quiero trasladar en nombre del gobierno andaluz nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias y allegados de las personas fallecidas. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto.
2: Tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladaba súas condolencias a través das redes, destacando a enorme tristeza e desolación, e tamén el pedía moita precaución. En Andalucía non é este o único lume que preocupa, si o que máis, obviamente, pero continúan loitando contra as lapas na localidade malagueña de Benajavís, onde houbo que desaloxar de forma preventiva un milleiro de persoas. En Lleida deuse por estabilizado o incendio en Guimerá e desconfinouse a 21.000 veciños. O goberno aragonés daba nas últimas horas por controlado o lume declarado no municipio de Castillonroi, que queimou máis de 400 hectáreas.
0: En Galicia o foco na rede ferroviaria, coa previsión de que esta mañá poida quedar normalizada a circulación de trens na liña entre Ourense e Santiago, tras 48 horas de retrasos generalizados por unha avaría no Irixo, mércores a primeira hora na catenaria. Esta noite ultimábanse os últimos traballos na vía para poder normalizar hoxe o tráfico ferroviario tras dous días de caos, o enésimo caos sufrido no servizo ferroviario en Galicia. Valeria Salazar, hola, bos días.
6: Bos días. Ontas estacións de trens da nosa comunidade foron recuperando a normalidade co paso das horas, e aínda que se registraron atrasos nos traxectos, estes foron considerablemente menores que os do mércores. Un día no...

0: que o hablo que cubría a liña entre Madrid Chamartín e Santiago de Compostela sufrira pola mañá unha incidencia no Irixo, na provincia de Ourense, ao quedar enganchado un pantógrafo a catenaria, unha situación que provocou atrasos en diferentes servizos durante todo o día, chegando a afectar a 15 convois e a 3.000 viaxeiros. As persoas que se atopaban nese tren estiveron ata 3 horas pechadas, sen poder sair, incomunicados, sen información e con temperaturas abafantes aínda en plena vaga de calor, cuns 37 graos na provincia do interior. Así o relataban varias testemunhas.
1: En paró e dijeron 5 minutos máis ou menos, se foi alargando, e os 5 minutos fueron 3 horas.
2: 3 horas que te va faltando el oxígeno, te va faltando, porque claro, non se poden abrir as puertas porque non podíamos salir. Vino un tren, outro de Hablo, e nos pasaron de un tren a outro, nos pusieron unha plataforma e pasamos al outro tren.
0: Pese a que os labores de reparación xa comezaron, os problemas e atrasos nos traxectos manteránse ata acabaría quede completamente solventada na liña Santiago-Ourense. Como dicíamos, as estacións de tren galegas co paso das horas onte foron recuperando unha relativa normalidade tras o caos da xornada previa con retrasos nos AVE, Hablo, Alvia e Rexonais de entre 15 e 20 minutos de media. E aínda así, algúns pasaxeiros tiveron que facer a súa viaxe por estrada no traxecto máis problemático de Santiago-Ourense. Así comentaban a situacións varios usuarios das estacións de Santiago e Ourense.
3: Parecía que iba a llegar más tarde y bueno, pues después de lo que pasó ayer, pues hemos tenido suerte.
4: Hemos comprado en casa porque ayer no funcionaba un billete para hoy y hoy el problema estaba resuelto. Todo perfecto.
5: Llegaron como 20 minutos tarde, pero polo resto non creo que haya ningún problema.
6: Eu con total normalidade, saio puntual e chego puntual, sí.
7: Atraso houve uns minutiños e tal, pero todo ben.
8: Hoxe non houve ningún problema, verdad, antes foi un desastre. Eu tiña o tren ás 5 da tarde e saímos ás 8 e pico.
0: A melloría foi posible grazas á retirada do Hablo que quedara parado sobre o viaduto do Irixo e permitiu restravecer a circulación en vía única entre Ourense e o Irixo e en vía dobre sentido dende este punto ata Santiago. A DIF prevé que a circulación quede normalizada xa para o seu primeiro traxecto do día doxe, que será a 6:40 minutos na liña Ourense-Santiago, despois de que nesta madrugada se retomasen os labores definitivos de reparación da catenaria afectada.
9: Todas as fotos do día de aterrizaxe de Saic en Galicia, escenificada no porto exterior de Ferrol, co presidente Rueda e a cúpula do xigante asiático da automoción, destaca o presidente da Xunta que o desembarco da multinacional chinesa consolidará a Galicia como polo de referencia da automoción en Europa. Saic, pola súa parte, promete un futuro de prosperidade, conta o xeravoz que vai xa redirixir cara a Ferrol, centralizar en Canariñas a descarga de coches que ata agora enviaba a outros portos europeos. Rocío Pernas, hola, bons días.
10: Que tal, saúdos, bons días. Será a imaxe simbólica do inicio dun dos proxectos chamados a transformar o futuro industrial de Galicia. Tirábase no porto exterior de Ferrol e a frase do presidente da Xunta tras o desembarco dos primeiros 700 vehículos do xigante asiático Saic en Caneliñas. O propio vicepresidente da compañía, Wu Bin, confirma o exitoso arranque da operativa e a súa continuidade. Espera que a alianza sexa como as ondas do mar, forte e imparable.
11: Este puerto será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia y Europa durante todo el año.
10: E confirma a intención de traballar codo con codo co empresariado local e crear emprego de calidade.
11: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
10: O presidente da Xunta agradecelles que de todos os emprazamentos escollesen Galicia para a súa primeira fábrica en Europa.
12: Esa decisión tiene un enorme valor. Lo que llevamos trabajando y defendiendo entre todos hace mucho tiempo, estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento.
10: E comprométese a que Galicia non lles fallará.
12: Y estoy seguro de que todo esto es lo que ha buscado Saic a la hora de tomar esta decisión. Que aquí hacemos las cosas bien, con compromiso, con fiabilidad, con el sello de Galicia Calidade.
10: Tarxeta de presentación do presidente da Xunta ante un proxecto que espera vai consolidar Galicia como un dos polos de automoción máis importantes de toda Europa.
12: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Jin.
9: No ámbito nacional, entre tanto, atrapados na crónica diaria da corrupción, o xeco foco no caso das cloacas de Ferraz. Estreitase cada vez máis o cerco sobre Pedro Sánchez. Sinalado outro dos que fora un dos seus máis estreitos colaboradores, Juan Manuel Serrano, ex-xefe de gabinete do presidente no PSOE, ata que chegou a Moncloa. O quinto da banda do Peullot, apunta hoxe algúns medios polo seu papel con Ábalos, Coldo e Cerdán, nas primarias do 17, nas que Sánchez reconquista Ferraz. A UCO, nun novo informe entregado ante a Audiencia Nacional, implica este Juan Maserrano nas operacións de fontanería para torpedear as causas judiciais que incomodaban a Sánchez. Entre outras cousas, enchufou a Leire en Correos e se ve que tamén aproveitou o seu cargo na empresa pública para facilitar os chanchullos do que fora presidente da SEPI e parella de Leire, Vicente Fernández. Conectado así a Garda Civil neste novo informe, a trama das cloacas coa investigación sobre os amaños de contratos na SEPI e o autodenominado grupo Iruroc, con Santos Cerdán e o seu amigo Anchón Alonso. Todo conectado. Aí aflorando así como estaban conectadas varias das tramas que van saltando ao redor de Sánchez, con epicentro en Ferraz e ramificacións no goberno protagonizadas polo máis estreito círculo de confianza do presidente, de Ábalos a Cerdán, a actual xerente do partido, tamén imputada e agora tamén sinalado que fora xefe de gabinete de Sánchez. Cada vez máis cercado o presidente por este aluvión de casos de corrupción no que afoga a legislatura. Sinala o diario BC hoxe que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso Leire ante o cúmulo de evidencias que se van sumando. O último, este informe da UCO que supón un salto cualitativo na investigación desta trama, un remedo de Watergate a española para tratar de tumbar causas judiciais que investigaban a persoas do contorno político e persoal do presidente. De feito, a Garda Civil sitúa a orixe da trama en abril do 24, coincidindo con aqueles días que se tomara Sánchez de reflexión, nos que fixera ver que se pensaba se lle merecía a pena seguir, tras trascender a imputación da súa muller. Aquela carta á cidadanía de Sánchez foi o 24 de abril do 24, os dous días, o 26, antes de que aclarase el si a seguir, estaban xa en Ferraz reunidos Santos Cerdán, Antonio Hernando, Leire Díez e esta Juan Maserrano. Os axentes atoparon numerosos mensaxes entre ele e a Fontaneira nos que comentan que había que axudar ao presidente. A esta altura, só queda matar a xente mala. E cando digo matar humanamente, obvio. Chega a escribirlle Leire a Vicente Fernández sobre esta operación, da que ademais explica que niso están, diso nos estamos ocupando, Juan Maeu. Di a Fontaneira, e diso, claro, infire a UCO o papel preeminente deste Serrano na trama esta das cloacas. O informe da UCO tamén constata como este Serrano enchufou a Leire en Correos. El salta de Ferraz a empresa pública en canto Sánchez aterriza en Moncloa e ao pouco de ser nomeado coloca a Leire tamén nesta compañía. 17 de maio de 2021. Pregúntalle Vicente Fernández a Serrano que había do de Leire, se se podía poñerse en marcha. E dito, feito, 4 días despois, confirmalle Serrano a Fernández que sí, que Leire sería contratada. Confirmación, subliña UCO, que se produce antes incluso de que se teña feito calquera anuncio ou procedimento formal para cubrir o posto que acabaría ocupando ela. E máis, conta o informe da UCO como o vicesecretario de Correos lle pasa un borrador co perfil do posto a Leire e lle di: modifica o que estimes. E tal cal, día só, día despois de que pechase o prazo para que os aspirantes presentasen os seus currículos, xa lle confirmaban a Leire que ela sería, en efecto, a contratada. Informe da UCO apunta tamén que Serrano amañou contratos desta empresa pública. Sinalan os investigadores como Correos, baixo a presidencia de Juan Maserrano, sería instrumentalizado para desviar fondos a un bufete vinculado a Vicente Fernández. E isto é o que conecta esta trama das cloacas de Leire co caso da SEPI. E a rede na que a Fontaneira tamén tería participado para trincar mordidas a cambio de influir na administración para amañar determinados concursos ou procesos públicos. O que detalla este último informe da UCO é que con Juan Maserrano en Correos, en esta empresa pública, se derivaron fondos cara a un despacho de abogados de Sevilla no que traballara Vicente Fernández. A trama tería amañado expedientes, incluso invitando a competidores ficticios propostos polo propio bufete para asegurarse a adxudicación de contratos amaños por los que, en contraprestación por los servicios prestados como intermediario con correos, Vicente Fernández tenía trincado casi 214.000 euros. Visto visto, a UCO pide autorización o xuiz para analizar o contido do teléfono intervido a Serrano e, de paso, queren tamén indagar nos de outras 4 persoas implicadas no caso, entre eles a actual xerente do PSOE, Ana María Fuentes, e 2 traballadoras en Ferraz da Secretaría de Organización do Partido. Entende a Garda Civil que eses móviles poden ser unha mina de novos datos reveladores sobre esta trama da Fontanería de Leire. Segue, un empresario confirmou onte o xuiz Pedraz que a abogada de Coldo lle propuxo reunirse co xefazo da Fiscalía para explorar un acordo de conformidade nunha causa xudicial que lle afecta, a cambio de que aportara el información comprometedora sobre balas o xefe da UCO. A mesma mecánica que veñen describindo varios dos testigos citados estes días na Audiencia Nacional. Se ve que Leire e os seus ofrecían tratos de favor da Fiscalía, daquela dirixida por García Ortiz, a cambio de munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban casos que lle incomodaban a Pedro Sánchez. O PP visto visto dá por probado que todo estaba organizado e artellado dende o propio corazón de Ferraz.
13: Cada novo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen. Y el informe de hoy apunta directamente a quien fuera jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, un amigo personal y uno de sus máximos colaboradores que le auparon a Moncloa.
9: Situando os populares a Sánchez no centro de todas as tramas.
13: Estamos hablando de su ex jefe de gabinete, de su ex secretario de organización, del actual gerente del Partido Socialista, de un secretario de Estado de su gobierno y hasta de su director de comunicación. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Cuanto más cerca están de él, más se corrompen.
9: A morxe da crónica diaria da corrupción aínda hoxe ecos do cumio da OTAN e o novo encontronazo entre Sánchez e Trump. Publica hoxe o xornal El Mundo que o goberno español asinou novos contratos millonarios para calmar o presidente estadounidense. Desvela este diario que Moncloa multiplica por 4 o gasto en armas e súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores. Igual isto explica o xiro de guión de Trump no cumio, onde chegou ameazando con cortar toda a relación comercial con España. En cuestión de horas pasou a felicitar o noso país por o xeneroso que foi o goberno de Sánchez ao acceder a unha solicitude de pago importante. Non precisa a trama que se refería e preguntado o goberno Álvarez dixera que el non sabía. Oxe, o xornal El Mundo apunta a estes novos contratos millonarios para armas e munición. E tamén está dando moito que falar o agasallo do anfitrión do cumio, o presidente turco Erdogan, o resto de líderes da OTAN, que decidiu regalarles un revólver con balas. Sí, escoitarme, un revólver con balas. O caso é que moitos deses presidentes agora, claro, non saben que facer moi ben con ese revólver. Moncloa confirma que no caso de España, o presidente Sánchez entregou en canto chegou ao noso país esa arma interior para que fose inutilizada. En os deportes, no Mundial de Fútbol, Francia convertíase esta noite no primeiro semifinalista ao impoñerse a Marrocos 2-0 con goles de Dembélé e Mbappé, que volve a igualar ademais a Messi na cabeza do ranking de goleadores da competición con 8 dianas os dous. A selección gala sería a rival de España na semifinais sempre cando combinado de Luis de la Fuente sexa quen de apear do torneo hoxe esta tarde a Bélxica no partido que disputarán ás 9 da noite en Los Ángeles. Manuel Estevez.
14: Será a terceira vez que España e Bélxica se enfrenten na fase final dun Mundial. Nas dúas disputadas ata agora a sorte foi dispar. Na Copa do Mundo de México de 1986 víronse tamén as caras nos cuartos de final e España caeu derrotada na quenda de penaltis. E 4 anos despois no Mundial do 90 en Italia foi a selección española quen se impuso na fase de grupos por 2-1. No actual torneo, os belgas levan anotados 13 goles, os 4 últimos nos oitavos ante Estados Unidos. Por iso, os xogadores españois saben que non hai que confiarse. Gabi, teno claro.
15: La gente a lo mejor piensa que Bélgica va a ser un rival más fácil que Portugal, pero non lo creo.
14: E para impoñerse o equipo de Courtois, Lukaku e De Bruyne, toda apunta que Luis de la Fuente volverá a poñer sobre o céspede o mesmo 11 inicial co que saiu contra Austria e Portugal. Se tamén cae Bélxica, só quedará un escollo no camiño cara a final de Nova York, a Francia de Mbappé, a que moitos consideran a gran favorita do torneo.
16: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Un venres este no que lles contamos estoutas noticias. Galicia rebaixará os ratios nas aulas da ESO e bacharelato. A Xunta e sindicatos asinaron un acordo para establecer lo número máximo de alumnos por aula en 25, no caso de educación secundaria obrigatoria en 30 pro bacharelato. A medida aplicarase progresivamente, empezando con primeiro da ESO no 2028 e engadindo un curso máis cada ano. Nuño Alonso.
17: A través do acordo asinado con Comisións Obreiras, a Asociación Nacional de Profesionais de Ensinanza, a Unión Xeral de Traballadores e a Central Sindical Independente e de Funcionarios, a Consellería de Educación prevé completar a reducción das ratios en todas as etapas do ensino en Galicia. No 2023 xa se pactara cos mesmos sindicatos a rebaixa na educación infantil e primaria ata un máximo de 20 estudantes por aula, unha medida que se ven implementando progresivamente dende 2024, empezando co primeiro curso de infantil e cada ano non máis. Esa mesma fórmula empregarase nos institutos a partir do curso 2028-2029. É dicir, nese primeiro ano aplicarase en primeiro da ESO, cun número máximo de 25 estudantes por aula en lugar dos 30 que fixan as ratios a nivel nacional. No curso 2029-2030, a medida estenderase a segundo da ESO, e así, ano tras ano, ata implementala en todos os cursos. Cabe destacar, iso sí, que no caso do bacharelato, o máximo de alumnos por aula será de 30, de novo, 5 menos dos que estipulan as ratios en España. A Xunta salienta que con esta reforma o sistema educativo galego pasará a ter as mellores proporcións de alumnos por aula a nivel estatal.
0: Tamén lles contamos que a nosa comunidade ofertará 725 prazas de formación sanitaria especializada ou coñecido como MIR na convocatoria 2026-2027. Son 43 máis que o ano anterior, 35 delas de nova creación. A vindeira convocatoria introduce ademais unha nova especialidade e a das urxencias e emerxencias para que se convocan 24 das prazas.
17: A oferta de prazas para a convocatoria 2026-2027 é, segundo o director da Xencia Galega de Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández Campa, a maior que se fixo na nosa comunidade. Son, como adiantábamos, 43 prazas máis que o ano pasado, ou o que é o mesmo un incremento dun 6% que sitúa Galicia como a segunda comunidade a nivel nacional na que máis creceu a oferta. 24 delas van para esa primeira convocatoria de especialidade en urxencias e emerxencias, mas tamén se acreditaron 3 novas prazas en Ourense para endocrinoloxía, medicina interna e radiodiagnóstico. Outras tantas tamén en Pontevedra, correspondentes ás especialidades de enfermaría de saúde mental, medicina interna e psicología clínica. Tamén unha para Coruña de oftalmoloxía, outra en Ferrol na especialidade de alergoloxía e unha en Vigo na categoría de cirurxía xeral e do aparato digestivo. Dende a Xencia Galega de Coñecemento en Saúde, sinalan tamén que o vindeiro ano convocarase o 100% das prazas de especialidades deficitarias. Son aquelas nas que o número de profesionais non é suficiente para cubrir as necesidades do sistema público de saúde. É o caso da medicina familiar, a que lle corresponden 207, e pediatría, na que se formará a 27 novos residentes.
0: A Xunta conta con aprobar o plan integral con medidas para afrontar o asentismo laboral en Galicia antes de que remate o mes de xullo. O obxectivo da iniciativa é reducir as baixas laborais evitables. Nas últimas horas celebrouse a derradeira reunión do grupo de traballo para elaborala, que está conformado por representantes da Consellería de Emprego, a Patronal e a Unión Xeral de Traballadores.
17: Dende a Consellería salientan que durante esta última xuntanza as partes analizaron os factores que inciden no absentismo evitable, unha problemática que lembran lastra a competitividade das empresas e supón un custo importante para o conxunto da economía. O conselleiro José González insistiu na cooperación entre institucións e axentes sociais para tratar de reducila na medida do posible, iso sí, respectando en todo caso os dereitos dos traballadores.
18: Un problema complexo con diferentes causas que se ten que resolver pola vía precisamente do consenso entre todos os que estamos implicados. Por unha banda, as administracións, non só a Administración Autonómica Galega, sino tamén a Administración do Estado, sinaladamente a Seguridade Social, que é a que ten a competencia exclusiva nas baixas laborais de máis de 365 días, pero, por suposto, tamén os agentes sociais, tanto representantes dos empresarios como os sindicatos.
17: Dende o Goberno Galego agardan que o borrador do plan estea listo nos próximos días e contan con aprobalo definitivamente antes de que remate o mes. A través da iniciativa, a Xunta aboga por aprobar medidas serias que pretende aplicar o antes posible.
0: O Executivo ultima a súa proposta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Dende o Goberno Galego sinalan que o proxecto para renovar o documento que foi aprobado originalmente no ano 2004 será presentado polo Consellero de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, o vindeiro 15 de xullo. A proposta de actualización do plan farase pública apenas dúas semanas despois do último prazo remitido pola Xunta, que se comprometerá a presentalo na primeira metade de 2026. Un proxecto que, segundo detallou a Consellería de Cultura e Lingua no último balance, é o resultado dun proceso participativo no que tomaron parte 11 comisións de expertos que realizaron máis de 400 contactos e recolleron máis de 1.400 achegas, entre elas as remitidas pola cidadanía a través dunha caixa virtual. Tamén lles contamos que estamos á espera de que pase a disposición xudicial o detido como suposto autor do dobre crime no municipio malagueño de Mijas. A Guardia Civil arrestaba este xoves a parella da nai por matalas a ela e a súa filla, Isa Vázquez.
19: Os axentes prendían a primeira hora da tarde as portas da súa vivenda na que despois practicaban un rexistro na súa presenza. Alí atoparon unha arma branca que pensan pode ser a utilizada no dobre crime. E segundo medios como La Opinión de Málaga, tamén atoparon o combustible que se puido usar para provocar o incendio posterior. Un lume co que explican fontes do caso que matou as dúas mulleres pretendía borrar as súas pegadas. Os crimes da súa parella e da filla desta non son os únicos delitos polos que o arrestaron, así o contaba o portavoz da Garda Civil malagueña, Jorge Martín, quen destacaba a rápida actuación dos participantes na investigación aínda en marcha.
20: Se ha procedido a la detención por un supuesto delito de asesinato y robo con violencia, enmarcado dentro de Biogen, violencia de género. Ha trabajado muchísima gente durante 24 horas y este es el resultado.
19: María, de 61 anos, non estaba no sistema Bioxen, pero, segundo informativos Telecinco, o detido si tería antecedentes por violencia de xénero a anteriores parellas. De confirmarse o crime machista, estaríamos falando de 28 asasinadas no que vai dano, segundo os datos do Ministerio de Igualdade, unha en Galicia. As autoridades lembranlles as vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 e o 092 das Policías Nacional e Local, o 062 da Garda Civil.
0: Audiencia Nacional senta no banco dos acusados o BBVA, o que foi o seu presidente Francisco González e outras 14 persoas polas encargas presuntamente ilegais o excomisario Villarejo entre 2004 e 2016.
19: O magistrado Antonio Piña envía a xuizo o banco, pro que a Fiscalía pide unha multa de 180 millóns de euros por delitos de suborno, descubrimento e revelación de segredos. No caso do chantadino Francisco González, para quen se piden 173 anos de prisión, ábrelle xuizo oral por integración en grupo criminal, suborno, revelación de segredos, administración desleal e falsidade documental. Por eses mesmos delitos serán xulgados varios exdirectivos da entidade, incluído que foi xefe de seguridade e antes comisario de policía, Julio Corrochano, para quen se solicita a pena máis alta, 243 anos de cadea. Pro excomisario José Manuel Villarejo pídense 216. O xuiz fixa unha cantidade de case 1.200.000 euros para asegurar as responsabilidades civís, co aviso de que se lles embargarán os bens se non a depositan nun prazo de 3 días. Os letrados dos investigados teñen 10 para presentar os seus escritos de defensa e propoñer as probas que consideren. A actual dirección do BBVA di que dos feitos investigados non se deriva responsabilidade penal ningunha pro banco.
0: As cifras de falecementos non paran de subir co paso dos días tras os dous tremores que asolaron Venezuela hai xa máis de dúas semanas. Os últimos datos xa se acercan aos 4.000 mortos, dos que 40 son españois. E que o último balance aportado polo goberno venezolano cifra en 3.899 as persoas falecidas polos dous sismos de hai máis de dúas semanas, un dato que aumentou dende este luns en casi 200 vítimas, mentre os datos de persoas feridas mantéñense en 16.740. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares elevou onte a cifra de españoles falecidos ata os 40, 4 máis que na última actualización proporcionada polo Ministerio este pasado mércores pola mañá. Mentres, rebaixaron en 2 o número de desaparecidos, quedando así en 138, en 11 o número de persoas localizadas baixo os entullos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, indicaba xa onte que 6.462 persoas foron rescatadas, un dato que tamén mantivose estable dende o pasado xoves, segundo os datos oficiais do país caribeño, e que 17.907 persoas perderon a súa vivenda. Segundo datos aportados polo goberno venezolano, dátanse de 856 os edificios afectados e 190 os derrubados. Ante esta situación, o executivo comezou xa a deseñar un

0: plan de vivenda. A presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseveraba este mércores pasado que Venezuela ten os recursos precisos para facer fronte a este desastre, pero que a comunidade internacional primeiro debe cesar o seu bloqueo ao país e liberar os activos económicos que o Estado ten no exterior.
1: Galicia por diante.
2: Seis e media todos os focos hoxe en Andalucía. Traxedia en Almería. Morreron polo menos 12 persoas nun incendio forestal. Unhas das víctimas foron atopadas queimadas no interior dos seus vehículos. A traxedia sen precedentes rallábase esta madrugada o conselleiro de Emerxencias Andaluz. Iremos actualizando calquera detalle aquí en Galicia. A noticia de última hora é Adif confirmando, pasadas as seis, confirmou que se restableceu a normalidade na circulación de trens entre Ourense e Santiago, totalmente normalizada xa logo de 48 horas de retrasos generalizados por unha avaria no Irixo, mércores a primeira hora na catenaria. Esta noite ultimaron os seus traballos na vía para poder normalizar hoxe, xa lles digo, o tráfico ferroviario tras estes dous días de caos, o enésimo xa caos sufrido no servizo ferroviario de Galicia. Outra das fotos aquí na nosa comunidade, a aterraxe de Saic en Galicia, escenificada onte no porto exterior de Ferrol, co presidente Rueda e a cúpula do xigante asiático, destacando o presidente da Xunta que o desembarco desta multinacional chinesa consolidará a Galicia como polo de referencia da automoción en Europa. Saic, pola súa parte, promete un futuro de prosperidade. Xa conta hoxe da voz que ten pensado redirixir cara a Ferrol, centralizar ali en Caneliñas a descarga de coches que ata agora enviaba a outros portos europeos. Na crónica nacional, atrapados na crónica diaria da corrupción, e hoxe co foco no caso das cloacas de Ferraz, cada vez estreitándose máis o cerco sobre Sánchez, sinalándose agora a outro dos que foran un dos seus máis estreitos colaboradores, Juanma Serrano, ex-xefe de gabinete do presidente no PSOE, ata que el chegara a Moncloa. Sinala o último informe da UCO, o papel deste Serrano nas operacións de fontanería de Leire 10 para torpedear as causas xudiciais que incomodan a Sánchez, entre outras cousas, enchufou a Leire en Correos, e se ve que tamén aproveitou o seu cargo na empresa pública para facilitar os chanchullos do que fora presidente da SEPI e parella de Leire, Vicente Fernández, conectando así, neste novo informe a Garda Civil, a trama das cloacas coa investigación sobre os amaños de contratos na SEPI e ese denominado grupo Iruroc, con Santos Cerdán Leire e o seu amigo Ancho Alonso. Todo conectado. Ademais, tamén en portada hoxe, aínda ecos do cumio da OTAN. Conta o diario El Mundo, ollo, que o goberno español asinou novos contratos millonarios para calmar o presidente estadounidense. Desvela este diario que Moncloa multiplica por 4 gasto en armas e súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores. Igual isto explica o xiro de guión de Trump no cumio, onde chegou ameazando con cortar toda a relación comercial con España e acabou felicitando o noso país polo xeneroso que fora o goberno acceder a unha solicitude de pago importante. Non precisara que o goberno non dixera tampouco que. Agora o diario El Mundo apunta estes contratos de camillonarios para armas e munición. Tamén está dando moito que falar, por certo, a decisión de Erdogan de regalarlle aos líderes da OTAN que foron a este cumio en Ankara un revólver con 6 balas. Agora, algúns deses agasallados non saben que facer co agasallo. En España, en concreto, o presidente Pedro Sánchez decidiu entregarlle o interior para que inutilizase a arma. E ainda unha cita máis hoxe en axenda, o partido de España, cuartos de final do Mundial contra Bélxica, buscando pase a semis, esta noite contra Bélxica en Los Ángeles, buscando ser a parella de baile en semis de Francia, que conseguiu derrotar a Marrocos 2-0 con goles de Dembélé e Mbappé, que, por certo, coa súa diana, volve igualar a Messi na cabeza do ranking de goleadores deste Mundial.
1: Galicia por diante, Luis Ojea.
0: Afeccionados do Deportivo da Coruña concentráronse onte na Torre de Maratón de Riazor para celebrar unha asamblea aberta en protesta polas condicións de renovacións dos abonos. Entre outras cosas, critican unha suba dun 40% de media nos prezos. Os seareiros da bancada de Maratón Inferior protestan tamén polos novos requisitos de acceso e polo control co clube quere exercer sobre pancartas e cánticos. Luis Alberto Martínez, o presidente da Federación de Peñas do Deportivo.
3: Reclamamos un pouco que el club recapitule recapacite y que le dé para atrás a las medidas discriminatorias que quiere hacer sobre la grada de maratón inferior, ¿no? Es una grada en la que no solamente están los Riazor Blues, Solfeis y la Federación de Peñas, sino 4.000 deportivistas que, bueno, se sienten discriminados por las medidas que quiere tomar el club.
0: Ameazan con non renovarse, non hai unha rectificación e incluso estudan medidas legais. O clube pola súa parte justifica os cambios para garantir unha maior seguridade para todos os afeccionados en base aos requisitos máis exixentes da primeira división. O Celta de Vigo continúa estudando o mercado e agarda poder asignar a novos xogadores, ademais de Javi Galán, que foi presentado onte. O director de fútbol do clube celeste, Marcos Garcés, apuntou a necesidade de fichar un porteiro e un extremo, pero avisa, o verán será longo.
4: Necesitamos ser pacientes, estamos muy contentos con el bloque de jugadores y nuestra intención es conservarlo en toda la medida de lo posible, este grupo de jugadores que nos hizo llegar a dos Copas Europeas, entonces estamos contentos.
0: E hoxe, volve xogar a selección española no Mundial. Farao a partir das 9 ante Bélxica en Los Ángeles un encontro que se seguirá nun Galicia en Goles especial dende as 7:30 da tarde. En xogo, un posto en semifinais onde xa agarda gañador do Francia-Marrocos.
1: Informativos. A información mellora a galega.
0: Os xornais galegos deciden abrir nesta xornada a Meirán de parte deles coa noticia sobre a chegada da chinesa SAIC ao porto galego de Ferrol. La Voz de Galicia amplía información e sinala que a empresa redirixirá ao porto galego as descargas de coches de Tarragona e Bélxica. El Ideal Gallego, pola súa parte, destaca que Rueda celebrou a chegada inaugural da marca chinesa como unha nova etapa para Galicia, sendo esta sí a porta de entrada cara a Europa. Outras das novas destacadas do día, a segunda xornada de desconcertos e falla de respostas nos trens en Galicia. La región de Ourense amplia información e indica o caos vivido na terminal ourensa con traxectos de ata 28 horas para chegar Vigo-Alicante onte. Tamén, con relación ao transporte, la Voz de Galicia decide indicar que voar a Madrid dende Alvedro é o triple de caro en comparación con viaxar en tren. En páxina económica, el Correo Gallego informa de que só un de cada 4 negocios liquida a taxa turística en Santiago, unha implicación que é menor en pisos turísticos e hostais. Faro de Vigo, pola súa banda, suliña que o boom do turismo en Galicia impulsa a construción de 33 proxectos hoteleiros, sumando así 1.219 habitacións. E o Atlántico indica que medra a incerteza no porto líbico cos Estados Unidos como principal cliente da cidade debido ás últimas declaracións do rexedor americano Donald Trump cara a España. Con relación ao eido da vivenda, la Opinión da Coruña informa de que a demanda de pisos públicos e de prezo tasado bate récords con 7.000 solicitudes presentadas ante a Xunta. O Diario de Pontevedra, pola súa parte, abre con que un piso medio de 80 metros cadrados costa xa en Pontevedra 79.000 euros máis que en 2020. El Progreso de Lugo, pola súa parte, abre portada cunha nova vaga de asaltos a vivendas na cidade lucense aproveitando a época de verán, levándose os cacos, xoias dun piso e ferramentas doutro. En páxina de sucesos, la región de Ourense salienta que os bombeiros teñen que rescatar a dúas mulleres que estaban nos piares da Ponte Romana. En páxina de cultura, o Diario de Arousa abre portada cunha fotografía que ilustra o concerto donte de Rigoberta Bandini no Porta América deste ano, un festival que durará ata este domingo. E el Correo Gallego tamén abre portada cunha fotografía que ilustra neste caso o concerto onte na Cidade da Cultura do cantante Muradán Nobel Ouro, unha actuación que contou con máis de 5.000 seguidores do cantante.
1: Radio Galega.
0: Estamos a venres, así que no caixón de xastre desastre sempre lle facemos oco a carteleira para saber que fitas hai novas esta semana. A semana de estreas traenos un panorama renovado para mudar as salas dos cines con películas de xéneros moi variados para que poida disfrutar todo o mundo.
5: Odiseo. No lo recuerdas.
0: Unha das producións máis esperadas desta semana é La Odisea, un filme de aventuras e fantasía británica, unha adaptación da mítica novela homóloga mitolóxica de Homero, do director e guionista Christopher Nolan. A película segue a lendario Odiseo, interpretado por Matt Damon, que está a loitar por regresar a Ítaca tras la guerra de Troya, enfrontándose a perigos épicos e criaturas míticas. Na súa longa viaxe desafía deuses caprichosos e supera obstáculos case imposibles. Cada desafío pon a prova o seu enxeño, valentía e resistencia. O seu maior desexo é reencontrarse coa súa amada Penélope, a que da vida en Hathaway, e recuperar o seu fogar, enfrontando un destino cheo de aventuras e inesquecibles eleccións de coraxe. Ao longo do camiño, a fidelidade, a honra e a astucia serán os seus maiores aliados nesta odisea inesquecible.
6: Con venganza os hemos encontrado.
0: William. Mudando de xénero, tamén contamos con Posesión Infernal, en llamas, unha película de terror estadounidense do director e guionista Sebastian Vanisek, ambientada no universo da saga Posesión Infernal. Tra a morte do seu esposo, unha muller refúxase na illada casa familiar dos seus sogros coa esperanza de atopar consolo e recompoñer a súa vida. Con todo, o que comeza como mundo compartido pronto se torna nun pesadelo cando un a un os membros da familia comezan a transformarse en deadites, desatando unha espiral de horror dentro do fogar. Atrapada nesa contorna cada vez máis hostil, ela deberá enfrontarse non só ás forzas sobrenaturais, senón tamén ao peso dos lazos e promesas que cría deixar atrás, descubrindo que os votos pronunciados en vida poden seguir tendo consecuencias mesmo máis aló da morte.
7: Soy consciente de ir a la fuga.
0: E volvendo a cambiar, pero agora un xénero algo máis calmado, temos Apuntes para unha ficción conseguida, un drama español da directora e guionista Ana Serret Ituarte. O filme conta a historia de Lea Grande, interpretada por Isabel Stoffel, unha actriz suiza que chega a Madrid, lugar no que deberá topar a súa forma de traballar nun país no que non naceu. Contará coa axuda de varios personaxes que se cruzan no seu camiño: unha nova actriz, a súa exparella, un pianista que non fala, a veciña e un enfermeiro especialista en morcegos. Pero está a buscar no lugar equivocado.
8: Es handelt sich um ein Theaterstück für jeweils eine einzige Person.
9: Aquí en la playa todo está bien, todo está tranquilo. Hubo mucho viento y se llevó parte del techo.
0: E agora, indo a outro continente, temos El Guardián, un drama mexicano da directora e guionista Nuria Ibáñez Castañeda. O filme segue a Basilio, cando é contratado para limpar unha praia en Bahía dos Anxos, México, recollendo lixo de turistas, na súa maioría estadounidenses. A pesar da beleza do lugar e da amabilidade dos aldeáns, o seu empregador non lle pagou en 2 meses. Necesita diñeiro para regresar coa súa familia aos Estados Unidos, de onde foi deportado hai 3 anos, pero négase a renunciar. Neste paraíso prolifera pesca ilegal de totoaba, a chamada cocaína do mar. Cando Basilio denunza un pescador, o seu soño convértese nun pesadelo.
10: Ni siquiera usted debería estar trabajando acá.
11: Oh, come on, I need you to wake up now.
12: What time is it?
11: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip.
0: Afondando aínda máis no xénero dramático, tamén poderemos ver na gran pantalla Omaha, un drama familiar estadounidense do director Cole Webley. A produción segue aos irmáns Ella e Charlie, interpretados por Molly Bell e Wyatt Solis, que tras unha traxedia familiar parten xunto ao seu pai, o que da vida John Magaro, nunha viaxe que os leva a descubrir paisaxes descoñecidas e novas experiencias. A medida que avanzan, enfrontan desafíos que poñen a prova o seu vínculo familiar e a súa capacidade de adaptación. Ela empeza a percibir que a realidade non sempre coincide coas apariencias e que detrás de cada encontro e cada lugar escóndense segredos e leccións inesperadas. A aventura convertese así nun camiño de crecemento, comprensión e descubrimento privado para toda a familia.
11: Just gonna stay tonight and then we gotta keep moving.
13: Este es Rubén que te conté, güey.
14: ¿Cómo es?
13: ¿En qué pruebas te metiste, cabrón?
14: Un esculero te andan buscando.
0: E pasando agora a un filme que mestura o thriller, o drama e o romance, temos En el Camino, unha producción mexicana do director e guionista David Pablos. A película segue a Veneno, interpretado por Víctor Miguel Prieto, un mozo vagabundo rebelde que sobrevive viaxando por restaurantes de estrada e deitándose con camioneiros para obter transporte. A súa vida cambia ao coñecer a Muñeco, que dá vida a Osvaldo Sánchez, un condutor duro e reservado a quen convence de introducilo no mundo hipermasculino do transporte de longa distancia polo norte de México.

0: A medida que viaxan xuntos e xorde unha inesperada intimidade entre eles, os escuros segredos do pasado de Veneno reaparecen, poñendo en risco non só a súa vida, senón tamén a de Moñeco, mentre se enfrontan desafíos, perigos e a dura realidade da estrada.
1: Esta carretera é bien culera, ¿o?
2: Estás enculadito que los traileros se
1: comen. You got a new cell, mate.
0: Mudando outra vez de xénero, temos nas carteleiras Hombres de Acero, un thriller británico do director Cal McMau. Cando Taylor, interpretado por David Johnson, está a piques de obter a liberdade condicionada tras anos de boa conduta no cárcere, a chegada dun novo compañeiro de cela ameaza con arruinalo todo. Dee, o que dá vida a Tom Blyth, imprevisible e hermético, irrompe na súa rutina cuidadosamente construída, alterando o fráxil equilibrio que Taylor mantivo para demostrar que merece unha segunda oportunidade. A medida que a convivencia se volve cada vez máis tensa, Taylor comeza a sospeitar que Dee oculta intencións que podrían poñer en perigo non só seu expediente, senón tamén a súa seguridade dentro da prisión. Entre desconfianza, segredos e enfrontamentos inevitables, ambos homes vense atrapados nun xogo psicolóxico onde cada decisión pode ter consecuencias irreversibles.
3: You got too much to lose.
4: Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí...
0: E do suspense o xénero da risa, poderemos desfrutar tamén de Ni contigo ni sin mí, unha comedia romántica española da directora e guionista María Ruiz. O filme segue a Ernesto, interpretado por Gorka Ochoa, cando tras unha dolorosa ruptura inesperada atravesa un dos momentos máis difíciles da súa vida. Coa intención de escapar do caos emocional e sobrevivir a un aniversario que ameaza con converterse en un desastre, decide refurxiarse uns días no seu apartamento xunto ao mar acompañado do seu amigo máis próximo. O que parecía unha escapada tranquila cambia por completo cando descobre que a nova parella do seu veciño é, precisamente, a muller que acaba de sair da súa vida. Entre encontros incómodos, bellos reproches e situacións tan absurdas como emotivas, Ernesto terá que enfrontarse aos seus propios sentimentos e aceptar que pasar páxina nunca é tan sinxelo como imaginaba.
5: ¿Pero qué coño es esto?
6: Estamos confinados.
7: ¿A que esto es mejor que París? Terreno, incluye el bosque. No pueden impedirle a la gente que se pasee por
0: él. E a plataforma da casa, a galega.gal, traenos dúas estreas nesta semana. Unha delas, Veda Berta, unha comedia francesa dos directores Frédéric Forestier e Antonin Furlong. Nun pobo tranquilo, ponse a venda unha casa de ilusión no medio da nada. Para Simón e Adelaide, aglomerados no seu piso parisín, cos seus dous fillos, é a oportunidade perfecta para dar o paso e deixar atrás o inferno da cidade. Pero o soño convertese rapidamente en pesadelo cando se dan conta de que os seus amables veciños están a utilizar o seu xardín como coto de caza. Así, declárase a guerra entre veciños onde todo vale.
7: Llamaré a mi padre. Ellos escopetas, nosotros bazucas.
8: Vuestro problema es que pasáis de los locos de París a los tarados del campo.
9: Los espías tienen un truco. Si quieres conectar al instante con alguien...
0: E para rematar coa semana de estreas tamén contamos con Axente Oculto, un thriller policial británico dos directores Declan Lawn e Adam Patterson. O filme ambientase en 1990 cando, ante os ataques continuados do IRA, o Servizo Secreto Británico, o MI5, decide comezar e recrutar informantes civis para a causa. No condado inglés de Shropshire, Robert, interpretado por James Norton, recruta os estudantes Ian Preston, Sophie Jones e May Hansen para espiar, pero unha noite vense obrigados a esconderse sen estar preparados. 9 anos despois, a avogada londinense Alice Archer, a que da vida Gemma Atherton, namórase de Robert, que agora traballa como vendedor de coches. Cando Alice dase conta de que Robert lle oculta algo, contrata ao seu amigo Phil, un detective privado, que acaba por descobrir que a identidade de Robert é falsa, polo que Alice se acaba enfrontando a él. Pero Robert recupera a súa confianza ao dicirlle a verdade e revelarse como un oficial do MI5. Pronto xorden novas inconsistencias sobre o seu pasado cando os pais de Sophie Jones, unha das estudantes que Robert captara hai anos, acúsao de secuestrar a súa filla. Robert véndelle a acusación a Alice como unha proba de lealdade do servizo segredo. Pero de súpeto, este desaparece cos activos dunha conta conxunta que él e Alice tiñan en común. Despois dun tempo, regresa brevemente con Sophie, quen creu durante anos que o seu marido estaba involucrado nunha misión do servizo segredo, pero xa non. Mentre Robert intentaba lle ocultar a verdade e fuxiu do seu lado, Alice convenceu ao oficial de policía Sonny Chandra de perseguir a Robert, pero sen que el soubera nada.
10: Lo siento.
7: Él sigue aquí e non saldrá hasta que lo mire a los ojos unha última vez.
0: Da gran pantalla a outro tipo de pantallas. Hai uns días os expertos alertaba de que o tempo que os cativos pasan ante as pantallas aumenta no verán, un aumento de ata o 30%. Ante este dato, imos recuperar unha reportaxe emitida no mes de marzo na que o noso compañeiro Roberto González nos falaba dun programa impulsado polo Centro de Psicoloxía Coruñés MFL e a Fundación San Rafael para regular o uso das novas tecnoloxías entre os máis pequenos. O proxecto tiña como nome Infancias en Pantallas.
11: Segundo un dos últimos estudos elaborados por UNICEF, en España un 41% dos nenos e nenas de 10 anos contan xa co seu primeiro teléfono móvil. Se subimos os 12 anos, a porcentaxe xa se dispara por riba do 76%. Non é só a posesión en sí dese móvil, desa pantalla. O 92,5% dos adolescentes participa cando menos nunha das incontables plataformas de redes sociais que hai espalladas pola rede. Son datos que falan dunha infancia actual impactada de forma directa polo fervedoiro tecnolóxico que lle rodea. Pero o feito de que as novas tecnoloxías sexan un dos puntos neurálxicos do mundo actual non significa que o prexuízo desapareza cando tecnoloxía e infancia coliren. De feito, nese mesmo estudo que lles comentábamos antes de UNICEF, podes observar como case un 6% dos enquisados recoñece ter desenvolvido un uso problemático das redes sociais e máis da metade din precisar certa desconexión dixital. Nese contexto, xorden iniciativas para fondar nesa idea, na desconexión dixital e na ardua tarefa de facer ver os nenos e nenas que hai vida máis aló dun móvil, dunha tableta ou de calquera outra tecnoloxía. É así como nace o programa Infancias en Pantallas, un proxecto impulsado polo Gabinete Coruñés MFL Psicología e Formación e que financia a Fundación San Rafael. A presidenta desta fundación, Dolores Estrada, asegura que un dos efectos máis negativos dun mal uso das novas tecnoloxías pode xerar nos adolescentes está no plano mental.
12: Hai un aumento detectado en la parte que opera en riesgo de ansiedade e depresión, problemas de sueño, aumentos de adicciones e dependencia e acceso a información pues, que para a súa edad é moi pouco apropiada.
11: Pero o certo é que no físico, a exposición continua da mocidade a estes aparellos tamén trae consecuencias.
12: Esto les induce a un sedentarismo, claro. Hai un maior problema que han aumentado los problemas de visión e han aumentado tamén los problemas posturales.
11: No eido social, o feito de que a cativada teña un acceso cada vez máis temperán e mal xestionado ás pantallas e ás redes sociais, crea un grave prexuizo nas súas formas de relacionarse.
12: Se produce algo moi característico, que é un aislamiento social. E iso lleva a unhas dificultades moi importantes en relaciones interpersonales. Logo ya entramos en partes máis duras, como son ciberacoso ou a violencia online.
11: Outro dos campos afectados por esta problemática é, consecuentemente, o académico.
12: Hai unha realidad moi importante de problemas de atención e concentración hoxe en día en adolescentes e en niños preadolescentes, unha disminución moi importante porque están un poquito condicionados e, por lo tanto, el pensamiento crítico e la memoria a corto plazo se acorta e, por supuesto, lo han detectado a nivel escolar un menor rendimiento escolar.
11: Infancias en Pantallas, este proxecto entre o Centro de Psicoloxía Coruñés MFL e a Fundación San Rafael xa foi implantado en contornas familiares de concellos como Betanzos ou Ponte de Ume. Dolores Estrada explica que os resultados non tardan moito en emerxer.
12: Los niños empiezan a jugar a temas e a cosas e a interactuar entre ellos, entre hermanos, entre amigos que antes non lo hacían. Interactuar con los padres de outra maneira en unha cena, en unha comida, a poder hablar, se debaten cosas en familia que antes ni se hablaba.
11: A clave, segundo comentan, non é castigar ou trasladar aos menores unha imaxe demoníaca das novas tecnoloxías, senón facerlles comprender que hai vida máis aló das mesmas. Tamén amosarlles que mesmo cun uso responsable, esas mesmas tecnoloxías teñen moitos beneficios.
12: Hacerles entender moi ben el uso saludable de la tecnología, pero a la vez los riesgos

0: el ejemplo familiar en casa.
1: Tamén é moi importante que no debate público e social poida falarse cada vez máis deste tipo de problemáticas.
0: Cuando ya se empieza a hablar de todo esto, cuando hay un run-run, bueno, normativas, etcétera, pues la verdad es que es la manera de poder como sociedad intentar dar un cambio para tener unos adolescentes con una salud mental, física y emocional saludable.
1: A presidenta da Fundación San Rafael explica o procedimento para todas aquelas familias interesadas en formar parte deste programa Infancias en Pantallas.
0: Lo mejor que pueden hacer es acercarse o llamar a través de la Fundación San Rafael y nosotros le ponemos en contacto con el programa, vemos si en su colegio, porque vamos a también a través de los colegios, ver si su colegio está adherido al programa, es decir, podremos darle toda la información posible a través de la Fundación.
1: En definitiva, os datos convidan a reflexionar sobre as relacións entre as cada vez máis sociais ou asociais novas tecnoloxías e as novas xeracións en prol dunha simbiose e non dun parasitismo.
2: Ya se fue con un niño pijo.
3: Unha das bandas de pop rock español máis coñecidas do panorama musical, tanto polos máis novos como polos máis melancólicos dos anos 80 e 90, toca hoxe no Festival Portamérica na Azucreira das Portas en Pontevedra. A banda Hombres G é hoxe cabeza de cartel xunto con M Clan e Grand Amore, que tamén actuarán, Rigoberta Bandini, que o fixo onte, e Dani Martín e Amaya, que subiránse ao escenario mañá. O grupo de música tocará ás 11 da noite no escenario Xacobeo do Festival, precedidos de M Clan, e quedará paso a Grand Amore, unha xornada para que aínda quedan entradas para os máis predeceiros. E con Sufre Mamón, un clásico da banda española, quedamos ata o final.

0: Radio Galega, Servizo Público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: plátano de Canarias, kilo, 1,95€. Carne de tenreira galega para asar sen oso, kilo, 15,75€. Papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rolos, 3,95€. E centola macho, kilo, 4,99€.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
6: A música mellora a galega.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
6: A actualidade mellora a Galega.
7: Radio Galega, Servizo Público.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordiais e moi bons días. Esperta Galicia con alternancia de nubes e claros. Agora pola mañá con néboas no litoral e logo pola tarde no interior con risco de treboadas nas zonas altas do leste e sur da comunidade. Coas temperaturas hoxe algo a baixa, pero aínda así en Ourense anuncianse máximas de ata 37 graus. Outra

0: Cardamueda na Coruña, onde non pasarán 2-22 en toda a xornada. Este venres, si sí, xa é venres, desde xullo. Foco hoxe en Andalucía, onde morreron polo menos 12 persoas nun incendio forestal en Almería. Algunhas das víctimas foron atopadas queimadas no interior dos seus vehículos. Unha traxedia sen precedentes hallabas esta madrugada o conselleiro de Emerxencias Andaluz. E sabes que son os días, que último que sabemos.
1: Que tal, Luis? O lume máis letal en Andalucía, dende que hai rexistros, e o máis grave en España en case 42 anos, declarábase pola tarde no municipio de Los Gallardos, e as mortes, polo menos parte delas no veciño concello de Vedar, transcendían esta madrugada. Algunhas das vítimas, como dís, estaban en vehículos calcinados, faleceron tentando fuxir das lapas. As autoridades están chamando a veciñanza a que non asuma riscos e siga sempre as indicacións dos servizos de emerxencias. Cando aos falecidos, contanse ademais varios feridos que estarían hospitalizados. A localidade de Vedar foi evacuada por completo nunha operación moi complicada porque o lume bloqueou a saída principal da vila. Van escoitar o alcalde Ángel Francisco Collado en declaracións a Canal Sur.
2: Totalmente rodeado por el fuego. En principio hemos empezado a evacuar a la gente al municipio de Los Gallardos. Hemos tenido que dejar de evacuar por ahí porque la carretera se estaba convirtiendo en una ratonera. Hemos tenido que desviarlo hacia el municipio de Lubrín y, como digo, estamos rodeados.
1: Tamén houve desaloxos en Los Gallardos, cuxo rexedor Francisco Reyes daba conta nas primeiras horas da velocidade a que se propagaban as lapas por mor do vento con refachos de ata 70 km hora.
3: La situación que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido.
1: As informacións que chegan da zona din que o vento foi algo ameno. O dispositivo fórmano alrededor de 300 efectivos, incluídos os militares da UME, sobre a orixe deste incendio na provincia de Almería, que se iniciaba o carón dunha estrada nacional propagándose á zona forestal próxima. Os primeiros alertantes explicaban que podería estar na caída dun cable do tendido eléctrico. As reaccións non se fixeron agardar. O presidente andaluz Juanma Moreno dicía na red de sociais que están coa alma encollida e rotos de dor, e o conselleiro de Presidencia Antonio Sanz afirmaba que o corazón de todos os andaluces está de loito por unha traxedia sen precedentes.
4: No hai palabras para tanto dolor. Quiero trasladar en nombre del gobierno andaluz nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias y allegados de las personas fallecidas. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto.
1: Tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladaba as súas condolencias a través das redes, destacando a enorme tristeza e desolación, e tamén el pedía moita precaución. En Andalucía continúan loitando a esta hora contra as lapas na localidade malagueña de Benajavís, que levou ese lume o desaloxo preventivo dun milleiro de persoas. A atención céntrase nese incendio que se iniciaba en Los Gallardos, pero, como lles contamos, non é o único. Pendentes tamén da situación en Benajavís. En Lleida dábase por estabilizado nas últimas horas o incendio en Guimerá e desconfinábase a 21.000 veciños.
0: Iremos xa actualizando calquera novidade en torno á evolución destes incendios. En Galicia, o foco na rede ferroviaria confirmaba pasadas as 6 da madrugada a DIF o restablecemento xa da normalidade na circulación de trens na liña entre Ourense e Santiago tras 48 horas de retrasos generalizados por unha avaría no Irixo o mércores a primeira hora na catenaria. Esta noite ultimaban os últimos traballos na vía para poder normalizar hoxe o tráfico ferroviario tras estes 2 días de caos, o enésimo caos sufrido no servizo ferroviario en Galicia. Contar a región hoxe o caso dun tren que tardou 28 horas en chegar de Vigo a Alicante. Valeria Salazar, ora, bos días.
5: Bos días. Onte, as estacións de trens da nosa comunidade foron recuperando a normalidade co paso das horas. En a que se registraron atrasos nos traxectos, estes foron considerablemente menores que os do mércores. Un día no que un hablo que cubría a liña entre Madrid, Chamartín e Santiago de Compostela sufrira pola mañá unha incidencia no Irixo, na provincia de Ourense, o quedar enganchado un pantógrafo a catenaria. Unha situación que provocou atrasos en diferentes servizos durante todo o día, chegando a afectar a 15 convois e a 3.000 viaxeiros. As persoas que se atopaban nese tren estiveron ata 3 horas pechadas, sen poder sair, incomunicados, sen información, e con temperaturas abafantes aínda en plena vaga de calor, con 37 graus na zona. Así o relataban varias testemunhas.
6: Un paró e dijeron 5 minutos, más ou menos, se fue alargando y los 5 minutos fueron 3 horas.
7: 3 horas que te va faltando el oxígeno, te va faltando, porque claro, no se pueden abrir las puertas porque no podíamos salir. Vino un tren, otro diablo, y nos pasaron de un tren a otro. Nos pusieron una plataforma y pasamos al otro tren.
5: Como habíamos comentado, las estaciones de tren galegas con paso das horas onte fueron recuperando relativa normalidade con retrasos registrados en Nosave, Ablo, Alvia e Rexionais de entre 15 e 20 minutos de media durante toda a xornada. E ainda así, algúns pasaxeros tiveron que facer a súa viaxe por estrada no traxecto máis problemático, o de Santiago Ourense. Así comentaban a situación varios usuarios das estacións tanto de Santiago como a de Ourense.
8: Parecía que iba a llegar máis tarde e, bueno, pues, despois de lo que pasó ayer, pues, hemos tenido suerte.
9: Hemos comprado en casa porque allí no funcionaba un billete para hoy. Y hoy el problema estaba resuelto. Todo perfecto.
10: Llegaron como 20 minutos tarde, pero por lo resto no creo que haya ningún problema.
11: Eu con total normalidad, desayuno puntual, chego puntual, sí, sí.
12: Atrás hubo unos minutiños y tal, pero todo bien.
13: Oxe no hubo ningún problema, verdad, antes fue un desastre. Eu tiña o tren a las 5 de la tarde y salimos a las 8 y pico.
5: A melloría foi posible grazas á retirada do ABLO, que quedará parado sobre o viaduto do Irixo e permitiu restablecer a circulación en vía única entre Ourense e o Irixo e en vía de dobre sentido dende ese punto ata Santiago. A DIF, pasados 7 minutos das 6 desta mañá, informaba a través da súa canle de Xé que se restablece a circulación normal polas vías afectadas tras a reparación de dita avería nesta madrugada. Unha mensaxe que chegou pouco antes do seu primeiro traxecto Ourense-Santiago do día, que tivo lugar a 7:20 da mañá, hai apenas uns 30 minutos, un convoi que ten prevista a súa chegada dentro de alrededor de 10 minutos.
0: Todas as fotos do día aterrizaxe de Saiken Galicia, escenificada no porto exterior de Ferrol co presidente Rueda e a cúpula do xigante asiático da automoción, destaca o presidente da Xunta que o desembarco da multinacional chinesa consolidará a Galicia como polo de referencia da automoción en Europa. Saik, por a súa parte, promete un futuro de prosperidade. Conta hoxe a voz que vai xa redirixir cara a Ferrol, centralizar en Caneriñas a descarga de coches que ata agora enviaba a outros portos europeos. Rocío Pernas, hola, bons días.
14: Que tal, saúdos, bons días. Será a imaxe simbólica do inicio dun dos proxectos chamados a transformar o futuro industrial de Galicia. Tirábase no porto exterior de Ferrol e a frase é do presidente da Xunta tras o desembarco dos primeiros 700 vehículos do xigante asiático SAIC en Caneliñas. O propio vicepresidente da compañía, Wu Bin, confirma o exitoso arranque da operativa e a súa continuidade. Espera que a alianza sexa como as ondas do mar, forte e imparable.
15: Este puerto será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia y Europa durante todo el año.
14: E confirma a intención de traballar codo con codo co empresariado local e crear emprego de calidade.
15: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
14: O presidente da Xunta agradecelles que de todos os emprazamentos escollesen Galicia para a súa primeira fábrica en Europa.
16: Esa decisión tiene un enorme valor. Lo que llevamos trabajando y defendiendo entre todos hace mucho tiempo, estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento.
14: E comprométese a que Galicia non lles fallará.
16: Y estoy seguro de que todo esto es lo que ha buscado SAIC a la hora de tomar esta decisión. Que aquí hacemos las cosas bien, con compromiso, con fiabilidad, con el sello de Galicia Calidade.
14: Tarxeta de presentación do presidente da Xunta ante un proxecto que espera vai consolidar Galicia como un dos polos de automoción máis importantes de toda Europa.
16: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Yin.
0: No ámbito nacional, entre tanto, atrapados na crónica diaria da corrupción, o xico foco no caso das cloacas de Ferraz. Estreitase e cada vez máis o cerco sobre Pedro Sánchez. Sinalado outro dos que fora un dos seus máis estreitos colaboradores, Juan Manuel Serrano, xefe de gabinete do presidente do PSOE, ata que chegou a Moncloa. O quinto da banda do Peugeot, apuntan hoxe varios medios. Polo seu papel con Ábalos, Coldo, Cerdán nas primarias do 17, nas que Sánchez reconquista Ferraz. A AUCO, nun novo informe entregado onte na Audiencia Nacional, implica este Juanma Serrano nas operacións de fontanería para torpedear as causas judiciais que incomodaban a Sánchez. Entre outras cousas, enchufou a Leiren Correos e se ve que tamén aproveitou seu cargo na empresa pública para facilitar os chanchullos do que fora presidente da SEPI, e parella de Leire, Vicente Fernández. Conectando así neste novo informe a Garda Civil, a trama das cloacas coa investigación sobre os amaños de contratos na SEPI, o autodenominado Grupo Iruroc, con Santos Cerdán e o seu amigo Anchón Alonso. Todo conectado. Vai aflorando así como estaban conectadas varias das tramas que van saltando ao redor de Sánchez, con epicentro en Ferraz e ramificacións no goberno protagonizadas polo máis estreito círculo de confianza do presidente, de Ábalos a Cerdán, a actual xerente do partido, tamén imputada, e agora tamén sinalado que fora o xefe de gabinete de Sánchez. Cada vez máis cercado o presidente por este aluvión de casos de corrupción no que afoga a legislatura. Sinala o diario ABC hoxe que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso Leire ante o cúmulo de evidencias que se van sumando. O último, este informe da AUCO que supón un salto cualitativo na investigación desta trama, un remedo de Watergate a española para tratar de tumbar as causas judiciais que investigaban a persoas do contorno político e persoal do presidente. De feito, a Garda Civil situa a orixe da trama en abril do 24, coincidindo con aqueles días que se tomara Sánchez de reflexión nos que fixera ver que se pensaba se lle merecía a pena seguir tras trascender a imputación da súa muller. Aquela carta a cidadanía de Sánchez foi o 24 de abril do 24. Dous días despois, 26, antes de que aclarase Sánchez que ia seguir, estaban xa en Ferraz reunidos Santos Cerdán, Antonio Hernando, Leire Díez, este Juanma Serrano. Os axentes atoparon numerosos mensaxes contra él e a fontaneira nos que comentan que había que axudar ao presidente. Un deles: a esta altura só queda matar a xente mala, e cando digo matar humanamente, obvio. Chega a escribirlle Leire a Vicente Fernández sobre esta operación, da que ademais explica que niso están, diso nos ocupamos, Juan Meu, di a fontaneira, e diso, claro, infire a UCO o papel preeminente deste Juanma Serrano na trama das cloacas. O informe da UCO tamén constata como este Serrano enchufou a Leiren Correos. En salta de Ferraz a empresa pública en canto Sánchez aterriza en Moncloa, e logo é el quen coloca a Leire tamén nesta compañía. 17 de maio de 2021. Pregúntalle Vicente Fernández a Serrano que había do de Leire, se se podía poñer xa en marcha. Edito efeito, 4 días despois, confirmalle Serrano a Fernández que sí, que Leire sería contratada. Confirmación subliña UCO que se produce antes incluso de que se teña feito calquera anuncio ou procedimento formal para cubrir o posto que acabaría ocupando. E ademais, conta o informe da UCO como o vicesecretario de Correos lle pasa un borrador co perfil do posto a Leire e lle di: modifica o que estimes. E tal cal, un día despois de que se pechase o prazo para que os aspirantes presentasen os seus currículos, xa lle confirmaron a Leire que era, sería, en efecto, a contratada. O informe da UCO apunta tamén a que Serrano amañou contratos desta empresa pública. Sinalan os investigadores como Correos, baixo a presidencia de Juanma Serrano, sería instrumentalizado para desviar fondos a un bufete vinculado a Vicente Fernández. E isto é o que conecta esta trama das cloacas de Leire co caso da SEPI. E a rede na que a fontaneira tamén teria participado para trincar mordidas a cambio de influir na administración para amañar determinados concursos ou procesos públicos. O que detalla este informe da UCO é que con Juanma Serrano en Correos, a trama tería amañado expedientes para asegurar a adxudicación de contratos a un despacho de abogados vinculado a Vicente Fernández, incluso invitando a eses procesos a competidores ficticios propostos por ese propio bufete. Amaños polos que, en contraprestación por os servizos prestados como intermediario con Correos, Vicente Fernández tería trincado case 214.000 euros. Apunta o AUCO que é preciso seguir analizando o contido do teléfono intervido a Serrano. Pídelle autorización ao Suís País, e de paso tamén para indagar nos móviles de outras 4 persoas implicadas no caso. Entre outras, a actual xerente do PSOE, Ana María Fontes, tamén de 2 traballadoras de Ferrada, Secretaría de Organización do Partido. Entende a Garda Civil que eses móviles poden ser una mina de nuevos datos reveladores sobre cómo funcionaba esta trama de fontanería liderada por Leire. Súmese que un empresario confirmó yo ante Xuiz Pedraz que a abogada de Coldo lle propuxo reunirse co xefazo da Fiscalía para explorar un acordo de conformidade nunha causa judicial que lle afecta, a cambio de que el aportase información comprometedora sobre balas o xefe da UCO. E a mesma mecánica que veñen describindo xa varios testigos estes días citados na Audiencia Nacional. Se ve que Leire e o seu equipo ofrecía tratos de favor da Fiscalía, da que era dirixida por García Ortiz, a cambio de munición contra xuices, fiscais e policías que investigaban casos que lle incomodaban a Pedro Sánchez. Sinala el Confidencial que esta última tanda de testigos do caso das cloacas aboca a Sánchez a declarar en sede xudicial sobre o caso. Veremos se así o PP, en todo caso, dá por probado que todo estaba organizado e artellado dende o propio corazón de Ferraz.
17: Informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen. Y el informe de hoy apunta directamente a quien fuera jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, un amigo personal y uno de sus máximos colaboradores que le auparon a Moncloa.
0: Situando los populares a Sánchez no centro de todas las tramas.
17: Estamos hablando de su ex jefe de gabinete, de su ex secretario de organización, del actual gerente del Partido Socialista, de un secretario de Estado de su gobierno y hasta de su director de comunicación. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Cuanto más cerca están de él, más se corrompen.
0: Marxe da crónica diaria da corrupción, aínda hoxe cos documento da OTAN e o novo encontronazo entre Sánchez e Trump, publicado hoxe o xornal El Mundo, que o goberno español asinou novos contratos millonarios para calmar o presidente estadounidense. Desvela este diario que Moncloa multiplica por 4 o gasto en armas e súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores. Igual, isto explica, claro, o xiro de guión de Trump no cumio, onde chegou amenazando con cortar toda a relación comercial con España e en cuestión de horas pasou a felicitar ao noso país polo xeneroso que foi o goberno de Pedro Sánchez ao acceder a unha solicitude de pago importante. Non precisara Trump a que se refería, e preguntado o goberno Álvarez dixera que tampouco sabía. Hoxe o xornal El Mundo apunta a eses novos eventuais contratos millonarios para armas e munición. Está dando moito que falar o agasallo do anfitrión, o presidente turco Erdogan, o resto de líderes da OTAN, os que lles regalou un revólver con 6 balas. O caso é que, claro, agora moitos deses presidentes que acudiron ao cumio de Ankara non saben moi ben que facer con semellante regalo. Moncloa confirma que no caso de España, Pedro Sánchez entregou a Interior a arma unha Gumusai 357 Magnum para que fose inutilizada. E outra das citas hoxe, España en cuartos do Mundial, ás 9 da noite contra Bélxica, buscando pase a semis, Manuel Estevez.
18: Será a terceira vez que España e Bélxica se enfrenten na fase final dun Mundial. Nas dúas disputadas, ata agora, a sorte foi dispar. Na Copa do Mundo de México de 1986, víronse tamén as caras nos cuartos de final, e España caeu derrotada na quenda de penaltis. E 4 anos despois, no Mundial do 90 en Italia, foi a selección española quen se impuso na fase de grupos por 2-1. No actual torneo, os belgas levan anotados 13 goles, os 4 últimos nos oitavos ante Estados Unidos. Por iso, os xogadores españois saben que non hai que confiarse. Gabi, teno claro.
19: La gente a lo mejor piensa que Bélgica va a ser un rival más fácil que Portugal, pero non lo creo.
18: E para impoñerse o equipo de Courtois, Lukaku e De Bruyne, todo apunta que Luis de la Fuente volverá a poñer sobre o céspede o mesmo 11 inicial co que saiu contra Austria e Portugal. Se tamén cae Bélxica, só quedará un escollo no camiño cara a final de Nova York, a Francia de Mbappé, a que moitos consideran a gran favorita do torneo.
0: Se pasa, en semifinais tocará Francia. Esta noite ganaballe 2-0 a Marrocos con goles de Dembélé e Mbappé, que volve a igualar ademais a Messi na cabeza do ranking de goleadores da competición con 8 dianas.
20: Informativos. A información mellor a galega.
0: Sete, 19, case 20 máis cousas. Contamos tamén que Galicia rebaixará ratios nas aulas da ESO e bacharelato. A Xunta e os sindicatos asinaron un acordo para establecer o número máximo de alumnos por aula, 25 no caso de educación secundaria, en caso de 30 pro bacharelato. A medida aplicarase progresivamente empezando con primeiro da ESO no 2028, engadindo un curso máis cada ano, Nuño Alonso.
2: A través do acordo asinado con Comisións Obreiras, a Asociación Nacional de Profesionais de Ensinanza, a Unión Xeral de Traballadores e a Central Sindical Independente de Funcionarios, a Consellería de Educación prevé completar a redución das ratios en todas as etapas do ensino en Galicia. No 2023 xa se pactará con...

0: Os mesmos sindicatos arrebaixan a educación infantil e primaria ata un máximo de 20 estudantes por aula, unha medida que se ven implementando progresivamente dende 2024, empezando co primeiro curso de infantil e cada ano non máis. Esa mesma fórmula empregarase nos institutos a partir do curso 2028-2029. É dicir, nese primeiro ano aplicarase en primeiro da ESO, cun número máximo de 25 estudantes por aula, en lugar dos 30 que fixan as ratios a nivel nacional. No curso 2029-2030, a medida extenderase a segundo da ESO, e así, ano tras ano, ata implementala en todos os cursos. Cabe destacar, iso sí, que no caso do bacharelato, o máximo de alumnos por aula será de 30, de novo, 5 menos dos que estipulan as ratios en España. A Xunta salienta que con esta reforma, o sistema educativo galego pasará a ter as mellores proporcións de alumnos por aula a nivel estatal.
1: Galicia ofertará ademais 725 plazas de formación sanitaria especializada, o MIR, na convocatoria do próximo ano, 26-27, son 43 máis cada deste ano, 35 de nova creación. A vindeira convocatoria no año introduce ademais unha nova especialidade de urxencias e emerxencias para que se convocan 24 desas prazas.
0: A oferta de prazas para a convocatoria 2026-2027 é, segundo o director da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández Campa, a maior que se fixo na nosa comunidade. Son, como adiantábamos, 43 prazas máis que o ano pasado, ou o que é o mesmo un incremento dun 6% que sitúa Galicia como a segunda comunidade a nivel nacional na que máis creceu a oferta. 24 delas van para esa primeira convocatoria de especialidade en urxencias e emerxencias, mas tamén se acreditaron 3 novas prazas en Ourense para endocrinoloxía, medicina interna e radiodiagnóstico. Outras tantas tamén en Pontevedra, correspondentes ás especialidades de enfermaría de saúde mental, medicina interna e psicoloxía clínica. Tamén unha para Coruña de oftalmoloxía, outra en Ferrol na especialidade de alergoloxía e unha en Vigo na categoría de cirurxía xeral e do aparato digestivo. Dende a Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, sinalan tamén que o vindeiro ano convocarase o 100% das prazas de especialidades deficitarias. Son aquelas nas que o número de profesionais non é suficiente para cubrir as necesidades do sistema público de saúde. É o caso da medicina familiar, a que lle corresponden 207, e pediatría, na que se formará a 27 novos residentes.
1: Mais cousas, a Xunta conta con aprobar o plan integral con medidas para afrontar o absentismo laboral en Galicia antes de que remate o mes de xullo. O obxectivo, reducir as baixas laborais evitables. Nas últimas horas celebrabase a xa derradeira reunión do grupo de traballo para elaborar a que está conformado por representantes da Consellería de Emprego, a Patronal e a UGT, Nuño.
0: Dende a Consellería salientan que durante esta última xuntanza as partes analizaron os factores que inciden no absentismo evitable, unha problemática que lembran lastra a competitividade das empresas e supón un custo importante para o conxunto da economía. O conselleiro José González insistiu na cooperación entre institucións e axentes sociais para tratar de reducila na medida do posible, iso sí, respectando en todo caso os dereitos dos traballadores.
2: Un problema complexo con diferentes causas que se ten que resolver pola vía precisamente do consenso entre todos os que estamos implicados. Por unha banda, as administracións, non só a administración autonómica galega, sino tamén a administración do Estado, sinaladamente a Seguridade Social, que é a que ten a competencia exclusiva nas baixas laborais de máis de 365 días, pero por suposto tamén os agentes sociais, tanto os representantes dos empresarios como os sindicatos.
0: Dende o Goberno galego agardan que o borrador do plan estea listo nos próximos días e contan con aprobalo definitivamente antes de que remate o mes. A través da iniciativa, a Xunta aboga por aprobar medidas serias que pretende aplicar o antes posible.
1: A Xunta tamén ultima a súa proposta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Dende o Goberno galego sinalan que o proxecto para renovar o documento que foi aprobado originalmente no 2004 será presentado polo conselleiro José López Campos o vindeiro día 15 de xullo. Do exterior, Israel compartiu cos Estados Unidos información de inteligencia sobre un suposto plan de Irán para asasinar a Donald Trump. Isa.
3: É o que conta The Wall Street Journal citando fontes coñecedoras do asunto. Na véspera, na viaxe de volta ao seu país tras participar no cumio da OTAN en Turquía, Trump dicía que é o número un na lista dos iranianos. Esta información publicase en plena escalada da tensión entre Washington e Teherán, marcada polo recente intercambio de ataques. Dende Irán, denunciaban máis este xoves non recoñecidos polos Estados Unidos e a Garda Revolucionaria advertía de que mentres as tropas estadounidenses sigan coa ofensiva, non se reabrirá totalmente o Estreito de Hormuz. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistía en que a guerra aínda non acabou. O que si rematou foi a semana de actos en memoria de Ali Khamenei, o líder supremo que foi asasinado polos Estados Unidos e Israel no primeiro día da contenda a finais de febreiro en Mashhad, a segunda cidade máis grande da República Islámica. Unha multitude asistía ao enterro no que tampouco se deixaba ver o seu fillo e sucesor Mojtaba Khamenei. Malia que a tensión continúa en máximos, as principais bolsas europeas, incluída a española e Wall Street, recuperáronse das caídas da véspera. Iso sí, o prezo do petróleo volve subir lixeiramente.
1: Irán cualificaba nas últimas horas de políticamente motivadas as referencias ao seu programa nuclear e a Hormuz na declaración conxunta dos líderes da OTAN, din que non pode chegar a facerse con armas nucleares e exíxenlle respetar a liberdade de navegación no estreito. Teherán rexeita as acusacións e afirma que foron os Estados Unidos e o réxime terrorista de Israel de Teherán quen bombardeou a mesa de negociacións.
3: Como lles contamos onte, Donald Trump acusaba a España en Ankara de ser un socio terrible, ameazando con romper relacións comerciais, pero na viaxe de volta a Washington dicía que se redimira ou aceptar pagamentos importantes no marco da OTAN. Dende Moncloa afirman que non hai novidades sobre o investimento en defensa, que o presidente non prometeu nada novo, que o xiro na posición do mandatario estadounidense ten que ver coas explicacións de Pedro Sánchez no cumio sobre as achegas do noso país á alianza, sobre esa contribución. O chanceler alemán xa dixera que Trump aprobara esas explicacións. Podemos insta con todo a Sánchez a aclarar se comprometeu máis gasto militar. A formación rexistrou unha pregunta no Congreso na que critica os aumentos aprobados este ano polo Consello de Ministros. E mentres Donald Trump segue sen descartar unha retirada das tropas en Europa, segundo o Ministerio de Defensa, confírmase que no outono chegará a base militar de Rota un sexto de destructor estadounidense para completar o escudo antimísiles da Alianza. O seu establecemento na base naval de uso conxunto acordaron o Joe Biden e o presidente español no cumio da OTAN en Madrid hai 4 anos.
1: Sobre isto das relacións de España e Estados Unidos, El Mundo publica, xa lles digo, que o goberno español firmou novos contratos millonarios para calmar a Trump, que multiplicou por 4 o gasto en armas, sumándose a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores. Máis cousas en Mijas, a espera de pasar a disposición xudicial o detido polo suposto autor do dobre crimen no municipio malagueño. A Guardia Civil arrestaba este xoves a parella da nai por matalas a ela e a súa filla.
3: Os axentes prendían a primeira hora da tarde as portas da súa vivenda, na que despois practicaban un rexistro na súa presenza. Alí atoparon unha arma branca que pensan pode ser a utilizada no dobre crime. E segundo medios, como La Opinión de Málaga, tamén atoparon o combustible que se puido usar para provocar o incendio posterior. Un lume que explican fontes do caso que matou as dúas mulleres pretendía borrar as súas pegadas. Os crimes da súa parella e da filla desta non son os únicos delitos polos que o arrestaron, así o contaba o portavoz da Garda Civil malagueña, Jorge Martín, quen destacaba a rápida actuación dos participantes na investigación aínda en marcha.
4: Se ha procedido a la detención por un supuesto delito de asesinato y robo con violencia, enmarcado dentro de violencia de género. Ha trabajado muchísima gente durante 24 horas y este es el resultado.
3: María, de 61 anos, non estaba no sistema Bioxen, pero, segundo informativos Telecinco, o detido si tería antecedentes por violencia de xénero a anteriores parellas. De confirmarse o crime machista, estaríamos falando de 28 asasinadas no que vai dano, segundo os datos do Ministerio de Igualdade, unha en Galicia. As autoridades lembranlles ás vítimas e a súa contorna que teñen 2 números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas o 016 e 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 e o 092 das Policías Nacional e Local, o 062 da Garda Civil.
5: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Alberto Romero, Meteo Galicia, que previsión temos para o día de hoxe?
6: Saúdos, bo día, este venres. Desde suyo, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica, con néboas localmente persistentes en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte. Tamén aí entre Cíes, Cabo Silleiro, todo ese sector, as néboas poden ser por momentos localmente persistentes. Nas horas centrais do día estarán algo máis rotas. No interior de Galicia, ceo bastante máis despexado, pero pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, máis probable nas montañas de Lugo e de Ourense. E as temperaturas en ascenso. Novamente estaremos con valores moi elevados no sur de Lugo, en toda a Ribeira Sacra, Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no sur da mesma provincia de Ourense, na comarca de Verín.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
7: Galicia por diante. Luis Ojea.
8: Ya son as 7:30, a lo menos 11 mortos e varios heridos no incendio forestal en Almería. En Los Gallardos informaras inicialmente de que chegaba a Ducia a cifra de mortos neste lume forestal, pero a última información oficial facilitada, o último balance oficial facilitado, indica que son 11. Balance, en todo caso, provisional. Iremos desactualizando calquera dato desta tragedia sen precedentes. O incendio máis letal do que hai rexistro en Andalucía, parece ser que tamén dos que máis vítimas mortais teñen sumado na historia recente de España, e outro en termos semellantes tamén con 11 vítimas mortais en Guadalajara nos últimos anos. A esta hora, xa lles digo, 11, o último balance oficial de mortos. Iremos desactualizando conforme vayan facendo as autoridades. Son as 7:31, saímos tamén desta hora aos quioscos, como facemos cada día, para botarlle unha ollada á prensa do país, e hoxe cunha densa crónica da corrupción e o foco no último informe en concreto facilitado pola UCA, Audiencia Nacional, sobre outro dos máis estreitos colaboradores que ten tido Pedro Sánchez no Partido Socialista, Juanma Serrano, que fora o seu xefe de gabinete, vinculado tamén, se cabe parecer, coa trama das cloacas de Leire 10. Nesta situación, e sumando cada día novas informacións sobre este caso e novas evidencias, apunta hoxe en portada ABC que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso. Ante o cúmulo de evidencias aportadas, altos cargos socialistas ven inútil seguir presentando a Fontaneira como unha fabuladora e prevén que a investigación vai ir a peor. Tamén el Confidencial sinala que a última tanda de testigos do caso Leire, todos eles que están pasando estes días polo despacho do xuiz Pedrat na Audiencia Nacional, que esa última tanda de testigos aboca a Sánchez a declarar en sede judicial sobre as cloacas. Un comandante da Garda Civil, un empresario, sitúan a Pedro Sánchez na cúspide da trama de Ferraz que maniobrou para desactivar as causas judiciais que afectaban o goberno e o entorno familiar do presidente. La Razón sinala que este Juanma Serrano conecta o núcleo histórico do sanchismo con Leire. As cloacas acapararon correos co exxefe de gabinete de Sánchez. A UCO considera que as mensaxes confirman que participou na trama. Imon van nos poñer nun altar, dicían eles referíndose a Sánchez polo traballo que lle facían. El Debate sinala que Sánchez e o PSOE afrontan unha traca judicial de fin de curso implacable. Tamén hoxe lemos en prensa distintos perfis de quen foi este Juanma Serrano, quinto da banda do Peugeot, di o diario El Español, forxado na confianza de Pedro Sánchez, traicionado e sorpasado logo por Iván Redondo. Cando en 2018, di El Español, Pedro Sánchez chegou a Moncloa e anunciou o seu goberno bonito, aquel no que incorporaba o xuiz estrela Grande Marlaska e o astronauta Pedro Duque, o que máis sorprendeu, di El Español, en Ferraz foi que non contase co seu ata entón xefe de gabinete Juanma Serrano. Logo, en todo caso, foi el premiado coa presidencia de Correos. E El Independiente fixase no que fixo en Correos. O fontaneiro que levou a Correos ao seu peor crise e deixou un burato de 1.200 millóns de euros. Tamén, por certo, El Español recupera o álbum de Pedro Sánchez cos presuntos implicados que a UCO e o xuíces sinalan nos distintos casos. Fotos del con Tito Berni Uleire, Coldo, Santos Cerdán, Mercedes González, Juanma Serrano ou Víctor Daldaman. Esa colección de fotos que recupera El Español do presidente do goberno. Polo demais, tamén eco xoxe do cumio da OTAN, do que falábamos onte, dese cunha explicación en El Mundo do posible xiro de guión de Trump, que pasou de ameazar a España con cortar relacións comerciais a felicitar o noso país por un pago. Explica o que pode ser ese pago, diario El Mundo. España firmou novos contratos millonarios na OTAN con para calmar a Trump. O goberno multiplica por 4 o gasto en armas e súmase a programas de munición, intelixencia satélites e interceptores. Amplía a flota de avións Airbus A400M con outros 7 países. Por certo, sobre ese cumio tamén está dando moito que falar con todo o xornal El País. O día El País, inusual regalo de Erdogan aos líderes, un revólver con balas. O presidente turco sorprendeu aos invitados ao cumio con esa pistola real, co nome grabado de cada un dos agasallados. Nas portadas hoxe tamén moito espazo, evidentemente, para o partido de España. Esta noite, cuartos de final contra Bélxica, xogándose o pase a semis. Publican hoxe os xornais numerosas entrevistas co xogadores do combinado de Luis de la Fuente. En El Mundo lemos a Lamín: "Estou a punto para o momento decisivo", di o xogador do Fútbol Club Barcelona. El País a Cucurela: "Creo que vamos polo bo camiño, xalá sexa así", optimista o lateral de antes deste partido fronte a Bélxica. E La Razón entrevista a Álex Baena, o Atlético: "Recuperei a confianza, esa felicidade nótase no campo", di o xogador español. Polo demais, na prensa galega, a foto para Saic, o seu desembarco en Ferrol. Di o Diario Darí, Diario de Ferrol, que vai ser unha relación duradeira. Finaliza con éxito o ensaio logístico no porto exterior de Ferrol. As partes comprométense a cultivar lazos estables e de confianza. E apunta en tres planes La Voz de Galicia hoxe na súa portada que Saic xa vai redirixir a Ferrol as de cargas de coches de Tarragona e Bélxica. Este grupo asiático é tamén unha das maiores compañías do mundo en transporte marítimo e pretende concentrar en Canariñas o tráfico de vehículos cara a Europa. O presidente da Xunta e o vicepresidente da compañía china sellan a alianza empresarial, di La Voz, que na súa portada tamén se fai eco do segundo día de desconcerto e falta de resposta nos trens en Galicia. Contáballes antes, ás 6 da mañá, pouco despois das 6 da mañá, confirmaba, diz, que se quedaba xa agora definitivamente restablecido o tráfico ferroviario na nosa comunidade tras 2 días de caos. Ese segundo día de caos sumou, entre outros casos, apunta hoxe o xornal da Región na súa portada, o caso dun ave que tardou 28 horas en chegar dende Vigo ata Alicante. Os viaxeiros describen como descontrol puro e duro todos os retrasos vividos ao redor desta área. E ainda algún outro titular que sumamos na prensa do País. Por exemplo, en el diario.es, o xuiz encarga asuntos internos volver sobre a pista de Rajoy e Cospedal e recuperar audios na Kitchen. ABC, 1 millón de euros o ano de gasto nas viaxes en avión do presidente Sánchez. El País, Vox rehabilita a un coñecido revisionista do Holocausto, prescindiu de Fernando de Paz Abascal como candidato no 19, pero agora seica o rehabilita. Dez de xullo do 97, tal día como xei 29 anos eta secuestrar a Miguel Ángel Blanco, artículo 14 publica hoxe unha edición especial, entre outras cousas, con entrevista a Marimar Blanco a súa irmá: "Costoume entender que o meu irmán era un euro, eu só vía a cadeira da cociña vacía". Moitos asuntos en prensa que imos abordar agora de contado na primeira mesa de análise do Galicia por Diante.
7: Radio Galega.
8: Con Roy Rodríguez, hola, buenos días. Martín García Piñeiro, hola, buenos días. Primeiro, o incendio de Almería, a tragedia que se está vivindo hoxe en Andalucía.
9: Pois unha tragedia que efectivamente, bueno, hai que esperar. De momento son 11 os fallecidos, pero tamén hai varios feridos. Esperemos que esta lista non aumente, non? Realmente, pois foi unha trampa o lume para moitas persoas que morreron incluso, pois, atrapadas nos seus vehículos. Bueno, agora pois chega o Brán, hai que tomar nota, non, desta tragedia, que neste caso foi unha tragedia pola caída dunha liña de alta tensión a unha estrada, pero hai que tomar nota sobre todo pois polos medios, polos medios antilume, bueno, tamén o persoal, desde logo está a traballar o persoal antiincendios, pois está a traballar agora arreo en Andalucía. Bueno, consternación lógica, máis en Andalucía, porque estamos a falar da maior tragedia nun incendio, creo que polo momento da historia nesa comunidade. A ver como siguen as vindeiras horas, pero desde logo, bueno, nos espera un Brán, desde logo, duro, non? Para o tema dos lumes, e convén, desde logo, pois estar alerta e poñerse a punto, porque coas altas temperaturas, co vento, pois se avecina pois un Brán complicado.
10: Sí, a mí lembrar a Pedro Grao Grande, non? Aquel incendio de Portugal, porque parte da xente morreu fuxindo nos propios coches, non? Salvando as diferencias de dimensión, Pedro Grao Grande foron máis de 60 persoas, foron unha tragedia absoluta, non? No ano 2017 en Portugal. Pero cada vez que morre alguén nunha estrada, en incendios forestais, atrapado nunha estrada, Lévame a lembrar que existe unha legislación que moitas veces pasamos por alto. Creo que obriga dos concellos cumplida, pero é o das franxas de seguridade a distancia das plantacións coas estradas, que sempre nos parece unha tontería, e que perdemos terreo para plantar, e cartos, e aquí plantamos estas cunetas, e queda aí. Son esas cousas que nunca se lles da importancia, pero na nova realidade climática creo que hai que darlles, porque se ao final temos as nosas estradas, ainda que señan comarcais ou tal, teñen as árbores a 100 metros e non nas cunetas, é posible que boa parte desta pérdida de vidas humanas se pudese evitar. En a nova realidade creo que hai que empezar a tomarse máis en serio unha normativa que, insisto, xa existe, pero hasta agora ninguén lle fai caso.
8: Iremos desactualizando. O último balance oficial indica que son 11 as persoas mortas. Falarase de 12 inicialmente, pero reduciuse a cifra no último balance oficial. En canto se vaya actualizando, iremos contando nos servicios informativos da radio e da televisión de Galicia. Todos os focos hoxe están ali en Almería, ante a dimensión desta traxedia. Estamos falando dun dos lumes máis mortíferos e letais da historia recente de España. Polo demais, en portada hoxe tamén, aquí en Galicia, o caos ferroviario superado xa a 6 da mañá daba a dir por normalizada a circulación de trens. Conta la región, recopilábamos antes o titular, o caso deste AVE que tardou 28 horas en chegar de Galicia a Alicante.
9: Sí, que máis alá das averías, que tampouco poden ser unha constante, eu comprendo que a veces son inevitables, pero tampouco pode ser que todas as semanas teñamos algún problema, como está pasando agora en Galicia. Máis alá das averías, a min o que me chama atención de todo o que estivemos a ver estes días e nos días anteriores é, digamos, o pouco respeto a veces que se ten polo cliente, non? Polo cliente que paga un billete, cando se atopa pois nunha situación destas, pois se ve sen información, se ve atrapado nun tren durante horas, moitas veces pois en aire acondicionado, sen posibilidade de baixar nin de abrir as ventanas, con xente maior, con nenos, e o pasan moi mal, non? Viaxes interminables como este que tardou 28 horas en chegar de Vigo a Alicante. Eu creo que isto ten que mudar, non? Independentemente de que as averías sempre podan surdir, o trato cliente non pode ser este, non? E chove sobre mollado, hai moitas queixas neste sentido, cada vez que hai un problema cos trens. Isto a min é o que máis me preocupa e o que máis me chama atención, e despois tamén o feito de que o tren pois cada vez sexa un medio de transporte menos fiable, non? Un medio de transporte que era orgullo de España ata non fai tantos anos, e que agora mesmo pois a xente non sabe o que lle depara cada vez que vai facer un viaxe en tren, non? Non sabe as horas que vai ter que esperar, non sabe o que vai ter que tardar en chegar ao seu destino, se cando chegue vai ter algún sentido o viaxe, e desde logo moitas veces se atopa desamparado, non? Despois de pagar un billete que en moitas ocasións tampouco ten un precio asequible. Entón, bueno, parece que a situación se vai normalizando ata a próxima, non? Esperemos que tarde en chegar a próxima, pero xa non se sabe, pois bueno, agalla a situación que deose normalizada en Galicia, pero bueno, creo que falta atención ao cliente, creo que falta investimento en mantemento para evitar na medida do posible que as averías cheguen, e creo que desde logo o tren debería de recuperar pois unha fiabilidade e un prestixio que desgraciadamente en España pois xa ten perdido.
10: Sí, eu creo que, insisto, unha avería técnica pode asumirse en calquera medio de comunicación, en calquera infraestructura. Neste caso, as infraestructuras do AVE son complexas, as eléctricas, etcétera, etcétera. Pero ben, o que non podes facer é meter a unha persona nun tren e que etela 28 horas dando voltas por España para chegar a un lugar no que teña que chegar posiblemente en 5 horas. Eso é o que non pode ser. Aí é onde creo que falla realmente. Falla na información Renfe, falla DIF, ou os dous, ou ambos, Ministerio de Transportes, quen sexa. É dicir, falla no trato cliente, falla na información, pero insisto, si sabes que non... Si non tes garantías de que vai a chegar, de que poda coller os enlaces, de que poda circular, non podes meter a alguén nun tren 28 horas hoxendía. É dicir, non podes. Isto pasou nunha zona de doble vía, e quedou unha para circular. É dicir, se chega a ocorrer en algún dos puntos que aínda temos do AVE Galicia-Madrid, que é unha anomalía, pero aínda temos varios puntos, tanto en Castela como en Galicia, na entrada de Orense, de vía única, porque aínda non se fixa a segunda vía, se isto pasa na vía única, botamos 48 horas completamente cortocircuitados con Madrid, ou en pleno mes de xullo, cado caos sería aínda moitísimo maior do que foi, que xa foi grande.
8: 7:44. Na crónica diaria da corrupción, salto cualitativo no caso das cloacas. Novo implicado, Juanma Serrano, que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no Partido Socialista hasta que Sánchez chegou a Moncloa no ano 2018, logo foi nomeado presidente de Correos, e dende Correos enchufou Seica Aleire e ademais participou nos amaños con Vicente Fernández. O outro máis, tamén dos máis próximos colaboradores de Pedro Sánchez no Partido Socialista.
9: Bueno, tenemos un novo informe da UCO sobre a mesa, pero seguramente non o derradeiro, non? Cantos informes da UCO quedan por analizar? Pois esa é a gran pregunta e non se sabe, non? Posiblemente queden bastantes máis. Este home, este Juanma Serrano, efectivamente non era un calquera, non? Non era un calquera porque foi a primeira man dereita de Pedro Sánchez cando Pedro Sánchez estaba na oposición, e despois cando Pedro Sánchez chegou ao goberno foi nada menos que nomeado presidente de Correos, por certo cunha xestión bastante discutible, non? De feito, creo que lle meteu a Correos pois máis de 1.000 millóns de euros de burato, claro, cando en vez de xestionar as empresas públicas, pois o presidente da empresa se dedica, como parece ser que se plantes agora, a outras cousas, pois pasa o que pasa, non? Realmente este Juanma Serrano non está todavía imputado, pero os indicios son demoledores, non? Todo apunta a pensar que pois se poda incorporar dentro de pouco a esa nómina de 126 imputados próximos ao Partido Socialista, porque efectivamente pois non só enchufou a Leire en Correos, senón que tamén, polo visto, facilitou contratos de 270.000 euros a un bufete de abogados co que estaba conectado Vicente Fernández, non? O expresidente da SEPI, que é outro dos investigados. Pois as pezas do puzzle comenzan a encaixar e ao final pois parece que a xente próxima a Pedro Sánchez e Ferraz estaba no centro de todo, non? Por eso se fala de que cada vez parece máis próxima tamén esa imputación do Partido Socialista como persoa xurídica. Bueno, pois ao final todo interconectado, indicios potentes en contra deste Juanma Serrano, e ollo porque tamén se solicitou o volcado do teléfono, non? A ver que información pode sair aí, seguramente vamos a ter máis información, por eso digo que seguramente tamén vamos a ter máis noticias da UCO. Entón, bueno, pois creo que aquí queda moita tela que cortar, e máis problemas para Pedro Sánchez, non? Que tampouco vai ter un día doado, porque ao final, de algún ou doutro xeito, ele acaba aparecendo no centro de todo, non? Acaba pois sendo citado en mensaxes que se interceptaron tamén correspondentes a eses 5 días de reflexión que se tomou. Bueno, a súa importancia pois parece capital en todas estas tramas que ao final pois parece que converxen todas no mesmo punto.
10: Sí, os informes da UCO sempre teñen unha parte de cousas que son confirmadas, confirma unha serie de cousas, e outras que insinúe, sigue investigando e afonda nelas máis adiante a medida que van chegando novos informes que salen, sobre todo, pues, de novas escoitas telefónicas, de novos análisis, de novos toma de testemunhas, pues vanse apuntalando pouco a pouco esas teorías que vai tendo. Que nos di a UCO neste novo informe? Eu creo que unha das cousas que certifica é que a relación directa de Pedro Sánchez coa trama é cada vez maior, que cada vez son maiores as pontes que hai. Juanma Serrano, como decía Roy, non é un calquera, é unha persona de máximo confianza, non sei se era o quinto do Peullodo ou da roda de reposto, pero estaba claro que era unha persona de súa máxima confianza como xefe de gabinete, que decir, xefe de gabinete é un dos postos de máxima confianza que podes entregar hoxe. E outra das cousas que confirma é a colonización, ou eu chamaría case a parasitación, ¿no?, de dos entes públicos por parte desta trama. Entes públicos, entidades, organismos, chamemos como queiramos, que moitos deles prestan o que podemos considerar servicios fundamentais para a cidadanía, con cartos públicos. Falábamos da Dirección da Garda Civil hai pouco, non? Bueno, pues, Correos, novo caso. Chegas e colocas en Correos, pues, alguén posiblemente sin perfil, creo que perito informático ou algo así, sin perfil de xestión de personal, sin perfil de xestión de xente, sin formación, así, colocas e colonizas unha institución que ten, aparte dunha historia e un prestixio, pois unha función pública fundamental. A mensaxe que lanzas á cidadanía, a mensaxe que lanzas a toda a xente que está intentando opositar para entrar en Correos, eso xa é nefasta. Pero que, aparte, insisto, pos a alguén á fronte dun ente que non me extraña que leve os peores resultados, porque non ten iso, é dicir, entonces agora pensas, é o mismo que correu co xerente do PSOE que puxeron á frente da empresa nacional de uranio, non é para estar tranquilos.
9: Leirán vivo por ahí también.
10: Claro, que al final el problema que tenés es que cuando tienes que tomar decisiones, esto seguramente pasa en Adif, en Renfe.
9: Claro.
10: Después hay que tomar decisiones.
9: De tipo,
10: pasa o que pasa. Que, creo que é unha das derivadas das que non se fala neste tipo de casos, pero que a mí me parece moi gravísima. Despois das cousas que eu creo que agora terá que indagar ou que insinúa neste informe a UCO é o uso, que é a parte xa máis grave, que é o uso de cartos públicos, de correos, de contratos, de influencias, etc., para financiar a trama, para financiar basicamente o partido, que é

0: neste caso o PSOE. Ese aparte que solo insinúa, que non proba, pero bueno, xa din que vai, xa pideu máis datos dos móviles, xa pideu máis información do móvil de Juanma Serrano, porque realmente pode ter dinamita aí.
1: Onte estas horas estábamos falando do cumio da OTAN e de Donald Trump, e ese xiro de Donald Trump en 24 horas de pasar a ameazar a España co inferno, a de repente agradecerlle a España un novo pago tremendo. Non precisou Donald Trump de que falaba, o goberno di que non sabía que estaba dicindo o presidente norteamericano, pero hoxe lemos no xornal El Mundo que habería novos contratos millonarios para calmar o presidente norteamericano, que efectivamente xordiron seca o seu efecto.
2: Claro, decíamos aquí tamén, non? Home, Trump pode pretender volvernos tolos a todos, o mellor con estes vaivéns e con estes cambios de opinión en cuestión de poucas horas. O mellor tamén está todo el, non o sei, pero parecía raro, non? Parecía raro que pase de decir que somos un país terrible, un socio terrible para a OTAN, a decir que España se redimiu completamente porque asumiu un pago importante, así da nada, non? Bueno, o goberno pretende facernos creer que non sabe nada, que está moi sorprendido, non? Onte o propio Álvarez pois se facía o sorprendido dicindo, bueno, que o explique Trump, nos non sabemos nada, pero a realidade está aí, non? E os números son os que son, e os números din que Pedro Sánchez pois é o presidente que máis está a incrementar o gasto en defensa, e din que España está a incrementar notablemente o seu gasto en defensa, non? Evidentemente non chegamos a ese 5% que quere Trump, nin moitísimo menos, outros países tampouco chegan, nin posiblemente vayan chegar. O que pase que non se dedicaron a confrontar tanto con Trump, non chegamos aí todavía, pero o certo é que o gasto en defensa se incrementou, non? E o certo tamén é cando hai medios de comunicación como O Mundo que sacan en portada pois que España asinou documentos polos cais pois vai incrementar de xeito moi potente o seu gasto militar, pois non creo que inventen, non? Entón, eu decía onte, espero que Moncloa explique se isto é certo que di Trump o que di agora O Mundo ou non é certo, pero algo había, non? Algo había, eu creo que co tempo pois ao final enterarémonos de todo, porque estas cousas ao final pois sempre acaban saindo a luz.
0: Sí, o goberno casi cae na súa propia trapa, porque realmente se agora quere presentar uns orzamentos como di que vai presentar, me imagino que todo eso terá que sair aí pintado, claro, de algún xeito. Se vas presentar uns orzamentos para o ano 2027, tes un compromiso de elevar o gasto en defensa, elevalo notablemente, como falan ou como se insinúan esta, logo deste cumio da OTAN, pois supónse que ten que salir nos orzamentos. Entón, iso tamén ao mesmo tempo creo que pode complicar a aprobación dos orzamentos por parte de outros socios que en principio estarían dispostos a aprobalos, non? Como sempre, porque sempre se mostraron en contra deste incremento de gasto. Non é fiable Trump, xa o sabemos, pero bueno, moitas veces o goberno tampouco foi neste sentido, non?
1: Vamos agora a deportes, pero primeiro quería vos preguntar o abeiro deste cumio por ese inusual, singular, peculiar regalo que decidiu facer Jesse Rogan os outros líderes da OTAN que asistiron a esta cumbre en Ankara, agasallándoos con revólver con balas.
2: Home, efectivamente era un cumio da OTAN onde se abordou o incremento do gasto en defensa. É certo que Turquía ten unha potente industria armamentística, non? Eu non sei se Erdogan de algún xeito quere facer aquí promoción desa potente industria armamentística que ten Turquía con este tipo de agasallos, ou se implica algún mensaxe máis que xa prefiro non pensar en cal pode ser. É certo que Erdogan tampouco é máis democrático do patio, pero en todo caso, en vez de ser un agasallo para os presidentes que participaron no cumio, moitas veces se convertiu isto nun problema, non? Porque, bueno, Sánchez o chegar a España xa deu orden de que ese arma pois se inutilizara. Creo que no caso do Reino Unido xa o revólver non saiu de Turquía, porque introducida no Reino Unido pois sería ilegal. E realmente, bueno, é un agasallo inusual. Eu creo que eso, que máis que un agasallo, foi incluso un problema, non? Para moitos participantes nese cumio da OTAN, que realmente pois non sabían que facer con ese revólver con balas que lles regalou Erdogan.
0: A ver, non sei se inocentemente ou non, pode ter unha mensaxe que igual só sabe Erdogan, podemos interpretar aquí, teorizar horas sobre o tema, pero eu non sei como está a legislación de armas en Turquía, pero é posible que sexa moito máis levadeira e laxa que...
1: Hai países, por exemplo, no caso do Reino Unido, o premier británico non puido levala,
0: non puido, non puido
1: sacala, primeiro teñen que inutilizala ali
0: fora,
1: e despois levala para o Reino Unido. Sí. No caso de España poden traela aquí, como fixo Pedro Sánchez, darlle interior para que inutilicen aquí.
0: Que
1: cada país ten a súa
0: para que se inutilice aquí.

No, o que digo é que realmente non sei como está a legislación turca. Eu supoño que máis laxa nese sentido. Decía Roy que era un problema. Claro, hai moitos países. Me imagino que en Estados Unidos non hai ningún problema en levala, pero o mellor en Turquía tampouco. Pero na maioría dos países de Europa entendo que non podes circular libremente con, nin importada, nin circular libremente con arma cargada, que con munición por ali, non?

0: Pois sí, xógase a semifinais, hoxe Francia, bueno, onta noite convertíase no na primeiro semifinalista ao impoñerse a Marrocos por 2-0 con goles de Ousmane Dembélé e de Kylian Mbappé, que volve a igualar a Leo Messi na cabeza do ranking de goleadores. A selección gala sería a rival de España nas semifinais, sempre cando pois o combinado de Luis de la Fuente sexa quen de apear do torneo da Bélxica no partido que disputarán hoxe ás 9 da noite en Los Ángeles. Esta sería a terceira vez que España e Bélxica se enfrontan na fase final dun mundial. Para impoñerse o equipo de Courtois, Lucalou e Du Bruyne, todo apunta que Luis de la Fuente volverá a poñer sobre o céspede o mesmo once inicial co que saiu contra Austria e Portugal.
1: Optimistas?
2: Optimistas con Bélxica, sí, pero Bélxica é un bo equipo, acaba de decir Valeria agora mesmo unhas cantas figuras de Bélxica que, por exemplo, Courtois, portero do Real Madrid, De Bruyne, pois con experiencia no Manchester City na Premier, Lukaku, Luke Bacchio, que xogou aquí no Sevilla, ten un bo ramillete de xogadores e nos pode complicar o partido. Creo que doado non vai ser, pero bueno, a selección española está amosando tamén que canto maior é o reto, pois mellor é a resposta, non? Xogou mellor contra Austria que contra Cabo Verde, desde logo contra Portugal fixo un partido tamén serio e competitivo, e desde logo está capacitada España para meterse en esas semifinais, pero bueno, hai que ir paso a paso. Primeiro gañarlle a Bélxica, cobrando tamén algunha factura do pasado, como esa eliminación do que falábamos onte do Mundial de México 86, e logo se isto pasa, pois a pensar en Francia, que hoxe eu creo que fixo tamén onte, fixo un partido outra vez serio. Marrocos prácticamente non existiu, é un equipo que suele meter en problemas os seus rivais, e a Francia nin lle fixo falta tampouco apretar os 90 minutos, non? Eu creo que con 3 ou 4 chispazos pois solucionou o partido de xeito moi convincente.
3: Sí, a ver, optimistas son, e despois, a ver, estatísticamente creo que se están cumplindo un pouquiño ao final os cadros que se prevían, non? Alguna sorpresa puntual como pode ser Alemania, xa a ausencia de Italia no Mundial, falando dos equipos clásicos. Poderíamos ter a España e Francia por un lado, e falábamos de Argentina e Italia. Digo, sí, Argentina e Inglaterra. Por outro, que sería normal. Que pasa? Que estatísticamente sempre hai un... Entre os catro suele haber un equipo revelación. Entón, eu agardo que non sexa Bélxica. Podía ser Noruega, podía ser Suiza. Pero é certo que é raro que se cumplan todas as que todos os favoritos vayan cumplindo por o seu lado. Moi, moi, moi extraño na historia dos mundiais.
4: Veremos como acaba o partido. 9 da noite hoxe en Los Ángeles, este partido de España contra Bélxica. O que gañe enfrontarase a Francia, que derrotou 2-0 a Marrocos, e logo na fin de semana os outros dous cuartos para encamiñarse a semana que ven, semis e a final deste Mundial. Iremos descontando aquí no Galicia por Diante. Agora van ser as 8, temos que ir pechando. Actualizamos agora de contado todos os datos sobre o incendio en Andalucía. Grazas, Roy, grazas, Martín. Unha aperta, moi bons días, boa fin de semana.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con alternancia de nubes e claros, agora pola mañá con néboas no litoral, logo pola tarde no interior con risco de treboadas nas zonas altas do leste e sur da comunidade, coas temperaturas hoxe algo abaixa, pero ainda así en Ourense anuncianse máximas de ata 37 graus este venres, si xa é venres de xullo. O foco hoxe en Andalucía, onde morreron polo menos 11 persoas nun incendio forestal en Almería. Inicialmente, informárase de 12 víctimas mortais, pero reduciuse a 11 hai uns minutos no último balance oficial ofrecido polas autoridades andaluzas, en todo caso balance provisional que seguro que irá evolucionando nas próximas horas. Algunha das víctimas foron atopadas queimadas no interior dos seus vehículos. Unha traxedia esta sen precedentes la llevas esta madrugada o conselleiro de Emerxencias Andaluz, Isabel Vázquez, hola, bos días.
3: O lume máis letal en Andalucía dende que hai rexistros declarabas

0: por la tarde en un municipio de Los Gallardos e As Mortes, por lo menos parte de las no veciño concello de Vedar transcendían esta madrugada. Algunas das víctimas, como dis, estaban en vehículos calcinados, faleceron tentando fuxir das lapas. As autoridades están chamando a veciñanza a que non asuma riscos e siga sempre as indicacións dos servizos de emerxencias. Cando aos falecidos, contanse ademais varios feridos hospitalizados. A localidade de Vedar foi evacuada por completo nunha operación moi complicada porque o lume bloqueou a saída principal da vila. Van escoitar o alcalde Ángel Francisco Collado en declaracións a Canal Sur.
1: Totalmente rodeado por el fuego. En principio hemos empezado a evacuar a la gente al municipio de Los Gallardos. Hemos tenido que dejar de evacuar por ahí porque la carretera se estaba convirtiendo en una ratonera. Hemos tenido que desviarlo hacia el municipio de Lubrín y, como digo, estamos rodeados.
0: Tamén houve desaloxos en Los Gallardos, cuxo rexedor Francisco Reyes daba conta nas primeiras horas da velocidade a que se propagaban as lapas por mor do vento con refachos de ata 70 km hora.
2: La situación que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar, que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido.
0: As informacións que chegan da zona din que o vento foi algo a menos. O dispositivo fórmano alrededor de 300 efectivos, incluídos os militares da UME, sobre a orixe deste incendio na provincia de Almería, que se iniciaba o carón dunha estrada nacional propagándose á zona forestal próxima. Os primeiros alertantes explicaban que podería estar na caída dun cable do tendido eléctrico. As reaccións non se fixeron agardar. O presidente andaluz Juanma Moreno dicía na rede sociais que están coa alma encollida e rotos de dor, e o conselleiro de Presidencia Antonio Sanz afirmaba que o corazón de todos os andaluces está de loito por unha traxedia sen precedentes.
3: No hai palabras para tanto dolor. Quiero trasladar en nombre del gobierno andaluz nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias y allegados de las personas fallecidas. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto.
0: Tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladaba as súas condolencias a través das redes, destacando a enorme tristeza e desolación, e tamén el pedía moita precaución.
4: En Galicia, o foco na rede ferroviaria confirmaba pasadas as 6 da madrugada DIF o restablecemento da normalidade na circulación de trens na liña entre Ourense e Santiago, tras 48 horas de retrasos generalizados por unha avaria no Irixo, mércores a primeira hora na catenaria. Esta noite ultimaron sus últimos traballos na vía para poder normalizar xa o tráfico ferroviario tras 2 días de caos. Conta a región, por exemplo, o caso dun tren AVE que tardou 28 horas en chegar de Vigo a Alicante. Valeria Salazar, hola, bons días.
5: Bons días. Onte as estacións de trens da nosa comunidade foron recuperando a normalidade co paso das horas. En a que se registraron atrasos nos traxectos, estes foron considerablemente menores que os do mércores. Un día no que un hablo que cubría a liña entre Madrid Chamartín e Santiago de Compostela sufrira pola mañá unha incidencia no Irixo na provincia de Ourense ao quedar enganchado un pantógrafo a catenaria. Unha situación que provocou atrasos en diferentes servizos durante todo o día, chegando a afectar a 15 convois e a 3.000 viaxeiros. As persoas que se atopaban nese tren estiveron 3 horas pechadas sen poder sair, incomunicados, sen información e con temperaturas abafantes aínda en plena vaga de calor con 37 graus de temperatura. Así o relataban varias testemunhas.
6: Un paró e dijeron 5 minutos más o menos, se foi alargando. Y los 5 minutos fueron 3 horas.
7: 3 horas que te va faltando el oxígeno, te va faltando, porque claro, no se pueden abrir las puertas porque no podíamos salir. Vino un tren, otro de hablo, y nos pasaron de un tren a otro. Nos pusieron una plataforma y pasamos al otro tren.
5: Como víamos comentando, as estacións de trens galegas co paso das horas onte foron recuperando unha relativa normalidade con retrasos registrados no AVE, ABLO, Alvia e Rexionais de entre 15 e 20 minutos de media durante toda a xornada. Aínda así, algúns pasaxeiros tiveron que facer a súa viaxe por estrada no traxecto máis problemático, o de Santiago Ourense. Así comentaban a situación varios usuarios das estacións, tanto de Santiago como de Ourense.
8: Parecía que iba a llegar máis tarde e, bueno, pues despois de lo que pasó ayer, pues hemos tenido suerte.
9: Hemos comprado en casa porque allí no funcionaba un billete para hoy. Y hoy el problema estaba resuelto. Todo perfecto.
10: Llegaron como 20 minutos tarde, pero Por lo resto, no creo que haya ningún problema.
11: Eu con total normalidad, desayuno puntual, chego puntual, sí, sí.
12: Atraso hubo un poco, unos minutiños y tal, pero todo bien.
13: Oxe no hubo ningún problema, verdad, antes fue un desastre. Eu tiña o tren a las 5 de la tarde y saímos a las 8 y pico.
5: A melloría foi posible grazas á retirada do ablo que quedara parado sobre o viaduto do Irixo e permitiu restablecer a circulación en vía única entre Ourense e o Irixo en vía dobre de dobre sentido dende ese punto ata Santiago. A DIF, pasados 7 minutos das 6 desta mañá, informaba a través da súa canle de Xe que se restablecía a circulación normal polas vías afectadas tras a reparación da avería nesta madrugada. Unha mensaxe que chegou pouco antes do seu primeiro traxecto Ourense-Santiago do día, que tivo lugar a 7:20 da mañá.
4: Todas as fotos do día, aterrizaxe de Saic en Galicia, escenificada no porto exterior de Ferrol co presidente Rueda e a cúpula do xigante asiático da automoción. Destaca o presidente da Xunta que o desembarco da multinacional chinesa consolidará a Galicia como polo de referencia da automoción en Europa. Saic, por a súa parte, promete un futuro de prosperidade. Conta hoxe xa a voz que vai redirixir esta compañía cara a Ferrol e centralizar ali en Caneliñas a descarga de coches que ata agora enviaba a outros portos europeos. Rocío Pernas, hola, bos días.
14: Que tal, saúdos, bos días. Será a imaxe simbólica do inicio dun dos proxectos chamados a transformar o futuro industrial de Galicia. Tirábase no porto exterior de Ferrol e a frase é do presidente da Xunta tras o desembarco dos primeiros 700 vehículos do xigante asiático SAIC en Caneliñas. O propio vicepresidente da compañía, Wu Bin, confirma o exitoso arranque da operativa e a súa continuidade. Espera que a alianza sexa como as ondas do mar, forte e imparable.
15: Este puerto será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia e Europa durante todo el año.
14: E confirma a intención de traballar codo con codo co empresariado local e crear emprego de calidade.
15: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
14: O presidente da Xunta agradecelles que de todos os emprazamentos escollesen Galicia para a súa primeira fábrica en Europa.
16: Esa decisión tiene un enorme valor. Lo que llevamos trabajando y defendiendo entre todos hace mucho tiempo, estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento.
14: E comprométese a que Galicia non lles fallará.
16: Y estoy seguro de que todo esto es lo que ha buscado SAIC a la hora de tomar esta decisión. Que aquí hacemos las cosas bien, con compromiso, con fiabilidad, con el sello de Galicia Calidade.
14: Tarxeta de presentación do presidente da Xunta ante un proxecto que espera vai consolidar Galicia como un dos polos de automoción máis importantes de toda Europa.
16: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Yin.
4: No ámbito nacional, entre tanto, atrapados na crónica diaria da corrupción, hoxe co foco no caso das cloacas de Ferraz. Estreitas cada vez máis o cerco sobre Pedro Sánchez. Sinalado outro dos que fora un dos seus máis estreitos colaboradores, Juanma Serrano, ex-xefe de gabinete do presidente no PSOE ata que saltou a Moncloa. O quinto da banda do Peullot, apuntaban hoxe xa algúns medios polo seu papel non Ábalos, con Coldo e con Cerdán nas primarias do 17 nas que Sánchez reconquista Ferraz. Auco, nun novo informe entregado ante a Audiencia Nacional, implica a este Juanma Serrano nas operacións de fontanería para torpedear as causas judiciais que incomodaban a Sánchez. Entre outras cousas, enchufou a Leire Díez en Correos e se ve que tamén aproveitou o seu cargo nesta empresa pública para facilitar os chanchullos do que fora o presidente da SEPI e parella de Leire, Vicente Fernández. Conectando así este novo informe da Garda Civil a trama das cloacas coa investigación sobre os amaños do contrato na SEPI. Eu autodenominado este grupo Iruroc, con Santos Cerdán e o seu amigo Anchón Alonso. Todo conectado aí, aflorando así como estaban conectadas varias destas tramas que van saltando alrededor de Pedro Sánchez, con epicentro en Ferraz, con ramificacións no goberno protagonizadas polo máis estreito círculo de confianza do presidente. De Ábalos e Cerdán, actual xerente do partido tamén imputado, agora tamén sinalado que fora xefe de gabinete de Sánchez, cada vez máis cercado presidente por este aluvión de casos de corrupción no que afoga a legislatura. Sinala o Diario de Fe hoxe que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso Leire ante o cúmulo de evidencias que se van sumando. O último, este informe da UCO que supón, ademais, un salto cualitativo na investigación desta trama que é un remedo de Watergate española para tratar de tumbar as causas judiciais que investigaban a persoas do contorno político e persoal do presidente do goberno. Feita a Guarda Civil, situou orixe da trama en abril do 24, coincidindo con aqueles días que se tomara Sánchez de reflexión, nos que quixo facer ver que se pensaba se lle merecía a pena seguir tras saberse que era imputada a súa muller. Daquela a carta á cidadanía de Sánchez foi o 24 de abril do 24. Os dous días, o 26, antes de que aclarase Sánchez que ía seguir en efecto, estaban xa en Ferraz reunidos Santos Cerdán, Antonio Hernando, Leire Díez e este Juan Maserrano. Os axentes atoparon numerosos mensaxes entre ele e a Fontaneira nos que comentan que había que axudar ao presidente. A esta altura só queda matar a xente mala. E cando digo matar humanamente, obvio. Escríbelle Leire a Vicente Fernández sobre esta operación da que ademais lle explica que niso están, diso nos ocupamos Juan Maeu, de a Fontaneira. E diso, claro, infire a UCO papel preeminente deste Juan Maserrano con Leire Díez na trama das cloacas. O informe da UCO tamén constata como este Serrano enchufou a Leire en Correos. El salta de Ferraz a empresa pública en canto Sánchez aterriza en Moncloa e logo el é quen coloca a Leire tamén nesta compañía. 17 de maio de 2021. Pregúntalle Vicente Fernández a Serrano que é aviado de Leire, se se podía poñer en marcha. Dito e feito, 4 días despois, confírmalle Serrano Fernández que sí, que Leire sería contratada. Confirmación, subliña UCO, que se produce antes incluso de que se teña feito calquera anuncio ou procedimento formal para cubrir o posto que acabaría ocupando. Ela é máis, conta o informe da UCO como vicepresidente de Correos lle pasa un borrador co perfil do posto a Leire e lle di modifico o que ti estimes. E tal cal, un día despois de que pechase o prazo para que os aspirantes presentasen os seus currículum, xa lle confirmaron a Leire que, en efecto, ela sería, claro, a contratada. O informe da UCO apunta tamén a que Serrano amañou contratos desta empresa pública. Sinalan os investigadores como Correos baixo a presidencia del sería instrumentalizado para desviar fondos a un bufete vinculado a Vicente Fernández. Isto que conecta esta trama das cloacas de Leire co caso da SEPI. Ya en rede, na que a Fontaneira tamén teria participado para trincar mordidas a cambio de influir na administración para amañar determinados concursos ou procesos públicos. O que detalla este último informe da UCO é que con Juan Maserrano en Correos a trama tería amañado expedientes para asegurar a adxudicación de contratos a ese despacho de abogados vinculado a Vicente Fernández, incluso invitando a eses procesos a competidores ficticios propostos polo propio bufete este. Amaños polos que, en contraprestación por eses servizos prestados como intermediario con Correos, Vicente Fernández tería trincado case 214.000 euros. Isto visto, a UCO pide autorización ao xuiz para analizar o contido do teléfono intervido a Serrano e, de paso, quere tamén indagar no de outras persoas implicadas nesta trama. Entre eles, a actual xerente do PSOE, Ana María Fuentes, e dúas traballadoras en Ferrada, Secretaría de Organización do Partido. Entende a Guarda Civil que eses móviles poden ser unha mina de novos datos reveladores sobre esta trama de fontanería de Ferraz. Súmese que un empresario confirmou onte o xuiz Pedraz que a abogada de Coldo lle propuxo reunirse co xefazo da Fiscalía de cara a explorar un acordo de conformidade nunha causa judicial que lle afecta, a cambio de que aportara a él información comprometedora sobre balas o xefe da UCO. A mesma mecánica que están describindo estes días varios testigos citados na Audiencia Nacional. Se ve que Leire e o seu equipo ofrecían iso, tratos de favor, a Fiscalía, entre outros, tamén a dirixida por García Ortiz, a cambio de munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban casos que lle incomodaban ao presidente. Nestas, apunta el Confidencial que tras todos estes últimos testemunhos abocan todos eles a Sánchez a ter que declarar en sede judicial sobre este caso das cloacas. O PP visto da por probado que todo estaba organizado y artillado dende o propio corazón de Ferraz.
17: Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen. Y el informe de hoy apunta directamente a quien fuera jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, un amigo personal y uno de sus máximos colaboradores.

0: legisladores que le auparon a Moncloa.
1: Situando los populares a Sánchez, no centro de todas las tramas.
0: Estamos hablando de su ex jefe de gabinete, de su ex secretario de organización, del actual gerente del Partido Socialista, de un secretario de Estado de su gobierno y hasta de su director de comunicación. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Cuanto más cerca están de él, más se corrompen.
1: Marxe da crónica diaria da corrupción inda hoxe cos do cumio da OTAN e o novo encontronazo entre Sánchez e Trump. Publica o xornal El Mundo que o goberno español asinou novos contratos millonarios para calmar o presidente estadounidense. Desvela este diario que Moncloa multiplica por 4 gastando en armas e súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores, entre outros. Igual, claro, isto explica o xiro de guión de Trump no cumio, onde chegara ameazando con cortar toda a relación comercial con España e, en cuestión de horas, pasou a felicitar o noso país polo xeneroso que foi o goberno a acceder a unha solicitude de pago importante. Non precisará Trump exactamente a que se refería, e onte, cando se lle preguntaba ao goberno Álvarez, o ministro de Exteriores tampouco, dicía el que tampouco sabía. Oxe, o xornal El Mundo apunta que igual a clave está nestes novos eventuais contratos millonarios asinados polo goberno para comprar armas e munición. Tamén está dando moito que falar o agasallo do anfitrión, o presidente turco Erdogan, o resto de líderes da OTAN, os que lles regalou un revólver con 6 balas. Caso é que, claro, agora moitos destes presidentes que acudiron ao cumio de Ankara non saben moi ben que facer con semellante regalo. Moncloa confirma que no caso de España, Pedro Sánchez entregou a Interior a arma, unha Gumusai 357 Magnum, para que fose inutilizada. E non acita máis hoxe en axenda, España en cuartos do Mundial ás 9 da noite contra Bélxica, buscando Manuel Estévez o paso semis.
2: Será a terceira vez que España e Bélxica se enfrenten na fase final dun Mundial. Nas dúas disputadas, ata agora, a sorte foi dispar. Na Copa do Mundo de México de 1986, víronse tamén as caras nos cuartos de final e España caeu derrotada na quenda de penaltis. E 4 anos despois, no Mundial do 90 en Italia, foi a selección española quen se impuso na fase de grupos por 2-1. No actual torneo, os belgas levan anotados 13 goles, os 4 últimos nos oitavos ante Estados Unidos. Por iso, os xogadores españois saben que non hai que confiarse. Gabi, teno claro.
3: La gente a lo mejor piensa que Bélgica va a ser un rival más fácil que Portugal, pero non lo creo.
2: E para impoñerse o equipo de Courtois, Lukaku e De Bruyne, toda apunta que Luis de la Fuente volverá a poñer sobre o céspede o mesmo 11 inicial co que saiu contra Austria e Portugal. Se tamén cae Bélxica, só quedará un escollo no camiño cara a final de Nova York, a Francia de Mbappé, a que moitos consideran a gran favorita do torneo.
4: Informativos. A información mellora a galega.
5: Vos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo de Mi Día da 11 de onte, a data gañadora foi
6: 28 de marzo do 2004.
5: E o número da sorte o
6: 4.
5: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
7: Ti crees que imos a topar un de poñela antuca? Non sei eu, eh?
8: Pero se a esta hora a praia está baleira.
7: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
8: Que este anota en 90 premios de 600.000 euros, claro.
7: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
9: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
8: Mellor buscamos outra.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Galicia por diante. Luis Ojea.
1: Oito 20, casi 21. Saudamos a Cristóbal Dovarro, que é presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol Terreo e Ortegal. Hola, moi bons días.
11: Bo día.
1: Para preguntarlle por este proxecto que vai collendo forma de SAIC, xa escenificada onte a recepción oficial do primeiro buque que trasladaba a Caneliñas os vehículos desta marca comercial deste xigante asiático, que un desembarco desta naturaleza, un socio da potencia de SAI, que supón este investimento, este proxecto industrial que se anuncia para a comarca de Ferrolterra?
11: Pois supón un impulso decisivo para a economía da nosa bisbarra. Dende logo pode haber un antes, un dempois na actividade económica de Ferrolterra, tendo en conta que se trata dun proxecto industrial, un proxecto tractor que diversifica a nosa actividade a un novo sector diferente ao tradicional predominante da zona, que ven sendo o sector naval, de cara ao sector da automoción.
1: Vense sinalando que un proxecto desta natureza e magnitude pode acabar tendo un efecto chamada que atrae a cara a bisbarra tamén outro tipo de investimentos industriais. En que sectores cree que pode medrar a comarca o aveiro deste polo automobilístico que se vai crear?
11: Evidentemente, a instalación dunha factoría da tipoloxía da que está previsto que leve ese a cabo por parte do grupo SAIC, vai ter un efecto multiplicador, primeiro, no propio sector industrial, porque vai permitir ás empresas xa existentes, pois algunhas delas, pois que poidan participar ou diversificar a súa actividade de cara ao sector da automoción, vai atraer a outras empresas do propio sector, xa principalmente pois empresas galegas que están xa no sector e que poidan ter actividade ligada coa fábrica, transversalmente pois vai afectar a todo tipo de actividade, porque ao final pois como dicíamos é unha actividade tractora que ten un efecto beneficioso sobre a economía, ese círculo virtuoso económico pois favorece todos os sectores que se ven afectados, porque ao final a xeración de riqueza, a xeración de empleo que se vai producir pois afecta a todos os sectores da economía dun modo positivo. Logo tamén, pois seguramente ao longo prazo, pois se esta actividade, se esta instalación permite pois esa nova diversificación económica, nova actualización, especialización da zona noutro sector como é o do automóvil, pois eso permitirá tamén pois atraer a posiblemente a outras empresas do sector que tamén poidan recibir este efecto chamada, e agardamos que así sexa.
1: Cristóbal Dobarro, un placer, veciñas, un aperto moi forte.
11: Grazas, un saúdo.
1: O presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, un vertical.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Vaya mencendo este desde xullo, imos ver como vai facendo nas principais cidades do país. Imos ata Coruña, Cristina Lambaura, moi bons días.
12: Moi bons días, coceo completamente anubrado pola Coruña e Ferrol, 18 graus de temperatura en ambas as cidades e tráfico fluido.
1: En Lugo, como está a causa, Beatriz Sánchez? Hola, bons días.
13: Moi bo día. 18 graus temos no centro da capital lucense, con nebulosidade alta. Hai dúas alertas amarelas meteorolóxicas a partir das 3 da tarde, unha na zona sur por temperaturas elevadas que poden chegar aos 36 graus e outra por treboadas na montaña lucense. En canto ao tráfico fluido, temos visibilidade reducida pola neboa na autovía 8 entre Abadín e Lourenza, velocidade limitada a 80 km.
1: Imos a Ourense, Laura Álvarez, hola, que tal, moi bons días.
14: Hola, que tal, moi bo día. Pois en Ourense temos arestora, ceos cubertos, algunhas néboas e 19 graus de temperatura, agardamos chegar aos 37. Tamén aquí a Xunta mantén alerta por calor en nivel amarelo en Valdeorras, onde ademais a partir das 3 da tarde, tanto aí como na montaña de Ourense, hai aviso por treboadas que poden ser localmente fortes. Non hai incidencias nas estradas da provincia e aquí na cidade reabriuse o tráfico a rúa Pena Trevinca, que levaba 5 meses en obras.
1: Imos ata Rías Baixas, Susana Álvarez, hola, que tal, moi bons días.
15: Que tal? Moi bos días. Amencemos con néboa pingadeira e ceos anubrados. Temos agora mesmo 17 graus en Vigo e tamén en Pontevedra. Arestora o tráfico é fluido nas dúas cidades e polo momento non se rexistran incidentes descarcables. Esta mañá procederase o asfaltado da Rúa Uruguai en Pontevedra, se ben manterase un carril operativo a circulación en cada sentido.
1: En Compostela, Valeria Salazar, hola, ¿qué tal? Bo día.
16: Bo día. Santiago amence cos ceos anubados e 16,6 graus de temperatura despois dunha noite cun leve orballo intermitente. A previsión é de que os ceos se despexen a partir das 12 da mañá e podamos chegar aos 30 graus a partir do mediodía, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
4: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
17: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
18: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
19: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
20: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
21: Plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de tenreira galega para asar sen oso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scotex Mega, 12 × 24 rolos, 3,95 €. E centola macho, kilo, 4,99 €.
22: Gadis, en confianza.
23: Relación calidad de prezo, Erika de Funko Mebo.
24: O servicio barato,
23: moi amable,
24: boa música e sobre todo o
23: traballo impecable.
25: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
26: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
27: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
28: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
4: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
29: Hasta que salga o sol.
4: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
30: A música mellora a galega.
4: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

0: media, a lo menos 11 personas mortas, varios feridos, un incendio forestal de los Gallardos en Almería. Apuntarase inicialmente a que eran 12 os fallecidos, pero pasadas a 7, reduciuse a 11 o balance provisional de mortos, que irá evolucionando conforme avancen las horas. Iremos actualizando en la Radio Galegana Televisión de Galicia calquera nueva información de esta tragedia. Sin precedentes está señalando consejero de Presidencia Antonio Sanzarín en Andalucía que se trata de un incendio de mayores consecuencias hasta esta data na región andaluza, así que iremos vendo como vai evolucionando. Por lo demais, imos saindo tamén a estas horas aos quioscos, como cada día destas horas, para botarlle unha ollada á prensa do país. Co foco hoxe na crónica diaria da corrupción, e hoxe en concreto en primeiro plano o caso Cloaca Soaveiro, do último informe da UCO sobre o papel de Juanma Serrano, que fora xefe de gabinete do presidente Sánchez no PSOE, na trama das cloacas de Ferraz. Apunta neste contexto ABC que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso Leire. Ante o cúmulo de evidencias aportadas pola UCO, altos cargos socialistas xa ven inútil seguir presentando a Fontaneira como unha fabuladora e prevén que a investigación poida ir incluso a peor. Outra posibilidade sobre a mesa que deixa el Confidencial: a última tanda de testigos do caso Leire aboca Sánchez a declarar en sede judicial sobre as cloacas, di este medio. Un comandante da Garda Civil e un empresario sitúan a Pedro Sánchez e el Confidencial na cúspide da trama que maniobrou para desactivar as causas judiciais que afectaban o goberno e o entorno familiar do presidente. Resume el debate: Sánchez e o PSOE afrontan unha traca judicial de fin de curso implacable. La Razón sinala neste contexto que Juanma Serrano conecta o núcleo histórico do sanchismo con Leire. A UCO considera que as mensaxes confirman que o xefe de gabinete de Sánchez participou na trama das cloacas, e cita unha mensaxe en concreto desta trama o diario La Razón. "Vainos a poñer nun altar", dicíanse entre eles referíndose a Sánchez por o traballo que lle facía. Outros medios, El Español por exemplo, tiran perfil deste Juanma Serrano, o quinto da banda do Peugeot, di o diario El Español, e lembra o seu paso por Ferraz, forxado na confianza por Sánchez, traicionado logo e sorpasado por Iván Redondo. Cando en 2018, apunta El Español, Pedro Sánchez chegou a Moncloa e anunciou o seu goberno bonito cun xuiz estrela e ata un astronauta, o que máis sorprendeu en Ferraz foi, en cambio, que non contase co ata entón xefe de gabinete Juanma Serrano, en todo caso logo premiado coa presidencia de Correos. El Independiente fixase en ese paso del de Serrano por Correos, o fontaneiro que levou a Correos a súa peor crise, deixou ali un burato de 1.200 millóns de este medio. E aínda sobre isto, en El Español publican hoxe en este medio álbum de Pedro Sánchez cos distintos presuntos implicados que a UCO e os xuíces están sinalando nas moitas tramas que rodean o presidente. De Tito Berni a Leire, fotos tamén con Coldo, con Santos Cerdán, con Mercedes González, con Juanma Serrano este ou con Víctor de Aldama nesta colección de fotos do presidente que hoxe publica o diario El Español. Outro dos asuntos que marcan a xenda, os ecos do cumio da OTAN. Onte destas horas estábamos descontando o xiro de guión de Donald Trump, que pasara de cargar contra España e amenazar con rachar toda a relación comercial con o noso país a saudar e felicitar os investimentos do goberno español cando volvía no seu avión presidencial a loa a Estados Unidos. Hoxe, El Mundo publica o que pode explicar ese cambio de guión de Trump. Conta o diario El Mundo en portada hoxe que España asinou novos contratos millonarios na OTAN para calmar a Trump. O goberno multiplica por 4 o gasto en armas, se súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores, e amplía ademais a flota de avións Airbus A400M con outros 7 países. Sobre, por certo, o cumio da OTAN tamén está dando moito que falar. Vémolo, por exemplo, en El País, entre outros medios. O di El País: inusual regalo de Erdogan aos líderes, un revólver con balas. O presidente turco sorprendeu os invitados ao cumio de Ankara cunha pistola real co seu nome gravado. Tamén en todas as portadas, claro, o partido apreviado, o partido hoxe de España, cuartos de final do Mundial, e cada medio entrevista a un xogador da selección nacional. Lemos en El Mundo a entrevista con Lamín. Estou a punto pro momento decisivo, digo, xogador do Fútbol Club Barcelona. Lemos a Cucurella en El País. Creo que imos polo bo camiño, xalá sexa así, di o novo xogador do Real Madrid. En La Razón, un Atlético Álex Baena. Recuperei a confianza e esa felicidade, notase no campo, di o xogador español. Tamén na prensa galega moitas fotos da escenificación do desembarco de Saic en Galicia. Diario de Ferrol, por exemplo, titula a toda plana unha relación duradeira. As partes comprométense a cultivar lazos estables e de confianza. Finaliza con éxito o ensaio logístico da multinacional chinesa no porto exterior de Ferrol. Vemos fotos do presidente Rueda, consellera Lorenzana e directivos deste conglomerado empresarial chinés. Saic, di Labo de Galicia, redixirá xa a Ferrol as descargas de coches de Tarragona e Bélxica. Lembra este rotativo que o grupo asiático é tamén unha das maiores compañías do mundo en transporte marítimo. O presidente da Xunta e o vicepresidente da compañía china sellan a alianza empresarial, di La Voz, que leva tamén a portada, por certo, en portada foto do segundo día de desconcerto e falta de resposta nos trens en Galicia. Este caos ferroviario quedaba a 10 pasadas a 6 desta madrugada por normalizada xa a circulación logo dos traballos efectuados na vía nese lugar do Irixo onde se produciu o problema na catenaria o mércores. Segundo día de caos no AVE, que tamén vemos fotografiado no diario La Razón, por certo, que conta que no caso concreto dun AVE supuxo 28 horas de viaxe para chegar dende Vigo a Alicante. Di La Región, os viaxeiros describen como un descontrol puro e duro os retrasos sucedidos nas últimas horas. Máis titulares hoxe en prensa, por exemplo, en el diario.es contan que o xuiz encarga asuntos internos volver sobre a pista de Rajoy e Cospedal e recuperar audios da Kitchen. En ABC, 1 millón de euros o ano e o gasto en viaxes do avión presidencial de Sánchez. En El País, a rehabilitación por parte de Vox dun coñecido revisionista do Holocausto, Fernando Paz Abascal, prescindira del como candidato no 19, pero se ve que agora o recupera. E tamén, en artículo 14 especial, tal día como hoxe hai 29 anos, fora secuestrado Miguel Ángel Blanco desde xullo do 97, dedícalle edición especial hoxe este medio a rememorar o secuestro e asasinato de Miguel Ángel Blanco. Entre outros, entrevistando a Marimar Blanco, a súa irmá, costoume entender que o meu irmán era un heroe, eu só o vía a cadeira da cociña baleira, dicía a súa irmán esa entrevista en artículo 14. Moitos asuntos hoxe nas portadas que trasladamos de contado á mesa de análise do Galicia por Diante, na que nos acompaña Mónica Nogueira. Hola, moi bons días.
1: Hola, bons días, Luis.
0: Javier Garrido, hola, bons días.
2: Bons días.
0: José Luis Jiménez, hola, moi bons días.
3: Bons días, Luis.
0: Evelyn Teiga, hola, que tal?
4: Hola, bons días.
0: Moi bons días. Pendentes a estas horas, durante toda esta noite, deses incendios en Andalucía e en concreto este de Almería, que suma 11 mortos, acaba de comparecer o conselleiro Antonio Sanz.
5: Toda a noche e el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica, con consecuencias terribles. Desgraciadamente se ha producido la noticia que nunca hubiéramos querido dar. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos, y no hay palabras de tanto dolor. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de Andalucía nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias y a los allegados de las personas fallecidas. Es una noticia terrible.
0: Inicialmente falarase de 12 mortos, reduciuse a 11 en este último balance, en todo caso provisional, o número de fallecidos nunha tragedia sen precedentes. Algunas de estas víctimas fueron atopadas queimadas no interior, José Luis, dos seus vehículos.
3: Sí, é unha traxedia sen precedentes. Eu creo que un dos incendios máis letais na historia recente de España. A problemática, a parecer, xurde dunha caída dun poste eléctrico preto dunha estrada, dunha carretera. As zonas máis afectadas non son tanto núcleos grandes de poboación, senón pequenas pedanías, e nomeadamente algunhas vivendas, algúns cortellos fora deses núcleos moi diseminados, que foi o termo utilizado polo conselleiro Antonio Sanz, moi diseminados polo monte, moi preto de algunhas zonas de vexetación. vegetación que, o contrario, que en Galicia está máis que asumido que ao redor das vivendas e de núcleos de poboación hai que manter unhas mínimas faixas de limpeza e a maleza e a vegetación non pode estar preto das vivendas. Outra cosa que se faga, pero en Galicia sí que está interiorizado iso, sí. Porque xa se viviu, por exemplo, nos incendios de 2012 e dende entonces aplicouse a Lei de Montes, etc. Pero iso que en Galicia sí que está moi interiorizado por unha convivencia moi perto das vivendas coa natureza. En Almería, que é unha provincia quasi desértica, onde hai un clima prácticamente desértico, cunha vegetación resistente, pero non moi profunda, pois hai vivendas moi perto da vegetación, moita ou pouca que hai. O parecer isto é unha das claves, non? E a outra é que moita xente, seguramente presa do pánico e presa do medo, cando viu as lapas en riba das vivendas, considerou que tiñan que sair como fora para salvar a súa vida. En esa fuxida, pois evidentemente atoparon un tráxico desenlace. Co cal, eu creo que as ensinanzas en caso de incendio hai que atender en todo momento aos servizos de emerxencia, que serán eles quenes poñan garantir saídas a caídas para a poboación que poida verse afectada. Pero, insisto, estamos aínda nunha fase moi prematura, moi temperá da información relativa ao incendio. Ás 9 da mañán hai outra comparecencia do conselleiro Antonio Sanz, e imos ver se aporta máis detalles ao respecto.
1: Sí, bueno, falamos dunha traxedia sen precedentes. A mí o primeiro ao que me levou a pensar foi nesa de 2017 de Portugal, no que faleceron 60 persoas, non? O que está claro é que contra os incendios non se pode escatimar en medios, e que tampouco, sobre todo, en prevención, non? Porque, como mencionaba José Luis ahora, pois a vegetación puido xogar un papel clave na expansión deste lume, que neste caso parece unha cuestión completamente accidental, non? Por esa caída da torre de tensión. Iso todavía é moi cedo, vimos que o número de falecidos cambiou na última hora. Veremos o que di o que se di ás 9 da mañá, e tamén pois moi pendentes do que vaya pasando o resto do día.
2: Sí, unha noticia tremenda, non? Vamos a ver, aquí tamén o grave problema, según se lee nas crónicas, se di a rapidez da propagación, non? Porque un dos problemas que ten o Monte Baixo, ¿no? O Monte Baixo, como é o caso de Almería, e por las imaxes que están a ver, realmente tremendo. Cando é un Monte Baixo, ainda por riba hai vento, e que vexe, se estás ali, ves como avanza de unha maneira como si moito máis grande que se si fora, pois non sei, unha bicicleta, probablemente, ¿no? Sería máis ou menos unha velocidade a que poda ir, non? É unha das cuestións por a que aquí en Galicia, pois dentro do tremendo dos incendios, cando é Monte Alto, o avance do incendio é sempre moitísimo menor, non? Parece que aquí o drama realmente é as mortes, claro. As mortes parece que son, non se sabe, son todos ou non estranxeiros, pero en calquera caso é unha información tremenda, non?
4: Unha tragedia terrible, non? Din que do peor que poide, bueno, a peor de Andalucía, dende logo, é unha das peores de todo o país, non? Xunto con aquela de Guadalaxara, que tamén morreron un montón de xente que fora iniciada o incendio por unha barbacoa. Neste caso parece que por un problema de un poste eléctrico. Terrible a cantidad de persoas, de mortos, os falecidos que poden haber. É terrible, casi que pasan estes sucesos casi cando xa o sabemos, ¿no? En este momento de unha ola de calor tan tremenda, que danse as circunstancias, como de non se parece ser, de máis de 30 grados, máis de 30 km por hora do vento, menos do 30% de humidade, ¿no? As peores condicións en as que se poido dar. E como apuntaba José Luis, na fuxida, ¿no? Porque o medo as chamas pois fanche eso, non? Coller os coches e tal e meterte nas estradas, que é tan perigroso, non? Que haxa tan cerca das estradas a vexetación e que pasan estos sucesos tan tráxicos, non? A ver que novidades nos poden dicir agora, non? Lamentable, moi lamentable, esperemos que non se repitan con estas extremas condicións que temos no, na climatoloxía, non?
0: Iremos vendo como se vai actualizando toda a información, iremos contando, intentaremos conectar con esa comparecencia do conselleiro Sanz, en cando se produce iremos vendo que novas información se vai registrando ao redor deste incendio. 11 mortos, varios feridos, varios deles, 8 en concreto, de gravidade, segundo o último balance provisional facilitado pola Junta de Andalucía. Aquí en Galicia estábamos pendentes tamén pasadas as 6 da madrugada, confirmada por parte de Adif que quedaba restablecida xa a normalidade completa na circulación ferroviaria logo de 2 días de caos, o enésimo caos na rede ferroviaria, isto por unha avaría, contábamos xa antes das horas, na catenaria, o mércores, a primeira hora da mañá, no

0: no Irixo, dous días de caos, conta hoxe la región, José Luis, que nun caso supuxo ata 48 horas de viaxe para conectar Vigo con Alicante.
1: Se a eses viaxeiros os mondan un autobús, chegan antes. Isto, en fin, o do tren é unha cuestión que, efectivamente, non é culpa de ningunha persoa con nome e apelidos, pero de algún xeito ten que haber a asunción de algún tipo de responsabilidade polo empeoramento crónico crecente dun servizo público, porque lembremos que Renfe é unha empresa pública dependente do Ministerio de Transportes, que presta un servicio cada vez máis deficiente. O final empezamos a estar acostumados a que cada X tempo teñamos algún tipo de incidencia que provoca retrasos de un tempo incerto, que non sabemos se son 2 horas ou 3 horas ou 4 horas, ou que se corta a circulación, non hai información suficiente. Logo a reclamación teñen que facerse por unha ventanilla colapsada de xente. Eu creo que habría que plantexarse en algún momento facer unha auditoría de principio a fin da rede ferroviaria de alta velocidade para ver exactamente se isto é un sumatorio de casualidades tráxicas e terribles, ou estamos diante dun problema de que a rede non está ben mantida, de que a rede ten problemas polo paso do tempo que non teñen sido atendidos polo operador Adif, ou cales son as causas. Pero, dende logo, como imaxe de país, é terrorífica. E a única boa nova, por exemplo, que temos os que vivimos en Santiago, xa non é o tren, é que volven as aerolíneas para conectar con Madrid, porque calquera alternativa que non sexa o tren comeza a ser moito máis efectiva, moito máis barata e moito máis garantista de chegar en tempo e forma que un tren que prometeuse como a vía de transporte definitiva para chegar en 2 horas e media, 2 horas e 45 minutos a Madrid. A día de hoxe isto é unha entelequia.
2: Sí, bueno, falamos dun problema recurrente. Por desgraza, as xornadas de caos ferroviario vívense cada pouco tempo, non? Eu coido que pode haber averías, como mencionaba José Luis agora, pois non é culpa dunha persoa concreta, o que sí que existe un problema na falta de información que se lle dá ás persoas usuarias, na falta de solucións máis rápidas, non? Porque falamos dun problema que ocurre con certa recurrencia cada vez que nos atopamos cun problema no tren, as solucións moitas veces tardan en chegar, incluso esa que se suele utilizar, non, de poñer transporte por carretera, ás veces tarda horas en poñerse en funcionamento, non? Coido que ter pasaxeiros 28 horas nun tren, non, como ese caso que mencionabas, é algo que no século XXI pois non se pode permitir, non, cando hai moitas outras opcións. Falaba José Luis de que en bus chegas antes, case se botas a andar tamén, non? Pero eu coido que sobre todo o que falta é ter xa unha batería de como actuar, unha batería de medidas de como actuar frente a estes caos que se viven de xeito habitual, sobre todo pois nos enlaces con Madrid, non, porque moita xente pois pode viaxar por ocio, que igual non te importa tanto chegar 2 horas tarde, pero outra xente viaxará por temas persoais, por traballo, e necesita chegar con puntualidade, que tamén é un servicio que está a pagar, non, cando compra un billete de chegar agora.
3: Pois. Sí, vamos a ver, xa está volvéndose en recurrente todas estas cuestións. Decías que non era culpa de ninguén. Bueno, non sei se é culpa de ninguén, pero de alguén, vamos, pero o que está claro é que hai desacción de funcións, non? É dicir, tendo un ministro tuitero, non, cando que ten que dar probablemente moitas explicacións da súa competencia, non? Non digo da culpabilidade, pero dende logo sí da súa competencia.
1: É a diferencia entre a culpabilidade e a responsabilidade. Bueno, dende logo, claro que hai responsables, pero
3: sin duda, pero o que pasa é que o responsable é un irresponsable, é o que quero decir claramente, non?

0: É un señor que está dedicado todo o día a cuestións que non están vinculadas coa súa responsabilidade, que non exerce, por lo tanto, non? Eu que son paranoico, en fin, teño medo a voar, pero teño que voar moito. Estaba encantado, digo, vos, a alta velocidade, pois, dende Ourense 2 horas e pico, bueno, dende Vigo 300 horas máis, pero bueno, te podes ir en coche hasta Ourense, despois ir coller ali o AVE para acabar en Chamartín, e aparte, dice, vas a chegar, fío, que tamén as saídas en inverno dos aeroportos galegos, nomeadamente dende Vigo, pois a veces é unha lotería. Bueno, pois non, realmente agora, como estabas a decir, parece que o viaxe en avión volve a ser necesario, porque senón sí que non sabes cando vais a chegar, non?
1: Que responsabilidade podemos pedirlle a un ministro, non, por 48 horas de retraso dun tren, cando lle impediu perdón por accidente de Adamuz, cando siguen todas os trens de alta velocidade baixando as velocidades e andando daquela maneira? Quero dicir, é un irresponsable total a persoa que temos ao frente de toda a infraestructura ferroviaria de todo o país. Neste caso, en Galicia, pois é unha nova avería, un novo fracaso destas comunicacións que, segundo este propio ministro Óscar Puente, pois teñamos o mellor transporte do mundo mundial e que estaba a atravesar o mellor momento da súa historia, non? Entón, creo que é darlle volta sempre o mesmo. Aquí non sei a culpabilidade, pero dende logo a responsabilidade é total de quenes están ao fronte deste transporte e quen está complicándolle a vida continuamente ás persoas que collen o AVE, non? Que cada día pois vense metidos nun lío, e agora pois xa, incluso onte falaba con persoas que iban coller o AVE e que decían, ainda por riba, espérate que con estas momentos climáticos, o que falábamos antes, non, que non haxa incendios, que non che quede parado o tren no medio do monte con estas temperaturas, sin aire acondicionado, tal. Creo que é gravísima situación, e na mente o ministro dedícase a facer oposición de oposición e a tuitear, e creo que iso todavía enerva máis as persoas que non reciben ni unha sola comunicación de que o que está a pasarles e canto tempo máis van poder seguir atrapados nun tren, non? Creo que é gravísimo.
2: 8:54. A marxe dos incendios en Andalucía, deste caos ferroviario que sufriu nas últimas horas Galicia, no ámbito nacional estamos atrapados na crónica diaria da corrupción, e hoxe temos un salto cualitativo no caso das cloacas, apuntando agora xa directamente o que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez, a Juanma Serrano, polo seu papel nas propias cloacas con Leire Díez, tamén enchufando a Leire en correos, ou tamén facilitando os chanchullos e amaños de Vicente Fernández, conectando isto tamén co que fora expresidente da CEPI. Di o diario ABC José Luis que o PSOE empeza a asumir a irremediable imputación do partido como persoa xurídica neste caso. Apunta o diario El Confidencial a posibilidade de que se vexa obrigado a abocado Sánchez a comparecer, a declarar en sede judicial sobre esta trama de fontanería de Leire.
3: En principio tenía que facelo como testemunha, porque isto está a instruir na Audiencia Nacional. Sánchez, por ser membro do goberno, presidente do mesmo, é aforado, e tería que facelo como nunha eventual situación de que fora imputado ou investigado, tería que facelo no Supremo, non? Entón, se finalmente o xuiz Pedrazo chama a declarar, tería que ser como a testemunha. Aquí hai dúas liñas: a eventual ou hipotética imputación do PSOE como persoa xurídica ten máis que ver con desrolo, co papel que ten na trama a actual xerente do partido, que tería asinado encargos que, segundo a UCO, son ficticios para darlle cobertura aos integrantes da trama a través de facturas libradas a despachos de abogados, que en realidade o que facían era financiar como despachos pantalla, empresas pantalla, financiar a Leire e compañía, non? Isto é o que pode acabar vinculando a o PSOE como persoa xurídica. Sería a primeira vez que a un partido político en España se lle imputa por corrupción, porque anteriormente foi condenado o PP por financiamento irregular, pero agora sería investigado por corrupción, que non sei exactamente que é peor no actual contexto no que nos estamos a mover, non? Pero eu creo que incluso nese escenario nada cambiaría. Eu creo que

0: porque non se aproban, porque o Congreso os tumba a comezos ou a finais deste ano, pois disolveríanse as Cortes para que as eleccións foran no ano que ven. Co cal, o relato habitual de Sánchez de que as legislaturas duran 4 anos, pois tería perfecta cabida dentro deste calendario, non? Pero o máis relevante de onte creo que foi o que arroxa a UCO sobre Juanma Serrano, que non é un calquera. O máis relevante disto é os nomes e apelidos da xente que empeza a aparecer dentro da trama das cloacas. Non son, iste non é un friki, non é Antoñito el Fantástico, non é ningún Matajari, non é ningunha figura a ridiculizar como fixo o PSOE con Leire Díez. Juanma Serrano é un dos colaboradores máis estreitos de Pedro Sánchez ata que Pedro Sánchez chega á presidencia do goberno. Logo, efectivamente, deixano tirado, non o nomea xefe de gabinete, nomea neste cargo a Iván Redondo, pero digamos que Juanma Serrano tiña a posibilidade de elexir onde ser recolocado dentro do amplio abano de empresas públicas de que dispón o goberno e aterriza en Correos. E o curioso, que o dio o informe da UCO, é que para colocar a Leire fan un traxe a medida, tan a medida que o pliego de condicións da oferta pública que se presenta para contratar o fai un segundo de Juanma Serrano coa propia Leire. Entón, entre eles pastelean o perfil máis acaído para que Leire sexa a persoa adecuada. Entón, fan esa elección. Unha vez que xa está dentro, cesan a unha persoa dun rango máis alto co do Leire para que así Leire poida ascender dentro do escalafón da empresa pública, non? Pois, cousas que pasaban. Pero isto, ao final, volvendo a un símil que utilicei a semana pasada, isto ao final é o da gangrena, é dicir, a gangrena vai crecendo polo organismo e vai ocupando máis espazos dentro do organismo ata que chegue a órganos esenciais para a vida do mesmo, non? Eu non sei se hai, eu creo que o goberno renunciou a amputar porque é inviable para a continuidade do propio organismo. Entón, prefire que a gangrena siga crecendo e decirlle a opinión pública que isto son, en fin, pouco menos que invencións da Guardia Civil, dos xuíces, dos pseudomedios, etc., non? Pero isto, en fin, que van dicir agora de Juanma Serrano? Tampouco o coñecían. Tamén era un señor que pasaba por Ferraz.
1: Sí, bueno, a implicación de Juanma Serrano en todas estas cuestións que rodean a Leire Díaz é innegable, non? Falamos dunha persoa que ata que Sánchez chegou a Moncloa era o seu colaborador máis estreito, moitos chaman o quinto do Peullot, non? De aquelas primarias do 17, non poderán facer como, bueno, como pasou no caso de 10, de dicir, non? Que non a coñecían, que pouco máis. Algo que xa está máis que demostrado que non, era unha persoa que pasaba por ali, non? Nos informes que saíron da UCOS hai feitos probados de gran gravidade, outros que aínda están por probar, non? E que veremos que atopan neses móviles aos que pediu acceso a UCO, como soubemos onte. Un día máis vemos tamén, pois, ese uso, non, das empresas públicas, como en neste caso Correos, nas tramas de corrupción, non? Non vou repetir esa estrategia que utilizaron para que Leire entrara en Correos, que me acaba de explicar José Luis, pero non é unha cousa menor, non, porque que pouco máis ela escribe o seu propio contrato, non?
2: A min o que me sigue sorprendendo é que a xente cuestione a vinculación de Pedro Sánchez en todas estas cuestións, non? Porque vamos a ver, non sei que queren ver. Queren ver a Pedro, non son unha fotografía de Pedro Sánchez con un tocho de dinero, non sei que queren ver, non? O número 2, man dereita de Pedro Sánchez, que lle acompañou nas primarias, ten 20 e tantos anos de cárcel, non? Está na cárcel. Es que o seguinte número 2 de Pedro Sánchez, tamén home de confianza, secretario de organización, vai dentro de pouco, vai para lá. Ahora...

0: este señor, insisto, non sei que máis se quere ver para ver que o xefe número uno, P.S. O xefe, eu que sei, está, en fin, está hasta o cuello, que, dende logo, si falamos en termos de responsabilidade, xa fai moito tempo que tiña que asumilas, ¿no? De responsabilidade política, quero dicir. Ahora, responsabilidade penal é cuestión de tempo. Por certo, o Partido Popular foi a sentencia din que foi beneficiado a título lucrativo. É dicir, que se beneficiou sin coñecer o delito, sin coñecer que se estaba facendo o delito.
1: Bueno, cada vez que coñecemos un informe novo da UCO, ¿no? Un tras outro, que sabemos que dentro deses informes hai unha parte de hechos probados e outros por onde ten que ir a investigación, todo xira ao final no mismo punto, o que apuntaba Luís agora, non? Todo céntrase no presidente do goberno. Para que, con que obxectivo se monta todo este tinglao, para que se colonizan todas as institucións, para que se pagan todas esos pagos para colocar as pezas nos seus sitios, todo para beneficiar a presidente, para satisfacer o presidente e quitarlle do medio a esas causas, non, que o acorralan. Todo é sempre xira en torno ao mesmo. Claro, creo que con todos estos indicios, con todos estos informes, falábamos xa en ocasións anteriores que pode estar cerca de que o propio presidente teña que ser chamado ao xulgado para, polo menos como testigo, que explique un pouco por que sempre está no centro de todas as conversas, non? Todo o que imos coñecendo das conversas de uns e outros, pese a que algúns borran todos os móviles, que agora veremos si Serrano está mano dereita, outra mano dereita do presidente tamén metido hasta as trancas, non? Nas cloacas, tamén se borrou ou mantén determinados mensaxes que pon en evidencia todo tinglao organizado para salvar a todo ese entramado ao redor do presidente, non? Eliminar todas esas causas que puxo ao límite ao presidente, que marchou aqueles 5 días, que parece que todo empeza previsiblemente acabará naqueles 5 días de reflexión do presidente do goberno, que xa moitos apuntan aqueles 5 días de asentismo laboral, ¿no? Que tan está de moda hoxe, e que el quizáis xa nos dixo por onde iba o camiño, ¿no? Se mañán abreche a Axencia Tributaria unha investigación ou pasache algunha cousa, pois bueno, tomamos 5 días de reflexión e tomamos o exemplo do presidente, ¿no?
2: Este informe da UCO deixa varios fíos dos que agora se pode tirar na instrucción do xuiz Pedraz na Audiencia Nacional. Apuntaba antes a trayectoria José Luis. Ele é xefe de gabinete de Pedro Sánchez no Partido Socialista hasta que Sánchez consigue chegar a Moncloa. A partir de aí vai a Correos, e en Correos, entre outras cousas, explicaba José Luis, como enchufa a Leire Díez, como a propia Leire Díez participa na elaboración do perfil do que despois é contratada. Pero o informe da UCO sinala ademais como tamén un bufete de abogados de Sevilla participaba na redacción dos pregos de condicións polos que ese bufete de Sevilla era contratado, e que ese bufete de Sevilla tamén sinalaba os competidores ficticios os que había que convidar a participar neses procesos. Toda esa operativa coa intermediación de Vicente Fernández, que logo foi parella de Leire Díez e que fora presidente tamén da SEPI, conectando varias das tramas que se están investigando. Leire e Fernández fon tamén protagonistas desa outra trama paralela na que cobraban mordidas a cambio de intermediacións coa administración pública.
3: Segundo día UCO hai entre Juanma Serrano e Leire Díez uns 11.000 mensaxes de WhatsApp. Iso é o máis parecido a unha mina de ouro, ¿no? Isto é, en fin, como cando os colonos chegaban ao río, metían lixeiramente así o cedazo e empezaban a aparecer pepitas de ouro do tamaño de garbanzos. Pois isto é pouco máis ou menos que iso, non? E de feito que piden precisamente os investigadores ao xuíz unha autorización para poder entrar en detalle nesas comunicacións e ver exactamente de que se fala, non? Porque as primeiras impresións é que entre un e a outra falaban de cousas que iban

0: ían moito máis aló do que era a filatelia e as relacións institucionais de correos, non? Que eran as ocupacións oficiais ou oficiosas da señora Leire Díez Castro, non? Entón, haberá que ir coñecendo polo miúdo todo este menudeo. Pero o curioso é que ese despacho de abogados pagaba unha sorte de comisión a Vicente Fernández, e que ao final todo vai por esta vía, non? É dicir, os conseguidores, os muñidores de dos acordos acaban metendo o cazo e trincando unha parte de comisión, de mordida, o chamalle como queiras, non? Abrindo un pouco o foco, a min o que empeza a chamarme poderosamente a atención é que hai xa como demasiada xente ao redor de Pedro Sánchez facendo negocios ou delinquindo, ás veces para protexelo ou ás veces directamente para iso, para enriquecerse, para trincar, non? Para o trinque. No partido, en empresas públicas. A pregunta do millón é: Pedro Sánchez non sabía nada, ou o que é peor, ninguén de toda a xente, porque claro, cando isto se fai nun despacho pequeno, a oscuras, no sótano menos 4 dunha vivenda de Alpedrete, pois é difícil identificar. Pero cando isto se fai dende a sede do partido, dende empresas públicas, hai moitos ollos, hai moita xente presenciando as cousas. Moita xente a que o run-run do que se está facendo chegalle dun xeito ou doutro. Ninguén nunca de toda esta rede de persoas lle dixeron ao presidente: ollo, que están pasando cosas. Es decir, non hai ninguén coa honestidade o mínima, coa decencia mínima de dicirlle ao presidente do goberno: ollo, que están pasando estas cousas no teu goberno. Pois a min iso é o que máis me chama a atención, porque de algún xeito creo que igual sí lle dixeron están pasando cousas. E a solución de Sánchez foi, por exemplo, cesar a Ábalos e logo rescatalo para a lista de Valencia, non? É dicir, tapar. Que é unha cousa moi propia dos partidos políticos, o da autoprotección. Entonces, autoprotéxense e que isto non saia. Pero que o problema está en que o dique de lixo empeza a desbordar, empeza a ter unhas gretas enormes. Cando isto estoure, vai levarse por diante non só Ábalos e a Coldo e toda esta xente, senón a moitas máis persoas.
1: Aquí o que decías de hai unha parte de enriquecemento persoal que pode que en determinados casos non tivera nin idea o presidente de que de verdad alguén estaba a levarse mordidas importantes para as seus casas, pero outro é todo o aparato, a mecánica montada en torno ás cloacas para beneficiar que faz favores ao presidente, pero que o presidente non o saiba. Non saiba nada de que estamos a facer todo isto para sacarlle as castañas do lume. Eso sí que xa é verdadeiramente casi como que imposible pensar que non poidera saber nada de nada.
2: A única alternativa a que non supera nada é que o tonto é un inútil, non? En calquera dos casos, en calquera dos parámetros, este señor saldría en unha democracia occidental debería dimitir calquera das posicións, non? Porque non estamos a falar de cuartos niveles de administración, de un subsecretario, incluso do presidente da SEPI, ou estamos a falar de xente moi perto de Pedro Sánchez, que máis perto non pode ser, porque con algúns dos imputados que están, pois parece que ten unha relación sentimental que a súa muller, non? Outro é o irmão. En fin, todo é ten tanta relación con o propio Pedro Sánchez que eu sabedes que defendo a tese de que a non dimisión de Pedro Sánchez se corresponde sempre llanamente a unha posición defensiva da súa posición, ¿no? A él querría, supoño, que os procesos avanzaran muitísimo máis rápido para ver se lle dá para indultarse, ¿no? Indultar a anular o procedimento por medio de calquera pues das infiltracións que ten dentro da Tribunal Constitucional, da propia Fiscalía, ¿no?
3: Sí, bueno, ese informe da UCO que coñecíamos onte de máis de 50 páxinas demostra esa relación asidua que a palabra que utiliza entre Juanma Serrano e Leire Díez se aproba, que supoño que sí, non, esa incautación dos teléfonos, esas 11.000 mensaxes das que falaba José Luis, poden ser puro ouro, non? Ademais, parece ser que pois ao principio utilizaban canles de mensaxería normais como os que podemos utilizar todos nós, pero que logo xa se pasaron a Signal, que esta aplicación, non, que ten unha maior seguridade da que pode ter, por exemplo, pois WhatsApp ou Telegram, que son as canles máis utilizadas por todos nós, non? Bueno, tamén pois vemos que todas as tramas acaban xuntándose entre sí con esas comisións a Fernández, non, por esos contratos co bufete de Sevilla. Así que é certo que pois é complicado pensar, non, que se todas as persoas que te rodean comenzan a estar implicadas en accións pois moi cuestionables, que ti polo menos non sospeites nada, non? Porque se todos os teus amigos están comenzando a facer cousas extrañas, ti acostumas a ter polo menos algún tipo de sensación de que algo está a pasar, non? Creo que se Sánchez non é consciente de nada disto, pareceme incluso máis grave, non? Non darse conta de todo o que está a pasar ao teu arredor que ser coñecedor destas cuestións.
4: 9:13. Outro dos asuntos en axenda, os ecos do cumio da OTAN esta semana. Antes destas horas estábamos preguntando na mesa de análise do Galicia por diante por ese cambio de guión de Donald Trump, de pasar de demonizar ao noso país e ameazar con rachar todo tipo de relación comercial a saudar, felicitar o investimento feito polo goberno. Caso que non explicara na madrugada de onte Trump a que se estaba referindo, onte preguntou se o goberno, xeron que non sabían. Hoxe lemos en El Mundo, José Luis, o que pode explicar ese cambio de guión. Apunta a El Mundo a novos contratos millonarios do goberno en armas e munición.
0: Sí, ao parecer serían distintos programas. Todo isto prodúcese nunha sorte de foro de defensa en paralelo ao cumio da OTAN, onde asiste a Secretaria de Estado de Defensa. O que non sabemos aínda é se isto eran programas que estaban xa previstos para que todos os socios da OTAN participaran neles, ou son programas de nova creación. En calquera caso, eu o que empezo a resistirme é a intentar atoparlle unha sorte de causalidade aos xiros de guión de Donald Trump, non? Porque a sensación, eu creo que isto acrecentouse moitísimo coa guerra con Irán. A imaxe de líder desquiciado e ás veces desquiciante nos seus pronunciamentos, abandonando calquera postura de sensatez diplomática, ameazando a un país co pouco menos que o seu exterminio e seu regreso á Idade Media, en fin, como se quen estivera na Casa Blanca non fora unha das persoas máis poderosas do mundo, senón un desempregado de Wyoming farto de cerveza, en fin, porque sabemos que Donald Trump non bebe, pero da moito que pensar algunhas das manifestacións que fai poñen en dúbida honestamente a súa saúde mental. Es decir, fixo campaña nas últimas eleccións presidenciais riéndose, facendo burla mañán, tarde, noite de Sleepy Joe, que era como chamaba a Joe Biden, cuestionando a súa capacidade cognitiva, pero dende logo Trump non está a amosar un comportamento moito máis racional, non? Entón, poder pasar do amor a odio en cuestión de un cuarto de hora, eu non coñezo, non atoparemos na historia un líder político dun país, dunha democracia occidental, que incurra neste tipo de desvaríos. Este cambio de parecer respecto de España pode deberse a isto do foro de defensa, ou a calquera outra cousa, porque en fin, Cecais convenceulle a súa conversa sobre golf e fútbol con Pedro Sánchez, porque con Trump todo funciona así.
2: Eu dixo que tiña un swing moi moi bo, entón Trump se quedou encantado.
0: Sí, sí, no, o swing de Sánchez é capaz, é magnífico, é capaz de mandar moi lonxe, non a pelota, tamén os problemas, é capaz de mandarlos ben lonxe, ¿no? Remato, cando comezou todo o enfrentamento entre Sánchez e Trump, parecíanos que o problema era pouco menos que noso, ¿no? Porque tínhamos un presidente un pouco que, en fin, buscaba a confrontación co presidente dos Estados Unidos, presentábase nunha sorte de baluarte, ¿no?, dos valores e principios das democracias occidentais, que mentira, porque todos esos valores son incompatibles co goberno de Pedro Sánchez, ¿no? Pero presentábase deste xeito. Nembargantes, cando agora o problema xa non é só Pedro Sánchez, senón é tamén Keir Starmer, ou pode ser Emmanuel Macron, ou xa, para rematar, Giorgia Meloni, pois claro, o problema xa non é Pedro Sánchez, eu creo que o problema empeza a estar xa no outro lado, non? Eu creo que tamén en España, no momento en que, por exemplo, Giorgia Meloni tamén fai frente a Donald Trump, poñer na mesma foto a Sánchez e a Meloni é incómodo. Entón eu creo que xa empezan a recuar con esta idea.
3: Sí, bueno, cuido que vimos a un Trump cunha expresión das emocións certamente infantil, non, que se colle berrinches se alguén lle di algo que el non quere escoitar. Cada vez vemos uns cambios de humor capaz de pasar da maior das iras, non, a dicir que o amor está no aire na cumbre da OTAN en cuestión de minutos, non. Eu creo que isto tamén o que demostra en boa parte é ser un líder case sen estrategia, non, que semella que funciona por meros impulsos, non? O problema é que os tentáculos do poder de Trump chegan a todas partes. E vimos tamén esta semana mesmo, a semana pasada, perdón, na FIFA, non? Eu creo que estivo ben a posición de Sánchez no sentido de non entrar ao xogo, non, de contestarlle públicamente a ese berrinche, deixar que falara Trump, que vimos que ao rato xa se lle pasou, non? Con esas amenazas que ademais tampouco podían ser de todo reais, non, porque recordemos que cortar o comercio con España é complicado porque depende da Unión Europea, non é unha cuestión simplemente entre países, non. O que mencionaba agora José Luis, non, vemos que o problema non é só con España, que se estende a outros tantos países. Eu creo que, bueno, que a imaxe de Trump saiu aínda máis danada da cumbre da OTAN.
2: Eu sí penso que pode ser cuestionable a saúde mental de Trump, pero penso dende sempre, porque me parece que é un chalao, ¿no? Dende logo de todo menos tranquilizador que sea o líder da potencia referente, ¿no? Por outra banda, dende a perspectiva occidental, non, como é Estados Unidos. Despois o que falaron ou non falaron, dende logo calquera cousa menos creernos o que din Pedro Sánchez. Recordemos que na última, non este cumio, sino no anterior, saí firmando un documento en no mismo acto de saída da reunión onde firmou o documento, dixo que non firmara. Cando se lle preguntaba aos demais líderes que estaban en esa reunión que España non había firmado, foron os que nos dixeron a toda a población española que sí había firmado un gasto de 5%, e saiu dicendo que non, que asumía un 2,1%, non? Estas cousas que veite a saber que rayos falaron, non? Porque tampouco creo que o fútbol e o golf era para moito, non?
1: Bueno, os feitos falan por si mesmos con Trump, ¿no? Todos nos pone os pelos de punta cada vez que fala o que di. Pero o problema de Trump é que é un por non decir o home máis poderoso do mundo, non? E que cada vez que fala, toca os mercados, toca moitísimas cosas, non?
2: Gaña moitísimo dinheiro, por certo, non?
1: Tamén, claro, pero bueno, no noso caso, ese enfado que logo se lle pasa os minutos, costa lle non sei cantos millóns no IBEX, non? Temos moitísimos problemas cada vez que temos un enfrontamento, pero que claro, el busca o enfrentamento e fai o que quere cando quere, ¿no? Pero tamén é certo que o problema é todavía máis gordo cando xúntanse dous líderes en cambio de opinión, porque tanto Trump como Sánchez cambian de opinión cada cinco minutos, co cal todavía os choques poden ser máis importantes, ¿no? Eu creo que o problema está, como sempre, en que o goberno tampouco contanos que o que está a pasar de verdade, ¿no? En este cambio de Trump pode ser porque quiso cambiar, porque lle soplou o aire de un lado, ou porque de verdade hai uns acordos, unhas inversións que sin presupostos e sin orzamentos non coñecemos de verdade o que está a facer o goberno, e se é verdade que hai programas novos de armamento, de balística e demais, e bueno, nos enteramos ao final por unha información periodística. Esperemos que o goberno nos aclare un pouco as cousas.
0: A estrategia política de Trump resume no seu libro O arte do negocio, The Art of the Deal, que o escribiu o Esodiel nos anos 90, non? Entón, ás veces utiliza tácticas, non direi de empresario, utiliza tácticas de chanchulleiro, pouco menos que do chanchullo, é dicir, vou intentar enfrentar os meus adversarios, entón, vou levarme ben con un para que o resto diga, e como fixo o outro para levarse ben co Trump? Pois vou ver que fixo. Entón, busca este tipo de argucias de regate corto que en fin, en barriadas de extra radio pode estar moi ben, pero que na alta política internacional, no que son as esferas diplomáticas, están fora de todo uso. Entón, non descartemos que isto que fai Trump agora con España, no fondo é unha estrategia para agora, logo de falar moi mal de España, agora falo moi ben de España, para que os outros, os que falei mal, Italia ou Gran Bretaña, se poñan as pilas e pregunten a España: escoitad, e que facestedes vos para levarse ben con Trump? Cal foi a súa, a vosa folla de ruta, a vosa estrategia, o voso truco para que mudara de parecer? Entón, ao final é todo absolutamente irracional, porque, insisto, as relacións internacionais non se fan entre pillos. O sea, estamos a falar de outro tipo de intereses, porque os líderes internacionais representan a todo un país e os intereses de todo un país. Estados Unidos non é un país calquera, pero en mans de Donald Trump é casi que o peor país posible.
2: Pues un señor, perdón Luis, un señor aparte carente de calquera escrúpulo homologable con calquera persoa normal. Trump fala onte mesmo, ou anteonte, falaba de un bombardeo a un barco, o primeiro comentario que lleve na cabeza, que o que pasa cando fala el, é que un barco carísimo. É dicir, non, ni nomeou se houbera xente ou non dentro do barco, non? O que valoraba é que era un barco carísimo, ¿no?
0: Seguramente podría pagalo el cous 2.000 millóns de dólares que ten ganado el o seu entorno dende que chegou á presidencia. Porque unha das claves das que se fala en Estados Unidos é que o negocio das criptomonedas, do negocio dos futuros e tal e cual, derivado da guerra con Irán, está a proporcionar inxentes beneficios a Trump e o seu entorno.
4: Dúas cousiñas antes de pechar. Primeiro, o fío deste comio da OTAN. Que vos pareceu eso de regalar aos outros líderes por parte de Erdogan un revólver con balas?
0: Cultura democrática. A cultura democrática de Erdogan, insisto. Isto é socio preferente da Unión Europea. Lembro que a Turquía pagámoslle para que se quede con inmigrantes, con exiliados de países que non queremos que entren na Unión Europea. E a este señor pagámoslle cartos dende Europa, ¿eh? Ollo con iso.
3: Sí, a mí me parece fora de toda lógica, que, bueno, é un regalo que bueno, que ademais vemos que está a supoñer un problema para as persoas que o recibiron, que quizás este intentando mandar algún tipo de mensaxe, non, de como fai as cousas.
0: Pero iso seguro que Sánchez non o deixe nunha caixa forte e o declara a patrimonio nacional.
4: Eu o interior para que inutilizase a arma. Sí. Cada país ten unha regulación. España poido traer o Sánchez a España e aquí inutilizaro. No Reino Unido a legislación é que primeiro tense que inutilizar ali e logo leválo ao Reino Unido.
2: Para Trump no será un problema porque dentro de esa cultura yanqui regalará un neto probablemente, ¿no? Un neto menor de edad, yo regalará un 38 con hombre, ¿no? Por esa cultura americana casar más tan, tan peculiar, ¿no? La verdad de que, bueno, también hay un no sé si o belga, ¿no? Que, sí. que descubrió que sí, cuando llegó a casa, después de darle muchas gracias a Erdogan, ¿no? Por lo regalo.
1: Pues yo creo que Erdogan quiso hacerle un agasallo que lle gustara moitísimo, moitísimo a Trump. Foi o máis pelota de todos e dixo, lle toma un arma que é o teu e o que che vai gustar. Creo que, bueno, xa dixeches, non? Fora de lugar e fora de todo.
0: Seguramente bueno, pensou que era moi feo darlle a Trump unha pistola e o resto un reloxo.
1: Claro.
0: Pistolas para todos. Para
1: todos.
2: Una Diana, Diana.
0: Revólveres para todos.
4: A outra cousa, o partido da selección española esta noite, cuartos, empeza xa o serio do Mundial contra Bélxica e se pasamos a semifinais xa sabemos que nos tocará contra Francia.
0: Pois eu creo que hai que ser moderadamente optimista, moderadamente optimista. Francia, dende logo, é cousa seria, moi seria.
2: Non, pero hai que mollarse, que hai que facer unha...
4: Veña, molla Deus. O partido de hoxe.
0: España gaña, sí.
2: 3-1 para mí.
0: 2-1.
4: ¿En qué?
3: 2-0.
1: Uf, pero difícil lo que me pones, pero yo también un 2-1 pode ser un bo resultado. Creo que vai gañar, xa dixen, hai programas que eu xa vexo a segunda estrela na camiseta de España, moi contenta de que van chegar sí ou sí tres nacións europeas a semifinais. Pola conta que fixen, estaremos Argentina menos única. Argentina, o resto, todos esperemos que España este aí, claro. Uh-huh.
0: 2-1, eu teño claro, non? Pero a mellor noticia, eu creo, da selección é o regreso de Rodri. O Rodri que eu vin contra Portugal empeza a asemellarse moitísimo ao xogador do City que gañou o Balón de Oro. Cun Rodri en un bo estado e cun Lamín que volva a topar a súa mellor forma, eu creo que, e coa defensa que temos, unha defensa de ferro, eu creo que España non só va a gañar a Bélxica, pois eu digo do moderado optimismo, senón que temos argumentos para plantarlle cara a todo poderoso a Francia.
4: Nove da noite este partido contra Bélxica, logo se pasamos en semifinais a semana que ven contra Francia, logo a final xa
2: difícil papelón ven aí,
4: complicado.
2: Francia está xogando moi moi ben.
1: Temos equipo.
4: 9:30 temos que ir pechando a tertulia de hoxe con José Luis Jiménez, con Belén Teiga, con Javier Garrido, con Mónica Nogueira. Grazas aos catro. Nos próximos minutos comparecerá o conselleiro de Presidencia, Indano Gofixo Andaluz, para actualizar os datos dos incendios contra o año nos informativos da Radio e da Televisión de Galicia. Agora segue Galicia por diante con Cristina García.
5: Boas tardes. Póñame un viño galego.
6: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, Cumo, Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
5: Tantos temos.
6: Isto é Galicia. Será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Cun super especial refrescos, aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha super boa compra cada día.
9: Relación calidad de prezo Erika de Funko Meu.
10: O servicio barato,
9: moi amable,
10: boa música e sobre todo bo
9: traballo
10: impecable.
11: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
12: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa forma de escravitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
13: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi e clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor. A tua tenda de confianza.
14: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picotado Jerte a 7,50 euros a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.

0: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
3: Coello enteiro, 6,95 euros o quilo. E cereixa picota 2 kilos Valle del Jerte calibre 24 ou máis, 7,50 euros a caixa.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: ¿Qué tal? Moi boas, son as 9:33 minutos. É venres, estamos ás portas da fin de semana. E claro, hai moita expectación por saber como vai estar o tempo. Pasiño a paso, antes de nada, imos saber cal é o tempo e o tráfico neste momento nas cidades galegas. Primeira parada, Vigo e Pontevedra. Carlos Alonso, bos días.
1: Que tal? Bos días. Unha maña máis por aquí co ceo cuberto e temperaturas suaves, sobre todo se as comparamos coas das últimas semanas. Temos 17 graus en Vigo, 18 en Pontevedra. En canto tráfico, un aviso precisamente relacionado co tempo. Hai néboa, bastante néboa mesta na autovía 52, a altura do Folgoso, na saída dos túneles do Folgoso, no quilómetro 277.
0: Grazas, Carlos. Esta é a situación neste momento. Imos agora ao norte. Coruña, Ferrola, Dani Eto, bos días.
2: Que tal, bo día tamén ceos cubertos aquí na Coruña. Temperaturas tamén agradables, rondando os 18 grados. No tráfico, pois de momento, sin incidencias. E destacamos un accidente que se registraba a primeira hora da mañá na avenida de Alfonso Molina, en torno a 7, en dirección Pocomaco, cun motorista implicado que tivo que ser atendido polos servizos de emerxencia e despois foi trasladado con feridas de diversa consideración ao Hospital da Coruña.
0: Esa última hora, grazas, Ana. Moita precaución nas estradas. Esta semana fixemos fincapé nos motoristas, xa que non é ni moito menos o primeiro caso que temos nos últimos días. Son os que van máis expostos, así que especial precaución a todos os que circulamos cos motoristas. Imos agora ata Ourense. María Blanco, bos días.
3: Moi bos días. Pois en Ourense temos 19 graus de temperatura, comezan a marchar as néboas, así chegaremos pola tarde aos 37 graus. A Xunta tamén mantén aquí alerta por de calor a nivel amarelo en Valdeorras e tamén na montaña de Ourense, onde tamén hai aviso por treboadas que poden ser localmente fortes. Non hai incidencias nas estradas da provincia e aquí na cidade, en Ourense mesmo, reabriuse o tráfico a rúa Pena Trevinca logo de 5 meses de obras.
0: Por fin, non? Porque foi unha rúa da que falamos no seu momento, naqueles temporais, naquelas borrascas tan tremendas, abrirase unha fochanca que foi a máis, e houve que pechar completamente esa rúa para arranxala. Pois meses despois, por fin, xa está aberta en Ourense. Imos ir agora ata Lugo. Beatriz Sánchez, bos días.
4: Que tal? Moi boas. Pois o que máis destacamos é que subiron as temperaturas mínimas, que esta madrugada non baixaron dos 17 graus en Lugo. Acadamos case os 19 nestes momentos no centro da cidade, con nebulosidade alta, unha mestura de nubes e néboa. Pola tarde, previsión é que cheguemos os 33 de máxima. Hai tamén, como en Ourense, dous avisos meteorolóxicos a partir das 3 da tarde, un por temperaturas, que acadarán os 36 graus nos concellos do sur da provincia e outro por treboadas na montaña lucense. O tráfico é fluido nestes momentos na capital. En as estradas temos velocidade limitada a 80 km por hora na autovía 8 en Trabadín e Lourenza, como sempre pola visibilidade reducida ali pola néboa no treito que atravesa o Alto do Fiouco.
0: Grazas, Bea. Imos facer a seguinte parada en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
5: Que tal? Moi bos días. Pois Santiago amence con nubes e néboas matinais, que está sendo unha constante case toda a semana a esta hora. Os termómetros están nestes momentos nos 17 graus, nunha xornada na que se espera, na que está prevista unha máxima de 32. No referido á calidade do aire, espérase que empeore dun grao favorable a un grao regular. En área metropolitana hai néboas matinais, iso sí, menos mestas ca onte, en puntos de Brión, Ames e Teo. No tráfico, a circulación é fluida en toda a cidade a esta hora. Hai que dar, non obstante, algúns avisos, xa que a fin de semana ven cargada de distintos acontecimentos en Santiago. Mañá, sábado, terá lugar o Gozo Festival no Monte do Gozo, e para facilitar o desplazamento dos asistentes, haberá un servizo lanzadeira entre a estación intermodal e a avenida Fernando Casas Novoa, para ir despois camiñando ata o lugar do concerto que abre a 6 a cantante galega Miriam Rodríguez. Tamén se pode chegar ás inmediacións do complexo Monte do Gozo coas liñas de autobús L6 e L7. Así mesmo, mañá entre as 10 e as 11 da noite estará cortada o tráfico a zona de Porta Faxeira, na entrada da Alameda, pola celebración da competición atlética Cidade Bella, segundo informa a Policía Local de Santiago. Por lo tanto, estes son os avisos a situación actual do tempo e do tráfico en Santiago.
0: Pero que está moi ben tamén adiantarnos a mañá para a xente que teña planeado vir a Santiago de Compostela, que saiba que ten esas limitacións no tráfico. Grazas, Emilio. Esta é a situación nas cidades galegas. Imos ver agora como vai desenvolverse o resto da xornada no meteorolóxico.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Juan Taboada, Meteogalicia, bos días.
7: Que tal? Bo día, Cristina.
0: Que nos espera na xornada de hoxe?
7: Bueno, pois seguimos con esta mestura de masas de aire, a masa de aire atlántica que introduce este aire máis fresco, máis húmido, que se transforma durante as madrugadas e as primeiras horas da mañá nun estrato de nube baixa e en néboa en moitos lugares. Pero tanto as nubes baixas como as néboas irán pouco a pouco retrocedendo e a partir do mediodía en xeral predominarán os ceos despexeados. Únicamente algunha nube baixa, algún retazo de néboa pode quedar agazapado en zonas illadas do litoral, pero en xeral, como digo, tempo solleiro a partir do mediodía. Ese tempo solleiro deixará un ascenso importante de novo nas temperaturas no sur de Lugo, en Ourense, tamén no interior de Pontevedra e a Coruña. Aí quedarán preto dos 30, nestas zonas anteriores, Ourense, sur de Lugo, nos 34, 35. Ese calor pode dar lugar a algúns fenómenos tormentosos hoxe que afectarán principalmente as zonas de montaña de Lugo e Ourense, tamén a comarca de Valdeorras. E na zona litoral, pois hoxe quedaremos nos 23 ou 24 graus.
0: Moi ben, grazas, Juan. Que teñas bo día.
7: Moi ben, grazas a vos.
0: Hasta logo.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
11: Gadis, o prazo non é un problema.
12: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
13: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de tenreira galega para asar sen oso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scotex Mega, 12 igual a 24 rolos, 3,95 €. E centola macho, kilo, 4,99 €.
14: Gadis, en confianza.

0: Comenzamos Galicia por Diante de este día 10 de xullo, Día Internacional de The Beatles, un deles, porque teñen varios ao longo do ano, Día da Apreciación da Capibara. Diredes, que a capibara, pois é o roedor máis grande do mundo, coidado que pode pesar 50 kilos.
1: Para a parrilla.
0: Pois sí, mira que lle guste. Estivo de moda os peluches de capibaras,
2: sí,
0: verdade,
2: está
0: Sara?
2: Está todo mundo obsesionado coas capibaras.
0: Pois mira, hoxe é o día da apreciación do capibara. Que se di o capibara ou a capibara? Teño que mirar isto ben, non?
2: O capibara,
0: o capibara,
2: ¿no?
0: Creo que sí. ¿No? Hoxe tamén é o Día Mundial da Independencia Enerxética para concienciar na necesidade de avanzar cara a fontes de enerxía renovable. E hoxe, desde xullo, é feira en localidades como Ogrove, Quiroga, Agudiña, Antas de Ulla ou Fisterra. Estas son asuntos deste día, pero sen dúbida a noticia, a xornada ten unha noticia que a morte de 11 persoas nun incendio en Almería. Bueno, son xa 12 os falecidos. Houve un momento no que se falou de 12 a primeira hora desta mañá, logo baixaron a 11, pero a última hora é que son finalmente 12 persoas falecidas, xa que había varios feridos de gravidade. Este devastador incendio forestal originado en Los Gallardos, na provincia de Almería, nunha comarca do interior desta provincia, afectou gravemente a toda a zona e tamén a un municipio que se chama Vedar, pertencente a esta mesma comarca. Todo parece indicar que este lume se iniciou coa caída dun poste eléctrico e foi o vento que fixo o resto. O incendio supera xa as 3.000 hectáreas, pero o peor balance é este dos falecidos e os feridos. Hai uns minutos falaba o conselleiro de Presidencia, Antonio Sanz, conselleiro tamén de Emerxencias da Junta de Andalucía.
3: Un primer escenario de un vehículo donde fallecen cuatro personas y esa cuatro personas, en principio, todo parece indicar que son de origen británico. También siete personas que han fallecido en otro escenario, estaban caminando y habían dejado los coches y seguramente estarían buscando una salida, pero una salida que no era la prevista y la que se había indicado y las consecuencias han sido terribles.
0: Aquí detallaba a situación na que se producían esas primeiras 11 mortes que se confirmaban nun coche e tamén camiñando. En fin, un panorama desolador, tendo en conta ademais que permanecen 19 persoas aínda desaparecidas. Durante esta mañá iremos actualizando datos desta traxedia sen precedentes, nun incendio ademais que ten unha evolución agora mesmo desfavorable, é dicir que non está sendo fácil de controlar, así que durante toda esta mañá imos ter a vista posta e información que vostedes requiren sobre o que está acontecendo en Almería. Pero a nosa atención tamén está centrada hoxe, como é lógico, en Galicia. Sara Piñeiro, avanzamos algúns dos temas dos que imos estar pendentes.
4: Pois sí, bos días. En Lugo comeza hoxe o criterio aeronáutico de Galicia, 49ª edición da Volta Aérea a Galicia no aeródromo de Rozas, o municipio de Casorrei. Reunirán desde hoxe toda a fin de semana profesionais e afeccionados ao mundo de aviación cunha ampla oferta de actividades para todo o público. Entre as actividades máis demandadas figura o salto en paracaídas en modalidade tándem, sempre baixo supervisión de profesionais. Outras propostas será o voo acrobático a bordo dun avión certificado para realizar maniobras de alta dificultade e tamén durante toda a fin de semana ofreceránse voos de introdución para o público con paseos aéreos que non requiren reserva previa. En Ourense, o tramo final da céntrica rúa Reza na mesma cidade continúa cortado o tráfico tras detectarse riscos de desprendementos nun edificio en ruínas situado na zona. A decisión tomouse despois dunha inspección realizada polo Servizo de Bombeiros na noite do luns por mor da aparición dunha greta no inmoble. Desde entón, a área permanece varada e sen acceso tanto para vehículos como para peóns na contorna máis próxima ao edificio, mentre se avalía a estabilidade da estrutura. E en Vigo, varios autobuses con veciños de Mos encabezados pola plataforma en defensa da Nacional 550 por Mos desplazaronse hoxe ata Pontevedra para concentrarse ata a subelegación do goberno en Pontevedra. Trátase de volver a reclamar respostas as demandas que o mesmo Concello de Mos e os colectivos veciñais reivindican desde hai anos sobre a situación desa estrada que de titularidade do Estado.
0: Moi ben, Sara, pois estaremos pendentes de todos estes asuntos de actualidade, como é lógico. Este dato que lle estaba eu aí un momento de Andalucía, dos 12 falecidos, foron por declaracións de Moreno Bonilla, que decía que podería haber 12 falecidos, aínda que esta cifra non a teñen totalmente confirmada.

0: O que dixo textualmente o presidente da Junta de Andalucía foi: agora mesmo poderíamos estar falando de 12 falecidos confirmados, porque hai un que está por confirmar. Pero que todo parece indicar que tamén foi localizado. Foron declaracións que fixo hai uns minutos nunha entrevista en Canal Sur Radio. De seguida ampliaremos esa información. Unha mañá, como ven, ateigada de temas, pero evidentemente aquí tamén vai haber tempo para pasalo ben, para gozar. Teremos la bola extra, teremos segunda edición de Ferro Fondo, Ricardo Alonso.
1: E hoxe reparto
0: E hoxe reparte esa bolsa total.
1: A bolsa total.
0: Sí.
1: Sí.
0: Estivo ben isto de empezar un xoves e xa facelo, regalo.
1: Claro, porque hoxe colleremos máis chamadas, lóxicamente, pero é máis reducido.
0: Claro.
1: Porque lembramos que isto vai ser todos os días. E os venres, en Ferro a Fondo, repartiremos unha bolsa total.
0: Hoxe tamén, hoxe venres, volve Tamara Pérez, tamén coñecida en redes como Chocanto, está... cantante, actriz de dobraxe, artista multifacética que cada venres nos acompaña levando o galego como lingua para trasladarnos un tema musical moi coñecido. A semana pasada facía esta versión de Aitana.

0: iba a ser lo meu próximo error.
1: Tamara Pérez, a artista que consegue que todos os temas coñecidísimos soen xenial en galego e que hoxe nos vai traer un tema moi coñecido. Non vou dicir, imos deixar sorpresa, pero que ten moito que ver cun acontecemento de actualidade das últimas horas. Con iso xa digo bastante.
2: Let it be.
1: Oxe, non, non é co día dos Beatles, no. Non vai por aí. Bueno, pois, hoxe teremos a Tamara Pérez a partir da unha, como chocanto. Pero antes de nada, temos que ir de compras.
2: Ah, pois pues sí, claro que sí. Un poquillo de peixe hoxe.
1: Apetece che peixe?
2: No, porque mañá é fin de semana.
1: E mañá deixamos a dieta.
2: Exactamente. Eu sei un poquillo de peixe a prancha.
1: Pois imos a peixería Noli en Betanzos. Aténdenos Estefanía Porcas. Que tal, Estefanía?
3: Hola, bons días.
1: Moi bons días. Que tal? Que tedes hoxe en peixería Noli?
3: Pois vamos a ver. Temos unhas sardiñas gordas de sobre 12 pezas o quilo. A 11 euros, merluza do pincho de costa, de sobre 2 kilos e medio a 25, meiga de 4 ou 5 pezas no quilo a 23, xureliño e parrochiña daqui das nosas rías a 11, rape de costa a 18, besugos de anzuelo a 35, mexillón a 4,50, rodaballo a 55, nécora a 32 euros o quilo e a meixa rubia a 40 euros o quilo.
2: Tremendo, que
4: estaba
2: tremendo.
4: Estaba esperando marisco,
2: Sí, sí, non, no, pero que xa dixo aí... A nécora como é, Estefanía?
3: É a pequena. 32 euros
2: no,
3: o quilo.
2: No, pero como é? Como é de tamaño?
3: Ah, é grande, 12 pezas no quilo.
1: Encántame que Estefanía...
3: Perdón, 6 pezas o quilo.
1: 6 pezas o quilo. Ela ha dicho todo en pezas o quilo. Encántame.
2: Claro, 6 pezas o quilo, estamos falando de 200... Bueno, 200 non, pero 100...
1: 100 moito.
2: 100 moito. Cada un. Bueno. Ainda lle rillaba algo ahora,
1: Sí.
2: Porque congro non temos, non, Estefanía?
3: Congria non.
2: Bueno.
3: Oxe non.
1: Bueno, pues, oxe non. Pero parecerá che pouco todo o que teñe.
2: Empanada de sardiña.
1: E mira, como está de ambiente hoxe a peixería? O venres un día de moita venda?
3: Pois sí, a verdad que sí. Empezamos a mañán con moitos pedidos por telefónicos. Estamos traballando duro.
1: Bueno. Pero perfecto. Moitos pedidos telefónicos de xente de aí de Betanzos ou de fora?
3: De Betanzos, xente claro. De Betanzos.
1: Pero que fan? Reservan entón, sen ver a o xénero, xa reservan?
3: Sí.
1: Confianza vale. Cega, total...
3: Sí, sí, plena confianza, sí.
2: Como está falando de do produto, que está, como non vas confiar?
1: No, é que Estefanía describió tamén, a sardiña, 11, 12 pezas quilo. Xa sabes, xa te fas unha idea, non? Pois gárdame un quiliño, non? Xa sabes. Claro. Estefanía, ata que hora estades abertos?
3: Hasta as dúas.
1: Ata as dúas, quedará algo aí a última hora?
3: Penso que non,
1: Hai que
3: xa. Como vai a mañán, penso que non. Sí.
2: Vale, pois a traballar e que teñas unha boa xornada.
3: Igualmente, gracias.
1: Un biquiño, Estefanía, peixería Noli, en Betanzos.
2: Tiña todo aí, Seguro
1: gusta.
2: Que estaba diante do expositor e iba dicindo... Mira, teño besugo tamén, sí. Besugo de anzó.
1: Sí, Ollomol.
2: Ollomol tranvía. Bueno, son as 9:52, lembramos algún teléfono?
4: Sí, lembramos, 981-540979.
2: Vale, ese é o teléfono para o queixo Arzúa Ulloa, que xa Sara está aí empaquetando con esmero e moito cariño, cousa que eu non facía, de acordo? Dalle.

0: Bueno, un saludo a Ferrol, un saludo a mi amigo Santi Santos, fundador de Los Limones, una banda maravillosa. Este tema ten 37 años ya, os mesmos que Sara. quería escoitar de novo a Los Limones porque é unha banda que deu moito a Galicia e que sempre está cantando Galicia e sobre todo a terra de Ferrol. Bueno, pois nada, adiante.
1: Imos co queixo, que estou eu un pouquiño farta xa de que dure tanto este concurso, Sara.
2: Que sí,
1: puxéchelo un pouquiño difícil.
2: Eu pensaba que era sinxela e seguro que na primeira xa o acertan.
1: Pero bueno, nos tampouco sería inxusto dar agora máis pistas, non? Imos manter as que temos. Se hoxe non acertan, pois aínda temos a fin de semana de reflexión e a semana que ven, pois veremos que facemos. Cantos días levamos? Leva a conta?
2: Eu creo que xa seis.
1: Bueno, eu creo que puido haber algún de máis, non? De máis de seis días.
0: Sí. Houve algún, sí.
1: Bueno, entón non é tanto.
0: Houve algún, sí. Creo que dúas semanas, 10 días.
1: Para
0: sí. Sí, creo que sí, dúas semanas.
2: Temos a Francisco do Milladoiro. Que tal, Francisco?
3: Bos días.
0: Que pasa, Paco?
3: Que tal, moi ben. Moi boa canción acá de antes.
0: Moi ben, gracias. Oye.
2: Bueno, non sei se xa tes algunha idea do que pode ser.
3: Sí, teñi un debate aí con unha amiga, porque enganchoume o concurso, entón discutimos, non? Debatimos entre os dous a ver quen acerta.
2: Sí.
3: E outro día, bueno, onte creo que foi, dixe desa pista do zapato. Onte o Antonte.
1: De que había que fixarse no
2: zapato. Sí. Se queres, te recordas tres?

0: O presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal, afirma que o proxecto industrial da chinesa SAIC supón un impulso decisivo para a economía da comarca. Cristóbal do Barro di que este proxecto ten un efecto multiplicador e confía en que axude a atraer novas empresas ligadas á automoción e a outros sectores industriais.
1: O longo prazo, pois, se esta actividade, se esta instalación permite, pois, esa nova diversificación económica, nova actualización, especialización da zona noutro sector como é o do automóvil, eso permitirá tamén, pois, atraer a posiblemente a outras empresas do sector que tamén poidan recibir este efecto chamada e agardamos que así sexa.
2: A conselleira do Mar pide medidas concretas para garantir a presenza do peixe nos menús dos colexios. Marta Villaverde lembra varias iniciativas da Xunta para chegar ata os cativos con hábitos de alimentación saudables, como Movemento Azul ou a colaboración con Mexillón de Galicia.
3: Ten limitacións pois moi importantes ao non incluir as cantidades de peixe recomendadas polos expertos. Dende a Consellería destacamos a importancia da presenza de peixe nos menús escolares para un bo crecemento das novas xeneracións e tamén para a construción de hábitos alimentarios saudables que van incidir pois, a medio e largo plazo na saúde pública. Tamén pois, incidir na importancia do sector pesqueiro en Galicia, sendo esta unha actividade estratégica.
2: A información continúa en g24.gal. E xa estamos na terceira hora do programa tarde neste venres de xullo, acompañados de Emilio Rúa. Saúdos renovados, Emilio, como estás?
4: Moi ben, moitas grazas por recibirme.
2: Imos escoitar a voz de Emilio, pero imos escoitar tamén a música, esa guitarra que o acompaña sempre, porque acompañado da súa guitarra vai ofrecer durante todo este mes de xullo unha serie de concertos. Vai nos presentar esta tarde a súa xira de Espazos Singulares. Este cantautor ourensán que nos visita hoxe vai nos contar como vai ser esta nova xira de concertos, xira o vivo, Espazos Singulares, e que vai consistir nunha serie de actuacións que o van levar coa súa música a escenarios emblemáticos do patrimonio e da natureza de Galicia durante todo este mes de xullo. Que tes pensado para deleitarnos neste primeiro momento, neste inicio da conversa contigo, Emilio?
4: Pois mira, tiña moitas dudas porque ao final tiña tantas cancións que a veces dudo que cantar, pero vou a facer unha das que fago normalmente no meu repertorio, que é Interior, que, bueno, fala de realmente de como son e de onde son, sobre todo.
2: Pois imos a escoitarte cando queiras, veña.

0: Extraordinario, Emilio. Que maneira máis maravillosa de comezar esta nova hora do programa a tarde. Falabas do interior. O interior, precisamente, é onde se van desenvolver estes concertos, nesta xira de espacios singulares. A verdade é que facía falta algo parecido a isto, porque estamos tan afeitos a concertos a actuacións de todo tipo en grandes urbes e cidades, que alguén pense no rural, que alguén pense no interior de Galicia, pois é algo maravilloso. E isto é o que vas facer ti ao longo deste mes de xullo. Déixame mirar, creo que empeza xa o domingo, este domingo día 12, Emilio.
1: Efectivamente, este domingo día 12 comezo no Miradoiro de Santiorxo, en Sober, na Riviera Sacra, digamos, na Riviera Sacra, perdón, uh-huh. nun enclave que é excepcionalmente fermosísimo, moi valorado, con moito prestixio tamén últimamente, non? Que se intenta que se xa tamén elevalo máis alá do que é, non? Bueno, como te dices, pois sí que é verdad que facer este tipo de concertos, estas xiras pequenas, son tamén fundamentales e importantes, máis alá do que os concertos do Xacobeo moitas veces se ve, non? Que son os grandes escenarios, con grandes festivais, que evidentemente teñen que estar aí tamén representados, non? Por o Xacobeo, por os concertos que se fan, pero sen esquecer o que realmente é Galicia, que Galicia é basicamente rural. Sempre fomos, de aí as cidades están cheas de xente que ven das aldeas, evidentemente, así pasa o que pasou ca despoboación tan grande que sufriron, pero eu trato sempre de tirar hacia elas, o meu mundo ven de aí, uh-huh. Entonces para min é como unha deuda que teño dende que nacín, de todo o que poda facer sexa ben para unha comunidade rural, non? Porque eu creo que é importante, moi necesaria e todavía máis necesaria agora, nestos tempos.
0: Polo tanto, día 12, domingo, no espectacular Miradoiro de Santiorxo, ubicado no uh-huh. Concello de Sober, que é un sitio, sabemos, especial para ti, este uh-huh. primeiro concerto, e días despois, o 17 de xullo, a música de Emilio Rúa vai resoar entre as históricas paredes do Castelo de Vimianzo, e acaba de ser o asalto castelo, hai nada,
1: verdad que non sabía que fora tan pronto a data do asalto castelo, pero bueno, xa es unha vez que actuarei neste fermosísimo castelo, sobre todo, gustame repetir, porque claro, é un sitio tamén moi ten algo, non? Actuar nun castelo é tan xeitosiño como é, que ten un escenario no medio ideal para estas cousas, pois sobre todo que a primeira vez que fun a Vimianzo, tratáronme tan ben e foron tan xenerosos que non dudei outra vez a intentar poder levarlles outro concerto destas características. É a verdad que para min pues, sempre é un privilexio poder facer concertos en lugares así.
0: E a xira despois continúa por Santo Estevo de Nogueira de Ramuín, nada menos, o día 19 de xullo, aí vas dar un concerto, unha actuación no Monumental Mosteiro este.
1: Efectivamente, tamén hai outro dos lugares os que adoito vir desde fai bastante tempo, porque bueno, tamén é un clave pois espectacular para este tipo de eventos, un evento cultural, sabes, dunha canción de autor sencillo, uh-huh. pois o que viste realmente é o escenario, é os lugares, non se necesita moito máis para que, bueno, o reclamo está aí, non, que uh-huh. que é o lugar, simplemente aportar a parte musical, pois tamén é un pouco neste caso especial, eu síntome claro, máis que satisfeito poder facelo aí, non?
0: E hai unha cita máis, a recta final desta viaxe sonora túa terá lugar o 25 de xullo na contorna de Froxán, en Folgoso do Caurel, nada menos.
1: Efectivamente, Froxán é unha aldea que pues, moita xente non coñece, unha aldea declarada VIC, uh-huh. Bueno, é un exemplo para min, porque cando a coñecín foi xa no ano 2022, cando tuveran a desgracia de padecer os incendios tan grandes que padeceron esa zona, fun a facer todas as adaptacións en Froxán, ali en Folgoso do Courel, e dende aquela pois xa non puden evadirme dese lugar, porque fixen moi bons amigos, fun a actuar para facer unha actuación a 7 da tarde e marchar, túveme que quedar. Xa me quedaron, xa me secuestraron, e a verdad que foi un levoume a épocas da miña infancia, cando iba con meu pai e cos meus irmãos na orquesta, no grupo familiar que tiñamos, recorrendo moitas zonas de Lugo, como Folgoso, e sempre nos trataban tamén nas casas. festas. Pois sentime tal cual, e dende aquela, pois, vou todos os anos, fun a festa da Pisa, fun pregoeiro tamén da festa da Pisa, vou todos os anos un par de veces, sempre ali a xentrar con eles. Eu creo que este lugar tamén era necesario facer unha actuación deste tipo en marcada dentro dos concertos do Xacobeo, porque o lugar merece máis que un concerto, merece moitísimo máis.
0: Froxán é o exemplo de como debería ser unha aldea do rural galego, verdade?
1: Sí, pois sobre todo para, digamos, o respeto que tuveron agora de arreglar as casas, por exemplo, de ter as súas rúas pois arranxadiñas, o respeto pois á natureza, pois son moitas cousas, evidentemente pode ser, dado que o mellor progreso ali tardou máis en chegar, pode ser un motivo, non, como moitas aldeas do Corela, o que eran máis inaccesibles, non? Por exemplo, en aldeas do Orense é verdad que había bons accesos ou medianamente bons, entonces bueno, o progreso fixo os seus estragos arquitectónicos que, bueno, moitas veces son un verdadeiro desastre, pero evidentemente, claro, conservar as aldeas posiblemente co progreso todo que sufrimos de fai tantos anos, pois é complicado, non? Porque, bueno, mandan outros cánones e a veces perdemos cousas tan importantes como son as edificacións, non? Que se foron moitas cambiando. Froxán é un exemplo de que se respetou o 100%.
0: E tes unha actuación máis, que non me quero esquecer, para concluir de forma definitiva estes espazos singulares, esta xira de espazos singulares. Actúas o día seguinte, o 26 de xullo, no Castelo do Bolo.
1: Efectivamente, outro lugar tamén emblemático do interior de Ourense. Nunca actué neste castelo, coñeceo, pero nunca tuve a sorte. E a verdad que me apetecía tamén poder levar a esa zona tamén un pouco da miña música, e sobre todo, fundamentalmente, porque é unha zona rural. E estes concertos, basicamente, basase en eso, non? De que a proxección desta música, da que fago eu, pois, vaya orientada pois, a núcleos de población moi pequeniños, non? Xa menos de 20.000 habitantes, como suele facer, ou de 10.000. Non, núcleos moi pequenos, que a veces estes concellos, pois, ao mellor teñen 100 habitantes ou 200, non? Ou moitas veces menos. Entonces eu creo que é importantísimo que tamén poidan disfrutar de algo diferente e dunha programación cultural, non, amplia, porque aínda que viva unha persona solamente nun sitio, ten o mesmo dereito que outra persona que vive nunha cidade de 10.000 habitantes. Eu creo que eso non é distinción ninguna. Eu personalmente, pois, é unha das miñas digamos metas, xa desde fai moito tempo, pero sobre todo tamén futuras, pois poder levar esa miña música a estes lugares.
0: De feito, non é novo, Emilio, porque eu recordo xa falar contigo aquí no programa a tarde, hai algún tempo, deste tipo de actuacións. Ti fuches tamén de actuacións en grandes teatros e demais, pero este tipo de concertos así íntimos, case cantándolle o oído a esa persoa, isto xa o fixeras aí, a nos?
1: Sí, realmente, levo facendo fai moitísimos anos, actuando deste xeito. A gran sorte agora que teño de facelo, pois, por exemplo, pois, con concertos de Xacobeo, que lle dan máis visibilidade, se cabe, pois, a este tipo de actos, non? Que é o que realmente se necesita, porque moitas veces sí que é verdad que acudo a sitios pequenos, a publicidade é a que é, tamén é moi local, pero para eso están esta serie de ciclos que se apoian dende a administración para que se dé ese foco de visualización que creo que necesitan, e para que tamén se vexa que o turismo tamén chega máis alá dos grandes sitios, non? Que temos a gran sorte de vivir nunha terra que dende o sitio máis pequeniño, máis grande, ten unha riqueza patrimonial inmensa, e eso, pois, é o que nos fai a como galegos enriquecernos tal cual somos, a nosa cultura, non?
0: Se alguén nos está escoitando de algún destes lugares que vas visitar, onde vas ofrecer estes concertos singulares, que lles podemos dicir en canto o repertorio ou como adaptas ti esa actuación a estes lugares? Vas estar ti só coa guitarra? Levas algún músico máis?
1: Para isto vou facer un solitario. Levo xa nos adoitando a facer concertos en formato solitario ou dúo trío máximo. Con banda xa fai tempo dende 2020 que non actúo, dende que fixen as festas da Peregrina en Pontevedra. Pois bueno, decidín facer este formato máis fácil de mover. Non sei, apetece moito tamén tocar as mis cancións como realmente as compuxe, non? E as creei, que son ca miña guitarra ou co meu piano, non hai máis. Entonces, como sempre vinculei a figura do cantautor como a figura dun cómico ou dun monologuista, non? Porque tan de moda que se puxeron fai anos que non teñen nada máis no escenario que eles, un monologuista solamente a súa voz e pouco máis. Entonces, pois eu dixen, pois os cantautores somos isto, non somos nada máis ni nada menos. Unha guitarra cunha voz, eu como creé as minhas cancións e como quero que as tamén coñeza o público. En eso ando, en esa procura é a que máis satisfacción me está dando realmente.
0: En esas actuacións estarán os teus temas novos, sí. Estarán tamén os de sempre, do teu repertorio, esas versións de clásicos, como a Carolina, a Rianxeira, que non poden faltar. Sí. E o mellor é unha desas pezas que tamén interpretaches con colaboracións, non? Estou pensando Víctor Manuel, que máis, Pablo Milanés, Pablo tamén, Milanés. Rosalén, tamén sí. Estivo contigo.
1: Sí, a verdad que, bueno, eso foi realmente un discazo que só, simplemente por as colaboracións que tengas, cancións podían ser mellores ou sí. peores, pero bueno, pues sí que é verdad que foi un disco moi gratificante para min, porque poder cantar, imagínate, con Víctor Manuel en galego, unha canción del, ademais unha versión que fixen un tema del, canción pequena, cantar tamén outra versión en galego do grandísimo Pablo Milanés, que me abriu as portas da súa casa, sen dudalo, para cantala en galego, bueno, Rosalén, Vida Miña, ou Sole Jiménez, unha canción dela tamén, cancións miñas, evidentemente, como a que cantei con Rosalén, Vida Miña, ou Carlos Goñi, Terra de Lobos, así unhas cuantas máis, a verdad que se foi un privilexio e un honor, sobre todo para a miña carreira, porque, bueno, quedará constancia na, digamos, na cultura galega musical, pois ese disco de duetos que eu creo que ten algo moi especial, realmente.
0: Banxa, 26 anos de música.
1: Sí.
0: Porque o ano pasado foi o 25 aniversario.
1: Sí. Aquí estuvera ca...
0: Recordo.
1: Sí. 26 anos, e, bueno, esperemos que vayamos sumando máis, ojalá, porque, bueno, de eso se trata esta vida, non? Non simplemente solo sumar cantando, sino sumar anos rodado da xente que queres estar, que iso tamén é quizás o máis importante. Máis alado ao profesional, do que podamos facer, as metas que podamos conseguir. Bueno, pois seguir aí vivos, activos, sobre todo, como digo, por redor da xente que queres.
0: Pensando nesa persoa moza que está escoitando, que o mellor lle gustaría ter unha carreira discográfica un tanto prolongada como está sendo a túa, xa con 26 anos de traxectoria, que lle dirías? É un bom momento este? Era mellor momento cando ti comezaches mirando cara atrás, mirando polo retrovisor? Foi máis complicado antes e máis fácil agora?
1: Pois é a verdade que é unha gran pregunta, porque é moi difícil de responder, porque eu que sí que animaría que calquera persona que ten unha inquedanza musical ou artística, unha persona nova que teña o seu criterio para poder facer o que lle gusta, que o faga, que se bota adiante, porque nunca sabemos como vai ser o mundo mañá. Sabemos como é agora mesmo, que sempre está en constante cambio. O mundo da música, cando empecei, acordome perfectamente, no ano 2000 se dicían, ui, os CDs xa non se están vendendo, xa vai a cosa moi mal, tal, non sei como se vai facer, tal. Pois a día de hoxe eu sigo aquí, evidentemente sí que se deixaron de vender moitos CDs, eu tuve a gran sorte de poder dar concertos e vender moitos discos nos concertos, pero non ata fai moito se deixaron de vender, porque eu sigo facendo concertos e hai xente que sigo comprando o que tú tes porque quer levar algo físico, porque é necesario. Entón eu que animo a que unha persoa que empeza, que siga pa diante, que non faga caso do que lle podan decir os demais, porque realmente o que volvo a reiterar, non sabemos como vai ser o mañá, pero se si tú tes claro que queres facer hoxe, que máis necesitas? Pois tirar pa diante, colle a guitarra ou colle, non sei, unhas bases electrónicas, como está facendo moita xente hoxe en día, que están tan de moda e tan, digamos, a afluencia de público teñen, pois non hai que terlle medo a esa decisión, porque sempre che van a dicir que a cosa está mal. Eso eu creo que sempre vai ser así. Evidentemente os tempos cambian, as formas de facer non música, pero si non oriental, a xente cambiou, evidentemente a música malvendeuse entre comillas por as plataformas de...

0: dixitais, que todo é gratis, todo, bueno, pasa sin ter unha criba, non? A inteligencia artificial que está aí facendo pues, que non xa non xa teñamos que cantar. Pero bueno, eu...
1: Tienes optimista, aparte, con todo.
0: Sí, hai que serlo, porque senón, de que vale vivir? Sí, porque sí. Mira, porque ao final, para cantar solo necesitas ter voz. Uh-huh. Para tocar un instrumento necesitas unhas mans, a veces nin fai falta, porque hai xente que hasta toca instrumentos sin mans. Uh-huh. Digo, pues, que máis se necesita? Pues ter o coraxe de decir, a música en directo, a música en vivo, jamás nunca se podrá suplir, non, por outra inteligencia, por eso non se pode, como a vida, non se pode cambiar.
1: Xullo, estes concertos, estes espazos singulares dos que acabamos de falar, e agosto tes bolos,
0: pues sí, o pase como promociono moito estes concertos xa co veo, pois pues, bueno, así que de agosto fago tamén outros concertos tamén en sitios tamén bonitos, como na aldea de Vilaza en Monterrey, despois Monte de Ramo, no mosteiro de Monte de Ramo, posiblemente no mosteiro de Esgos tamén se faga un concerto, sempre en lugares moi para min emblemáticos, lugares fermosos, bueno, que me dice moito. Tamén irei a finais de agosto Festival da Luz por terceira vez. Entonces, bueno, será un escenario xa grande, porque escapando dos escenarios pequenos, pues mira, volvo outra vez ao Festival da Luz, pero volvo porque, bueno, xa van tres veces que vou, fun un escenario pequeno, fun un escenario grande, logo o festival cambiou a máis escenarios. Este ano volvo pois en formato solitario, pues para facer ali un pequeno recital nun escenario máis grande. Logo setembro estaré en BCRA e en algún sitio máis seguramente. Uh-huh.
1: 25 anos dan para falar, contar moito. Se puideses atrapar no tempo un instante, un momento, sei que é difícil, pero deste 25, 26 anos, Emilio, hai algún momento especialmente significativo nese eido profesional teu na música que recordes?
0: Pois...
1: O mellor a primeira actuación, o mellor o primeiro aplauso.
0: A primeira actuación foi moi bonita e moi gratificante e inolvidable, porque foi en Verín, no cine Buenos Aires, que era un cine que tiña unha capacidade de 400 personas. Aquel día pois pues habría como mil e pico personas que moitas, a maioría quedaron fora, non poderon entrar. Foi unha desas vivencias que quedan aí gravadas. E outra, sí, que me gustaría decir, ao mellor, cando fun a algún certamen de cantautor, como de Ceutí, que levar un premio cantando en galego, digamos, un certamen entre 300 cantautores que cantaban en castelán, eso, bueno, de pocas cosas se falan, destas cosas que pasa aún, pero son momentos que os levas no corazón, a verdad.
1: Comezaches moi noviño nesto, non? Da música,
0: sí,
1: cativo, sete anos, por aí.
0: Sete anos dedicándome xa profesionalmente, co meu pai, os meus 4 irmáns, estuvemos 8 anos percorrendo pois Ourense, Lugo, parte das demais provincias, Zamora, algo de Portugal, Asturias, pasamos, pois mira, un aprendizaxe para min e para os meus irmáns, pois foi o mellor que nos pudo pasar. O meu pai falleceu fai uns aniños, fai non moito, fai 3 anos, e sempre decía que tiña como eso de que levar os seus fillos por o mundo adiante, que era como de loucos, non, tal. Acórdome perfectamente, bueno, días antes de falecer, que dicía que non pensara neso, porque realmente foi o mellor que nos pudo dar. Ese foi un regalo que eu sempre terei, bueno, no meu corazón, guardado como ouro, porque foi para min a época máis importante da miña vida, o meu aprendizaxe na música. Si son algo a mellor hoxendía, pues eu creo que son gracias a él, e ter esa decisión de levar os seus fillos a tocar nunha orquesta, sempre sanamente, sempre con boas palabras, con moita educación. Eso para min foi o, bueno, digamos, a miña salvación para o demais.
1: Emilio, publicados discos, cantos 12 levas?
0: 12, sí, sí.
1: Cando vai vir o 13º?
0: Pois mira, estamos preguntando moito estes días, pero espero facelo pronto. Teño moitas cancións e indecisións tamén moitas. Pero bueno, supoño que para o ano farei un disco logo, sí. Terei que animarme xa a facer o traballo tal cual, porque bueno, xa sabes que hoxendía a maioría dos artistas estamos aí. Eu non adoito facelo, porque bueno, son de lanzar singles. Sí. Lancei un ano pasado por os 25 anos, un tema que fixen para ese aniversario, pero sí que ahora pues sí que toca pues un pouco pues facer todo o traballo de este crevo de composición destos anos de facer cancións, pues facer unha digamos un disco ou unha maqueta, aínda que sexa solamente en digital, pero habrá que facelo, sí.
1: Como espectador, gustache o que se fai musicalmente agora en Galicia? Hai algo es así especialmente atractivo para ti?
0: Pois pues, que es que se diga, que das cousas que están facendo fora do que máis ou menos fago eu, pois bueno, non é que me entusiasme moito, reconozco que teñen moitos seguidores de públicos, pero bueno, non é que se fagan cousas mal, evidentemente que non, porque cada un ten o seu estilo e cada un ten que manifestarse artísticamente como considere. Eu non son quen para dicir o contrario, pero teño os meus gustos. Pois bueno, gústame o que fai, por exemplo, artistas que fan máis ou menos o que fago eu, non? Que máis son máis acústicos ou que se profesan máis en facer unha canción pois con músicos dun xeito natural, sen tirar moito de bases electrónicas, que bueno, que eu reconozco que como músico e usuario tamén delas é máis fácil eso que coller unha guitarra ou un piano e gravalo, dicir yo entendico, grabame esta piano para que sone ben. Bueno, pois sí, hai cosas que me gustan bastante e outras que non.
1: E mira unha cousa, os festivais musicais estes que agora o inundan todo, que incluso ás veces nos fan pensar se non morreremos de éxito de tanto festival como hai, contan con vos, cos cantautores ou non?
0: Non, desde logo que non. Eu, por exemplo, no Festival da Luz sí que é verdad que podo decir que contan comigo dende que comezou prácticamente, porque, bueno, a miña proposta viron que era de valorar, aí encaixou perfectamente, tamén no formato deles, que utilizan que é máis diverso, non é tan, digamos, encaixonado. Entonces, bueno, aí sempre tuve unha acollida. De feito, como te dicía, o primeiro ano había dos escenarios, un pequeno e un grande, que era moi auténtico, a verdad que era moi chulo, porque podías ver un escenario pequeno a grandísimos artistas, como un escenario grande a outros artistas non tan, digamos, tan famosos. Pero bueno, tuve a sorte de poder estar nos dous, en dous anos, con formato en trío e en formato banda, xa mega banda. E agora que podan contar contigo co teu formato en solitario para que sigas amosando o que faz, pois claro, eso é de agradecer. É un festival que aposta por eso, pero a maioría dos festivais eu creo que teñen nin constancia nin do que fago, nin do que son, seguramente, porque xa teñen claro o que queren, van pues a tiro fixo, como dicen por aí.
1: Emilio Rúa, foi un prazer tan enorme terte por aquí. Aproveito para dicirche que nos deixes un último tema aquí no programa a tarde, e mentres te achegas a ese lugar onde deixaches a guitarra, te preparas xa para a seguinte peza que nos vas deixar no programa. Vou comentar aos ointes da tarde estas actuacións concretas, estes concertos, xira de concertos en espazos singulares, que vai comezar este domingo día 12 no Miradoiro de Santiorxo, en Sober, 7 da tarde, o día 17 no Castelo de Vimianzo, en Vimianzo, 9 da noite, o 19 de xullo no Mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil, Nogueira de Ramuín, 9 da noite, o 25 de xullo Froxán, esta aldea da que falamos en Folgoso do Caurel, a 7 da tarde, e finalmente o 26 de xullo no Castelo do Bolo, no Concello do Bolo, ás 12:30, este o mediodía. Logo, Emilio.
0: Sí, esta é a sesión
1: Bermú.
0: Que tan de moda está.
1: Pois, Emilio Rúa, ti nos dirás con que nos despedimos.
0: Pois mira, pois cunha versión mítica da que falaches antes, que a Carol Carolina, que é unha versión que fixen no ano 2006 para o disco Vida Miña. E bueno, pois diría así. Moitas gracias.
1: Grazas e atacando que eras, Emilio.

0: Sí, señor Emilio Rúa, gracias infinitas. Atacando Queiras.
1: Muchas gracias, Antón.
0: Gracias.
2: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
6: Se contra as humidades tes que te bater.
7: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
2: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
8: A información mellora a Galega.

0: Ainda estamos emocionados, Lucía, de actuación de Emilio Rúa. Ainda queda no ambiente ahí flotando esa emoción, esa energía positiva que nos deixou o cantautor ourensán. E imos buscar novo talento, talento galego, para pechar esta semana na nosa sección. Imos falar cun mozo, cun biólogo que está a compartir todo o seu coñecemento nas redes sociais.
1: Efectivamente, Antón, falamos de Gerai Folgar, que estudou bioloxía na Universidade de Santiago de Compostela e varios másters en diversas universidades do noso país. Mas Gerai non quere quedarse para sí todo este coñecemento e compaxina o seu traballo actual no Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares coa súa faceta de divulgador científico en redes como, por exemplo, TikTok. Hoxe temos a sorte de telo aquí con nós. Boa tarde, Gerai, benvido.
2: Hola, moi boa tarde, grazas polo convite.
1: Pois mira, contanos un pouquiño como foron os teus comezos no mundo da ciencia, algo que che chamou a atención dende pequeno.
2: Pois mira, eu non son esa típica persoa que sempre sabía que quería ser científico ou ser investigador, pero sí é certo que de pequeno eu o que facía cando meus pais, por exemplo, estaban na casa ca familia tomando café, eu ia a cazar bichos. Tenía a miña rede entomolóxica, ia a coller bolboretas, os carabellos ou que sexa, e jardavos, e despois, bueno, pois disecavos.
1: E así chegaches tamén a percorrer esa carreira profesional, a esa traxectoria que é bastante extensa para a túa mocidade, non?
2: Eu non me quedei quieto, eso é certo, non? Estudei bioloxía, tive a oportunidade de facer un Erasmus, entón pasei un aniño en República Checa e xa uns meses antes de rematar a carreira xa comecei a traballar nun dos centros do CSIC aquí en Santiago de Compostela e dende entón pois foi enganchando un laboratorio con outro ata o CICUS, onde estou agora.
1: E agora que faz exactamente no CICUS?
2: Pois mira, agora estou xa nos últimos meses de tese doutoral, de feito pilladesme a escribir e a puiques de xa depositala, nos no co que traballamos é intentando mellorar como entregar medicamentos ás células. Porque, de feito, o maior problema que teñen os medicamentos a día de hoxe é que son tan grandes, son tan complexos, que non son capaces de entrar nas nosas células humanas. Que facemos? O que chamamos vehículos. Son unha especie de nanocoches moi, moi, moi pequenos que collen o medicamento, collen a molécula e fan que agora sí poden entrar dentro da célula humana.
1: E ademais, pois, tamén adicas unha boa parte do teu tempo a facer vídeos en redes sociais onde explicas, pois, conceptos científicos ou intentas achegar un poquinho a ciencia e a bioloxía a todo o mundo. Como compaxinas o teu traballo, que entendo que é moi exixente a nivel do teu tempo, do teu esforzo, con esta faceta de creador de contido?
2: Pois, con boa organización, é o máis importante. O laboratorio, a verdade, é que leva moitísimo, moitísimo tempo, moitísimas horas, e os vídeos, aínda que o mellor parece que non, porque son vídeos dun minutinho, vídeos moi breves, levan moitísimo traballo por detrás. Pero eche de dicir que a maioría de creadoras de contido teñen o seu traballo principal e estamos todas aí, pois, bueno, intentando compaxinar o ben que o poidamos.
0: E Gerai, sabes a quen te dirixes? Sabes quen está do outro lado? Sabes, sobre todo, quen devora os teus vídeos? Tes ese feedback?
2: Pois mira, eu estou contentísimo porque a xente comenta un montón. E para min é super valioso porque decataste do valor que pode ter ese vídeo, se gustou máis, se gustou menos, que gustou máis, que gustou menos. E eu estou encantado porque, ademais de que teño moita xente xove, porque nos gusta a ciencia, temos ganas de ciencia, teño moitísima xente por riba de 40, de 50 anos. É unha maravilla.
1: Claro, xusto ia preguntar porque a maioría dos usuarios, por exemplo, de redes como a TikTok son xente moi moza, que así de primeiras pode parecer que non hai moito interese pola ciencia ou pode ser unha cousa que pode parecer que dá un pouco de medo a xente que non estamos moi familiarizados, non? Como levas iso?
2: Pois eu penso que a xente cando ve un vídeo o título ciencia ou investigación ou descubrimento que lle bota un poquinho para atrás, non? Pero temos que entender que a ciencia está en moitísimos máis sitios dos que pensamos. Vivimos dela, vivimos con ela, vivimos grazas a ela. Entón, podemos falar de por que nos pican os mosquitos unhas persoas, non lles pican os
0: outros. Ah, mira, falamos de eso pues primeira hora do programa e descubrimos que nos pican polo cheiro. Pola calor, pola suor,
2: o que emitimos,
0: sí. Pero pues que non ten nada que ver que si temos o sangue moi doce, sí, ou menos doce.
2: Son cousas que aparecen.
0: A ti picanche ou non?
2: A min pican-me un montón.
0: Tamén, sí,
2: eu son desas persoas que se hai catro persoas ao lado van vir a min.
0: Vale.
2: Así de afortunado son.
0: Que mala sorte.
2: Sí. Entón a ciencia gusta, ¿no? O que pasa é que temos que saber contala e temos que saber a quen ya estamos contando.
1: Ademais, é importante pues, resaltar que este contido que faz en redes sociais é contido científico e contido en galego, porque é unha cousa que moitas veces parece que non vai da man, sobre todo pois, no ámbito máis académico, na formación dos nenos e das nenas ao longo da súa formación académica, xa dende nenos, parece que a ciencia e o galego non se levan moi ben.
2: Sí, de feito, parece que non podemos facer ciencia en galego. Os científicos traballamos en inglés por empregar unha lingua que sexa, digamos, universal, non poder comunicármonos, ás veces empregamos o castelán e o galego parece que non funciona ca ciencia, non, e non só ca ciencia, senón que tampouco funciona ca divulgación científica, con contar a ciencia a un público máis diverso, e a realidade é toda ao contrario. De feito, eu, bueno, pues, intento sempre loitar por entender a ciencia como un parte da nosa cultura, non? E como cultura é o noso dereito, e como cultura ten que estar tamén na nosa lingua.
1: Ademais, sobre todo, pois eso, nun sector tan globalizado como é a ciencia, entendo que terás escuitado moitas veces o de que o galego pecha moitas portas, non? Sobre todo o nivel de divulgación.
2: Sí, de feito, mira, eu, bueno, organizo bastantes eventos de divulgación científica. En moitos deles eu intento levar a investigadoras e investigadores aquí da nosa casa de Galiza e pregúntanme antes da charla se poden dar a charla en galego. Xente que fala galego todos os días nas súas casas, no seu traballo, pois xustos minutos antes de dar a charla pídenme permiso de se poden dar esa charla divulgativa en galego. Porque non estamos acostumados a empregalo.
1: De feito, unha destas charlas divulgativas destes eventos, hai pouco viaxeches a Madrid para acudir a un festival de divulgación científica, que é unha iniciativa un pouco diferente, porque son os propios científicos e os divulgadores os que acoden aos bares para falar coa xente sobre as súas investigacións. Non, como é todo isto?
2: Pois estamos a falar de Pint of Science, que é un festival de divulgación científica internacional. Ocorre en todo, bueno, uns 20 e poucos países ao redor de todo o globo. Tamén ocorre no noso estado, no estado español. E en Galiza, na última edición, tivemos a case 20 localidades con este festival. Que o fai diferente? Pois que, como comentabas, neste caso non temos que irnos á universidade a falar de ciencia. Son os investigadores os que van a onde está a xente. E onde está a xente? Nos bares.
1: Nas redes sociais, cales son os contidos que mellor che funcionan?
2: Pois mira, en tema científico, a xente encanta lle saber cousas novas. Pois, por exemplo, acaban de descubrir un novo tratamento ou unha nova vacina, non? Hai que ter cuidado, ollo, porque moitas veces falamos de novo tratamento ou nova vacina cando o mellor é ciencia fundamental. É dicir, é esa ciencia que é super valiosa, pero que está aí por valor do coñecemento e que en realidade non é un tratamento directo. Non estamos falando de ensaios clínicos, non? Entón hai que ter cuidado con iso. Pero un contido que funciona moi ben é a horta.
0: Eu teño horta.
2: Compaxino, sí, sí, eu compaxino vídeos científicos con vídeos de eu intentando facer unha horta, porque eu non sei facer unha horta. E a xente encanta.
0: Nos temos unha sección no programa a tarde, agora está de descanso, de vacacións, a nosa queridísima Nusca Chousa, que se dedica a divulgar precisamente todo o que ten que ver co cuidado da nosa horta ou do noso horto particular. O ese, Gerai, isto da divulgación, cando comezaches? Recordas o primeiro vídeo que fixeches, de que foi?
2: Pois mira, a nivel científico, na divulgación en redes comecei fai pouquiños meses. É algo que, sí, sí, eu son moi emerxente en redes sociais. Eu o que facía ata agora, estes últimos anos, era traballar máis ben na xestión de eventos de divulgación científica. Non era o que estaba, pois, por detrás das cámaras. Agora estou aí diante, entón, o primeiro vídeo foi un vídeo no que falaba de cales serían os retos para este 2016 a nivel 26 a nivel científico. Pero eu xa facía vídeos fai bastantes anos. De feito, eu tive un parón de 13 anos porque o Gerai pequerrecho de 12 anos xa subía vídeos a YouTube sobre como facer pois, unha páxina web ou como facer animacións en digitais. Así que o meu primeiro vídeo foi con 12 anos intentando divulgar un pouquiño como traballar nun ordenador.
0: Tivo que pasar o mundo por unha pandemia para que nos decatásemos do necesario que é investir en ciencia e despois non lamentarnos de que non haxa xente aí investigando para topar unha salvación para o mundo, unha vacina.
2: Pois nos notamos un montón o antes e o despois da pandemia.
0: Foi un boom
2: non só na valoración da xente, que evidentemente houve unha gran polarización, non? Estamos a falar de xente que deixou de confiar na ciencia porque o mellor comunicouse mal en certos momentos, e xente que comezou a valorar moitísimo a ciencia, e sobre todo a nivel institucional, a nivel de financiamento, houve un antes e un despois, claramente.
0: Queda echar unha pregunta máis, Lucía.
1: Pois mira, para finalizar, quería facer unha preguntiña a Gerai, que lle dirías a todas esas persoas, rapaces, rapazas, que pensan na ciencia como un sector moi alonxado, moi afastado, e incluso que pode dar un pouco de respeto, de medo?
2: Pois que se metan, que comecen a ver vídeos. Hai moitísimas canles de divulgación científica super interesantes, moitísimas canles en galego. Estou eu facendo vídeos en Gerai Folgar, pero tamén hai xente, por exemplo, a profe de Bioxeo, que fai uns vídeos espectaculares, e que investiguen, e que descubran, que lean, que vexan vídeos en TikTok, en YouTube, en Instagram, onde sexa, e que saiban que todo o que teñen ao seu redor, dende o pan que comeron esa mañá ata a vacina que se van a poñer dentro de 2 anos, é ciencia.
1: pois estaremos moi pendentes do teu contido en redes, tamén doutras contas que comentábamos. Moitísimas grazas, Gerai Folgar, polo teu tempo, e foi un placer.
2: Moitísimas grazas, o placer é meu.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
5: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
6: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
7: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
8: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
9: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
10: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
11: ¿De qué día?
10: Do luns, por ejemplo.
11: ¿O luns? ¿Cómo que no?
10: ¿O xoves?
11: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
10: ¿O sábado?
11: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
10: Pues póñame todos.
12: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con ¿cómo que no?
10: ¿De postre?
11: De postre, froita o yogur.
9: O humor, mechora galega.
0: Os galegos e as galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e, por suposto, dos nosos verdes infinitos. Porque, para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de milleiros de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 080 25. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Estamos facendo un poquinho de tempo, Miguel, a ver se conseguimos establecer comunicación con o seguinte convidado, porque agora que imos a chegarnos a beira do mar, pois que algo ademais habitual, cotián, como area dunha praia pode agochar información moi valiosa sobre o pasado, sobre o presente. Mesmo esa área pode falarnos do futuro das nosas costas, non
1: si? Sí, en este sentido, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, o CIM, acaba de crear o primeiro Banco Nacional de Area de Praia de España. Trátase dun arquivo con máis de 130 mostras procedentes de praias de toda a Península Ibérica, recollidas ca colaboración da cidadanía no marco do proxecto Iberarenum. O obxectivo é conservar e estudar estas mostras para coñecer mellor como evolucionan as praias e como lles afecta o cambio climático. Para coñecer esta iniciativa un pouco máis a fondo, falamos con Daniel Rey, director do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo e catedrático do Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio. Boas tardes, Daniel, benvido.
2: Boas tardes, Miguel, que tal?

0: O primeiro que chama a atención deste proxecto é a propia idea en sí. Que información pode guardar un simple gran de area, Daniel?
1: Bueno, gran de area, o que ten grabado no gran de area é toda a historia do gran, desde o momento que se solta da a rocha, na zona de erosión, todo o transporte que leva, alteración, o transporte, os choques con outros graos, primeiro son gravas, chocan entre sí, se disolven parcialmente, a pendiente, a velocidade do río, e despois acaban desembocando no mar, e no mar tamén o afecta a dinámica do océano, o que chamamos o clima marítimo, o oleaxe, as mareas, e os organismos que os poden dar un uso moitas veces para algunha función de habitación ou os detritívoros que os comen e os alteran tamén. En realidad, o grano ten moitísima información de o que é toda a vida de o grano, desde que o que nos lle chamamos, explícase con un concepto, da fonte ao sumideiro. O sumideiro é o océano e a fonte son as áreas de procedencia, non? Entonces aí hai unha cousa que reflicte varias cousas. O primeiro é a red de drenaxe, é dicir, a red hidrográfica, que as súas pendentes vai recorrendo, pois o sí, lo miño, van recorrendo un área e van pasando por unha serie de estruturas xeolóxicas, morfotectónicas, unhas unidades moi concretas que reflicten a historia da Península Ibérica e se van erosionando. Entonces cada parte da Península Ibérica, pues imagínate os Pirineos, os valles terciarios como do Ebro, o macizo esférico donde está Galicia, o arco do Narcea, en cada un deses teñen unha composición e unha estructura xeolóxica distinta, con un relieve, con unha, e todo eso vai ser reflectido nos graos que se van soltando, que se van transportando hasta chegar ao mar. E ao chegar ao mar, o oleaxe é o que determina un pouco o tamaño de grao, onde se acumulan, e tamén determina na area a incorporación de outros materiais, como, por exemplo, fragmentos de concha, etc. É dicir, en realidade, en cada grao de area está contida toda a historia da Península Ibérica.
0: Uh-huh. Daniel, que ten de pioneiro este proxecto? Estamos falando realmente do primeiro banco destas características en España?
1: Vamos a ver, o primeiro banco que se fai ten dúas características que eu penso que son diferenciadoras, non? A primeira é que é un proxecto de ciencia ciudadana, é dicir, que os ciudadanos implican directamente no proxecto, van ser eles os que nos manden as praias, a area das praias nas que van. Se queren participar, hai unha dirección na nosa página web, que é iberarenum.es. Si pican dentro da página, verán unha serie de instruccións para como teñen que recoller area. Pero máis importante que hai unha dirección de correo electrónico, e si o solicitan, entonces se lles manda un equipo de amostraxe, que é unha duquesa, que é un tarro especial con unha etiqueta adhesiva, unha cuchariña e unhos guantes para que o fagan, e un set de instruccións. Entonces eles prechean a ficha, mandan un correo electrónico, entonces automáticamente desde aquí se lles envía un correo ao servicio de correos, e lle van recoller a amostra sin costo adicional. Entonces esa é unha forma de participación, non? Entonces tamén temos unhas xornadas, unhos eventos especiais, sobre todo con institutos, xa temos tido varios, porque a segunda parte importante deste banco de area é que ten tamén unha idea formativa. Hai unhas unidades didácticas, hai hasta 7, nas que se explican desde como se colle a mostra, a moitos dos conceptos moito mellor desenvolvidos que te expliquei agora, o que da fonte ao sumidero, o que a dinámica das praias, o que a composición da area, etc. Entonces, para que os profesores tamén de primaria, de secundaria, pois podan traballar cos rapaces introducindo no seu currículum unha parte importante de que como é o funcionamento do océano e os materiais que move o océano, algo que foi unha contribución fundamental a década dos océanos de Nacións Unidas, non? Estamos dentro do programa e está unha actividade, é unha contribución, non? E despois hai unha terceira parte todavía, que con todas estas áreas e toda esta parte formativa que se xa, nos as vamos a almacenar e as vamos a analizar. É dicir, vamos a facer unhas medidas, unha serie de análisis, entre elas é o tamaño medio, con unha distribución bastante amplia, bastante detallada de como é a composición elemental e mineralóxica, e se fotografían e se posicionan nun mapa. De tal forma que cando unha persoa quere saber como é unha área da praia na que está, se unha praia na que se estuvo nos mandou a área, pode picar no mapa, entonces sale todos os datos na página web, todos os datos e características da propia área con un rigor científico absoluto. É dicir, esta segunda parte é a creación de un repositorio que pode ser solicitado os datos por cualquiera cidadán, porque van a estar en aberto, non? Dentro de unha serie de principios de compartir datos que sean interoperables, o que lle chamamos os principios FAIR, non? E que estean disponibles. En outro lado, poden pedir unha mostra da mostra, ou sea, unha parte, si están facendo un estudio. Eso pode pedir cualquier científico que este traballando en unha zoa e quera saber algo específico sin ter que ir alá a mostrear. Entonces, esa é a realidade do banco, ¿no? Entonces, moitas veces, moita xente, eu mismo, moitos compañeiros e amigos, temos área de praias de moitos sitios, non só de España, de Galicia, sino de todo o mundo, ¿no? Sempre hai como que te levas algo, cada vez se pode menos, porque esas cousas están cada vez máis vixiladas para preservar o medio ambiente, pero moitos de nós temos coleccións, pero esta é unha colección estructurada formalmente dentro de un proxecto de ciencia ciudadana, no que nos ciudadanos implican a distintos niveis e nos que van poder acceder aos resultados analíticos da investigación en nos que poden solicitar as mostras.
0: Pois, Daniel Rey, director do...
1: Se me olvidaba unha cousa que penso que é importante tamén...
0: Brevemente, de Daniel, que nos quedamos en tempo.
1: Sí, brevemente, sí. É a parte de inclusión. O sea, nos temos unha parte tamén dentro do proxecto que trata de implicar a persoas xoves, non só para despertar a súa vocación, sino que teñen algunha dificultade intelectual o que non son exactamente neurotípicos. Entonces esa é unha parte de inclusión e de diversidade que tamén é importante.
0: Perfecto, Daniel. Pois moitísimas grazas por atendernos, que ademais Galicia ten 1500 kilómetros de costa, un proxecto interesantísimo. Sí. Moitísimas grazas, sí. Daniel.
1: Veña, moitas gracias a vos.
2: En segundos tan só chegamos ao tempo de información das 6 da tarde e despois continuamos aínda por diante unha hora deste espazo, deste programa, neste Benres desde Xullo. As 6.
3: Última hora, Radio Galega.
2: O Ministerio de Facenda remitiu este venres ás comunidades autónomas o borrador do acordo do novo sistema de financiamento. Segundo os responsables do Ministerio, a proposta implica para o conxunto de comunidades de réxime común, que son todas agás Navarra e Euskadi, un incremento do financiamento de 20.975 millóns de euros. Fernando Pérez.
4: O Ministerio de Facenda asegura que este modelo non só suporá máis recursos para todas as comunidades, senón que incrementará a solidariedade interterritorial, elevará a autonomía fiscal, blindará o estado do benestar e reducirá as diferencias actuais de financiamento por habitante asustado. Ante o rexeitamento das comunidades do PP, o ministro Arcadi España defende que é un erro rexeitar por interese partidista un modelo de financiamento que aporta máis recursos para a cidadanía. Lembra que o reparto dese recurso se define en función das características demográficas, socioeconómicas e xeográficas, de modo que o gasto sanitario será maior nunha comunidade moi embellecida e o educativo noutra con maior proporción de habitantes en idade escolar. Fontes de Facenda aseguran que o goberno está aberto ao diálogo nos comités técnicos, no Consello de Política Fiscal e no Congreso dos Deputados.
2: Uns 200 veciños de Mos concentráronse ante a subdelegación do goberno en Pontevedra para pedir sinais ou semáforos como os que se teñen instalado noutros concellos que atravesa esta estrada. Os veciños de tres parroquias reclaman que dous tramos da Nacional 550 se convertan en travesía urbana con semáforos para facilitar todos os movimentos diarios.
5: Podía que haxa unha desgracia, unha morte, como ten habido xa moitas, que vai a ser penoso. Entonces é cando collemos solucións. Mentras estamos na guillotina.
2: Renfe reanuda mañá o servizo ferroviario na estación da Coruña. A compañía establece a circulación de trens

0: a unha nova fase de actuacións na infraestrutura entre A Coruña e Uxes, que reimplicará restriccións na circulación nese treito. Polas novas necesidades operativas, Renfe axusta levemente o horario de 10 trens de media distancia avante longa distancia. A compañía lembra que neste contexto de obras, a evolución dos traballos podería requerir modificacións puntuais nos primeiros servizos de mañá, día 11, e recomenda consultar os horarios antes de viaxear, incluídos os correspondentes ás paradas intermedias.
1: O Concello de Redondela pon en marcha dende hoxe medidas urxentes de aforro de auga potable en todas as dependencias municipais e espazos públicos, entre eles as praias.
0: As autoridades locais recoñecen que o Concello non está incluído entre as localidades que foron postas en prealerta e que se adoptan estas medidas por precaución e responsabilidade. Procedeuse o peche das duchas e lavapés nas praias, suspendeuse o rego das rúas e o uso da auga potable nas fontes ornamentais. Os regos quedan reducidos ou imprescindible para garantir a supervivencia das especies vexetais. O Concello fai un chamamento aos veciños para que realicen un uso responsable da auga no ámbito doméstico, evitando o lavado de coches con mangueira, encher as piscinas e o rego excesivo de hortas e xardíns particulares.
1: E as temperaturas seguirán sendo altas durante a fin de semana en amplas zonas do norte. A Xunta manterá este sábado a alerta amarela por altas temperaturas en zonas do interior de Pontevedra e en Valdeorras. Cidades como Ourense roldarán os 40 graus.
0: Durante o sábado, Galicia quedará baixo influencia dunha dina situada ao oeste de Portugal. Teremos néboas costeiras e nubes baixas que co avance do día irán desaparecendo en zonas do interior. Pola tarde, medrarán as nubes de evolución que deixarán chubascos treboentos e de intensidade localmente forte, máis probables no centro e norte da comunidade. As temperaturas, sen demasiados cambios, con lixeiros ascensos nos valores máximos.
1: A información continúa en G24. Son agora mesmo as 6 da tarde, 4 minutos. Imos ir ata a casa de Rosalía, en Padrón, que celebra este vindeiro domingo unha xornada de portas abertas coa celebración dun festival ben diferente para conmemorar o cabodano do pasamento da escritora. Música en directo, feira rosaliana con postos de artesanía, libros, produtos locais, todo isto nos xardíns da casa, xogos tradicionais, actividades ao aire libre, todo pensado para os máis pequechos, con lecturas de poemas de Rosalía e de outros autores, e sobre todo, moito goce ao redor da lembranza da nosa escritora máis universal. Pero, mellor que non lo conte, Vitu Coneira.
2: Abride a fiestra que quero ver o mar. As derradeiras palabras de Rosalía antes de morrer, un 15 de xullo de 1885, na casa da Matanza en Padrón. 141 anos despois, esas palabras aínda resoan con forza nun canto á esperanza, á vida, á liberdade e a todo o que significa social, cultural e humanamente a súa figura.

0: Este domingo a Fundación Rosalía de Castro vai celebrar, e xa van oito, unha nova edición do Festival La Bride a Fiestra, desde as 11 da mañá ata as 11 da noite. Como cada ano o evento acollerá diferentes manifestacións culturais, tendo a Rosalía de Castro como eixo central de todo canto alí aconteza. Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía, moi boas.
1: Hola, que tal? Como andamos?
0: Non cansamos de decir o nova que está Rosalía e o pouso enorme, sempre en aumento do que significa para todo o país a súa figura.
1: Bueno, sabes que Rosalía, claro que significa moito para o seu país. Eu sempre o digo, que Rosalía non só nos une, que eso parece que está bastante claro, non? Os de arriba, cos de baixo, os de aquí, cos de colá. Sino que tamén...

0: nos representa. Representa nuestro mundo. Escollemos a ela como bandeira de toda Galicia. Pero es que ten algo más. Ese es un plus. Es un plus que eu observo todos los años. Y que Rosalía móvenos, ¿sabes, Vituco? Uh-huh. Rosalía móvenos. Esa bandeira no es un estandarte para figurar, para por una puerta, tenlo ahí. No, no. Es una bandeira detrás de que imos. Una bandeira que nos moviliza. Uh-huh. En muchos sentidos. E, por supuesto, nos queremos que también nos movilice, que a gente veña, se mova y veña a casa de Rosalía y así está como, como súa. Es do que se trata o festival La Brida Fiesta. E que a gente veña, ocupe, se movilice y veña a casa de Rosalía a celebrar a Rosalía.
1: Vos na Fundación Anxo sempre en efervescencia absoluta.
0: Bueno, facemos o que podemos dentro das nosas posibilidades, dos nosos recursos. E facémolo, sobre todo, grazas ao apoio de moita xente que está con o noso proxecto e que está con Rosalía de Castro. Eso, para min, como presidente, é o que máis me fascinou ao longo de todos estes anos. Todo o mundo está, ou bueno, todo non, pero moita xente está disposta. Non só as institucións, que tamén, senón que en colectivos e a nivel individual hai moita xente disposta a arribar ao ombreiro. Por lo tanto, é doado facer cousas con Rosalía de Castro. Fazemos o festival co apoio de moitos voluntarios que veñen a xudarnos, co apoio de empresas que nos subvencionan, que nos financian moitas das actuacións, co apoio das institucións, con apoio de particulares que veñen aquí hasta a nosa beira a darnos o seu apoio. Pero o resto das nosas actividades, bueno, mira, dentro de moi pouco imos facer a hinchadiña Brancabela de agosto. E como se fai? Pois grazas ao apoio da xente do mar, da xente de Dorna, da Arousa, pero da xente de outros colectivos de todo o país que se queren sumar a esa homenaxe do mar a Rosalía. Por lo tanto, facemos cousas, sí, facemos o que podemos, pero tamén temos o apoio detrás de moita xente que é o que nos fai tamén continuar tradiante, claro.
1: Anxo, xa temos falado delo, pero canto de contemporánea Rosalía e canto sabemos dela, pero tamén canto descoñecemos dela socialmente.
0: Pois mira, Rosalía, claro que é contemporánea, por iso está viva. Se fose unha autora finisecular, por así decirlo, non? Do século XIX, como se decía, pois estaría lá atrás, como quedaron outros lá atrás, con moito respeto, certa veneración, o que fose. Pero Rosalía non hai... Hai eso, pero hai algo máis, que está viva. Por qué? Porque o seu discurso, a súa figura, os grandes perfis da súa obra son contemporáneos, están vivos. Por eso unha figura actual, unha figura que permanece, unha figura que nos fala hoxe. É do que se trata, non? E despois, que nos queda por descubrir? Pero sabía moitísimas cousas. Unha, pois, aspectos, digamos, da súa vida, da súa obra, digamos, biográficos, sociais, hai que investigar aínda moitas cousas, pero tamén na súa propia obra, no que xa temos aquí diante, sí, tamén imos encontrar outras moitas cousas que as xeracións pasadas non atopamos. A nosa achegou uns novos ollos con que mirala e outros virán no futuro que descubran cousas novas, novos aspectos da súa obra, como lle pasa aos grandes escritores e escritoras universais, non?
1: Esa idea triste que temos dela, que é tan alonxado que realmente era unha muller absolutamente luminosa, Anxo.
0: Pois sí, foi unha visión que infelizmente durou moitos anos, non? Sempre ao longo da historia da nosa cultura contemporánea houve diferentes visións de Rosalía de Castro, foron sucedéndose esa santiña, pois a chorona, e moitas veces visións que dan un xeito, bueno, deslucían ou ocultaban outros valores como máis rebeldes, máis revolucionarios mesmo, non? Que había na súa figura. E todo eso foi botándose abaixo. Se xa ninguén ve a Rosalía de Castro, penso eu, desa maneira, non? Eu penso que se ve con outros ollos, é un emblema tamén desa rebeldía, de ir contra moitas veces a corrente, de defensora dos humildes, unha muller brava, unha muller que

0: traballou literariamente, intelectualmente, ¿no? Tamén se lle negou moitas veces a Rosalía ese carácter intelectual de escritora profesional. Bueno, pues estamos lo vendo, ¿no? Estamos vendo como medra outra visión. É curioso como neste sentido tamén fixeron moito as artes visuais, esa renovación plástica que se fixo arredondo a figura de Rosalía Castro que imaxes Andy Warhol, imitando a Andy Warhol, que fixo Reisentolo, non? Bueno, pues aí o tes, como esa modernización visual tamén se plástica tamén se corresponde con a modernización desas perspectivas que con que hoxe vemos tamén a Rosalía.
1: Abrir a fiesta, que quero ver o mar, a maneira de dicir adeus, de despedirse, deixando esperanza como regalo e tamén como obriga para nós.
0: É unha despedida, é unha despedida fantástica, non? Moita xente pensa que é mentira, porque desde a matanza non sabe o mar, porque a filla o aclarou, o Gala, cando visitou a casa no ano 50, que desde aquí vía o mar, porque non había casa, nin había árboles, e vía o mar, había esas velas dos galeóns, subindo polo Ulla, pola ría de Padrón, desde Arousa ata Cesures, que é o que se chama, ou os vellos se chamamos o mar, mariñeiros, é dicir, porque enche de balas cas mareas. Ainda que non fose así, literalmente, é un final aberto, non? O mar, o ese mar da liberdade co que ela empezou a escribir daquel texto maravilloso que é Líderes, non? Libre como o mar, como o pirata no mar. Entón nós queremos lembrar esas palabras, non? Lembrar que hai que abrir a fiesta, hai que abrir as portas, hai que abrir as cancelas, hai que abrir todo a casa para que a xente veña a Rosalía, sinta a Rosalía viva e sinta este espazo, que é un espazo ás veces venerado mesmo, non? Así, nun sentido, pois, que sinta este espazo como un espazo propio, un espazo seu, un espazo no que pode andar pola horta, traer os meniños, escoitar música, asistir ao teatro, ver conferencias, ver presentacións, asistir a visitas guiadas, comer, hai un espazo gastronómico, pois tomar un viño, ir á cata de viños, ver como se fai agora que vai vir o eclipse, pois en que consiste ese eclipse, por xente especialista, xente moi rosaliana, xa che digo, como Martín Pauli, non? E ademais, para construir, vai facer unha obra de construcción de caixas escuras para observar sin riscos, non? O eclipse, non? Pois todo ese conxunto de actividades que veña aquí e que se sinta na súa casa, que é o que queremos.
1: Xa van a 8 edicións do festival, que quédasenos a palabra un pouco pequena, festival, para nomear o que ali vai acontecer o domingo.
0: É unha cousa distinta, penso eu, non? É unha cousa distinta polo espazo, polo tipo de actividades. Claro, hai música, non? Hai música de grupo, bueno, de Vacas, por exemplo, que é unha referencia, ou, bueno, o Coro Arrá. E despois hai grupos emerxentes como este Pecha Cancela, que é un grupo aquí veciño de Dodro, é dicir, pero o sea, temos música, pero temos máis cousas, non? Todo asociado á cultura, todo máis ou menos cunha relación directa ou indirecta con Rosalía de Castro. O sea que temos o xardín como un espazo, eu creo que magnífico para moitas destas actividades, un xardín reformado, un xardín que además tamén merece unha visita guiada, igual que a casa, porque o xardín ten un valor botánico impresionante. Temos o xardín, temos un auditorio que está acabado de reformar para certas actuacións ou certas presentacións ou certos eventos, e pois está a propia casa, non? Así que claro, é un festival o que é distinto, pero vou che dicir unha cousa, isto para mí é moi importante. Eu sempre veño ao día seguinte, Bituco, a mirar como está todo. E nunca atopo unha botella tirada no chan, un papel, un plástico. E iso tamén fala de que é un festival distinto, de que a xente ven aquí a pasalo ben, pero tamén a respetar o que hai, porque no fondo eu creo que todos saben, non só polo respeto que teñen a Rosalía Castro, senón todos saben que esta é a súa casa e teñen tamén que conservarla e defenderla.
1: Xa todo preparado para o domingo. Falabas de Vacas, do Coro da Rá, Pecha Cancela, o seu Orquestra Fantasma, Federico Pérez, Manuel Rivas vai andar por ali, Anxo Sumai, o deseñador Pepe Barro tamén, admirador absoluto de, da figura de Rosalía de Castro. Vai ser unha xornada longa e gozosa, Anxo.
0: Espero que sí, ademais polas previsións meteorolóxicas que manexamos, pois non vai haber moita calor, así que non vai chover, que son dos principios básicos, aínda que aquí, bueno, sempre hai unha sombra aquí na, no xardín, que é moi, na verdad, moi agradable. Para toda esta, eu mencionei xa antes, claro, son uns poucos detalles, que é un programa moi longo.
1: Sí, sí.
0: Eu tamén non me quero esquecer de nada, non? Das cousas que hai para os rapaces, ti falaches de ser orquesta, pero tamén hai visitas guiadas, didácticas, específicas para, uh-huh, para os meniños, como a que fai Rita Bugallo, non? Orientadas, sí, aos meniños, así que o sector, digamos, infantil tamén ten. Tamén ten unha presentación de Anxo Sumai, tamén vai dirixida a ese público. É dicir que hai pros nenos, hai pros maiores, hai pros interesados nos temas, noutros, na literatura, na poesía, na música, no viño, porque Rosalía Castro, hai que dicirlo tamén, foi a primeira en falar do Albariño. Estamos intentando recuperar ese viño, esa variedade, o Albariño, incorporada na producción da propia horta da casa de Rosalía. Entón tenemos tamén unha cata de Albariño da banda da empresa da cooperativa da cooperativa vitivinícola do Solnés, o sea que os de Paco e Lola, así que temos así, pues, bueno, un habano de posibilidades para que todo o mundo pase o día aquí e para que todo o mundo poida disfrutar da Casa de Rosalía, da súa arte e todas estas actividades.
1: Son 12 horas de actividades, nos nomeamos algúns, se os nomeamos a todos e a todas, non nos daría o tempo agora, así que agardamos que non nos lo tomen a mal. En calquera caso,
0: eso espero.
1: Tedes toda a info en Abride a Fiestra, todo xunto.gal, e aí, ahora podedes entrar, porque todo o que vai acontecer neste festival na Casa de Rosalía en Padrón este domingo. Anxo Angueira, nosa admiración e o noso cariño, que vai todo moi ben.
0: Moitas grazas a ti, moitas grazas a vos, que sempre nos tratades tamén de maravilla. Unha aperta grande.
1: Aperta.

0: De contado imos coas cousas do tempo e do deporte.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.
2: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
3: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
4: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
5: Pero, onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
8: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Que che pasa?
11: Que non me pecha a maleta.
10: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión.

0: Non che vai pechar na vida.
1: Vale, se saco uns trases de baño.
0: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
2: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
0: Ah. Vai che tocar metelo cupón noutra maleta e facturala.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Este domingo, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Ración a 12 euros con agasallo dunha cunca e cazola de barro. Reserva de mesa para 14 comensais por 170 euros. Degustación a partir das 11 e media con animación musical. Este domingo 12, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Mais info en meis.gal e redes sociais. Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
5: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, coma sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
6: A información mellor a galega.
7: Estamos ás portas da fin de semana. A xente quere coñecer como ven o tempo de cara aos próximos días. Por aquí está Xesús Peleteiro. Moi boa, Xesús.
8: Que tal? Moi boas. Pois ben regular, eh?
7: Ben regular.
8: Ben regular.
7: Bueno, podemos decir que polo menos adeus ás temperaturas extremas.
8: Iso sí, eso sí. De feito, o domingo ven un baixón térmico importante, eh? Sobre todo aquí en Santiago, no interior da provincia da Coruña, e tamén pois nos puntos onde máis calor fixo durante estes días, vais a notar que van baixar moito as temperaturas. De feito, ata 9 graus aquí en Santiago, tamén en Ourense, non vamos superar os 24, 25 graus.
7: Tormentas, atentos a elas tamén.
8: Sí, treboadas. Con aparato eléctrico e moi probablemente con graínzo tamén, con esa sarabia. Esa chuvia convectiva tan violenta, pois que se produce por mor dese choque de aire frío e quente, e que deixa pois esas bategadas en poucos minutos, moi localizadas, pero que durante a xornada de mañá, de feito, mañá, estamos en aviso laranxa na provincia de Coruña por esas treboadas, uh-huh. Como dicía, pois se poden dar en calquera punto, tanto da provincia da Coruña, mesmo na costa da Coruña, como no interior das provincias de Lugo, Ourense ou Pontevedra.
7: En xeral veremos máis nubes nos ceos.
8: Sí, vamos, lóxicamente, por estas nubes de evolución, pois vamos ver o ceo bastante máis cuberto que estes días. Iso sí, esas brétemas costeiras, pois vamos tendendo, van tendendo a ir desaparecendo. Mañá ainda algo máis, tamén de cara ao domingo algunha puntual, pero xa de cara ao luns parece que din adeus.
7: Uh-huh. Pois moitísimas grazas, Xesús Peleteiro.
8: Gracias.
7: Estamos advertidos de como ven o tempo de cara a esta fin de semana en portas. E agora imos cos deportes. Xa está por aquí Lucía Junquera, todo preparado para ese partidazo que comezarás 9 da noite e que nos imos vivir desde a Galega xa moito antes, non? Sí.
9: Sí, Antón, porque comezamos xa ás 7:30 con ese especial Galicia en goles para contarlles o partido de cuartos de final entre España e Bélxica. Xa sabes que esa última vez que España superaba os cuartos de final foi no 2010, aí saímos desa cunha estrela, non, por riba do escudo, así que a ver se hoxe tamén podemos romper ese meigallo dos cuartos de final dun mundial. O partido ás 9 da noite xogarase en Los Ángeles e o gañador enfrontarase en semifinais a Francia, que segue imparable neste mundial. Onte gañaba por 2-0 a Marrocos. E xa o resto da a outra semifinal xa se decidirá esta fin de semana. O sábado temos o Noruega-Inglaterra e o domingo Argentina-Suiza.
7: Pois contarémolo desde a radio. Moitas gracias, Lucía. Hasta
9: luego. Gracias, Antón.
7: Estamos chegando a 6:30, aínda quedan uns minutos para iso, pero este programa aínda ten moitas sorpresas agardando por ti. De contado, con nome de muller, descubriremos a unha muller ben interesante esta tarde. E antes de pechar programa, Bitu Coneira volverá a pasar por aquí para contarnos cousiñas sobre que vere facer nesta finde que nos aprestamos xa a vivir intensamente.

Imaginade a escena, unha muller pilotando un avión en terras galegas, pero non unha muller calquera, foi a primeira. Hoxe nesta sección, con nome de muller, falamos de Elisa Patiño, esa primeira muller en pilotar un avión en Galicia, converténdose nunha pioneira da aviación a nivel mundial.

0: Pues sí, Elisa Patiño Menéndez, máis conocida como Chichana, naceu no ano 1890 nunha familia da aristocracia pontevedresa. Formouse en música e artes, tocando o violín, pintando e cantando. Pero tras presenciar unha exhibición de pilotos nas festas da Peregrina no ano 1912, decidiu que a súa vocación era o bo. Marchou a Francia, onde se formou no mundo da aviación, para volver a xiña a Galicia. Aquí, máis concretamente en Sanxenxo, seguiu coa súa paixón. Xunto ao aviador Blériot, que coñeceu en terras francesas, despexou por completo a praia de Porto Novo e a convertiron no seu propio aeródromo. Primeiramente, voaron xuntos, mas a xiña Chichana comezou a pilotar en solitario, por vez primeira un 12 de outubro de 1913. É importante ter presente que o primeiro traxecto dos hermanos Bright foi tan só 10 anos antes do de Elisa Patiño. Ela chegou a superar as 50 horas de voo requeridas para obter a licencia de piloto. Malia non chegou a conseguila. Chichana foi unha muller culta e comprometida coas causas benéficas, como a campaña de recaudación de donativos para os feridos na Primeira Guerra Mundial desembarcados no peirao de Vila García de Arousa. Para saber un pouquiño máis sobre ela, hoxe falamos con Eilún do Pazo, autora de diferentes artigos sobre Elisa Patiño. Boa tarde, Eilún, benvida.
1: Moitas grazas.
0: Pois contanos, en que sentido podemos dicir que Elisa Patiño foi unha muller adiantada ao seu tempo?
1: Penso que foi unha muller adiantada e rupturista, igual co que se agardaba dela nesa época, non só polo tema da aviación, senón porque ela dende ben nova xa comezou a facer deportes que non eran o agardado para mulleres nesa época. Por exemplo, practicou tiro con arco, foi unha das primeiras mulleres en facer 6 kilómetros en bicicleta en la SOA, que igual é algo que agora non vemos tan ou non apreciamos tanto porque nos parece algo máis común, pero naquela época foi realmente algo que chamou atención e rupturista.
0: Uh-huh. El ativo ademais... Sí, perdón, Ailun, continúa así.
1: Ademais, iso, o que xa comentabas na introdución, foi a primeira muller galega en conseguir o título de aviadora con 50 horas de voo, e cabe resaltar que nese momento en Europa só había un 5% de mulleres aviadoras. Y en otras zonas que estaban algo mejor que Europa, como a India, solamente había un 13%. Es decir, realmente fixo algo bastante avanzado para a súa época.
0: Uh-huh. E todo este, no ámbito da música, no ámbito dos deportes, tamén aviación, pois tivo as portas quizáis máis abertas, máis posibilidades, tamén por ter nacido nunha familia aristócrata, entendo.
1: Sí, sobre todo o tema da música, ao final sí que é algo que tivo moita máis facilidade de medios, ou moita máis facilidade de medios de cara a poder permitirse un pouco escoller. Pero ainda así, creo que sí que é importante resaltar que xa ela de base tiña ese carácter, porque ao final, ainda que tivera os medios, non deixamos de estar nunha época que o que se agardaba dunha muller era casar, ter fillos e pouco máis. Uh-huh. A verdade.
0: Ademais, Elisa Patiño pois é unha persoa da que non temos moita información na actualidade sobre a súa vida, nin sobre o seu traballo. Crees que tamén se debe pois ao esquecemento dos logros femininos que ven dándose todo o longo da historia?
1: Sí, sen dúbida. Eu penso que se foran homes seguramente nesa época teríamos bastante máis información. Ademais, sí que é certo que ela morreu bastante nova. Ao final morreu en 1918 na gripe, entón tampouco tivo moito tempo de facer moitas máis cousas. Pero ainda así, sen dúbida, tanto pola situación de España en ese momento como ser muller, non tivo todo que se merecía, verdade?
0: Uh-huh. Claro, que ademais pois é especialmente importante pois reivindicar a súa figura ou a súa traxectoria sobre tamén no ámbito da aviación, porque ás veces parece que esquecemos os logros que temos pois máis preto aquí, por exemplo, en Galicia, porque a nivel de aviación, mulleres que voaban máis aló das nosas fronteiras, parece que si soan un pouco máis de forza diferentes nomes, non?
1: Exacto. Eso, sendo sinceira, eu, por exemplo, tampouco coñecía esa figura de Elisa Patiño, son de Vigo, es decir, estaba bastante preto onde foi. Uh-huh. Ao final é como que parece que coñecemos moito a Harriet, que foi a primeira muller 2 anos antes en cruzar o Canal da Mancha, ou sí que a primeira muller piloto de Europa, que foi Ramón Laroche, en 1910, é dicir, 3 anos antes, como que son moito máis coñecidas, hai máis filmes, e ao final Elisa quedou un pouco esquecida cando realmente foi a primeira muller de España e de Galicia, é dicir, tivo un papel moi relevante e podería ser moi interesante, incluso a día de hoxe, como referente para nenas que queran dedicarse a iso.
0: Claro, porque ademais a aviación, un sector así tamén bastante masculinizado, parece que temos máis asociado a figura dos homes pilotos, non? E parece que as mulleres quedan nun segundo plano. Non sei se agora poden haber máis referentes, como comentabas.
1: Sí, a verdade, de aviación non é do que máis así controle fora da figura de Elisa Patiño, pero igualmente creo que é super importante recalcar a referentes mulleres, porque calquera de nós sempre asocia pues eso, pilotos de combate, pilotos que sexan masculinos, sempre.
0: Pois quedámonos con isto, coas palabras de Ilundo Pazo. Moitísimas grazas polo teu tempo, un saúdo.
1: Moitas grazas a vos, un saúdo.

0: Elisa Patiño faleceu moi cedo, un 12 de abril de 1918, con tan só 29 anos, tras varios meses de enfermidade ao contraer a gripe do ano 1918. Mais a súa figura sempre nos lembrará que non hai meta que unha muller non poida acadar, nin sequera tendo o ceo como límite.
1: Abroche os cinturóns, imos aterrar.

0: señores pasajeros, pueden quitar los cintos. Acabamos de aterrar en el aeropuerto de Peinador, Galicia, España. Señores pasajeros, estamos a casa.
1: Recupera los mejores momentos de la tarde en agalegaaudio.gal.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
5: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 €. Dormitorio completo 319 €. Confortable cheslón 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
6: ¡Huya!
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible.
6: ¡Huya!
7: É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Na Radio Galega, Diario Cultural.
9: Pois imos xa con nosa axenda cultural para estes próximos días que elaborou Bitu Coneira.
10: O país vota por fora de música, de festivais e festas. A vizosa escena musical galega continúa a medrar e emocionarnos con toda a calidade, diversidade e, sobre todo, cantidade de propostas. Nos traemos vos agora algunhas recomendacións nunha escolmana que non caben todas. Hoxe son estas, pero ben puideron ser outras moitas. Comezamos.

Esta finde celébranse as 21ª xornadas de cultura mariñeira Muros Mira ao Mar. O Curro da Praza será o epicentro dos concertos do evento. Hoxe con todo o talento e enerxía de SES. Mañá Costona, a banda liderada polo Exterbutalina Migi, en a que se mestura rock con outras cousas máis tradicionais. Ese xeito tan particular e fantástico de entender a música de Miguel Cernadas. Roi Casal levo seu Ambos Mundos ata Mugardos nun concerto que promete emoción, force, moita música en directo nun espectáculo no que tradición e modernidade danse a man para crear unha experiencia que promete ser ben intensa. Será hoxe a partir das 10:30 na zona O Merlo en Mugardos. Estes días Ortigueira volve outro ano máis e van case 5 décadas a ser capital mundial da música celta. Declarado festa de interés turístico internacional, mantén a súa esencia e o seu tirón. A súa programación, ben sabedes, que é tan extensa que non teríamos tempo abondo para contárvola toda aquí e agora, mas por citar algúns proxectos que este ano poñerán a súa música en Ortigueira, mencionar a Ives Lambert, Xara, Baltos, o Anxo Lorenzo, entre outras, entre outros moitos. E tamén desde onte, nova edición do Porta América que se celebra na Azucreira, en Portas.

O Porta América, outra vez cun programa cheo de actividades gastronómicas onde se dan cita a chefs de prestixio internacional con grupos, bandas e artistas como os que hoxe e mañá estarán polo palco do Porta América. Hombres G, M Clan, Elías Ochoa, Sexy Cebras, Grande Amores, Reptión, Eladio, Seres Queridos, Alejo, Candela Liste. Mañá estarán Dani Martín, Amaya, Xoel López, Sanguijuelas del Guadiana, Instituto Mexicano del Sonido, Nortec Botish, máis posible Full Band, a Orquestra Mendoza, Meridian Brothers, Noelia Franco, entre outra moita programación e outro festival, este en Ponteareas.

Batalla de Rebelión de Inframundo, Arrimia, Estrogeniunas, o Queimando Río Tea, os alumnos da Rock School e o DJ Oscuro. Iso para hoxe, mañá, Kiko Veneno, Los Enemigos, Errantes, Pladur, Talento Xove, de novo o DJ Oscuro. Máis cousa, Raiva estarán hoxe na esplanada xunto aos bares Carpe Diem e Nito, Aló por Touro. Quercus Blues estarán tocando no Pub Gatos en Melide, Carolina Rubirosa e Xavier Alcalá na Casa da Cultura de Pontedeume, True Mountains máis Los Santos na Conservera en Viveiro, e máis música.

0: Dende a Comisión de Festas, o Carballal, preséntanos o Carballal Son na Estación Vella da Agudiña, unha primeira edición na que tocarán bandas como os locais Maldicer, os coruñeses Vestas, os que estamos a escoitar, e os vascos Mozkor Alaiak. E hoxe a mañá, tamén pasado, no Campo da Leña, na Coruña, celebras unha nova edición do Serán Daqui, organizado pola Asociación Cultural Son Daqui. Este ano, ademais, volva a colaborar coa Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial, a Sarga, para dar visibilidade a esta enfermidade. Música, baile, participación veciñal e convivencia, dende hoxe, con nomes como Mediarea, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. Todo a partir das 8 da tarde. Tamén mañá no Parque da Xunqueira en Vila García, a partir das 7:30 vivirase un furacán metaleiro no Alén Metal Fest, con xente arriba do palco como os brasileiros Nervosa, referente do thrash metal, e que chegan a Vila García co seu último traballo, Slay Machine. Tamén estarán o ex-Saratoga Leo Jiménez e tamén Pitch Black, Resurge e os galegos Cabo Dano. Así que moito metal, moito heavy, moito thrash metal para mañá no Alén Metal Fest.
1: Ah, xa estamos aquí. Xa, os putos jefes.

Na parroquia de Aguiño, en Ribeira, están en festas e polos seus escenarios, entre outros, mañá teremos a ocasión de gozar da música de Maneiro e dos Monoulios Dop. E no conxunto histórico de Os Pendellos, na Agolada, alfaia total da arquitectura feiral tradicional e, ademais, fantásticamente ben conservada, celébrase os Seráns nos Pendellos, un ciclo único de música en directo e convivencia, pois o ciclo arranca mañá coa música de Toñito de Poi e Juan Eira xunto a Chabello, seguro cunha tarde noite ben interesante. Sun Yu estará mañá no Espazo Vivo en Fixón, na parroquia de Negros, en Redondela. Iseo Amoura estará actuando este sábado no Parque Central de Galicia, en Antas de Ulla, dentro do ciclo As Mañás en Nugallás. O espectáculo Se as Árbores Falasen. Todo comezará a partir das 12:30 da mañá. Máis música.

0: perfecto é.
1: O Festival O Fecheño achega-nos outra xornada na cidade histórica de Compostela, en San Xoán de Fecha e Santa Cristina de Fecha, cunha programación que inclúe roteiros, música, oralidade, baile tradicional e proxectos audiovisuais, consolidándose como unha das propostas culturais máis singulares da contorna. Mañá, sábado, roteiros, narración oral e música a partir das 9 con Bouba e Soán no campo da festa do Santuario de Belén. Mañá tamén chega a Estrada a 24ª edición do Folk de Raíz de Callobre, con moita actividade ao longo da xornada e con moita música, con Meniños do Pandeiro, Tanto nos ten, de Ninjures e Leira Buxo. E tamén mañá, nova edición do Festival Folclórico de Escarabote en Boiro. Mañá, a partir das 9, contará coa participación das formacións Las Refajonas de Níjar, de Almería e Asociación Cultural Pedra da Aroña. E a 36ª edición do festival, por certo, case nada. E despedimos esta pequena escolma de recomendacións cunha cita imprescindible para este vindeiro domingo. Unha xornada de portas abertas na Casa de Rosalía de Castro, na Matanza, en Padrón. Actividades ao longo de todo o día e actuación de xente como o coro da RAS.

Castrapantasma, Pecha Cancela, Federico Pérez ou De Vacas, entre outros, e ademais todo de balde. E con elas, Cas de Vacas, deixámosvos tamén con o noso consello máis fundamental: non quedes na casa. Sale, mestúrate, naturalízate, entra en simbiose coa nosa escena musical e cultural. Temos a mellor música do mundo e os mellores escenarios. Sal e comproba ti mesmo, ti mesma. Boa fin de...

0: Aí estamos, enredados unha tarde máis con Ricardo Alonso neste xogo dos orixinais, das copias, dos orixinais e das versións. E hoxe a sección promete. Ricardo, como estás?
1: Home, eu creo que sí. Vamos a ver, isto que escoitamos son Oasis, os irmáns Gallagher, quizáis a mellor canción que fixeron. E podrían facer moito máis se non foran tan mala xente, porque son moi mal, tiveron moitos problemas coas drogas, se levaban moi mal entre eles, agora volveron porque tiveron un contrato millonario, pero millonario de escandalizarse, uh-huh. ¿No? Entón decidiron volver. De feito, a visita que fixeron a Galicia, a Vigo, concerto, enseñando o Pompis Pandeiro Cu a todo o mundo dende que estaban esperando por eles, na dende a furgoneta, é dicir, xente maleducada. Non sei se forma parte do show business, pero dende logo non deron moita tregua nese sentido. Pero que pasa? Cando un é un xenio, é dicir, cando tes un talento a hora de cantar, de tocar e de compoñer, sobre todo, pois hai maravillas como esta, non? Este Wonderwall é unha canción que foi interpretada, versionada por infinidade, e non estou falando só de xente máis menos descoñecida, sino tamén por xente moi importante. Entón, eso, cando colles unha canción de xente ves que xente moi importante, pois o mesmo que tivemos aquí con Depeche Mode e Johnny Cash. Se Johnny Cash colle unha canción túa, pois o primeiro xa non é dar permiso, é dicir, grazas, non? Por facelo. Pero claro, despois hai cousas e atrevementos que non, que en fin, que non teñen, non hai por onde collelos. Vou ir suave, vale. De momento.
0: De momento comezamos suaves.
1: Sí, hai Carl Clarks, Eric Fohm, son dous afeccionados á música electrónica, afeccionados ou profesionais, non o sei, pero afincados en Barcelona, e decidiron coller esta canción e facer isto. A ver. Vale.

0: Xa chega, xa chega. Sí, sí. Necesito un ibuprofeno rápidamente.
1: Con urxencia. Isto só a esas festas, non, que se montan ás veces nos hotéis cos turistas estranxeiros cando chega, pois eso, a época de vacación, se montan espectáculos, interpretan,
0: sí,
1: así
0: pero
1: canciones
0: as orquestras,
1: populares.
0: Por exemplo, as orquestras galegas fan versións.
1: Sí, home, sí, pero respetando,
0: respetando
1: a letra.
0: Moito, claro. Apachinao, que é apachinao. Porque yo estive buscando.
1: Soy inglés, pero...
0: La inteligencia artificial estive buscando.
1: A gente está buscando.
0: Apachinao.
1: Apachinao.
0: Dicen, bueno, pues no, non existe. Los sobraos, pues vale,
1: van
0: los sobraos.
1: Van de sobraos por la vida.
0: E agora quero rematar con unha versión de Berk, unha rapaza que canta francamente ben, é unha cantante de jazz. E a súa banda, que de Virtual Band, colleron esta canción e incluírona nunha selección de que se chama Jazz Relaxing. É dicir, a música jazz é relaxante, a verdade é que está moi ben, incluso para moita xente pode ser incluso mindfulness, é dicir, para dormir, etcétera, etcétera. Esta versión non está mal, é dicir, quero dicir, acéptoa, non? Porque está bastante ben respetada, ela canta moi ben, a letra está perfectamente cantada ou presionada. Que non é unha canción que eu levaría a este terreo, pero claro, tampouco teño a capacidade de facelo, non? Pero, bueno, non está mal. Aquí traigo dúas versións. Unha, que se che gusta música electrónica para bailar, que foi a primeira versión, vale. Outra, que non se debe facer nunca, nunca, que debería estar en prisión preventiva, e despois agora está de jazz, que tamén queda un pouco pois a gusto da audiencia, do público, do respetable.
1: Pois imos escoitar, a ver que nos parece. Veña.

0: Conexión eléctrica a factoría é inviable.
1: Inviable por non ter esa conexión eléctrica. O arquivo é definitivo. A declaración de impacto ambiental, ademais, saben que ten un plazo de caducidade de 4 anos. Xa leva pois un ano e pico de vixencia, co cal pois este proxecto parece que non ten moitas posibilidades, por non decir ninguna, de sair adiante.
0: E logo de días de incidencias no tráfico ferroviario en Galicia por unha avaría na catenaria no Irixo, a normalidade regresa ás estacións. E a partir de mañá teñan en conta que recupera a actividade a estación da Coruña, que leva 15 días sen servizo por obras. Os trens volverán aos andéns este sábado, pero teñan en conta que hai axustes nos horarios porque seguen as obras no treito entre a Coruña e Uxés. E xa na crónica xudicial, o caso Leire Díez suma un novo investigado. O exxefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE, Juan Manuel Serrano, ese novo investigado foi tamén presidente de Correo. Xa onte falábamos delo coñecer un informe da UCO, da Garda Civil, que o sitúa como peza clave en dúas das ramas do caso Leire Díez, a que investiga a obtención de beneficios económicos en operacións relacionadas coa SEPI e tamén a encargada de tratar de boicotear causas xudiciais que afectaban a contorna do presidente Sánchez ou do PSOE. O xuiz Santiago Pedraz acaba de citalo en calidade de investigado e autoriza a Garda Civil a que analice o contido do seu móvil. En canto ao tempo, nesta tarde de venres predomina o sol en Galicia con temperaturas frescas na costa e máis cálidas no interior. As máximas superaron hoxe os 34 graus, por exemplo, en Monforte de Lemos. En algúns puntos da provincia de Lugo houbo treboadas. Desde as 3 da tarde hai aviso amarelo por ese motivo na montaña de Lugo. E xa de cara a mañá teñan en conta que a Xunta activa unha alerta laranxa por tormentas e chuvias no noroeste e no interior da provincia da Coruña. Imos coñecer máis detalles con Juan Taboada de Meteo Galicia. Boas tardes.
2: Saúdos, o tempo quedará marcado nesta vindeira fin de semana na comunidade galega polo potencial tormentoso da xornada de mañá sábado. Viviremos un sábado de ceo moi aberto ata media tarde, con sol, con calor, con repunte de temperatura, unha situación que romperá coa formación desas tormentas que afectarán principalmente a puntos do norte de Ourense, Lugo e tamén se desplazarán a última hora da tarde caro interior de Pontevedra e a provincia da Coruña. Poden ser tormentas localmente fortes. Todo isto nos deixaría un domingo xa moito máis suave, con máis nubes e con menos temperatura.
0: A 7:05, unha pausa e comezamos. Falando do balance que deixa o incendio en Los Gallardos, Almería, son 12 os mortos recuperados ata o momento e 8 os feridos. Estamos falando dun dos peores incendios na historia de España. O goberno andaluz decretou xa 3 días de loito oficial. As prioridades neste momento son varias. Por unha banda, tratar de controlar o avance das lapas nunha zona de moi difícil acceso e con circunstancias meteorolóxicas complicadas. A segunda, tratar de localizar 23 persoas das que non se sabe o seu paradoiro. Nas últimas horas, efectivos da Garda Civil percorreron os lugares calcinados para tratar de dar con elas, Nuria Polo.
3: Sí, a cifra de falecidos neste incendio elevouse nas últimas horas a 12 tras atopar un novo cadáver na mesma zona onde xa apareceran outros 7 mortos. A estes hai que engadirlles 4 vítimas máis que se atoparon no interior dun coche. Os falecidos trataron de sair por unha zona distinta de evacuación e víronse sorprendidos polas lapas. De momento non hai ningún cadáver identificado. Vai haber que facer probas de ADN porque están todos calcinados. Con todo, crese que a maioría son de orixe británica e belga. Habería, iso sí, un español. O presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fala dunha traxedia maiúscula.
4: Estamos ante unha tragedia maiúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, hay que hacerse la prueba de ADN, como saben, y la identificación. Todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
3: De esos 12 corpos, 6 xa están as mans dos forenses, que non descartan pedir axuda pola complexidade das autopsias. Tamén é necesario tomarlles mostras de ADN aos familiares que denuncien a desaparición de algún achegado para así axilizar as identificacións. A Garda Civil habilitou un posto específico e fai un chamamento. Tamén o facía o ministro do Interior, Fernández.

0: No grande, Marlaska, que avanzaba que de momento hay tres denuncias.
1: Tres denuncias las que tenemos, que eso es lo, esas denuncias son lo que desde el punto de vista de determinar posibles otras personas afectadas por esta tragedia serían los elementos importantes.
0: E non se descarta que entre os falecidos haxa algún deses 23 desaparecidos que se tratan de localizar. A Garda Civil está facendo batidas por zonas onde o lume quedou extinguido e onde hai casas calcinadas. Raúl Aquilera é voceiro da Garda Civil en Almería.
2: Ahora, como prioridad número uno es localizar a estas personas, por eso se inicia esta batida por las zonas extinguidas.
0: Ademais das vítimas e dos desaparecidos, contabilizáronse 8 persoas feridas, 4 delas graves, ingresadas na unidade de queimados do Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
3: Un milleiro de persoas permanecen desaloxadas das súas casas por mor da proximidade das lapas e os cambios repentinos na dirección do vento. O lume calcinou xa máis de 3.800 hectáreas. As autoridades vaticinan que han tardar días en dalo por controlado pola calor e pola dificultade do terreo. As primeiras investigacións da Garda Civil apuntan a que a orixe do lume puido estar na caída dun cable eléctrico.
0: Sí, ademais, as temperaturas esta tarde de 30 graus que hai en Almería súmanselle fortes refachos de vento que están complicando a extinción deste incendio. O lume afecta a unha zona de difícil acceso, como decimos, con casas moi espalladas e con moita matogueira seca, froito das importantes chuvias do inverno e agora desta vaga de calor. Na zona, contra o lume, traballan uns 500 efectivos, entre os que están a UME e unha trintena de aeronaves. Como o vento é cambiante, fanse evacuacións preventivas, sobre todo polo fume. O municipio de Bedar foi desaloxado por completo. Hai unhas horas, ademais, evacuáronse 400 persoas de Alfaix, unha pedanía de Los Gallardos, do Concello de Los Gallardos. Tamén houbo que evacuar medio cento de persoas no municipio de Lubrín. En total, como dicimos, máis de 1.000 desaloxados que foron trasladados a instalacións deportivas. Pedro Fernández é o delegado do Goberno en Andalucía.
4: Es justamente nesa zona del noroeste donde se ha producido el desalojo por precaución de algunos núcleos de población pues, que se han visto, bueno, se podían ver afectados por el humo especialmente, ¿no? Y por las llamas. Sí, prácticamente entre ayer y hoy prácticamente serían esas 1.000 personas.
0: A Unión Europea ofrece lle axuda a España e monitoriza este incendio a través do servizo Copérnicus. A Comisaria da Europea de Xestión de Crises di que se trata dun lume de alto risco para a poboación pola extensa área de monte e a dispersión da poboación. O presidente andaluz dixo que se trata dun lume así e todo moi raro e que, en principio, segundo a Garda Civil, tería a súa orixe nun cable eléctrico que quedou ao chan. O primeiro xerou un pequeno incendio urbán que se propagou rapidamente polo monte. Explicábao o presidente andaluz.
5: Consecuencia, en principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad. La Guardia Civil de Tráfico identifica ese incendio, llama a los bomberos que tenemos aquí, y son ellos los que vienen a apagar ese fuego, que es un fuego prácticamente un fuego urbano, un fuego de poca intensidad, pero hay una parte que, como consecuencia del viento, corre ladera hacia arriba, hacia el noreste, básicamente, avanzando a una velocidad y avanza 15 kilómetros en 2 horas.
0: Hai que ver que pasa con ese cable porque Rede Eléctrica asegura que non é da súa propiedade. Endesa tamén asegura que ese cable non é da súa compañía e que, ademais, non tiña tensión. Nun primeiro momento, todo apunta a que o cable en cuestión pertence a unha rede privada que daba servizo a un restaurante.
3: O ministro do Interior acaba de manifestar en Almería que as indicacións que dan as autoridades en caso de incendio son obrigas. Como dicíamos ao comezo deste informativo, crese que os falecidos neste incendio non atenderon ás instruccións das autoridades locais que onte á tarde foron porta a porta avisando os veciños do que tiñan que facer para protexerse modesto del río.
6: Sí, o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicou que houbo avisos a todos os habitantes das zonas ameazadas polo lume. Nuns casos instouse ao confinamento, en outros a evacuación, segundo as indicacións dos expertos de emerxencias. Segundo Moreno, non había suficiente cobertura do sistema S-Alert, polo que se informou porta a porta.
5: Aquí había casos onde había que confinar, o sea, se tenían que quedar en casa, no salir de casa, y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, como han explicado, ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual mandar un solo mensaje era generar confusión. En segundo lugar, el S-Alert no es exacto, la huella del S-Alert no llega a todos los rincones, hay zonas aquí, según me han trasladado, que no tienen cobertura, y además de no tener cobertura, 3 puntos base también se han caído de conexión telefónica, ¿no?
6: O alcalde de Bedar, o concello onde se rexistaron as vítimas mortais, ratificou que se foi avisando a domicilio para...

0: que os veciños seguisen as recomendacións e estivesen a salvo. Ángel Francisco Collado.
1: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Se ha quedado un poco la gente más joven, la que hemos aconsejado y hemos sacado del pueblo.
0: O consellero andaluz da Presidencia Sanidade e Emerxencias, Antonio Sanz, advertiu que a busca de escape por rutas improvisadas nunha orografía accidentada e sen visibilidade no medio do fume agravou a traxedia.
2: Pode ocurrir que buscando la salida ya tardía, porque no hubiera habido una decisión por parte de ellos anterior, finalmente las salidas no fueran las adecuadas y se metieran en una ratonera, en una trampa, en algún caso una rambla donde prácticamente no tenía ni salida.
3: Tamén os expertos aconsellan seguir en todo momento as instruccións das autoridades e o que explicaba o subdirector da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, Juan Picos, que explica que non se poden improvisar as rutas de fuxida nun coche. Explica, entre outras cousas, que un vehículo de combustión pode quedar parado en medio dun incendio precisamente por falta de oxígeno.
4: Los vehículos de combustión necesitan oxígeno para funcionar, por tanto, cuando estás a pasar una nube muy densa de fumo, puede ser que haya muy poco oxígeno y el motor pare. Por tanto, esa idea que ten un atraveso a zona do incendio rápido, o mellor conviértese en una trampa.
3: Juan Picos tamén explica que as evacuacións hai que facelas con tempo e nunca actuar de xeito improvisado.
4: A evacuación é a cousa que tens que facer cando tes tempo, non cando non o tes. É unha cousa evacuar, outra cousa é fuxir. Por tanto, se hai que evacuar ou hai que moverse da casa, hai que seguir as rutas que a propia autoridade de emerxencias nos indique, e segundo, facelo cando tes tempo.
3: O rei envía unha mensaxe de pésame cariños familiares dos falecidos e tamén a todos os que sufren horas de incerteza. Don Filipe tiña palabras de condolencia esta mañá desde Murcia, onde participou unha entrega dos despachos aos novos tenentes do Exército do Aire.
5: Transmitir desde aquí o nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado. Asimismo, queremos reconocer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el sacrificio de todos los hombres y mujeres que están empeñados en la extinción del incendio, en la atención de las personas que han sido desplazadas.
3: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, falou nas últimas horas co presidente andaluz. Na rede social Xe, Sánchez expresou tristura e desolación polas terribles consecuencias deste incendio e afirma que todos os medios materiais e humanos do goberno están despregados para lograr a extinción. Garante que haberá máxima colaboración, algo que tamén acaba de destacar o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska.
6: El esfuerzo es el que se requiere, el preciso, pero no hay ninguna duda de prestarlo, de cooperar y coordinar. Y en eso estamos. Para mí es, vuelvo a decir, dentro de la tragedia, de la desgracia, poder ver que las administraciones trabajamos juntas, pues es lo mínimo que la sociedad requiere de nosotros.
3: O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, suspendeu a axenda prevista para hoxe para seguir de preto a evolución dos incendios. Nas redes sociais amosou o seu apoio aos familiares das vítimas e ánimo aos veciños desaloxados. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, considera que España necesita mellores servizos públicos para prever traxedias como o incendio dos Gallardos.
7: España necesita mejores servicios públicos en todos os ámbitos, especialmente para prevenir e combatir tragedias como la que hemos sufrido hoy, precisamente, en Almería. Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles. También es crucial apostar por la colaboración entre administraciones.
3: Tamén trasladaron as súas condolencias ás autoridades europeas. O presidente do Consello Europeo, Antonio Costa, defende que a Unión Europea vai seguir apoiando os países membros para que reforcen a prevención e a preparación ante as emerxencias climáticas para dar unha resposta rápida, coordinada e eficaz. Emerxencias climáticas que todo apunta van ir a máis. Hoxe coñecíamos o informe do Centro de Predicción do Clima dos Estados Unidos, que advirte que este ano o fenómeno meteorolóxico do Neno será o máis forte da historia. Traducido, Isto implicará que nunhas zonas do planeta vai haber intensas vagas de calor, en outras, chuvias torrenciais.
8: Os expertos din que o neno impactará con forza a partir do outono, de outubro a decembro, e calculan que persistirá ata a primavera de 2027. Din tamén que será o máis intenso dende que hai rexistros, isto é, dende o 1950. O fenómeno do neno implica augas máis cálidas no Pacífico e un cambio na circulación dos ventos. Como consecuencia, nesa área do Pacífico haberá furacáns máis intensos. En Asia e Oceanía, secas e lumes. Nos Estados Unidos prevése un verán máis cálido ao norte e choivas torrenciais ao sur. Os expertos tamén prevén vagas de calor aquí na península e choivas torrenciais, sobre todo no Mediterráneo.
9: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Aquí en Galicia, a Xunta arquiva o proxecto de Altri en Palas de Rei. O goberno galego di que é inviable a fábrica de celulosa e fibras téxtiles que proxectaba a multinacional portuguesa nese concello lugués porque non pode garantir a conexión eléctrica. Altri presentara alegacións ante un inicial arquivo do expediente, pero a Xunta conclúe que son insuficientes e dá por rematado o proxecto. Mónica Rebolo.
10: A principios de ano, a Xunta iniciou o proceso de arquivo do proxecto de Altri por non poder garantir a conexión da planta de celulosa á rede eléctrica. O goberno central excluíu da súa planificación eléctrica a subestación necesaria para dar electricidade á factoría pretendida en Palas de Rei. E, malia que Altri alegou que a planta pode ser autosuficiente enerxéticamente, a Xunta entende que non cumpre coas condicións planteadas e arquiva o proxecto. María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria.
11: O proxecto actual que está tramitando a compañía pois é inviable por non ter esa conexión eléctrica. O arquivo é definitivo. A declaración de impacto ambiental, ademais, saben que ten un plazo de caducidade de 4 anos. Xa leva pois un ano e pico de vixencia, co cal pois este proxecto parece que non ten moitas posibilidades, por non decir ninguna, de sair adiante. O que vai a facer a empresa, pois teñen que falar con ela, evidentemente.
10: Altri pode recorrer a decisión da Xunta por vía xudicial, pero todo apunta que remata aquí o proxecto da factoría no concello lugués, un proxecto que se presentou hai máis de 5 anos e que provocou unha forte oposición social e política.
3: Falamos agora do tráfico ferroviario. A partir de mañá, Renfe reanuda os servizos na estación de tren da Coruña tras as obras dos últimos 15 días que mantiveron ese punto de conexión sen ningún tipo de operacións. Retómanse mañá, pero o Adif avisa de que vai iniciar unha nova fase de actuacións na infraestructura entre a Coruña e Uxes que vai implicar tamén restriccións na circulación con algúns cambios nos horarios, así que consulten cando cheguen á estación eses horarios ou tamén a través da páxina web. Isto sucede logo de que esta semana houbese incidencias na circulación de trens en Galicia por unha avaría na catenaria da alta velocidade á altura do Irixo na provincia de Ourense. Hoxe desde o PSDG defendían a xestión que fai o goberno da alta velocidade, explicaba o deputado Julio Torrado.
12: Eu entendo a obsesión por centrarse nas cuestións do tren e nos parece ben, a nós nos parece ben que funcione perfecto todo. A cuestión está en que dedicarse a pedir que todo funcione perfecto está ben, pero tamén é importante lembrar que hai gobernos que fan que as cousas funcionen e outros que as gardan un caixón, como fixo o goberno do Partido Popular. E para nós eso pois é un avance, non?
3: O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, denuncia que non estamos ante incidencias puntuais, senón ante un fallo estrutural no servizo que está provocando que os galegos perdan confianza neste medio de transporte.
13: Cando as incidencias son diarias, cando os problemas se sobrepoñen uns aos outros e cando non hai claridade nin transparencia en cales son eses problemas nin como se van a afrontar, falamos de un sistema ferroviario en Galicia que está fallando. Un sistema ferroviario que ten problemas de fondo e de forma.
9: A crónica.
3: O xuiz do caso Leire imputa o que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE e tamén presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Quere saber o xuiz se estivo implicado e ata que punto nas contratacións irregulares e nas presuntas manobras para tratar de boicotear investigacións relacionadas coa contorna do presidente Sánchez e do PSOE. Rocío González.
14: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cita como investigado a Juan Manuel Serrano e ordena que
3: se clone, se analice o contido do teléfono móvil de quen foi presidente de Correos entre 2018 e 2023. O magistrado toma esta decisión tras o informe da Garda Civil que apunta a participación destacada de Serrano no caso Leire, tanto nas presuntas irregularidades en contratos públicos como nas supostas manobras para desbaratar investigacións xudiciais. O xuiz salienta que tras a contratación irregular de Leire Díez como directora xerente de Filatelia en Correos, comezou a haber actuacións supostamente ilegais, semellantes ás que se investigan noutras empresas participadas pola SEPI. Apunta que sospeita que desas actuacións se terían beneficiado a propia Leire Díez e o expresidente da SEPI, Vicente Fernández. O magistrado quere saber se Juan Manuel Serrano consentiu esas actividades ou se as impulsou e dirixiu. Tamén cree que hai motivos para investigar se Serrano estivo implicado en manobras para desestabilizar causas xudiciais. No seu auto, sinala que o expresidente de Correos foi convocado por Leire Díez a unha reunión en abril de 2024, coincidindo cos días de reflexión que tomou Pedro Sánchez tras a imputación da súa muller. Ademais, o xuiz Pedraz retiroulles a condición de investigadas a dúas traballadores do PSOE porque non aprecia indicios abondos contra elas. Pídelles, iso sí, que entreguen as súas comunicacións con Juan Manuel Serrano, Leire Díez e Santos Cerdán. Non autoriza a clonar os seus móviles, nin tampouco o da xerente do PSOE, Ana Fuentes, que sí está imputado. Santiago Pedraz entende que non sería unha medida proporcionada porque a xerente só se lle atribúe un presunto delito de falsidade en documento mercantil pola emisión de notas de encarga a dous abogados investigados.
14: No goberno aseguran estar tranquilos ante a imputación de Juan Manuel Serrano, que foi estreito colaborador de Pedro Sánchez no PSOE ata que chegou o goberno e o puxo á fronte de Correos. Óscar López, o ministro de Transformación Digital.
15: Como digo, el Partido Socialista está actuando y va a seguir actuando. Creo que el Partido Socialista está actuando de forma correcta y va a actuar de forma correcta y va a colaborar con la justicia y no va a hacer lo que hicieron otros, que fue destruir pruebas, que fue espiar a rivales políticos. Todo eso acabó con el anterior gobierno. Y yo sé que hay muchos intentos por intentar montar un empate, pero no lo hay.
14: A investigación da Garda Civil sobre o caso Leire Díez estivo dirixida por Antonio Balas. Pois ben, o xuiz da Audiencia Nacional Ismael Moreno e a Fiscalía Anticorrupción acaban de pedirlle ao xefe da UCO que manteña a este tenente coronel Antonio Balas dentro desta unidade investigadora, aínda que vai a ser ascendido a coronel. E outro caso baixo investigación é o que afecta o alcalde de Monforte por presunto acoso sexual. A xuiza que o investiga vai revisar as mensaxes de WhatsApp que intercambiou coa muller que o denunciou. Ela foi citada o próximo día 23 para copiar o contido dese WhatsApp. Ademais, a instrutora tamén chama a declarar a cinco mulleres en calidade de testemunhas.
3: Avanza a investigación contra José Tomé, alcalde de Monforte, expresidente da Deputación de Lugo. A xuiza quere revisar as mensaxes de WhatsApp que intercambiou coa denunciante e comparalos coa declaración que fixo a muller no xulgado pasado mes de maio. Para iso, convoca a denunciante ao xulgado para facer a copia da súa conta de WhatsApp. A muller asegura que Tomé lle pediu manter relacións sexuais a cambio dun posto de traballo. Afirma que un día despois da reunión que mantivo con él, ela lle enviou a Tomé unha mensaxe dicíndolle que non é unha prostituta. Ademais, a instrutora convoca para finais de setembro a cinco mulleres citadas como testemunhas. Son concelleiras e traballadoras do PSOE que non teñen relación directa cos feitos que se investigan, pero que, segundo o abogado da denunciante, poderían dar información sobre outros comportamentos de José Tomé supostamente inaxeitados. A defensa do alcalde de Monforte recorreu a citación destas cinco mulleres.
9: A crónica, con Silvia Pereira.
14: Cada vez son máis os galegos que optan polas marcas brancas para tratar de pagar menos pola cesta da compra. Os últimos datos do Instituto Galego de Estatística indican que un 42% dos fogares mercan estes produtos, Pedro Chico.
16: A porcentaxe exacta de fogares que muda os seus hábitos de compra, principalmente para reducir gastos, é do 42,44%. Un dato moito máis alto comparado co do ano pasado neste mesmo período de tempo, o segundo trimestre do ano, que foi preto do 29%. A inflación e a necesidade de aforro converten estes produtos na mellor opción para moitos consumidores e a marca branca gaña confianza dos compradores. Segundo os datos, cada vez é maior o número de persoas que decide optar por estes produtos pola capacidade futura de aforro. Dentro dos consumidores hai consenso no coprezo, pero no referido a calidade, non tanto.
17: Ya me acostumbré y me gusta. Somos los que más consumimos. Eu, de feito, consumo moitas marcas brancas e, aparte de que o prezo é moitísimo mellor, o sabor e a calidad tamén a veces soen ser moito mellores.
18: Penso que había que consumir cousas de aquí, cousas de calidad, e penso que a marca blanca pues, non é un consumo adecuado.
3: Falando de alimentación, Galicia será capital.

0: Galicia en Goles, na Radio Galega.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora a 7:30 esta previa de un partidazo de cuartos de final do Mundial o España-Bélxica. Ya estamos en cuartos, durante tanto tiempo malditos cuartos de final, dende 2010 que España non supera esta fase nun mundial, xa saben, no 2010 cando puxemos a estrela por riba do escudo, así que hoxe tamén día de rachar un novo meigallo, rachar un meigallo dos cuartos de final para España no mundial. En fronte, unha Bélxica que foi de menos a máis neste mundial, e como se adoita dicir con Bélxica, nunca te podes fiar do equipo belga, que pode traer a sorpresa. Partido comeza a partir das 9 da noite, duelo por chegar a semifinais, onde xa está unha Francia imparable que onte deixaba fora do Mundial a Marrocos.
2: Pois así, Lucía, estamos aquí na Coruña, estamos cunha

0: partido este España-Bélxica. Enxo Tato, que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal, Lucía? Moi boas.
0: Peli, que tal? Moi boas tardes.
2: Moi boas tardes, compañeiros.
0: Así con moitas ganas de comezar.
1: Sí, sí.
2: Hai que afrontar o partido con ilusión. Estamos ás portas dunha posible semifinal, entón, bueno, pues hai que ser xa optimistas desde o comezo,
1: ¿no? A segunda na historia de España nun campeonato do mundo sería a semifinal.
2: Sí,
1: agora sí que podes falar dos 11, non como nos últimos partidos xa oficiais, polo menos no de España, cunha novidade principal que levamos todo o mundial falando dela, que non xoga Pedri titular.
0: Sí, bueno, esa é a noticia da previa do partido.
2: Pero bueno, xa o deixou caer onte o seleccionador que podería haber algún troco.
1: Sí, sí. Recalcou varias veces que non era un castigo.
2: Ninguna consecuencia de que se estiveran facendo as cousas mal, senón tamén tal. Bueno, tiñamos certas dúbidas en canto quen podería ser, pero bueno, todos os tiros apuntaban a Pedri. Bueno, Fabián é un home da súa plena confianza, como amosou na Eurocopa. Quizáis podemos coincidir en que Pedri tampouco está ao seu mellor nivel. Penso que chegou moi cansado, moi
0: claro, nivel
2: moi xusto,
0: non era este
2: mundial. É que bueno, fai ben que intentar, pois, oye, regularlo un pouco. A súa idea é que na segunda parte moito máis fresco, pois teña máis capacidade de decidir, como un dos mellores centrocampistas do mundo que é Pedri.
0: Que non é deixar dicir, sacamos a un do banco a un suplente e deixamos no banco a un titular, porque como xa decías ti, Fabián foi o medio centro tamén de referencia na Eurocopa de La Fuente, un home da súa máxima confianza. E non é un castigo para Pedri poñer a outro moi bo centrocampista de
2: titular.
0: No,
2: son decisións que tens que tomar, forma parte da túa responsabilidade como adestrador, e o cómodo é non facer nada tirar despois dos típicos tópicos, justificar certas cosas. Bueno, a min gustame que haxa entrenadores que tomen decisións, a pesar de que posiblemente para moita xente non se sea entendible, pero el ten moita máis información que calquera de nós, e tamén hai que recoñecer que é evidente que non é o Pedri ao que estamos acostumados. Bueno, creo que ao longo do Mundial sí que tivo esa certa dosis de paciencia con xogadores que non estaban no seu mellor momento. Bueno, pues, por exemplo, incidimos moito no tema de Rodri. Hoxe, preparando o partido, pues, encontrei un dato realmente relevante en canto a Rodri, que todos decíamos que era un xogador que ainda non estaba no seu mellor momento, pero é o xogador do Mundial que a través dos seus pases máis liñas de presión do rival supera. Un dato contextualizado no xogo. Bueno, pues había moita xente que aínda lle chamaba Rodri horizontal, porque moitas veces tal. Bueno, pues este dato desmonta moitas veces esas teorías. Bueno, porque ben é certo que non encontramos ao Rodri ao comezo do Mundial que todos esperábamos, pero en cambio creo que moi acertadamente o seleccionador tivo a capacidade de darlle eses minutos, esas sensacións técnico-táticas que necesita un xogador da súa posición. E bueno, este dato, pois,
0: e darlle partidos
2: é relevante,
0: que sexas
2: o xogador do Mundial que a través dos teus pases máis liñas de presión dos contrarios sexas capaz de superar, pois é un dato significativo en canto á posición de Rodri. Bueno, creo que Fabián tamén ten capacidade para amosar esa outra altura por diante de Rodri, encontrar ben a Olmo. Con Olmo é un xogador que se desenvolve tamén moi ben, ten moi boas conexións. Imos a ver agora o rendimento de Fabián. Que non teño dúbida que posiblemente Pedri teña minutos na segunda parte, e que igual de máis calidade co que vimos ata agora.
0: Igual que estaba pues, saltando Fabián dende o banco nestes últimos partidos, pues igual terá os seus minutos Pedri, que xa yo comentamos que a nova, non, a diferencia neste 11 de hoxe para Luis de la Fuente, para España, Pedri que parte como suplente. Imos vendo tamén como de la Fuente, partido a partido, vai dándolle confianza e tempo e minutos a máis xogadores. No último partido contra Portugal Portugal, pois celebramos e comentamos moito, non, ese

0: minuto que estivo no campo Borja Iglesias, que podemos dicir un minuto tocou un balón, non, que saiu fora, pero que importante é tamén pues, ter un minuto nun mundial.
1: Só hai que ver o que dixo despois Borja e sí, as palabras sí. de Claudio, que se fixo viral despois esa comparecencia, que non moitos xogadores chegan a debutar nun mundial, xa hai algo lógicamente histórico. Metemoslle algo de cera aquí a Luis de la Fuente, porque houve contextos no sí, mundial que
0: máis favorables a,
1: sí,
0: a
1: máis favorables para entrar, pero non, o sea, innegable que ao final Borja merecía estar neste mundial, convocou, ¿no? Creo que o que máis se lle pode valorar e o que máis se lle ten que valorar a Luis de la Fuente que é un seleccionador fiel e xusto, fiel ás súas ideas e xusto cos méritos que fai cada xogador, de aí a liña continuista, con por exemplo outro día sentar a Pedri Olmo, que o mellor outro seleccionador non se atreve, e hoxe darlle continuidade metendo tamén a Fabián no campo, e creo que con Borja máis do mesmo, é dicir, levou no mundial, puxo 30 segundos. É verdade que tamén quizáis por ese troco Portugal gozou desa última oportunidade de Bernardo Silva, porque xa estaba o tempo cumprido,
0: ver,
1: e polo troco de Borja,
0: decir.
1: Pero non, que ao final case xa sai regular o de meter a Borja, pero debutar no mundial é algo espléndido, algo que Borja dende logo merecía, xa non só no futbolístico, senón tamén polo que demostra no día a día fora do céspede, sendo un futbolista fora do común. Oxalá xa máis xogadores que se mollen e que decidan deixar un pouco atrás esa figura de futbolista que parece que vive nunha burbulla allea ao mundo que lle rodea, ¿no?
0: De feito, imos escutar agora a Borja Iglesias as palabras que decía agora Tato, non, que se vía pois moi contento por debutar, moi emocionado tamén por unhas palabras que lle comentou Claudio Giraldez, que para ele é moi importante tamén esa mentalidade de dicir, non estou no campo, pero dende fora tamén teño o meu lugar e tamén podo axudar o equipo, que é pois, o traballo principal que está facendo Borja Iglesias neste mundial. Escoitámolo.
2: Bueno, es que nosotros intentamos analizar el partido desde las posibilidades que tenemos, no desde si tenemos más o menos. Simplemente pues ser conscientes de que tenemos que dar nuestra mejor versión, obviamente, para superar a una gran selección como es Bélgica, y a partir de ahí pues centrarnos en preparar el partido y en disfrutarlo también. Hace un par de años así, cuando llegué al Celta, Claudio hizo una reflexión un día para el grupo y nos dijo: es que claro, el fútbol os ha enseñado a que tenéis que jugar siempre, y la realidad es que no. Claro, fue un poco como un poco shock, ¿no? Este tío que dice, ¿no? O sea, claro que quiero jugar y tal. Y la realidad es esa, que tú al final te preparas para estar disponible, para entrenar, para poder aportar al equipo y al grupo como puedas en el campo, y sobre todo creo que hay que prepararse para estar fuera también. Entonces, obviamente estar aquí es un lujo, aprender del día a día en una selección como España pues es maravilloso, y creo que aportar desde cualquier punto creo que es un orgullo. La verdad es que ya el momento de entrar y que todo el mundo te felicite dentro del vestuario ya es especial. Es cierto que claro, hay una mezcla de emociones también ahí en ese momento, y te acuerdas de mucha gente, obviamente el de María, de mi familia, que luego los iba a ver fuera, pues fue de los más especiales. Y luego estando en la grada hubo un momento en el que, claro, tú estás pensando, joder, pero solo he salido un minuto, ¿no? O tal. Y Claudio me mandó un mensaje y me dijo: enhorabuena por tu debut, no por solo jugar en un mundial, sino por cómo lo has hecho y desde qué tipo de persona lo has hecho. Y la verdad que me estuve llorando un buen rato.
0: Pois aí estaban esas palabras de Borja Iglesias, que se fixeron tamén virais nas últimas horas, cuidemos escuitalas, dicindo iso, que Claudio o felicitou por ese debut e recordou, non, o importante que é tamén saber agardar os propios tempos.
3: Sí, pero bueno, a ver, non hai ningún tipo de dúbida que Borja é un xogador que sabe estar, sabe estar tanto dentro como fora. Bueno, é un xogador que para min é un exemplo non solamente no futbolístico, sino en moitas outras cousas. Bueno, creo que é unha opinión moi persoal, que creo que comparto con moita xente, que houbo contextos ao longo do Mundial para que tivera máis participación, porque volvo a repetir o que repetíamos outro día, Lucía, creo que é bastante limitante reducir a un contexto determinado o xogo de Borja, porque creo que está capacitado para moito máis que para eso que moitos queren únicamente que participe. Pero bueno, creo que Borja, ao marxen de todo eso, é un exemplo de futbolista profesional e de saber sobre todo andar pola vida.
0: volveremos a ver no que hoxe ou no que resta de mundiales, o sea, xa é difícil, non temos a bola máxica.
1: É xogar a ser un pouco pero... adiviños, adiviñas, non o creo, volvo a dicir o mesmo, creo que nun contexto de prórroga, nun contexto de, non sei, de algún troco, outro día creo que tamén é un pouco por trocar a Oyarzábal, non? E por darlle un chisquiño de descanso, nin sequera sí. cando entra...
0: Por darlle un minuto de descanso.
1: Sí, nin sequera cando entra Ferran está quitando a Mikel Oyarzábal, que outro día vímolo incluso sí. baixar a defender nalgúnha transición ata case liña de centrais, é dicir... Non sei, non vexo a Borja tendo 30 minutos nun partido, sinceramente. Sí. Pero...
3: Eu, por desgraza, opino mismo que Tato. Creo que a confianza e a idea futbolística do seleccionador pois ten moitos por diante, por decirlo de alguna maneira, Borja. Depois cada un de nós pode ter a súa reflexión con máximo de respeto e discrepar desde un punto de vista futbolístico, pero creo que tanto Merino como Ferran creo que son máis da idea ou da confianza plena do seleccionador que Borja.

0: Pues escuchábamos a Valerón con Fer Romero, recordándolle esos cuartos de Corea. Xa mencionábamos antes que é a fase un pouco na que España adoita, non? Trastabillar nos mundiais, só unha vez pasamos de cuartos, pero só unha vez tamén gañamos ese mundial, grazas a ese pase de cuartos, non? No 2010 en Sudáfrica. Sí. Pasar de cuartos casi un sobresaliente, non, para unha selección.
1: Eu non é por ser cenizo nin moitísimo menos,
2: pero
1: eu aínda lembro, eu vivín, porque xa teño certa idade, o aquel famoso Bélxica-España do Mundial 86, co famoso tamén penalti de arrima que se fixo tan popular, desgrazadamente, de Eloy Olalla o Falla. Bon, máis ben o parou Jean-Marie Paf na tanda de penaltis daquel célebre España-Bélxica. Esperemos que hoxe non se repita o mesmo, pero bueno, eu creo que son outras situacións totalmente distintas ao marxen deste conto do abo cebolleta, pero creo que España é superior a Bélxica e creo que hoxe ten que demostrarlo.
0: Bélxica que comenzou así un pouco frouxa este mundial, pero tivo o seu gran partido, non, nos oitavos contra Estados Unidos, cando parecía, non, que esa tarxeta vermella revertida por Donald Trump pois poñía as cousas de cara para os Estados Unidos. Non sei quen o dixo, pero a xente xa estaba con que Estados Unidos chegaba a final por decreto.
2: E foi un baño.
0: Foi un baño de Bélxica.
2: Foi un baño, sí, moi de menos a máis. Moi de menos a máis selección belga, tamén cun guión, creo que algo similar, no de Rudy García, neses trocos, por exemplo, cando vai parando con Senegal, que quita Doku, que quita De Bruyne, que a xente xa botaba as mans á cabeza, porque ese trocos saen mal nese partido contra Senegal, no que prácticamente estaba eliminado. Saca un Amán Mané, Courtois Mané, que era o 3-0, e xusto despois, cando xa había espaventos entre os propios xogadores belgas, acaban remontando. Creo que esa inercia, mas tamén un pouco esas ganas de bailar ya a Trump, como lle fixo Lukaku despois da vitoria, creo que chegaron os oitavos de final iso, cunha inercia, cunha positividade, cunhas ganas,
0: orgullo
2: de vender moi cara a súa pele. Creo que fixeron un auténtico partidazo. Ao final, o meme de ollo con Bélxica vende moi lonxe, vende unha xeración dourada que con Eden Hazard, sí, tivo o seu apoxeo, que lle falta moito, que creo que a baixa de Onana, que se lesionou,
1: moi importante,
2: con trocos tamén, Raskin, sí, por reforzar un pouco ese centro do campo. Había dúbidas de ese Van Aken, de ese De Bruyne, para ver a altura tamén de Yuri Tielemans, que está sendo dos millores na selección belga, pero finalmente entra De Bruyne, entra, sí, Doku tamén, uh-huh. Así que, bueno, é un rival que creo que a xente menosprecia un chisquiño, a xente, sí, xa dá un Francia-España en semifinais, e ollo con Bélxica nunca mellor dito.
1: Eu sigo dicindo o mesmo, para min pareceme superior España, pero hai que ter en conta todo o que acaba de decir agora Tato. É unha selección que vai de menos a máis. Preparando o partido un pouco, pois encontrei certos datos significativos. Por exemplo, Bélxica é o equipo que máis rouba e marca tras recuperación alta do Mundial. É o segundo equipo que máis accións a balón parado ofensivas remata, 28. Pero tamén solo foi capaz de marcar unha de todas esas situacións. E tamén outro dato significativo: é o equipo que menos pases necesita para rematar, para finalizar xogada do Mundial. Bueno, Trossard,
0: España será o que máis necesita, máis pases.
1: Non tanto. Leandro Trossard é o xogador que maior ocasións crea do Mundial con 17. Bueno, pues son datos significativos para unha selección que creo que o punto de inflexión poido ser o partido de Senegal, por onde creo que na segunda parte siñedan a Rudi García, por certo, de pais españois, exiliados pola guerra civil, dan a firmar na segunda parte, que quedan 2-0 contra Senegal. Creo que o firmaba fácil, porque a superioridade de Senegal foi por momentos abrumadora. En cambio, después remontou o partido contra Estados Unidos, unha selección que todos destacábamos, que estaba facendo un moi bon mundial, fixo un partido espectacular, sobre todo na primeira parte, defendendo moi ben hacia adiante, non deixando correr a Estados Unidos, impoñéndose sempre sendo capaz, dándolle consistencia a ese dato futbolístico, e cada vez que recuperaba de facer ataque e finalizar xogadas, con un Trossard que asisteu moi ben, moito a De Ketelaere, bueno, fixo unha moi boa primeira parte, con esos trocos que decía, que decía tamén agora Tato, Doku, De Bruyne, Lukaku, non foron da partida, apostou por outros xogadores e lle saíu ben. Bueno, eu creo que España, sobre todo na última liña de Bélxica, é un equipo que tende moito a defender hacia adiante, Lucía, emparellarse moito en campo contrario, facer unha presión moi alta e moi agresiva, e aí España, coa capacidade e a calidade que ten no pase, sobre todo na mobilidade, poño, pode facer moito dano. E despois, para min, hai un xogador que hoxe ten que ser fundamental, que é Oyarzabal. Eu creo que se Oyarzabal ten capacidade de poñer, vamos a decirlo dunha maneira así coloquial, de poñer a bailar a Mechele e a Angoy, pode facerle de moito dano esa mobilidade aos dous centrais belgas, sobre todo con ese posicionamento tan alto que buscan eles de emparellar moito en un contra un en campo contrario. Cos pasadores que ten España, aí ne pode facer moito dano, pero bueno, é unha selección que hai que ter en conta, porque hai certos datos contextualizados futbolísticamente, que din que hai que terlle respeto.
2: Probablemente a liña máis frouxa, non, máis débil da selección belga, esa liña defensiva, creo que aí España, bueno, pode facerlle moito perigo tanto polas bandas como tamén nese entreliñas de Olmo e Oyarzabal. Tamén é verdade que despois Trossard, por exemplo, vende facer un ano espectacular co Arsenal de gañar a Premier League, De Ketelaere, como dicía agora Peli, marcou dous goles que parecía que non estaba enchufado neste mundial, que tiña que entrar Lukaku para salvar os mobles, pois outro día, como digo, marcou dous goles. De Bruyne xa o coñecemos todos, non está no punto físico, pero arma a perna dende calquera lado. E Doku, é verdade que moito co tema equilibrio do fillo e tal, pero non un para un, é un futbolista top mundial.
1: Eu creo que a interpretación do partido, compañeros, pode estar nesas situacións donde antes imos a ver tamén certos matices en canto ao plan de partido de Bélxica, si é capaz de, ata agora foi moi arriba sempre, a emparellarse moito en campo contrario, en saída de balón, ese 1-4-2-3-1 moitas veces muda a 1-4-4-2 dependendo de Trossard, si se xunta un pouco con De Ketelaere en fase defensiva, pero imos a ver a donde se posiciona e donde se para, porque sobre todo neses momentos en que España sexa capaz de recuperar ou que Bélxica sexa capaz de non rematar xogada, creo que aí pode estar o partido. Pode estar porque España en transición, encontrando esos xogadores adiantados, non pode facer moito dano nun posicionamento medio alto, que eso é adoptar Bélxica. E despois en ataque posicional, sobre todo por fora, creo que De Kuiper e Castaña son dous laterais que teñen certas dificultades, sobre todo De Kuiper, para defender a
2: Sí, porque é moi ofensivo, pisa moita área neste mundial, entón
1: tamén imos a ver en que banda, por exemplo, ubica a Doku e a Trossard.
2: Sí,
1: por exemplo, outro día na segunda parte, cando entrou Doku, pois pasou a banda dereita a Trossard, na esquerda quedou Doku Trossard. En esquerda non é un xogador como un excesivo sacrificio defensivo para facer axuda sobre o lateral. Aí, bueno, imos a ver os matices cos que sale Rudi García, que é un adestrador que ten moita variabilidade táctica e que os seus equipos están moi ben traballados desde o punto de vista dos momentos dos partidos que soe interpretar moi ben.
2: E logo, perdón, hai outro factor que vai ser diferencial, evidentemente, que xa o coñecemos en España, que tivo Courtois.
1: Sí, bueno, claro.
2: que se tenga noite pode, evidentemente, amargar a selección española, porque creo que a única posición na que sería titular Courtois por diante de Joan, de Unai e de David Raya na selección española. É o único xogador que creo que individualmente, por rendemento, por ser o mellor portero do mundo, senón top 3, pois sería titular na selección española.
1: Sí, eu creo que sí. A ver, é un para mí o mellor portero do mundo.
2: Sí, sí, para mí
1: lo digo así de claro. Para mí o mellor portero do
0: mellor mundo. Mellor que Unai Simón.
1: Sí, para mí sí.
2: En clubes sí. En selección pasa que Unai transformas. En la selección parece outro.
0: Sí, sí, é Superman.
1: A ver, hai que defender o teu e tal, pero para min
0: pero ata un certo punto.
1: Para min Courtois é o mellor porteiro do mundo.
2: É curioso porque esta semana Courtois tocoulle falar, evidentemente, ten un fillo español, xa é, sempre di que a súa que el síntese evidentemente

0: pode ter certa parte de razón. Creo que outro día exixeu bastante a nivel defensivo, aínda que non estivo especialmente afortunado, pero moitas veces no mundo do fútbol somos excesivamente nos remitimos excesivamente ao estético, pertemos moitas veces ignorar o efectivo. Posiblemente non, outro día pois non tivo moitas posibilidades de progresar pola súa banda a través de accións individuales como nos están acostumados, pero fixo moitas cousas boas. Eu aí concordo co análisis do seleccionador, exixeu sobre todo a un xogador que ten moita capacidade de dar profundidade como é Nuno, pois de estar moi pendente. Bueno, podemos comprarlle a argumentación de que en base a
1: que traballo de Lamine outro
0: en base a outras cousas
1: lesionara pues, a Nuno Mendes.
0: Lle pasoulle factura a Nuno no seu estado físico. Bueno, pode ter parte de razón, sí.
2: Eu creo, sinceramente, non é por ser cenizo, empregándome esa palabra que emprego o Peli antes, pero véxolle cun chisquiño de ansiedade a Lamín. Outro día fixo 4 faltas, é verdade que nun choque físico contra Nuno Mendes, que probablemente xa o mellor lateral esquerdo do mundo, pois tes que facelas, e tamén implica que Lamín está enchufado niso, pero véxolle cun chisquiño de... Porque sí, al final é Lamín Yamal, ves a todas as estrelas marcando gol no Mundial, ti entrache ou chegaches un chisquiño mermado físicamente, véxolle, bueno, con ganas de... De demostrar
1: claro,
2: antes de tempo,
1: é un primeiro mundial.
2: Claro.
1: Que non é a estrela de decir,
2: claro,
1: non é, non é que, Messi.
2: Eso é o que ten que ir entendendo,
0: pero,
2: pasa que
0: Lucía,
2: un rapaz tan precoz como Lamín é complicado.
0: Hasta certo punto é lógico. É lógico cando ti xa estás moi preto desa mesa.
1: Sí, sí.
2: A ver, que se España gaña un mundial, Lamín é balón de ouro.
0: Donde están moi poucos, pois nunha gran cita onde mira todo o mundo, donde todo o mundo está pendente de ti, donde pode ser a constatación do teu nivel, pois é normal que teñas certa dosis de ansiedade, sobre todo porque ademais os xogadores neste tipo de situacións saben que non están ao 100%. Entonces, esa ansiedade que teñen mezclase un pouco tamén con esas certas limitacións. Entón ves que non vas cumprindo o que ti buscas, que non eres capaz de darlle continuidade a moitas accións determinantes.
2: Por iso decía,
0: vais creando esa ansiedade.
2: Porque é frustración das faltas. Outro día perde un par de balóns e o seguinte é facer falta, é xa intentar recuperar.
0: É lógico, hasta certo punto. Bueno, é un proceso de progresión e de maduración como futbolista pa ese alto nivel, bueno, alto non, altísimo nivel donde que está, no que está Lamín, é que ten que ir corrixindo e formando pouco a pouco, é lógico, pero tampouco quitaría as cousas de quicio. Posiblemente si estuvera ao 100%, veríamos outro Lamín en todas as súas accións, pero condiciona moito,
1: claro,
0: tanto o aspecto anímico como físico.
1: Claro, a situación mental é importantísima, sobre todo nestes torneos, non, que avanzan tan rápido e que nun día podes quedar fora xa de todo, pero logo tamén hai que ter en conta que o equipo de España, por sorte, por moita sorte, é máis que
0: claro,
1: Lamín, non?
0: Sí,
1: non é, non estamos vendo, pois, o mellor esa dependencia dos goles que teñen, por exemplo, os arxentinos con Messi, non, que ten que vir sempre Messi a salvar as castañas, ou Mbappé, ou unha figura dese nivel, aquí marca Lamín, marca Oyarzábal, senón xa eche un Mikel Merino que no momento no que o necesitas, pois desatasco o partido e
0: claro,
1: mete o seu gol. Ese saber esperar e saber que tes un grupo,
0: sí,
1: non?
0: Que esa outra reflexión.
1: Que te respalda.
0: Esa outra reflexión que podemos facer. A ver, sin ter a Lamín ao 100%, España está ás portas dunha semifinal. E foi a medida que avanzaba o campeonato, pois mellorando moitísimo no seu xogo, nos seus conceptos e no seu rendimento. Bueno, pois tamén creo que é destacable, sin ter a un xogador que pode ser determinante, diferenciador, hasta certo punto, ese xogador que teñen todas as grandes seleccións que aspiran a gañar o Mundial e non está ao 100%, pois vas solventando eliminatorias e partidos. Pois iso fala moi ben tamén do colectivo, que tamén é algo que creo que España, a diferencia ao mellor de outras seleccións, pois creo que tamén está moi ben traballada desde o punto de vista colectivo, e que foi encontrando certezas a medida que avanzaba o Mundial. Pues, por exemplo, a de Rodri. A de, bueno, a de Oyarzabal eu creo que non, que xa era un rendimento tal. Pero, por exemplo, a min, a de Baena, o que comentábamos outro día, creo que Baena está facendo un Mundial moi bon, Olmo está facendo un Mundial espectacular, a parella de centrais, creo que non ten ningún
2: tipo... A liña defensiva de España está sendo o mellor do Mundial.
0: Non ten ningún tipo de dúbida, lembrade que ao comenzo do Mundial, incluso cando saiu a lista, había certa... polémica.
2: Madridismo sociológico, non por día.
0: En canto a composición
1: si
0: da lista,
2: sí.
0: Sobre todo no posto de central, lembrade. No posto de central. Bueno, pues creo que o rendimento tanto de Cubarsí como de Laporte, pues está rozando a perfección, principalmente Cubarsí, que o destacan todos os seleccionadores, toda a prensa internacional en canto ao seu rendimento.
2: Cubarsí, que moitas veces esquecémonos de que ten a mesma idade que a min, que ten 20 anos, o sea que,
0: exactamente.
2: Bueno, é maior, pero decir, está nese,
1: sí, sí.
2: Nese baremo.
0: Asimilar todo o que representa ser titular na selección española, ser un xogador que todo o mundo está destacando, que todo o mundo está poñendo como un referente nese posto de central no Mundial, pues tamén fala moi ben da capacidade que ten o rapaz de afrontar esa situación, que non é doada, como diste, porque ao final é un rapaz que é moi novo e que aínda ten ese proceso de maduración, sobre todo mental, que é necesario para, bueno, pues creo que se insumas todo eso, o Mundial particularmente, aínda que a min gústame destacar a nivel colectivo, sobre todo a organización defensiva de España e a última liña, o Mundial de Cubarsí está sendo moi bon.
1: Son as 8:15, faltan 45 minutos para que comece ese partido e agora tamén podemos sumar á mesa a Fer Romero, que o tiñamos ali na Coruña atendendo a Valerón, pero que xa está 100% mentalizado co Mundial. Será pois o encargado de narrarnos esta noite o partido entre España e Bélxica. Fer, que tal? Boa tarde.
3: ¿Qué tal? Hola, Lucía. Hola, Tato. Hola, Peli. Aquí estamos. Llegamos en tempo récord, de Coruña ao Sofá Stadium. Quisen traer a Valerón para xogar un ratiño, pero non quiso. Quiso quedarnos de por locura, así que aquí estamos para contar este España-Bélxica, que pode ser histórico, porque, como ben comentado, é es España que busca a súa segunda semifinal na historia. A primeira, xa sabemos como rematou, nese 2010. Pasou eses cuartos contra Paraguai, despois en semifinais chegou a Alemania e na final Holanda, gañou o España Mundial, pero moito ollo con Bélxica. Dice así, no, meme, ollo con Bélxica porque chegou a dúas semifinais na historia, no 86, aí para maldición de moitas xeracións, non a miña, pero si a de Peli, por exemplo.
0: Sí, sí, gaño... certo,
3: sí, sí.
0: Certo.
3: Ose toca a venganza. Nese 86 gañou a España en penaltis, perdeu con Argentina, que acabou gañando ese Mundial, e ollo porque no 2018... tamén lle gañou nos cuartos de final a anfitrioa, a Brasil, e chegou a esa semifinal onde perdeu con Francia, que acabou sendo campeón tamén ese 2018. Non, perdón, en 2018 foi Rusia a anfitrioa. Gañoulle Bélgica a Brasil. Moito que dicir, España, non? Coa sorpresa que comentabas, non? De que non está Pedri no 11, está Fabián, que é o metalismán desta selección. Nunca perdeu coa selección española a Fabián, 47 partidos, 32 vitorias e 15 empates. Así que utiliza o talismán. Decíades antes que este foi o centro do campo da España que gañou a Eurocopa, non? Porque Pedri lesionarase diante da Alemania. É verdade que Pedri era o sustituto de Dani Olmo, pero ese Rodri Fabián Dani Olmo gañoulle a Francia, gañoulle tamén a final a Inglaterra, así que confía nese medio campo. E se queres, Lucía, podemos lembrar as alineacións,
1: sí,
3: dos dous equipos.
1: Adiante.
3: Pues vai España de Luz de la Fuente con Unai Simón Baixo Paus, defensa para Pedro Porro, Cubarsí, Lapore, Cucurella, medio campo para Rodri, Ome Talismán Fabián e Dani Olmo, unha banda para Lamine Yamal, a outra para Les Baena e arriba Mikel Oyarzabal en Bélgica, este 11 de Rudi García, Courtois estará Baixo Paus, defensa para Castañ, Engoy, Metzel e De Kuiper, no medio campo Rascán e Tielemans, unha banda para Doku, outra para Trossard, engancha De Bruyne e arriba De Ketelaer, temos de árbitro Ose Nos Ángeles a outro inglés. Outro día foi Anthony Taylor, Ose será Michael Oliver.
1: Pois temos por diante unha noite de moito fútbol e tamén, Tato, moitos consellos.
4: Así é como de Ence, queres rendibilizar os teus montes de eucalipto? Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900 100 750.

0: un español más.
1: Se queres contragafear o dato e dicir no. Dicirlle tamén a Rudy García que non pode eliminar a España, sí, é puro español, vamos, de pura cepa, pero sí, sí. A ver, este tipo de datos son un pouco...
0: É do que vivimos.
1: Claro, é rebuscar, non? É buscar cousas así.
2: Frikis.
1: Que, claro, exactamente.
2: Pero bueno, enriquecen o partido, non?
1: Sí, sí, ver, sí, sí.
0: Sobre todo a previa, que
2: tengo enriquecen.
0: O partido enriquecen a os xogadores.
2: Enriquecen o que é o partido, documentan... Hai xente que lle interesa moitas veces este tipo de
1: a ver,
2: de
1: son
2: datos.
1: Curiosidades.
0: A ver, o sangue español...
2: Hai unha parte de análisis, pero tamén non hai que esquecer que hai unha parte de entendimento tamén.
1: Bueno, pois pues agardemos que Rudy García hoxe engrose ese dato un chisquiño máis.
2: Esperemos, aínda que a min é un adestrador que dá a sensación que transmite pouco, pero ves o historial de Rudy García, é un adestrador que ten un bagaxe importante, e sobre todo o que apuntaba antes, os seus equipos están moi ben traballados desde o punto de vista táctico, é dese tipo de adestrador que a mí personalmente gustame, porque influye nos partidos, influye na súa variabilidade de un partido a outro, interpreta moi ben certas cousas. Bueno, eu son moito desa idea de que o adestrador ten que influir e ten que transmitir certas cousas, porque eu estou de acordo, Lucía, de que o fútbol é dos xogadores, pero tamén estou moito máis de acordo de que canto un adestrador influye positivamente nos seus xogadores, é moito máis dos xogadores.
0: Uh-huh. E sobre todo cando influyen negativamente, aí sí que xa se,
2: tamén,
0: xa
2: pero
0: se cando notase máis, ¿no?
2: Pero cando influye negativamente, Lucía, o fútbol é únicamente dos adestradores.
0: Sí.
2: É curioso. Cando unha selección ou cando un equipo vai mal ou perde ou tal, solamente culpa de un. Solamente é culpa de un. En cambio, cando o equipo vai ben e tal, hai unha serie de xente que non sei, porque además é algo moi curioso, Lucía. Non sei se vos decatáchedes ou se compartides a opinión. Pero é curioso que moita xente que di que o fútbol é únicamente dos xogadores, moitos son adestradores. A mí sorpréndeme de verdade. Hai algunhas cousas, non se trata de ser corporativista nin de tirar únicamente pola figura do adestrador, pero únicamente que o fútbol sexa dos xogadores, si, sí, ao final son os que deciden no terreo de xogo, pero pa todo, non? Imos a comprar o pack enteiro, porque despois resulta que cando perde é únicamente o fútbol, é únicamente de un, o adestrador.
0: Claro, é o primeiro en marchar, non? O primeiro que despedimos, o primeiro que...
2: É que hai cousas que, sí, está moi ben, ese romanticismo, ese aínda pensar que estamos todos na calle, xogamos na rúa con as mochilas ali de porterías, de que todo é libre, e tal, estou totalmente de acordo, pero estamos falando de fútbol de alto rendimento, que ten que haber un certo equilibrio, e ten que haber, polo menos, como mínimo un punto de partida desde un punto de vista táctico para desenrolar certos modelos de xogo. Entón, imos a ser un pouco xustos. O fútbol é dos xogadores, pero tamén para todo, ou únicamente cando gaña.
0: Como se nota que está falando un adestrador.
2: Tato xa me escoitoume moitas máis veces este razonamento, pero que a mín a veces... volvo a decirlo, con todo o respeto do mundo. A mín o que máis me sorprende despois moitas veces que xente que defende con vehemencia esa idea, totalmente respetable, que ninguén me malinterprete, pois moitos son adestradores. E pois queixense cando non os chaman para adestrar un equipo, ou cando os cesan, ou cando teñen críticas, ou tal. Bueno, pois, a ver, compañeiro.
0: Toda razón.
2: Imos a donde está o equilibrio.
1: Máis datos prepartidos que viume o Xio Caamaño, Mister Asubío, por suposto, que non falta nunca nunha retransmisión desta. Outro dato prepartido, os números de Michael Oliver coa selección española absoluta son moi favorables. 8 partidos arbitrados antes do España-Bélxica do Mundial 2026, 5 vitorias para España, 3 empates, ningunha derrota, 16 goles a favor, 5 goles en contra.
0: Una. Todo a favor.
1: Como se os marcase los goles. Tiña que dicirme cantos cartóns, cantos.
0: Sí.
3: Se queredes datos irrelevantes que non lle importan a ninguén.
1: Sí, por favor.
3: Teño un boísimo da equipación de Bélxica.
1: Que parece un pixama.
3: Que
1: ¿no?
3: Se vai xogar cunha. Sí, vai xogar aí entre branco, celeste, rosa.
0: A mí
3: bueno,
0: gusta,
3: pois é inspirado nun cuadro dun pintor belga René Magritte.

0: Magritte,
1: sí.
0: E chámase, o cuadro chámase Cascabeles Rosas, Cielos en Girones.
1: Bueno.
0: Así de claro.
2: Que claro, si che din iso, como non che vai gustar?
1: É a mesma, é a mesma que do partido contra Estados Unidos.
0: Sí, a mesma, a mesma. Esa, esa.
3: Os cadros son da pintura, non dos pintores.
1: Non me gustou nada.
0: Sabes o curioso? Que o cadro está en España. Está no Museo Reina Sofía.
2: Nada, ese era o dato que queríamos, Fer. Ese era o dato que queríamos.
1: Moi ben, nada, Fer. Está. Profesional,
3: por favor. Fixos deberes, fixos deberes.
2: Sempre fai os deberes.
3: E sobre todo non chegou ás 8:30.
0: Ole, ala, aí vai.
3: Unha aperta a César, desde aquí.
2: Falando de César, falando tamén dos adestradores, que grazas por sacar tamén esa información, porque
1: unha reflexión, máis que reflexión, unha reflexión, sí, moi, sí, miña, tamén.
2: No, no, pero que compartimos, por suposto, aquí non nos poñemos de lado,
1: miña,
2: vamos
1: miña,
2: a defender a tope.
1: No, non hai problema.
2: Pero é que xustamente hoxe celebrábase en Tui unha xornada organizada pola Federación Galega de Fútbol de reciclaxe de adestradores. Por ali pasaron pois tres grandísimos adestradores galegos como Claudio Giraldez, Borja Fernández e tamén Jonathan Giraldez. Ali estivo noso compañeiro Víctor López, que falou pois con un dos adestradores do momento, tamén o culpable desas lágrimas de Borja Iglesias. Falou con adestrador do Celta, con Claudio Giraldez.
4: Sí, sin duda, creo que todo lo que sea compartir con gente de fútbol, con gente que lleva mucho tiempo ayudando en la sombra a que los entrenadores nos formemos, pues hablar desde nuestra experiencia y ser capaces de también pasar los momentos con amigos, pues creo que es súper enriquecedor y creo que ya no solo nos les ayuda a ellos, sino nos ayuda a nosotros mismos a reciclarnos, a saber otras formas de trabajar, y creo que es algo muy nutritivo.
5: Pero para bonito que contó conte Borja Iglesias, ¿no? Contaba esa mensaxe que lle mandas unha vez que fixo seu debut no Mundial, emotiva mensaxe que lle fixo incluso chorar, así que imagínate a emoción que supuso para él.
4: Bueno, ya sabéis que tenemos una relación muy especial, bueno, creo que tenemos una conexión muy grande y bueno, desde la distancia intento estar pendiente de todo el Mundial que ha hecho la selección, y en especial él, y hemos hablado durante el Mundial, y bueno, creo que era un momento también sensible para él, acaba de debutar en el Mundial, y bueno, no, hay que darle más importancia que una conversación normal y unas palabras normales de lo que sentimos. Y creo que también es un jugador muy único y muy especial, y tiene mucho valor conseguir debutar en un Mundial con su edad y con todo lo que él representa para el Celta, para el mundo del fútbol y con todo lo que se le ha currado.
5: Y non es como Mourinho, que prefiere que eliminen os seus xogadores para que volvan canto antes, ¿no?
4: No, yo ojalá España gane el Mundial y Borja pueda participar lo máximo posible, porque creo que sería justo, meritorio, y creo que es muy bueno para todo el fútbol español y en este caso para nosotros también, para Celta también.
5: Yo creo que tengo un acertado América de México, que él di que o fútbol nunca se sabe, o soy su presidente o mismo, que no fútbol nunca se sabe, pero seguro que Claudio Giraldez non di en fútbol nunca se sabe, ¿no?
4: De eso no hablamos, la verdad, no me dijo nada de eso, no sé. No me imagino que se pueda llevar a cabo, no tengo constancia de nada de eso, y yo quiero que Borja siga y espero que sea así.
5: Por cierto, que dixo o club que no, que se está en la busca en un extremo, un porteiro, ¿falta algo más o con eso chegaría?
4: Bueno, veremos cómo va evolucionando la pretemporada, ¿verdad? Que tenemos jugadores, que es lo importante, como digo, cada verano. Creo que tenemos una estructura clara de lo que va a ser el equipo, y a partir de ahí pues intentaremos incorporar algo más, evidentemente, esas dos posiciones, algún central probablemente. Bueno, creo que es lo más importante ahora mismo, pero bueno, el mercado creo que acaba de empezar, con la finalización del Mundial todavía se agitará muchísimo más, y hay que estar, como digo, siempre atentos, porque no somos los más poderosos, pero tenemos que ser inteligentes en los momentos que hagamos.
5: A última, pendente, imagino, también de esa finalísima de Europeo Sub-19, con Antañón, con Anxo, con los dos haciendo un papelón con que está pasando la selección española, ¿no?
4: Sí, mucho más allá de lo que están haciendo allí, que sabíamos que, bueno, éramos uno de los favoritos para poder ganar la competición. Pues creo que han hecho una temporada brillante los dos, sino todavía juveniles, la temporada que han hecho con el Fortuna, Antañón entrando con nosotros y participando en momentos importantes con nosotros, y ojalá pues también lo puedan ganar. Evidentemente les va a limitar un poquito en el tiempo de preparación de pretemporada, porque van a tener que descansar, porque es lógico, y cuando lleguen pues veremos si se incorporan con nosotros, si están en dinámica nuestra, si van con el Fortuna. Bueno, pero creo que lo importante ahora mismo es que acaben bien esa temporada y que descansen, que creo que ha sido una temporada muy larga para ellos.
2: escuchábamos a Claudio Giraldez, que me decías, Peli, que te encanta como bueno, adestrador, que, o sea, que falábamos de os adestradores.
1: Eu son moito de Claudio. A mí Claudio pareceme un adestrador con un talento, e remarco de talento, brutal. Brutal, porque unha cousa é saber o que pon na páxina 50 do libro de táctica, e outra cousa é saber o que pon nesa páxina 50 do libro de táctica e despois intervir a través da capacidade que teñas de interpretar o xogo, de buscar solucións, de facer cousas que sorprendan ao rival, buscar solucións. A min, para min, Claudio, é que uso sou moito, moito, moito de Claudio en canto á súa maneira de interpretar o fútbol. Gústame moitísimo a tranquilidade que amosa na comunicación, a tranquilidade, a seguridade que lle dá aos xogadores, aínda que poda haber xente que co acuse de rotar en exceso, pero o rendimento dos xogadores está aí, o rendimento colectivo do Celta está aí, uh-huh. E para min pareceme un auténtico luxo que podamos disfrutar, e unha sorte que podamos disfrutar dun adestrador do talento e da capacidade de Claudio.
2: Uh-huh. E además de que escoitas falar de fútbol, sí, poderías estar escoitando
1: escoitas falar de fútbol
2: durante horas.
1: Aparte, é deste tipo de adestradores que escoitas falar, fante pensar, acabas de escoitar a Claudio, reflexiona sobre aspectos do xogo, sobre cousas que depois, se te fixas, pois xurxen, cousas que enriquecen o que é o xogo. O xogo é moi complicado, o xogo é un todo. Combinar moitas veces o todo dese xogo, pois está para os talentosos, porque volvo a decirlo, aquí todo moitos podemos saber o que pon na páxina 50 do libro de táctica, pero aparte diso hai que facer máis cousas, hai que interpretar, hai que ter ese talento que ten Claudio. Claudio para min ten un talento innato como adestrador. Porque ve cousas que antes que os demais, ten a capacidade despois de buscar solucións e de buscar, sobre todo, contextos adecuados. Unhas veces acerte, outro non, porque tamén tes enfrente pois,
2: sí,
1: outro adestrador, outro equipo, que tamén prepárense a nivel de hoxendía, o fútbol de alto rendimento é un fútbol que todo o mundo está moi preparado. Pero despois hai eses adestradores que teñen ese talento, que é distinto que a capacidade. Non é o mesmo ter capacidade que ter talento. Claudio, aparte de ter capacidade, ten talento innato.
2: E sobre todo, tamén é moi importante que estar aos mandos dun club e que todos os xogadores falen ben de ti, non?
1: Pero non solamente,
2: de que te agradezan tamén a confianza
1: non solamente todos os xogadores, todos os estamentos do club, toda a afición, todo o mundo relaciona o rendimento do Celta con un nome propio, que é Claudio. Uh-huh. O que fixo Claudio co Celta Fortuna, o que fixo Claudio co Celta, eu creo que hai moi pouca xente que poida duvidar que é algo diferencial e importantísimo. O que fixo desde que está como adestrador non solamente do Celta, sino do Celta Fortuna, pois é algo de moitísimo mérito. E o demostra ano tras ano. Creo que o Celta leve 2 anos depois de vir de donde viña, xogando en Europa, sendo un equipo referente para todo o mundo da Liga Española, pois eso ten un nome propio, ao marxen do que falábamos antes.
2: Sí, sí.
1: Do que falábamos antes. Bueno, pois ese é un claro exemplo do que falábamos antes, do fútbol, dos xogadores e da capacidade que ten un adestrador como Claudio de influir nese rendemento, en esas prestacións, que con algúns consigue, con outros o consigue algo menos, pero a nivel colectivo é un luxo, é unha sorte que podamos disfrutar dun adestrador do talento de Claudio.
2: Temos grandísimos adestradores en Galicia, algún deles están pois nesas xornadas en Tui de actualización de reciclaxe para adestradores. Ali está Víctor López, que falou tamén con outro gran adestrador galego, que é Jonathan Giraldez, que triunfou co Barça e agora tamén está triunfando en Francia co Olympique Lyonnais. Escuitámolo tamén.
5: Está con nosotros Jonathan Giraldez, después de esa campaña tan exitosa con motivo Olympique de Lyon, con esa final de la Champions. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, pues ¿cómo fue esta ponencia en la que estiveches un tiempo ahí con todos esos adestradores galegos que quisieron estar muy preto de tu ponencia, ¿no? Día de hoy.
6: Bueno, para mí una oportunidad. Ter la posibilidad de vivir siempre que la Federación Galega de Fútbol me convida para hablar de fútbol, ¿no? Normalmente, pues faime muchísima ilusión porque el feito de estar fuera de casa, ¿no? Cuando te llaman a tu tierra, pues faime ilusión especial y también porque, mire, vi moitas caras conocidas. Para mí es un orgullo trabajar aquí y tener la posibilidad de compartir este rato porque creo que es una jornada muy enriquecedora para todos.
5: A finales de este mes de suyo, comeza xa esa pretempada para o Olympique de Lyon, después de llegar a una final de Champions. No sé qué más se le puede pedir, únicamente ganar los títulos, ¿no?
6: Sí, claro. Al final es cierto que insistimos muchísimo en el proceso, intentar jugar bien al fútbol, merecer la victoria, merecer los títulos. Bueno, no es que fuéramos muy inferiores o nuestro rival o Barcelona en la final de la Champions, pero la realidad es que la perdemos, no tuvimos la posibilidad de ganarla. Los otros tres títulos nacionales sí que os pudimos acabar. Evidentemente, el objetivo es mejorar. Nunca podemos hablar de títulos. Gústame hablar con las jugadoras siempre do día a día, de intentar mejorar. Está claro que tenemos que mejorar para intentar tener más opciones o no que ven.
5: Le hemos estado contigo, León, siguiendo aquel sí. Olympique de Lyon-Celta, que después fue de buen resultado para Celta, no para Olympique. ¿Cómo ves o Celta de Claudio de esta campaña?
6: Pues mira, con moitas ganas de ver os primeiros partidos de pretemporada. É certo que as primeiras semanas normalmente hai moitos xogadores, hai moitas probaturas, xente que todavía pode sair e xente que pode entrar. Bueno, teño moitas ganas, moita ilusión. Eu estou convencido de que cada ano será mellor. Estou convencido porque sei como traballa, a conciencia que ten ou as gañas que ten tamén de facer as cousas ben. Bueno, contento polo pasado, polo presente, imos ver no futuro, pero seguro que hai moitísima confianza neles.
5: E as Celtas, que non conseguiron quizáis o ascenso, pero que evidentemente van a seguir tratando e buscando, formando, que é o que se trata, non?
6: Sí, para min a valoración nunca pode ser, honestamente, co ascender ou gañar a Liga. Para min é mellorar. O objetivo ten que ser mellorar, intentar facer as cousas mellor. Non concibo facer as valoracións exclusivamente polo número dos títulos. Ao final teñen que seguir dando pasos adiante, seguir mellorando, ter opcións, merecer a victoria, merecer os títulos. Seguro que vendrán tempadas onde terán a posibilidad de seguir medrando para chegar, ¿no?, a cadar esa primeira división.
5: E unha última, Jonathan, por esa selección española. Como ves este partido de hoxe ante Bélxica e as posibilidades de España de conseguir levantar la Copa?
6: Bueno, moitas posibilidades. Obviamente hai que falar, ¿no?, partido a partido, non poñer a presión no título, como sempre, centrarnos no xogo. Intentar ser mellor que Bélxica hoxe, porque será un partido dificilísimo. Estamos vendo en todos os partidos, 16avos, 8avos de final, o partido de Francia onte, todos os partidos son difíciles. Nestas alturas, as seleccións que hai son de máximo nivel, ou ben traballadas que están. Cada ano, mírase que as diferencias son, ¿no?, menores entre os mellores equipos do mundo. Bueno, vai ser un partido onde imos a disfrutar. Esperemos que España poida clasificarse para semifinais.
5: Semifinais onde atoparía Francia, aí sí que xa non podes dicir nada, ou sí, podes dicir claramente que queres que gañe España.
6: No, evidentemente que quero que gañe España. Eu non quero anticiparme, porque hai que gañar hoxe, pero veía antes da... Ainda falaba con meu staff, recordo cando fixeron a convocatoria da selección francesa, miraba a todos os xogadores e dicía mi madriña, ¿no? Porque todos os xogadores que teñen son de primeirísimo nivel e ves moitos que están no banquillo que son titulares de equipos que son campeóns de Europa, ¿no? Hai xente que non foi á selección, que son referentes tamén en Francia, na Liga Francesa, como é Tolisso, o caso do xogador do dianteiro capitán do Olympique de Lyon. É unha selección que para min ten o mellor equipo, falando de individualidades, pero creo que España, por concepto de xogo colectivo, vai ter as súas opcións seguro.
5: Gracias, Jonathan.
6: Gracias a vos.
2: Jonathan Giraldez con Víctor López tamén repasando un pouco pois eses equipos galegos femininos que pois tamén comezan a despuntar como as Celtas e tamén un Depor feminino que segue outra temporada máis na Liga F, ademais esta temporada pois reforzándose moito moi ben. Hoxe mesmo pois anunciaban a fichaxe de Paula Hernández, xogadora canaria que ven do Costa de Tenerife B, pois que vai reforzar ese centro dentro do campo tamén do Depor, a banca do Depor femenino de cara á nova temporada na Liga F. Nada, estamos xa chegando ás 9 da noite, cando comezará ese encontro entre España e Bélxica no estadio de Los Ángeles, onde seguro haberá moitos españoles animando a selección. Pero nos imos tamén facer agora un percorrido, non están en Los Ángeles, pero están en algunhas das principais cidades galegas, pois apoiando tamén a selección nunha serie de pantallas xigantes pois que temos espalladas por Galicia. E comezamos pois por exemplo de norte a sur. Imos comezar pola Coruña, onde está Miguel Álvarez. Que tal, Miguel?
7: ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal todos? Aquí en A Coruña, no, a pantalla de María Pita, colocada para o partido de hoxe. Se gaña España hoxe, que é o que está todo o mundo desexando, pois seguirá montada para o seguinte partido.
2: Xa na desmonta, claro, porque de aquí a martes...
7: Xa non a desmonta. Están desexando que gañe para non tener que desmontarla hoxe pola noite. Nada, pois, con moita xente xa aquí no, na Praza de María Pita, con moitas camisetas de Pedri, por certo, chamame a atención, porque hai moitas de Lamine Yamal, pero tamén moitísimas de Pedri. Se queres, tentamos coller o pulso de algún destes aficionados.
2: Sí, podemos inaugurar aí na Coruña a porra do partido de hoxe, que ainda non comentamos nada de resultados, así que adiante, Miguel.
7: Sí, estou aquí con varios aficionados. Bueno, ti que camiseta levas, que vexo moitas de Pedri e outras de Lamine Yamal.
8: Eu non levo ningún dorsal, porque...
7: Ti eres un oportunista, o que faga ben...
8: Bueno, sí, porque últimamente, cando lle dá gana algún, fai unha locura, así que non hai que fiarse de ninguén.
7: E como ves o partido de xe?
8: Vai ser difícil, pero creo que pasaremos de fase. Seguramente o próximo vai ser máis difícil contra Francia. Seguramente a final, que espero pasar, contra Argentina, o máis difícil.
7: Como ves en cuanto a resultado que pode o resultado que pode darse hoxe en Los Ángeles?
8: Resultado non creo que haya moitos goles, porque son de non tirar a porta, pero se lle dá gana, a lo mejor Oyarzábal mete algún, pode ser. Lamín, se ten o partido outro. Un 2-0, 1-0, pero partido cerrado, seguramente.
7: Oh, moitas grazas.
8: A ti.
2: Xa empezamos cos primeiros números aí, pero a xente, vitoria clara de España, por agora, non hai ningún...
3: Gustou unha reflexión de non glorificar a ninguén. Despois, menos a xente, a ver, famosa, sempre podes atoparlle algo.
2: Son todos uns mantas, hasta que meten algún gol, e todos xa empezamos con que boe Oyarzábal, no, que boe Lamín.
9: A ver, foi prudente o rapaz.
3: Sí. Resultadismo ata nos dorsais das camisolas. Gustoume moito.
9: Foi prudente.
2: Pois pisamos agora Santiago. Ahí está, pues ya sabemos que o home santiagués de referencia para seguir a selección española, Antón Vieites. ¿Qué tal, Antón?
10: Hola, ¿qué tal? Boa tarde, non sei se tanto, pero sí, aquí con probablemente hoxe o día de maior expectación dende...
2: Que ti durmes ali, entón xa, por eso...
10: Sí, o sea... vou quedar aquí como vai en clan, na Alameda, non?
2: Igual que a pantalla, que non a van quitar, pois pues, ti xa tan quedar
10: sí.
2: De cara a
10: Marte. O que dicía, notase que venres, o día probablemente con máis xente, mira que o día de Portugal había moita xente, sobre todo moitos portugueses, oxe, sigue camisetas de Bélxica, non vin ninguna, vin algún que outro ilustre, como por exemplo o dianteiro santiagués por excelencia tamén, Darío Germilo, ex do Bergan que pasou por aí hai uns minutos tiños aí bastante tempo, tiña algún medo de que Peli e Anxo pois pues, hoxe estiveran aquí, non? Pues, despois de xurar e perxurar que ian a xogar contra Estados Unidos, que se non o dicía reventaba, xa sei que falaste dese tema.
9: Oportunista, pero... Antón, oportunista.
10: No, é que...
9: No, dixemos que non queríamos a Estados Unidos, que non queríamos a Estados Unidos, é que, bueno...
3: Foi unha decepción ese partido, a verdade. Foi unha decepción. Eu creo que todo que lle empurrou a Bélxica no anímico, o cartón vermello que retirou Trump a Balogun, sí. Creo que restoulle os americanos moito. Creo que xa viñan con... Ah, se xogou o noso dianteiro xa vimos gañar o partido 3-0. E nada máis longe da realidade.
10: Aquí tamén con xente tamén para coñecer as primeiras valoracións dos aficionados de España. Non sei, primeiro nada, co resultado, que pensáis que vai a pasar hoxe?
11: Para mí é un 3-1 claro. Claro, 3-1.
10: ¿Qué marca?
11: Marca para España un Oyarzábal, otro Lamín, Ebecho, gol de Fabián. Por Bélxica, Lukaku.
10: Por aquí no sé qué pensades. ¿Se sois igual de positivos?
12: Un 2-0, clarísimo. De Lamín y de Oyarzábal, claramente.
10: ¿También repiten Lamín y Oyarzábal o no?
12: No. Un 0, Ferran Torres.
10: Por aquí para rematar.
13: 0 Ferran Torres también.
10: También muchos de tiburón. Que no xogue Pedri, no sé qué opinades. ¿Quién quiere opinar de que hoy Pedri sea suplente?
12: Nada, fatal. Luis de la Fuente no...
14: Está yendo mal.
10: Bueno, gracias, rapaces. Disfrutad del partido.
2: Están os adestradores de, podemos decir, peli de APEC. También teñen moito que dicir.
9: Sí, por suposto.
2: Sobre España e sobre quen se lle poña diante.
9: Por suposto. Todas as opinións son...

0: son moi moi interesantes, e moitas veces moita xente pois aínda que non teñen o título de adestrador, que tampouco é unha referencia para entender ou para poder opinar de fútbol, eu creo que todas as opinións educadamente pois son perfectamente válidas. Son moi interesantes moitas veces escoitar a moita xente. Hai que ter tamén a suficiente humildade e empatía tamén para escoitar e para valorar a opinión de moita xente, aínda que non teña o título de adestrador, que moitas veces ter o título de adestrador non garantiza que sepas absolutamente moito de fútbol.
1: Lembroume o de Lillo, de todas as opinións son respectables, pero eu non opino sobre como se emparellan as mariposas de...
0: Bueno, é verdade, no. O dereito a opinar, sí.
1: Sí.
0: O dereito a opinar, sí, como decía Lillo.
2: Eu creo que non todas as opinións son respectables, pero tampouco nos vamos a meter aquí en problemas. A ver, faltanos ainda unha cidade, unha pantalla en Vigo. Está Gonzalo Alonso. Que tal, Gonzalo?
3: Que tal, boas tardes. Bendita baixada de temperaturas, e o que están dicindo aquí, sobre todo nesta zona da bancada do anfiteatro, se chega a ser neses días de 40 grados, iba a estar a cousa complicada. Agora mesmo está dividido que o auditorio, abaixo na platea hai capacidade para 2.500 persoas, sobre todo nesa zona están as persoas de máis idade, como poderíamos ser Peli ou eu, porque aí hai cadeiras e hai respaldo, sabes? Xente nova como Lucía ou como Anxo, dalle un pouco igual que haxa respaldo ou non, como esta xente nova que estou aquí, que tal? Boas tardes.
4: Boas tardes.
3: A ver, con esa camiseta de Pedri non xoga Pedri, que valoración faz?
4: Bueno, que es un buen jugador, debería estar en el once, pero bueno, a bancar al equipo.
3: O Bocata como estaba, porque xa destes contado Bocata, non?
4: Sí, está...
3: Non agardades nin o descanso.
4: No, fuimos a cenar para poder divertirnos del partido.
3: A ver, o teu compañero, ti coa camiseta de Lamine Yamal, e disme que hoxe vai marcar, te lo claro ou non?
5: Sí, desde luego, va a hacer un partidazo. Desde luego, estoy
3: mira
5: seguro.
3: Que enfrente vai a haber un porteiro, non un porteirazo como é Courtois,
5: Pero la miña sabe como buscarle las
3: cosquillas. Sabe o que marcarlle, non?
5: Hombre, aí en los clásicos ya sabe como buscarle las cosquillas.
3: E o amigo de Borja Iglesias, que tal? Boas tardes.
6: Buenas, yo creo que a Borja se merece...
3: Más minutos. A ver se nos escoita Luis de la Fuente,
6: hombre,
3: dende aquí, non? Dende Vigo.
6: Yo creo que sí, que les dará.
3: Escoitase máis o alcalde aí abaixo que a nos aquí.
6: Home, é un home con moitas luces.
3: Ben falado. Esa está moi ben tirada. A ver, unha porra rápida, dos, tres.
6: 2-0 gana España.
5: 2-0 gana España.
4: 3-1 gana España.
3: Peña, a disfrutar da xornada, grazas.
6: Buenas tardes.
2: Grazas, Gonzalo. Estamos escuitando resultados moi parellos, 3-1, 2-0, e a xente moi confiada de que vai meter o Oyarzábal Lamine Yamal.
0: Bueno, o Oyarzábal creo que está mostrando unha moi boa capacidade de finalización, está tendo moita eficacia. Sorprendíamos outro día que, por exemplo, a que Rou nesa situación de un contra un contra o porteiro, porque non só erralas. Bueno, eu creo que ao marxen de moitas cousas que ten o Oyarzábal, para min é o nese posto de falso 9, pois é o xogador máis idóneo, porque interpreta moi ben non únicamente a capacidade que ten de finalizar, que ao final é o que lle pides moitas veces a esa posición tan adiantada, pero todo o que xenera ao rededor, a súa capacidade de entender o xogo, pois é moi destacable. Pois é lógico que todo o mundo apunte ao Oyarzábal.
2: Pois están saltando xa os xogadores ao campo, Fer, a ese estadio de Los Ángeles onde xa xogamos os 16avos de final contra Austria, que nos trouxo boa sorte. Como xa dixemos nese partido, vai a pasada de estadio, non, Fer?
7: Espectacular. Comentábamos ese día que era o estadio máis caro do mundo, 5.000 millóns de dólares metidos neste estadio, co marcador máis grande do mundo, como
2: que eu non sei a quen lle que marcador moi grande, pero que non poñía os minutos.
7: Ai, pois entón estamos a...
2: Que había moitos píxeles aí, pero ningún non poñían pois os minutos que iban de partido, que era
7: e sabes o que non vai aparecer tampouco, Lucía? Tielemans, que mancouse no que cemento.
0: Sí, vin a Banaken agora. Vin a Banaken aí.
7: Sí, sí. Entra Banaken.
2: Non están tendo moita sorte os belgas.
0: Pois sin Onana,
1: notición para España.
0: Para España é un notición como ditato, porque sin Onana xa tiñan certas dificultades para igualar, sobre todo sin balón aí, sin Tielemans, que aparte do seu traballo táctico con balón é un xogador moi moi importante. Pois dúas baixas moi significativas, porque Banaken
1: estaba vendo Porta, ademais, tendo chegada en segunda liña.
0: Banaken, figura do multifútbol de Europa League,

0: por semana, ¿eh? Un xogador
1: pizarrita van aquí.
0: Xogador lenda para min, pero non tengas prestación, sobre todo sin balón, e a capacidade de traballo que pode ter Onana e Tielemans.
2: E comezamos xa cos himnos reglamentarios antes de comezar o partido. Soa o himno de España.

0: Pois aí estaba o himno belga. Como se chamaba, Fer, o himno?
1: La Brabanzona.
0: La Brabanzona, vaya nome, eh? Vai arrancar logo este partido, 5 minutiños para que cheguen ás 9 da noite, comece este España-Bélxica, que comezará pues, con ese minuto de silencio, non, polos incendios en Almería, estes terribles incendios que están padecendo pues, no sur de España, que xa se cobrou 12 mortes. Entón, pues, tamén dende o Mundial, neste partido da selección española, pues, tamén o recordo ás víctimas e a todo o mundo que está pasando pues, verdadeiramente mal por esos incendios en Almería. E antes de comezar, tamén podemos refrescar eses onces, non? Tamén co cambio pois que teñen que facer tamén nas filas belgas por esa lesión de última hora.
1: Pois así é, vai España de Luis de la Fuente con Unai Simón, baixo Pous, defensa para Pedro Porro, Cubarsí, Lapor e Cucurella, medio campo para Rodri, Fabián e Dani Olmo, unha banda para Lamine Yamal, outra para Álex Baena e arriba Mikel Oyarzábal. En Bélxica está a posta de Rudi García, Courtois baixo Pous, defensa para Castañe, Engoy, Mechel e De Kuiper, medio campo para Rascán e Van Aken, unha banda para Doku, outra para Trossard, engancha De Bruin e arriba De Ketelaer, arbitra o inglés Michael Oliver.
2: Por certo, que me mandou Mister Asubí os datos dos cartóns, que xa pedimos xos antes, e dixo que para España 12 cartóns amarelos, ningún cartón vermello, e o resto de rivais de España 20 cartóns amarelos, ningún cartón vermello. Así que nun partido de España nunca hubo expulsión.
1: Eso está percibido Ferran Torres para o partido de semifinais.
0: Claro, sería o que ten que estar aí con ollo, logo se
2: bueno, se marca que non quite camisola.
0: A ver, por favor, tamén hai que non vou dicir eu que sexan as persoas máis espabiladas do mundo, porque tampouco coñezo eu que coeficiente intelectual teñen estas persoas.
2: Porque,
0: pero
2: como dixo o Inte, non hai que glorificar a ninguén.
0: Non hai que glorificar, bueno, a ninguén, pero
3: lembrade que
0: sentidiño,
3: lembrade que se pode solucionar moitas cousas con unha chamada.
0: Claro, pero é que depende quen faga a chamada.
3: Claro.
0: Non sei eu se temos a
2: nós non.
0: A Pedro Sánchez moi disposto a chamar a Infantino. Non sei se teñen o teléfono.
1: Aquí, Lucía, a chamada que hai que facer é a porra, eu non me esquezo.
0: Ah, no, claro, é verdade que preguntamos por aí nas cidades as porras de pues, dos afeccionados, pero falta a desta mesa que...
1: Ademais, sei Cantón quere dicir, así que se queres comezar por él.
0: Non sei se Antón nos escoita e quere comezar pola
4: súa
0: porra.
4: E xa marcho, 4-0.
0: Ala. Animouse aí, Antón, a ver quen lle compite. A ver, Peli.
3: 2-0.
0: Máis comedido. Non vale repetir, Tato.
2: 3-1.
0: 3-0. Eso non dixo, non? 3-0, 3-0. Fer.
1: Porque sempre dirá Tato a miña aposta. Trocala agora, ese 3-1, pois vou dicir 2-1. Veña.
0: Non.
1: Que non está dito.
0: Eu digo que Unai o día de
1: cal
0: demostrar.
1: Cal era a túa, Lucía, que non apuntei?
0: 3-0.
2: Teño eu apuntado, 3-0.
0: Incluso marca Oyarzábal, marca Lamín, como di
3: el Gonzalo.
0: Como di o povo, e marca Borja Iglesias no último minuto.
2: ¿En propia?
0: No, por favor.
2: 3-0, es verdad.
0: 3-0, 3-0.
2: Sí, sí. Estaba pensando en los 2-1 de Fer.
0: Los 2-1 de Fer. A ver. Tenemos que seguir bancando a Unai Simón, que va a seguir ampliando ese récord de imbatibilidad que ao final pues os números tamén están aí, non?
2: E
0: xa sei que falamos moito de que pues tampouco lle fixo falta facer grandes paradas nin estirarse moito para
2: é que sen grandes partidos é máis doado facer este tipo de récords, pero encaixe cando encaixe vai o poñer complicado o seguinte porteiro que queira ter un reto de imbatibilidade.
3: Que non teña, e tamén podemos facer outra reflexión, que non tivera que facer grandes paradas, tamén fala moi ben do equipo a nivel defensivo.
2: Do pouco que concede España, sí.
3: Do pouco que concede, exactamente. É que precisamente España, que é un equipo moi equilibrado na súa fase ofensiva, e sobre todo esos principios que utiliza cando a perde, porque viaxe a xunto ofensivamente, está moi preto para facer esa efectiva presión tras perda que tan bo resultado lle está dando.
0: Pois son xa as 9 da noite, a piques de comezar o partido, Fer.
1: Vai comezar o partido, aí están preparados De Bruyne e De Ketelaer para poñer o esférico. Soga De Bruyne. Aí comeza o partido no SoFi Stadium dos Ánxeles. España-Bélxica por un posto na semifinal. Sería a terceira para Bélxica, a segunda na historia para España, despois da 2010. Aí soga Bélxica por medio de Ketelaer. De Ketelaer para Castaña. Castaña en profundidade. Ollo que pode chegar aí Bélxica. Penso que saiu o balón, sí. Saiu o balón, así que será porta para Unai Simón.
3: Sí,
1: aí despois de se pase en profundidade con moito perigo, Peli.
3: Primeiras dúbidas resoltas. Doku en esquerda, Trossard en dereita. Iguala con na saída de balón, vimos xa ese posicionamento medio alto de Bélxica, igualando un contra un, e fai variante defensiva a un 4-4-2 con De Bruyne a altura de Ketelaer.
1: Pues aí tiñamos a saída de balón de España con moito risco.
0: Rudi García
1: vemos como Bélxica vai a presionar en todo o campo.
0: Xa tirando de caderno xa no primeiro minuto.
3: Sí, bueno. Clásico,
1: cusiños, ¿eh?
3: clásico. En tempos de iPad e de tablets, pues, unha libreta pois pues, sempre é de agradecer.
0: Nunca falla.
2: Despois igual estará apuntando un 6 e un 4 a cara do retrato, quero decir, que ás veces é por quitar os nervos tamén, ¿no?
1: Ou pintando, ou
0: sí,
1: pintando ese
0: sí.
1: Cuadro do pintor belga, sí. Ese que
3: de Magritte. Magritte.
1: Sí, Magritte.
2: O mérito as pinturas dos pintores.
1: Falta de España.
2: Como os adestradores e os xogadores.
1: Falou Tato, falou ben. Aí vai Rodri, xogando Rodri para Lapor para Cubarsí. Primeiro minuto e medio do partido, 0-0 entre España e Bélxica, coa primeiro achegamento nese balón en profundidade de Bélxica. Lapor para atrás, xogando para Unai Simón, este para outro central, para Cubarsí, avanzando metros España. Presión de Bélxica, vai ser complicado pasar dela. O Oyarzábal agora abrindo moi ben para Baena. Doblaría esa Cucurella. Aí vai Baena no un para un. Baena meténdose, sonando para Cucurella. Probabo, pasa atrás, esa xa sabía Bélxica, pero había fora de xogo.
3: Sí, pero tamén...
1: Aí Peli probando a
3: sí,
1: sonada sí. Do outro día.
3: Sí, esa variante defensiva que fai Bélxica a un 4-4-2. Os catro de dentro persiguen moito, moi lineales no seu posicionamento. E aí, fixádevos, que vai buscar moitas veces Olmo ese cadrado nos dous perfiles para facer ese 4 contra 3, ese 4 contra 2 nas esquinas dese cadrado por dentro para ter sempre opción ás costas desa liña de 4 de Bélxica de progresar.
2: Xa vimos a Oyarzábal recibir ningún dos dous centrais belgas saíndolle a tapar, ou seja, que por aí, como dicíamos na

0: Dani Olmo, que ven o fai Dani Olmo, que ven marcha. Dani Olmo avanzando metros, tres cuartos de campo. Abre para Baena. Baena, controla o balón. Ahora calma o ataque España. Fabián Ruiz para Rodri. Rodri para Cucurella, que ven, aparece ahí o lateral, o novo lateral do Madrid. Cucurella animándose en ataque, xogando para Fabián. Fabián pon o centro, ten que chegar Mechel para salvar o perigo. Vai seguir por línea lateral e será banda para España. Antes dicía Tato que sabimos a Oyarzábal, sabimos tamén a Javier Bardén. Sí. Non vai pasar sede, sí. O cargamento que tiña detrás.
1: El Esfer, cando España xa busca o campo contrario, volven outra vez a modificar a súa estrutura defensiva. Aí sí que xa perde toda a altura de Bruin e fai unha liña de 5 por diante da de 4. En cambio, na saída de balón de España en campo contrario é máis un 1-4-4-2.
0: Que ve probar agora a España se pase en profundidade para Lamín, eh?
2: Ca camiseta de Borja Iglesias.
3: Fixeron unha foto aí,
0: de verdade, sí.
3: Dedicou unhas palabras no Instagram a Borja tamén, que seguro que lle fixo emocionarse tamén, porque falaba da súa calidade como persoa, e bueno, tremendo.
2: Estrelas con estrelas. Vai España, Fer.
0: Vai España, Rodri para Dani Olmo. Avanzando, dominando de momento estes primeiros intres do partido. Lamine Yamal, non lle saiu aí a bicicleta. Bueno, saiu a bicicleta, non lle saiu o pase. Doku, que ben marcha Doku, de Dani Olmo, de Pedro Porro. Moita calidade, pero agora perde o balón diante de Oyarzábal, pero o segundo balón favorece outra vez a Bélxica. Había falta sobre De Ketelaere, deixa seguir Michael Oliver.
1: Quizáis quizáis a opción de Doku en referencia ao partido contra Estados Unidos é precisamente eso. Para sair dese posicionamento tan baixo, un xogador con a súa capacidade para sair de presións altas en espazos reducidos, nie dá esa alternativa cando adota ese posicionamento medio baixo Bélxica de poder sair. A diferencia, por exemplo, de Trossard ou Luque Bacchio no partido contra Estados Unidos.
0: Outro día apostou por Luque Bacchio, sí, ou por Doku.
1: Sí, sí, sí.
0: Moita
1: sí.
0: máis calidade, claro. Moita sí, máis
1: sobre todo o que comentábamos antes, as dúas baixas, tanto de Onana como de Tielemans, pois son moi importantes para eles por dentro.
0: Soga Rodri para Cubarsí, abrindo campo, Pedro Porro, lateral dereito. Pedro Porro non atina co pase, recupera de novo Bélxica. Algo impreciso España en esa zona de tres cuartos, tamén impreciso Bélxica. Fabián para Oyarzábal, deixa co calcaño para Baena para Oyarzábal, este para Cucurella. Ataca España no minuto 6 de partido, 0-0 de momento, sen chegadas españolas. Fabián para Rodri.
1: Pero eles recompoñen con esa liña de 5 por diante da última de 4, precisamente para contrarrestar o que falábamos antes, Fer. Esas superioridades nese teórico cadrado que busca España para superar primeiro, para ter superioridade posicional e numérica por dentro. Con a variante de Bruyne intentan ter un xogador máis para ser capaz de nivelar moito máis esa estrutura que busca España por dentro.
0: E novo ataque para España, comezando desde os centrais. Rodri, que mal agora, Laporte recupera de novo Bélxica. Está un pouco impreciso España nese tramo, neses pases que son, bueno, semellan fáciles, pero é moi doado tamén falar dende aquí, claro. De Bruin para Doku. Doku controla o balón, aí pivoteando, como se fose un pivote de fútbol sala. Quería marchar, protestaba Luis de la Fuente porque a banda favorece a Bélxica.
3: Ou era falta, ou sí, saque de banda a favor, sí, de España, ¿no?
1: Exactamente.
3: Digo eu.
0: Para min era falta, incluso, ¿no?
3: Sí, sí,
0: a favor de
3: falta parecía. Pero bueno,
1: si non era saque de banda a favor de España, daba sensación.
0: Pois ninguna nin a outra, Michael Oliver. Xogando Thibaut Courtois sí, en longo.
1: Primeira situación de posible saída desde atrás e non arrisca. Faltar Tielemans. A ver, aínda que Van Aken é un xogador que pode ser receptor dese primer pase e ter capacidade de crear a partir da base, non se atreven, queren buscarse a última liña con De Ketelaere.
0: Cubarsí para Laporte, minuto 8 de partido. Empate a 0 entre España e Bélxica. Laporte entre líneas, aparece Rodri no medio campo, xa cruza divisoria España. Rodri apoiándose en Fabián e agora aparece Álex Baena, recupera Bélxica. De Bruin, que ben tivo que chegar Cubarsí, que aí non quere problemas. E a piques estivo de recuperar a Cucurella, eh? Se mellaba un balonazo a banda e a piques de roubar Cucurella. Xogando Bélxica por medio de Engoy para Courtois controlando balón, xogando para outro central, para o dorsal número 4, Mechel. Mechel, en profundidad de Bruin, aparece de Ketelaer quería xogar

0: para Doku, hai que ter moito perigo. Aí hai que ter moito cuidado porque ten un perigo tremendo, sí. Doku, como atope os espacios detrás de Laporte e de Cubarsí.
1: Sí, hai que ter moi ben, primeiro tens que estar moi ben orientado hacia vixiar os posibles espazos, porque como te emparelles con ele, é un xogador de moitísima velocidade, de moitísimo desequilibrio. Si te colle aínda por riba mal orientado, pues é fácil que te rebase ou te supere na situación ofensiva.
0: Agora, falta interesante para España. Aí sorprendeu Lamin Yamal trocando de banda. E Trossard, pois amarrou uno, falta clarísima. E polo tanto, opción a balón parado para España.
1: Sí,
0: Torres subindo sin traíz.
1: Pero sobre todo nos anteriores partidos, Bélxica era neste tipo de defensa destas situacións, afundese moito. Aí hai que ter esa precisión, porque é un equipo que defende moi afundido este tipo de situacións.
0: Pues aí vai a falta, está Lamín para abrirla e Álex Baena para pechala. Veremos que decide Luis de la Fuente. A pizarra de España, subiendo Cubarsí, Oyarzábal, Laporte, entre otros. Vai Baena, quería sorprender Raso. Primero pausa, recitamiento para Fabián. Fabián, pongo balón, ahí está Rodri. A piques de conectar o disparo, conectó uno.
1: Claro.
0: Sego perigo para España. Ahí saca muy bien Castaño.
1: Ese tipo de posicionamientos tan afundidos, pois é o que permite ao rival calquer segundo balón ou calquer rexeite, pois é nun espazo moi cercano á portería. Entón aí España pois ten que ter tamén precisión na primeira acción, pero tamén estar moi atento, porque soi conceder moito Bélxica neste tipo de situacións.
0: Mágoa o disparo de Rodri, que petou un xogador belga, pero ia con moito peligro.
2: Sí,
0: perigo.
2: Sí, sí.
0: A falta sobre Doku de Pedro Porro. E aí Pedro Porro ten claro de que non vai deixar ningún centímetro a Doku,
1: sí.
0: Que non dé a volta.
1: Sobre todo
0: senón...
1: os estímulos de presión, ese xogador de espaldas, ese mal pase, ese mal control, ese xogador mal orientado. Aí España ten que ser agresivo, sobre todo con Doku, porque é un xogador que si se pon de cara a portería contraria, con espazo, pois pode facer moito dano.
0: Arranca de novo a xogada Bélxica por medio de Engoi para Courtois para Mechel, e aí avanzando metros Bélxica, tímida presión de España, busca en profundidade a De Ketelaer deixa, e aparece aí Fabián Ruiz para recuperar para España. Pedro Porro xogando para Laporte para Rodri, aí metido Rodri intentando sacar a xogada despois do partidazo espectacular que fixo diante de Portugal, foi a MVP dos oitavos de final. Agora non atina co pase Fabián e volta a recuperar Bélxica. Que lle pasa a España, porque está errando moitísimos pases, bueno, sencillos, non? Está intentando superar líneas, pero está errando unha e outra vez. Saindo Bélxica, o pase en profundidade para De Ketelaer, ten que chegar espectacular Laporte para botarse o chan e tocar providencial, porque aí podía coller a De Ketelaer con vantaxe, xogando Rodri. Esto xa no 11 para 12 de partido, con 0-0 no marcador, no Sofai Stadium de Os Ángeles. Pedro Porro, Cubarsí, e de momento pois España tamén sumando minutos para a imbatibilidade de Unai Simón, que xa supera os 600 minutos, que se di pronto. Aí xa todo España metido, excepto Unai Simón, en territorio belga, subindo Laporte para Álex Baena, este de novo para Rodri, que metes aí en posición de centrais, entre centrais para sacar o balón saneado. Cubarsí, aí vai para Baena controla ben o disparo de Baena, petou en golpe de man Baena, eu penso que pouca cousa puido haber aí, como viche desa xogada.
1: A ver.
3: Era fora de xogo, no, xa que no caso de revisar,
0: sí, así que nada.
1: No, eu creo que a ver, agora na repetición. Sí.
3: É fora de xogo,
0: pero fora de xogo non sei eu, estaba de Kuiper este lateral.
1: Eu creo que estaba de Kuiper, Eu creo que estaba de Kuiper metido,
0: Era
1: o que rompía. Que rompía a situación. Pero bueno, interesante ese desmarque en diagonal, que é algo que Baena interpreta moi ben, e sobre todo si tes un central coa capacidade que ten
4: Cubarsí
1: de poñer eses balóns, pois é unha solución. Claro, eles igualan ese que un 4-5-1 aos xogadores interiores, quen queda libre? Os centrais. Aí España ten que aproveitar sobre todo esa capacidade que ten Cubarsí. O balón que lle pon a Baena na diagonal é moi bon.
3: España creo que ten que buscar ten que atopar a Lamín, que parece unha obviedade, pero mira, por exemplo, agora vimos a subida, como lle dobraba a banda Maxim de Cupiera, de Coipera a Doku, e xa decía Rudy, Maxim, para baixo, sí, claro, para baixo, porque Lamín ten a autoestrada por aí.
1: E sobre todo, Tato, porque
0: hoxe, animarse moito,
1: sobre todo hoxe, as baixas de Tielemans e de Onana, na estrutura defensiva sin balón para defender posibles perdas de Bélxica e transicións de España, pois son moi importantes, porque nin Banaken, Raskin algo máis, pero Banaken non é un xogador que teña a capacidade que ten Tielemans e Onana de defender transicións.
0: Que ben recupera aí o Oyarzábal en línea alta, presión alta. Sogando para Cucurella, Cucurella para Rodri, este para Dani Olmo, amago disparo, pero abre para Lamine Yamal, con rapidez, sogaba para Pedro Porro, perde España e a correr Bélxica, De Bruyne para Doku, aí vai a velocidade do Sogordo City, Doku meténdose cara dentro, ven Cubarsí, pero segue Doku, máis de Doku, abrindo para De Ketelaer diante de Cucurella, pode probar o disparo, aí moi ben Cucurella na defensa, pero balón que favorece de novo a Bélxica, que busca unha e outra vez a Doku.
1: Sí, a ver, é entendible, perfectamente razonado a opción de Doku ante o previsible posicionamento que lle pode facer pasar moitas veces España a Bélxica nese bloque medio-baixo, ter un xogador coa capacidade de Doku de ameazar e de sair ao espazo.
0: Agora toca defender a España, atacando de novo Doku. Agora ven defendido por Lamine Yamal, que rouba de Lamine Yamal con velocidade de Lamine. Que pisada tremenda para deixar atrás a Doku, que pasouse de freada. Segue Lamine. Aí probado o pase en profundidade para Oyarzábal, curtou Bélxica, pero de novo favorece o balón a España. Rodri para Cucurella, controla Cucurella con moitos metros por diante. Aí tiña que igual forzar un pouquinho máis a máquina. Fabián para Rodri.
1: Sí, pero
0: avanzando España, tres cuartos de campo.
1: É complicado, porque eles péchanse moi ben aí nesa situación, nesa variante defensiva que estábamos comentando, e meten sempre un xogador a Raskin por detrás desa liña de 4 para facer un pouco como de home libre e vixiar esos posibles espazos interiores. Entón, a Bélxica non está preocupando que España mova por fora do bloque defensivo porque non é capaz de condicionar dentro. Entón, les deixa mover e les chega con chego, paro e oriento para evitar a progresión de España por fora, o que ten que buscar España en maior velocidade para ser capaz de desequilibrarlos dentro antes de volver outra vez a fora.
0: O Maguas escontrois que non lle saíron a Dani Olmo porque era boa, toparon ben a Dani Olmo, pero era complicado controlar ese balón. O balón prácticamente de porta a porta de Courtois, Unai Simón, este en curto saco a man para Cubarsí para Rodri. Ataca España de novo. Rodri pisando o balón, buscando solucións, pero aí atópase con moitísimos xogadores belgas.
1: Sí, pero fíxate,
0: así que, de novo, comezar polos centrais.
1: Sí, pero fíxate que ben traballado a estrutura defensiva de sin balón de Bélxica, a variante que ten, cando é en campo propio de España e cando é xa España no propio campo de Bélxica. Troca moi rápido de estrutura dese un 4-4-2 a un 4-5-1 con De Bruyne como xogador que entra e sai desas estruturas.
0: Probaba de novo España, era boa esa de Pedro Porro para Álex Baena, pero perdeuse moi longa por línea de fondo, así que porta para Bélxica, no 16 para 17, faltan as ocasións de momento aquí no Estadio dos Ánxeles, buscando un sitio nas semifinais do Mundial onde xa está Francia agardando a semifinal, que sería o martes en Dallas. Serían para España se pasa. Serán o martes en Dallas, agardemos que sexa un Francia-España. De novo Doku, avanzando agora polo carril central, xogando para De Bruyne. Aí está De Bruyne de novo para Doku, era Trossard. Agora aparece aí o lateral, Castañe, po balón, Castañe. Chega De Kuipers por detrás, aí falta clarísima sobre Pedro Porro. Así que será balón para España, pero aí De Kuipers non lle fixo moito caso seu
3: pisando a área outra vez.
0: García, mira onde apareceu,
3: Eleva todo o mundial,
1: Sí, porque
3: marcando un gol incluso.
1: É a súa tendencia.
0: A forma de xogar.
1: É a súa tendencia natural, é un lateral como ti decías, Tato, que se desdobla moi ben, está acostumado a facer ese recorrido.
3: en los dos partidos, los peores de Bélgica en este Mundial, contra Irán e Egipto, los dos primeros partidos que remataron en empate, para mí do poco salvable de Bélgica, sí, una de las novas positivas, porque además es un raparigo novo, llamado a marcar, bueno, en ese lateral izquierdo, pues un futuro aparte, belga.
1: Aparte, cuando juega, por ejemplo, Trossard en izquierda, enténdese muy bien con él, aparece muchas veces dentro, dejándole toda amplitud a Trossard, es capaz de dar continuidad por el juego por dentro. Un lateral izquierdo interesante,
0: Pois Bélxica claramente de menos a máis neste Mundial, despois dese dous empates, unha goleada a Nova Zelanda, 5-1, 3-2 con Senegal, víanse fora, ían perdendo 0-2 ese partido. Remontaron nos minutos finais, bueno, na prórroga meteron ese terceiro gol, despois a goleada tamén a anfitrión, a Estados Unidos 1-4, con moito risco España sacando o balón, e que ben o fixeron, aí hai calidade entre Cubarsí, Rodri e Fabián Ruiz, de novo para Unai Simón, que agora non quere problemas, buscan longo, a deixada co peito de Oyarzábal, que vais a estar aí de novo. Que me marcha Dani Olmo. Que calidade Dani Olmo para Pedro Porro. Pedro Porro quere aí animarse diante de Engoi. Animouse, pero penso que precipitouse un pouco. Agora aí falta a prol de Bélxica. A falta de Lamine Yamal.
3: Esbarou.
0: Sobre Mechel.
1: Sí, España...
0: Esbarou le bono por diante.
1: España, o que está costando moito superar a primeira liña de presión de Bélxica, porque eles van... Van un contra un, igualan moito nese inicio de xogo. Aí a España está lle faltando, sobre todo, cando ten a opción de na secuencia lateral, central, en contra medio centro, que ese medio centro mire pa diante e non repita pase de seguridade. Porque si é capaz de que ese medio centro ou ese xogador interior, que pode ser Olmo, se xa capaz de recibir e mirar pa diante, aí elimina catro xogadores de Bélxica, porque Bélxica está sendo moi agresivo no inicio do xogo de España, e está lle a faltar eso a España, que ese xogador nesa secuencia de pase se sea capaz de mirar ao campo contrario.
0: Aí vai de novo España, aparece de novo Dani Olmo para Lapor para Álex Baena. Álex Baena xogando aí o único con manga larga, chama a atención, non debe de facer moito frío.
1: Moi retro as camisetas
0: son bonitas,
1: de manga larga.
0: Pero bueno,
1: moi retro.
3: Estética.
0: Supoño que sí.
1: Sí, porque debe de apretar
0: aí
1: o calor a esta hora aí,
0: Baena aí, que mágoa Baena, probaba o pase en profundidade de Peneirado para Dani Olmo, e aí a presión tremenda de España, Lamine Yamal o disparo fora. Di que tocou Lamine Yamal nun defensa, dille Michael Oliver que nanai de la China, así que será porta para Bélxica. Pero aí, a primeira gran ocasión para Lamine Yamal. Eu penso que petou nun xogador, non? Mechel,
3: non parece.
0: Non, a ver, está...
1: Está toda mano nos quita de moitas dúbidas, Xaza.
0: Aí non sei, onde un pouquinho pode ser, non sei.
3: Non troca a trayectoria do balón no xiro, non sei.
1: A parte o árbitro estaba moi preto,
3: E ademais non usou o salvoconducto que ten agora coas novas regras de pitar córner sempre, e se non é córner xa lle corrixirá o VAR, que é un dos supostos que sigo reclamando, que non entendo por que pa un lado sí e pa outro non.
0: Banda para Bélxica, rápidamente Kevin De Bruyne para Rascan para Doku avanzando, imposible quitarle o balón a Doku, pero agora mira que pase deu a De Bruyne e será banda para España. Fixo todo ben menos o pase. Uh-huh. Rudy García desesperado con él.
1: Sí, pero está encontrando aí a saída Bélxica, con nas accións de Doku, non con moita continuidade, estálle permitindo sumar secuencia de pase e sair ou amenazar ou intentar amenazar como mínimo a última liña de España.
0: Que por certo falaban de que non xogase con Estados Unidos era un pouco castigo de Rudy García porque puso cariñas diante de Senegal. Nah.
1: Eu creo que foi unha modificación táctica que por certo, lle saíu bastante ben a Rudi García.
0: Moi ben, sí.
3: É que se non che era un tiro no pé, porque quitar a Doku e a De Bruyne para remontar ante Senegal...
1: Sí.
3: Pero bueno, ao tempo deu a razón.
0: Que ben, claro.
3: Sí.
0: Sonando Pedro Porro, Dani Olmo, de Isabel con Calcaño, vai chegar Lamine Yamal algo forzado, Lamine Yamal que autopase tremendo, pide falta, e non indicaron. Pues
3: ten que seguir, se non lle indican, ten que seguir. Claro. Xa vimos ese xesto durante o Mundial varias veces.
1: Esa ansiedade.
3: Responde a ansiedade, a frustración.
1: Eso que falábamos antes, na previa do partido. A ansiedade, o sentirse observado e que non te están a sair as cousas.
3: O Olmo está dando un récito.
1: Claro, de Olmo. Pero que o de Olmo... A ver, que o de Olmo é un escándalo. O de Olmo é... Esa teoría, compañeiros, de primeiro dominio os espazos para depois dominar a iniciativa co balón. a interpretación que ten Olmo dos espazos, que é o que che dá o tempo e o espazo para xogar o fútbol, pois é brutal, e sobre todo nesos espazos interiores que non hai nin tempo nin espazo, valga a redundancia.
0: Pois temos pausa para facer cartos.
2: Exactamente. Pausa para, en principio, para beber, que tamén podemos beber aquí uns groliños para cara a la voz. Tato, bebe, e agora o consello.
3: O de Ence, queres rendibilizar os teus montes de eucalipto? Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900 100 750. Ence, coida do teu monte.

0: Pues estamos nesa pausa de hidratación, o partido que sigue 0-0 con moitos moito decidíndose no centro do campo. España o mellor un pouco máis falta ese pase, non? Esa precisión, falamos do acelere de Lamín, sí. Pero hai un acelere xeral.
1: Sí, sobre todo adaptarse a esa variante defensiva que fai Bélxica, que o está facendo moi ben, sobre todo pechándose moi ben dentro e defendendo de dentro a fora, que está permitindo que España, salvo contadas ocasións, non encontre esa superioridade de Olmo entre liñas. Faltalle buscar quizáis o xiro do xogo, porque se ele se pecha moito dentro, o espazo tes no lado contrario da zona forte do balón. Pois aí lle falta certa velocidade na circulación a España para xirar o xogo, encontrar outra alternativa que sexa distinta de Olmo por dentro.
0: Víamos aí tamén a Lamín, a Unai tamén dándolle instruccións, que, bueno, dende atrás tamén ve moi ben e tamén pode buscar solucións a ese xogo de España para que comece a chegar con máis seguridade a área de Courtois, que por agora, pois, máis alá de un lanzamento de Lamín que marchou fora, de un control pois, que tivo Olmo na área, pois tampouco supuxo moita ameaza.
2: Sen tiros a porta, o partido, e sen saques de esquina tampouco, pouquiña cousa, de momento.
0: O partido decidíndose por agora noutros puntos.
1: Quizáis ten o guión un poquinho previsible que esperábamos. Quizáis España sorprendeñe un pouco, insisto, esa variante defensiva que fai sobre todo en campo propio Bélxica para intentar contrarrestar o poderío que ten España dentro. Aí non está encontrando a continuidade e tampouco está encontrando o que comentábamos antes, a capacidade de poder sair de esa zona para xirar o xogo rápido e buscar amplitud, outras solucións cos laterais ou co propio Lamín.
0: Retomase xa o encontro, xoga España, Fer.
2: Xoga España por medio dos seus centrais, Lapor xogando para Cubarsí para Dani Olmo, que, como dicía Tato, está dando un recital, para min, o mellor de España ata o momento. Unai Simón pisando balón, aí vai Unai Simón buscando solucións, sí. Intentaba amagar en longo,
1: pero aí é difícil.
2: E ao final vai en longo, non para un lado, sí para outro.
1: É difícil, se non moves esa estrutura un pouquiño antes, se non eres capaz de atraer, de buscar unha mobilidade que faga que eles salten ou se desaxusten un ataque directo contra unha estrutura que espera e que ten esa referencia tanto de xogador como de espacio, é difícil que o sorprendas.
2: E moitas veces España mira como deis a Dani Olmo de referencia, vais ao Oyarzábal para recibir o balón.
1: Claro.
2: Sobando Cubarsí para Porro, outra vez en profundidade, imposible para que chegue Oyarzábal, vai no facer Thibaut Courtois.
1: A ver, Bélxica tamén traballado o partido por dentro de España. Tomou boa nota do partido de Portugal e está intentando contrarrestar esa superioridade que ten España dentro.
2: E que España tampouco estamos vendo agora a posesión 55%.
1: Sí, sí, sí.
2: Unha barbaridade.
1: No, ante unha das seleccións que tampouco suman moitos pases en campo contrario para progresar con balón como é Bélxica,
2: Agora que vende roubo a España o balón a Doku, pero outro erro de Lamín Yamal, chega Porro para Ransalo. Moitas impresións de momento nese espase. Rodri, xogando no centro do campo, para Fabián Ruiz, aparecendo pouco. Aí o xogador sevillano, Cucurella. Aí vai a carreira, Cucurella pola banda esquerda, fréase, xoga de novo para Fabián, atrás. Está xogando España en territorio belga, Rodri. Para Cubarsí, mira, anda, ata onde chega Cubarsí, prácticamente tres cuartos de campo, xogando para Lamín Yamal, e aí hai que buscar un para un.
1: Aí ten que ser
2: Lamín Yamal, o pase co exterior, atrapa Thibaut Courtois.
1: Aí ten que ser moito máis agresivo, ten que ir a por de Cruyff. Aí ten que ser tomar decisión de decir, vou a por él, vou buscar ese un contra un. Eso é un pase, está ben, siñesae todos moi contentos, pero a capacidade que ten de desequilibrio Lamín ten que explotala moito máis, sobre todo neste tipo de situacións. Non pode contentarse únicamente con dar un centro.
2: Probou ese pase, pois marca da casa, non? Co exterior non lle saíu. E de novo ataca Bélxica. De novo por medio de Doku, aparece entre liñas Vanaken. Doku de novo, aparecendo aí Doku, xogando para atrás, agora para Rascán. na outra banda para Trossard, aparecendo pouco aí o xogador tamén do Arsenal, Leandro Trossard. En Goi, agora mira Bélxica, xogando moi arriba, repregando toda a España. Outro central, Mechel para Engoi. Engoi para Rascán, de novo aparecendo aí entre centrais. Custa de España, agora roubar a piques de facelo, Álex Baena. O pelotazo de Bélxica será balón para España. Controla Unai Simón para Cubarsí. De momento, contando pouquiñas cousas no Sofai Stadium, onde están empatando a cero España-Bélxica, camiño da media hora de xogo. Esa con esa pausa para o Grolo. Pedro Porro, Lamín Yamal para Pedro Porro, pode ingresar na área. Pedro Porro para Dani Olmo, para Don, o segundo gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Aí apareceu Fabián, que adica o gol para o seu futuro fillo. Gol de Fabián na media hora de xogo. España 1, Bélxica 0.
0: Si antes decimos que estaba Fabián desaparecido, antes metu gol, eh?
1: Pero moi ben elaborada a situación. Mira, é o que comentábamos antes. A capacidade que teña España de xirar rapidamente o xogo, de buscar eses trocos de ritmo ofensivos... O pase que lle mete Lamín a Porro é moi bon. Despois a ocupación dos espazos na área é moi boa, o paradón de Courtois. Pero claro, cando ocupas ben os espazos, pois tes posibilidades de aproveitar este tipo de situacións, que a pesar de ser unha parada moi boa, pero esa ocupación racional pues te permite poder finalizar. Moi boa xogada de España cando máis atascada estaba.
3: E se nos imos o resultadismo, outra decisión de Luis de la Fuente que lle volve a dar os seus froitos. Bueno, mete a Fabián sentando, bueno, pues, a Pedri e marca gol.
1: Pues hai que
2: funciona de todo.
3: Sí, sí, sí.
1: Hai que decirlo.
3: Que xogue a primitiva.
0: Cando ten ese duende, ¿no? Xa bueno, podemos criticar, pues, o que queiramos del como seleccionador.
1: Claro,
0: como...
1: Lucía, é o que falábamos antes. Podemos discrepar cada un de nós, ou pode ter a súa idea na cabeza e discrepar de tal, pero el ten que tomar decisións. Bueno, el toma decisión hoxe de sentar a Pedri e darlle a oportunidade a Fabián, igual que outro día nos trocos na segunda parte. Bueno, creo que tamén hai que poñer ese valor en riba da mesa.
2: Agora tremendo a que acaba de levar a Castaño sin querer de Cucurella, estaba saltando, volvendo do salto Cucurella. Levou co brazo aí, sángara polo nariz Castaña, que por certo tocou o balón nese disparo de Fabián. Sí, levou a Castaña.
1: Pero vaya parada de Courtois ao primer remate tamén
2: non sei se non a toca Castaña se chegaría a esa de Fabián, eh?
1: Non sei.
2: En camiño ía.
1: Pero
2: tocou unha de Castaña e despistou.
1: Pero moi ben ocupadas as zonas de finalización, tanto primeiro por Olmo como despois por Fabián, e incluso Baena, que estaba tamén na situación de segundo pau. Moi ben trenzada a xogada. Moi ben ocupados. E despois o pase de Lamín a esa parella vertical que fai con Porro, pois é moi bon.
2: E felicidade para Penélope Cruz, ali no palco.
0: Non falta un,
2: ademais, coa gorra a... Non, estaba coa gorra a xogo coa camisola.
1: Pareceme ver a Noel Gallagher con ela.
0: Sí.
1: Creo que era Noel Gallagher,
2: sí,
1: non?
2: Sí, creo que sí. Ataca de novo España. Agora ten que arriscar Bélxica. Eso favorece a España. Sobre todo,
1: sí, non creo que
2: posibles balóns para Lamín.
1: Non creo que troque moito Bélxica o seu plan de partido. É unha selección...
2: Non, ir o tolo non van a ir.
1: Non.
2: Non van a ir o tolo.
1: A ver, unha selección que eso ten moi claro.
2: Lamín Yamal, no un para un con de Kuiper. Ahí está Lamín Yamal caneando. Lamín para Rodri poniendo centro. Que magua, non chegou ninguén, chegou en Goi. O segundo balón para España. Mellores minutos de España, que coincidiron co gol de Fabián. Increíble de Fabián, ¿eh? 47 partidos, ninguna derrota. Que ven agora Lamín, hai falta clarísima, perigosísima prol de España. Ahora sí que ya pitou.
1: Sí, moi ben. A ver, moi ben esa interpretación da amplitude que dá Porro, aí interpreta moi ben esa diagonal. O que moitas veces din para desestruturar organizacións defensivas tan ben traballadas,

0: moitas veces o que tens que buscar é os pares non naturais. Explícome o que é un par non natural. Que o extremo non busque o lateral, que busque, por exemplo, o central, como buscou agora nesa diagonal Lamín. Para iso que necesitas? Que alguén fixe tamén fora, que para que se xeneren eses espazos, en eses entre espazos entre lateral, central ou as costas dos medios centros, como fixo agora España, interpretou moi ben Lamín esa diagonal de fora para dentro para buscar e atacar a estrutura de Bélxica dunha maneira non esperada.
1: Esta vai ser para Lamín, eh? Está preparado tamén Baena, por aí Oyarzábal, pero aí colocou unha Lamín, non creo que ya de Álex Baena, eso que Álex Baena tira moi ben as faltas tamén. Ainda outro día petou unha no longueiro. Pois Baena salta e deixa a Lamín. Aí está Lamín, para onde Courtois, segunda para Fabián. Que para onde Courtois baixo. E claro, Bélxica pode ter o que teña, pero que tenga o mellor portero do mundo. Ver, que tivo Courtois. Que tremenda parada, era dificilísima, eh? Botou o balón.
0: Sí, porque además estaba
1: non chegou a botar, pero era
0: moi tapado, estaba moi tapado Fer. A ver, cando a ten prácticamente en riba, aguanta moi ben a súa posición básica e defende moi ben o seu pau.
1: Isto desemboca nun saque de Curruncho. Baena para Fabián. Fabián, pon o
2: falta
1: centro,
2: do árbitro,
1: para
2: eh?
1: Dani Olmo.
2: Falta
1: e
2: do
1: que
2: árbitro.
1: Fai o árbitro.
0: Está polo medio.
1: Pide perdón.
0: Oliver.
1: Michael Oliver. Dille a Dani Olmo que perdón, que culpa del.
2: Vaya pantalla.
0: Vaya bloqueo, eh.
1: Tremendo, eh. Tremendo, tremendo. O pobre Michael Oliver pediulle perdón a todo o mundo, é verdade.
3: Isto non levaba a conta, Mr. Asubío. Cantas
2: faltas cometidas.
3: Cantos bloqueos levaba.
0: Uxío, manifiéstate.
1: Está falando con alguén aí polo pinganillo. Pero tremenda pantalla a Dani Olmo. Xa comezan a quentar pues prácticamente todo o banco de Bélxica e está, por exemplo, Romelu Lukaku.
0: Sí, que terá minutos
1: seguro.
0: Terá minutos, sí. Seguramente, despois pues, será outra reválida de tamén para os dous centrais enfrentarse a un xogador como Lukaku.
1: De novo balón para España, entrando nos últimos 10 minutos, mala prolongación que non será curta, o control de Álex Baena. Aí está Álex Baena. Tocou un xogador, había feroso, non? O Man, non, pitou Man.
3: Pitou lle
2: Man, pues, sí, control.
0: Man, no control.
3: A ver, que sobre o de Lukaku, no plan de xogo de Bélxica, é certo que cando rouba algo máis alto ou cando Doku supera en conducción algún de España, así que supera liñas, hai certa sensación de perigo, pero o resto estamos vendo a Courtois e os centrais buscar en longo. E se buscas en longo, de que te la era outro día, marcou dos goles de cabeza, pero lóxico é que non vai a gañar duelos contra Cubarsie e Laporte.
0: É que por eso moitas veces, é o que comentábamos antes, Tato, as baixas de Onana e de Tielemans condicionan moito eso.
3: Sí, porque... sí. Sobre todo de Tielemans, que é xusto antes de comezar o partido, probablemente o plan pasase moito por Yuri Tielemans.
0: Porque sobre todo Bélxica o que mellor fai son ataques cortos. Non é un equipo que progrese moito en campo contrario a parte de sumar pases. Non, vive moito desas recuperacións e de ter un bon pasador despois de recuperación. En ese aspecto, tanto Tielemans e sobre todo Onana, pois se lle nota moito para poder progresar. E sobre todo que distí nun posicionamento moito máis alto. Aí únicamente lle queda o recurso de Doku.
3: Mira, outro balón de Courtois, dirección de Ketelaer e gaña o duelo Laporte, balón para España.
0: Sí, é que España como lle meta ritmo, España, como lle meta o ritmo que lle está metendo agora tanto Van Aken como De Bruyne,
3: tan superados,
0: vai ser moi difícil que manteñan o nivel físico.
1: E vai Cucurella para Álex Baena. Agora comentamos outro actor, era Brad Pitt, non? Que apareceu antes, coa gorra. Dani Olmo para Oyarzábal. Que mago aí ese calcaño que buscaba de novo a parede para Dani Olmo. E saída para De Ketelaer.
0: Está moito máis cómoda agora España, Fer. Está moito máis cómoda agora. Está encontrando o ritmo máis na secuencia de pase. Está moito máis cómoda.
1: Era Brad Pitt, non? O que apareceu antes.
0: Sí, creo
1: aparecía
0: que sí.
1: Con a camisola de Estados Unidos. E que podía ser isto un Estados Unidos e España, eh? Non estaría mal tampouco contra os anfitrións, eh? E contra Trump.
0: Bueno.
1: Pero non. Pero aquí está Bélxica.
0: Non lle des ideas, Antón, que xa nos pasou factura a Tato da min, eh?
3: Non, iría cambiando. O sea, xa ao principio do partido igual era bo aliado a España, igual a media hora xa non sería tan bo.
1: Eu teño que dicir que quería Estados Unidos, eh? A min gustábame ese morbillo do anfitrión, gustábame.
0: Bueno.
1: Pero levou bastantes, levou un 4.
0: Outro día, ningún de nós quería a Estados Unidos, pero bueno, estamos xogando contra Bélxica, por méritos propios, sí. Que Bélxica superou moi moi ampliamente a Estados Unidos.
1: Aí vai Bélxica, rascan para Trossard, perde o balón Trossard, que non está aparecendo, e que siga así, que ben o fai Fabián, o amague. Fabián para Lamine Yamal, hai que correr agora, Lamine para Pedro Porro. Porro controla o balón, desdobla, creo que era Rodri o que chegaba ali, pero repite para Lamine Yamal, meténdose cara dentro, Lamine pisando o balón, aí pechou o camiño que tiña que aproveitar España era para correr nesas.
0: Sí, pero,
1: Rodri.
0: Sí, pero bueno, aí non quiso arriscar no pase, prefiro facer agora, o que está facendo agora, ataque posicional. Uf.
1: Que soga Dani Olmo, Dani Olmo para Rodri, Rodri para Lamine Yamal, que control orientado de Lamine Yamal, pode probar o disparo, Lamine Yamal fora. Tremendo.
0: Está encontrando.
1: O control orientado para regatear o seu... ¿Quién era? Creo que era de Kuiper. Non, era Doku.
0: A Doku.
1: Era Doku o disparo está, o lateral da rede.
0: Está sendo moi inteligente esa banda dereita de España. Está fixando moi ben Porro a de Kuiper fora. E pois, claro, o que ten que defender as diagonais, esas situacións, está sendo Doku, que lle está costando moitísimo, porque o colle con ventaxa vindo de fora para dentro en conducción... si Doku un xogador eléctrico, pois Lamine non queda atrás.
2: Está atopando ademais esa electricidade que ao mellor lle faltaba nos últimos partidos. Hoxe está sendo tamén pois
0: sí, sobre todo a raíz do gol. A raíz do gol está encontrando moitísimo máis esa profundidade en banda dereita a España.
1: Ataca con perigo Bélxica, xogando por medio de Castañe para Trossard para De Bruyne, facendo agora moi ben o triángulo, ollo Conde que terá gol. Gol de Bélxica. Qué boa xogada de Bélxica. O balón aberto, o centro. E aparece, como decía Tato, a cabeza de Ketelaer para marcar o primeiro gol que
2: Tato
1: recibe España.
2: No
1: 40, 1-1.
3: Sí, home, non é mesmo de rematar, que xa viña de marcar dos goles coa testa, que de gañar un balón por arriba de Courtois, pero está sangrando Castaña, ¿eh? Acabamos de verlo.
1: Sí, sí, que levou antes unha de Cucurella tremenda. Que ven o fiso agora Bélxica e mira, queda o récord en 649 minutos. Aí moi ben Trossard, o balón aberto, non había fora de xogo. Moi ben o centro, e de que traer, que tampouco estaba en fora de xogo, e non, está a segunda. Pero que ben o fiso Bélxica, pues,
0: Sí, pero a ver, despístanse na orientación os dous centrais, tanto...
1: E a posición de que tal era correcta, sí.
3: Uf, teño dúbidas, sí.
0: Eu tamén. Imos a ver se non a revisan,
1: Van ter que tirar líneas e veremos, porque a posición pensaba que non, pero hai dúbidas, sí.
0: Pero fixo ben Bélxica,
1: Nada. Sí, moi ben.
0: O fixo moi ben Bélxica. Aí certo despiste nos centrais, desapareceu as costas e despois xa na mala orientación xa ñes gañou a iniciativa, pues remata, o centro é moi bon, pero remata con moita superioridade porque ten gañada a superioridade posicional principalmente.
1: Pois no mellor momento que estaba España, sí. Parecía que estaba o partido controlado, pero chegou ese gol de Bélxica. A piques de roubar Lamine Yamal, a verse de novo un novo partido con empate no marcador, 1-1. Xogando Bélxica por medio de Engoi para Rascán, que aparece entre centrais de novo para sanear o ataque de Bélxica, xogando para Engoi. Non hai presión de España, aparece Oyarzábal, xogando para Castañe de novo para Engoi. Agora con tranquilidade de Bélxica, planeando o ataque por medio de Courtois para Mechel para De Kuiper aparecendo Trossard. E agora non a cheira a España, xogando moi ben Bélxica,
0: creo,
1: como se fose un rondo.
0: A ver.
1: De que Ketelaer, ollo, agora ven Cubarsí, que lle pitan. Cartón para Cubarsí, sí. Por man.
0: A ver.
1: Eu penso que oír o chance no, e puido tocar a cola.
0: É por agarrar do pantalón a De Bruyne.
1: Sí, clarísima.
0: Desde o chance.
1: Sí.
0: A ver se si é un momento puntual do xogo, pero pareceme que fixo unha variante posicional Bélxica. A ver se si é un momento do xogo ou mantén. De meter máis a Trossard na por dentro e na máis preto da base e subir a altura de Van Aken. A ver se
1: pues
0: si algo
1: Trossard, metido cara dentro. Sí, agora non está na banda, Trossard.
0: Sí, por eso,
1: agora
0: por
1: está metido cara dentro.
0: A ver se si é algo puntual ou é unha modificación, porque Rudi García soe facer este tipo de movimentos e de variantes ao longo do partido en función dos momentos do xogo. Ahora dá a sensación de que está máis por diante Van Aken, aínda que este en perfil dereito está sempre de dentro de fora para dentro, e que está máis preto da base de Raskin Trossard. Imos a ver se mantén.
1: Incluso caeu estas xogadas de que Tela era a banda.
0: Sí, fíxate,
1: sí. Caendo a banda.
0: Creo que vai xuntar máis a Trossard con Raskin na base.
1: Rouba España, Álex Baena, Baiso Chan, Castañe, volve a recuperar España Rodri para la milla mal, piso a balón, podía xogar con Dani Olmo, había falta, pero aí Dani Olmo estaba desesperado porque se ya toca un pouquiño, marchaba Dani Olmo como antase, pero preferiu pisala.
3: Mira os bonecos, sí. Falta. Os bonecos, Cucurella rompendo fora de xogo.
0: Cucurella, o que
3: por
0: rompe,
3: nada.
0: É Cucurella o que rompe fora de xogo, pero por un pelo.
1: Claro, que eu marcaba a liña co central, pero estaba Cucurella.
0: Por un rizo, eh? Por un rizo.
3: É tremendo o fútbol, os momentos de que Telaer, que parecía que non lle marcaba un gol arcoíris en todo o Mundial, outro día decía apostar por él como titular, aínda así Rudy, marca dous goles e agora xa parece que lle entra todo.
0: Sí, é un xogador da máxima confianza, de Rudy García. A súa tempada este ano no Atalanta é máis que discreta, eh? Hmm.
3: E non é un rematador, ele dos goles coa cabeza.
0: De feito, no Atalanta, por exemplo, ano pasado,
3: segundo
0: moitas
3: punta,
0: veces
3: xogaba
0: de segundo punta, tirado a banda dereita, non é un punta a punta referencia.
1: Agora probou o disparo Pedro Porro, pero animouse demais. Estaban un pouco desesperados os dianteiros, sobre todo Oyarzábal, que esperaba o centro. E aí o remate de Ketelaer paisou a nada, centímetros da manopla de Unai Simón, pero non consigo. Estaba moi, moi preto da liña de gol. O sea, entramos 5 minutos, teremos. De engadido, entramos a Neles, con 1-1 marcador. Adiantouse España por medio Fabián, empatou de Ketelaer para Bélxica. No, xogando Rodri, apurando
0: otra
1: vez, as últimas xogadas España.
0: Volveu outra vez á estrutura inicial, volveu outra vez a trozar a banda dereita.
1: Lapor para Cubarsí, cruza divisoria Cubarsí, probando en profundidade para Dani Olmo, non lle sae o control, pode chegar Fabián Ruiz, e será córner para España. No 46 desta primeira metade, chegaremos ata o 50. No SoFi Stadium, de momento, non temos semifinalista, empatan España e Bélxica. Vai Álex Baena, o recunchiño esquerdo, e de novo aparece a pizarra de Luis de la Fuente, suben os centrais. Aparece Lamine Yamal aí tamén para Curta. Veremos que decide España. Aí a loita tremenda de Mesel con Lapor en área pequena. Están prácticamente todos metidos aí. Sí. Vai Álex Baena. Pon o centro Álex Baena. Aparece De Bruyne. Será de novo saque de esquina. Dendo mesmo recuncho esquerdo. Así que de novo será Álex Baena. Aí defende todo o mundo. Tamén De Bruyne. Vai Álex Baena, de novo, Álex Baena, quería peitear, caía Rodri, pedían man os xogadores. Aí está o disparo de Fabián, peta nun xogador de Bélxica. Agora hai que cortar esa contra, de novo de Ketelaer. Que ben Dani Olmo, menos mal, porque era un man a man de Doku con Unai Simón. Vai a carga España, Dani Olmo para Álex Baena. Agora, volve un poquinho tolo o partido. Baena desdoblalle, Lamine Yamal na outra banda, soga para Lamine Yamal. Na esquerda, Lamín Yamal diante de Castañe, quere facerlle o lío, piso o balón, Lamín para Baena, os dous extremos na mesma banda, Álex Baena pon ao centro, non chega ninguén, será porta para Bélxica.
0: A ver, estamos vendo repetida a acción do córner. Aí de Kuiper, bueno, dalle aí a de Kuiper.
3: Pero toca antes na testa, non?
0: De Kuiper ou Raskin?
3: Era Raskin Coiro, pero toca ya antes na testa. Entón, vende rebote sí. propio.
0: Exactamente.
1: Saque de porta para Bélxica. Aí vai Courtois buscando CO2 Ángeles para baixada de Doku. Doku controla o balón, vai ser o balón, será banda para España, que quere apurar estas últimas opcións da primeira metade con 1-1 marcador. Pedro Porro agardando solucións. De momento non as atopa. Porro para Dani Olmo, este para Lamine Yamal, que golpe tremendo, de Dani Olmo, penso que foi con Oyarzábal, golpe entre amigos, diré que impulsou Fabián, pues igual é impulsou, non?
3: Queixase Oyarzábal de que lle empurra en Goi, non sei se é suficiente como para la bazada tremenda para que levou contra Olmo.
0: Pero o choque
1: cara con cara.
3: Sí. Pero bueno, Olmos víaselle máis afectado, non quero tirar de tópicos, pero bueno, Mikel é doutra pasta.
1: É vasco, sí, é vasco.
2: Xa tira ferde tópico.
1: Eso que non é de Bilbao, eh? Pero casi.
3: Eibar, non?
2: Pero vasco, sí, sí. Da igual.
1: Igual. Pero vasco, sí.
2: De Bilbao, vasco, sí. De Eibar, onde sexa.
1: Aí está o medo gol de Ketelaer. Último minuto e medio, igual hai que engadir un minuto máis por esta...
0: Sí, por esta asistencia, non?
1: Por este golpe de Olmo con Oyarzábal.
2: E Olmo que leva golpes de... do árbitro, do... dos compañeros...
1: Menos de belgas, de... dos outros.
2: Sí.
1: Increíble, sí.
2: Falta lle bater con De La Fuente.
1: Dirán, pero mira nae. De Bruyne para Doku, Doku diante de Pedro Porro, que non ingresa en área, ingresou. Aí está Doku buscando caneo, aí cuidado porque calquer perna... Pode ser penalti a prol de Bélgica. Doku buscando, errou. Casi sempre fai todo ben menos o pase.
0: Sí,
1: e agora tamén probou o centro, pero perdeuse por línea de fondo.
0: Pero temporiza ben aí Pedro Porro. O temporiza ben, non lle fai entrada, nin tapa a perna ben hábil. A ver, o está defendendo ben nesas situacións de estático.
1: Sí, de momento,
0: de estático,
1: diría que os laterais gañando os extremos, damos equipos.
0: Sí, quizás é un voto en falta un poquinho máis de exigencia de Lamin sobre de Kuiper. Creo que aí, aínda que están facendo boa conexión en esa parella vertical entre Lamin e Porro, pero creo que en acción individual ten que ser moito máis agresivo Lamin para ir a por de Kuiper.
1: Aí que xa base o Oyarzábal, pero de seguridade o recadiño no costado a Rascan, así que será balón para Bélxica. Pode ser a última, aínda que chegaremos aos 6 seguramente por ese golpe entre compañeiros de España. Xogando Rascán, pois non. Non hai engadido, chegamos ao tempo de lecer así, o manda Michael Oliver no Sofai Stadium dos Ánxeles. De momento, España 1, Bélxica 1.
2: Pois empate no marcador neste medio tempo, con eses goles de Fabián que adiantaba a España, pero logo empataba tamén para os belgas de Ketelaer. Non sei que opinamos nesta mesa do que lle está faltando a España, que sí que tivo eses bons momentos, que culminaron co gol de Fabián, pero que logo xa... volveron a comer as papas os belgas, que foron moi, moi rápidos empatando, pouco durou a alegría.
0: Sí, creo que España sorprendeuse un pouco desa variante defensiva que está a mostrar Bélxica, sobre todo por dentro, que creo que está defendendo moi ben esas situacións de que busca España de superioridade. Non é capaz de ter secuencia de pase, de ter velocidade, de encontrar a Olmo, salvo en contadas ocasións, a outra altura, e aí está se atascando. Unha mágoa porque encontrou ben esa profundidade pola dereita nesa sociedade Lamín Pedro Porro no gol, e despois do gol creo que eran os mellores minutos de España. Estaba encontrando en banda dereita profundidade, esas diagonais de Lamín, pero tamén ese desaxuste defensivo, pois me permiteu a de Ketelaer conseguir o empate. Creo que lle está faltando buscar solucións ao que lle plantexa por dentro Bélxica, sobre todo nesa situación de defender moi pechado dentro. Lle está faltando a España ter capacidade de xirar rápido o xogo, de darlle máis velocidade, quizáis de buscar máis amplitude con os laterais ou ben con Lamín máis fixado en amplitude, para buscar separar moito máis as axudas defensivas de Bélxica. Sobre todo eso, esa velocidade, esa circulación, esa capacidade de xirar rápidamente o xogo, porque por dentro está moi ben estruturada Bélxica, con esa variante defensiva, e sobre todo está neutralizando moi ben as posibles situacións de pase de Olmo. Buscar outra solución en canto a amplitud, máis buscar por fora que insistir tanto por dentro como está insistindo, porque ademais está metendo balón dentro pero non está sendo capaz de volverlo a sacar fora. E aí está cómoda Bélxica en canto a estrutura defensiva.
3: Vemos a Lamín máis por dentro que noutros partidos, sí, do Mundial, sí, menos, sí, fixado na banda, botamos un chisquiño de menos que encare máis o seu lateral, aínda que é certo que no gol, bueno, ocupa unha posición un pouco máis centrada e habilita a Porro para que poida poñer ese centro que acaba no gol de Fabián. E Bélxica, un pouco resumo do seu Mundial, aferrándose aos partidos e a competitividade, Con moi pouco. Con
2: un chisquiño. Disparo a porta.
3: Un disparo igual. A porta, dous remates en total.
0: Sí.
3: Os dous de Dekelaer para dentro. Quero dicir, Bélxica tamén é o que ten. No seu plan de partido estamos vendo que faltan ideas. Pero cunha que ten para dentro.
0: Sí,
3: España algo imprecisa. Pouco ritmo en liñas xerais, sobre todo no final, non? Cando ese abano, non? Cando chegan aí a tres cuartos e un pouco xa con Bélxica encerrada custa mover o balón máis rápido, pero creo que unha boa primeira parte de España e Bélxica o seu, enganchándose un partido co que ten.
2: Pois 9:55, imos facer unha pequena pausa para a publicidade e volvemos con este neste descanso do España-Bélxica.
4: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
5: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O deporte mellora a Galega.

0: 10:05 da noite, estamos no descanso entre en este partido de cuartos de final entre España e Bélxica, con ese empate a un. Primeiro celebrábamos o gol de Fabián, pero logo xa pois conseguiron empatar os belgas nese disparo entre os tres paus que tiveron, esa cabeza de Guetelaer, pois que non conseguía parar. Unai Simón, que remataba pues, neste partido con esa racha de imbatibilidade do porteiro español de España en xeral, ¿no? Porque como dicíamos, pues, o equipo defendía ao completo, tamén esa liña defensiva de España pues, estaba facendo moitos méritos nese récord de imbatibilidade. Empate a un. Non sei como estarán os ánimos nas prazas galegas na Coruña, Miguel. Primeiro celebrábamos un gol, pero logo xa apagábasenos un pouco con ese empate, non?
1: Sí, a verdade é que sentou moi ben o gol, non tan ben, supoño, o gol encaixado despois neste primeiro tempo.
2: Eu espero uns penaltis, porque me gusta a emoción, pero que gane España, obviamente.
1: Bueno, moita emoción.
2: Espero.
1: Como viste o primeiro tempo?
2: Bien, me gusta esta selección. Me parece que... Son Tim Borja Iglesias, poñerío, porque falta un delantero puro aí que bueno, hai mil centros a área, sempre falta alguén aí para rematar. Borja Iglesias creo que estaría aí para enchufarlas todas. Así que...
1: Non sei, tamén, bueno, primeiro gol encaixado por España neste Mundial, non sei como viste esa acción.
2: Non me esperaba, verdad. Pensei que iban a seguir por horas sin encaixar un gol, pero bueno, bien. Eu confío.
1: Bom, moitas grazas e sorte para o segundo tempo.
2: Gracias.
0: Sorte como se fose entrar el tamén aí a rematar eses goles, pero está ben, a xente tamén que confiaba en España, ainda queda moito tempo para seguir confiando. En Santiago, non sei, Antón, se podes buscar por aí algún adestrador, algún seleccionador que nos diga que cambios varía de cara a segunda parte.
3: Bueno, vamos a tentar buscar. Sí que certo aquí o gol celebrouse bastante. A ver se meto no banco destes rapaces para preguntaros como se estaba parecendo esta primeira parte. Un paixón o gol de Bélxica, ¿eh?
4: Bueno, ahora se remonta todo, no pasa nada, hombre.
3: Pero justo cando mellor estaba España, chegou o empate.
4: Nada. España está jugando increíblemente. Esto se remonta ahora, hombre.
3: ¿Qué soluciona Pedri o partido que non soluciona? O Panda.
4: Seguro.
3: Confiades, non?
4: Hombre.
5: Nos confiamos. Este mío non facer unha entrevista.
3: que aposta facedes agora de resultado?
5: Eu creo que 1-2-1 gana España.
4: Yo 3-1.
3: Grazas.
0: Estábamos aí, Tato apuntando, xa quen fui perdendo? Eu xa sei que perdín nada.
6: Lucía Peli e Antón eliminados da porra. Só quedamos Fer e eu vivos.
0: Os únicos que confiaban no gol de Bélxica están xa complicando.
7: Os que saben algo desto tamén.
0: Nah, por suposto.
6: Non quites a peli da ecuación.
8: No. A mí deixaron estar.
7: Peli dixo 2-0, non?
8: Dixen 2-0.
0: Fala do que saben, os que saben desta cousa, eu estou aquí. Xa dixen, eu estou aprendendo moitísimo, hoxe alucinando. Apuntei aquí para logo chegar. Eu xogo na baña, logo cando chegue na pretemporada, xa vou ir. Ollo, que se os pares non naturais, teño que meter eso nunha frase, sí, pero bueno, vamos por aí afinando.
6: Ainda non unha das clásicas de peli do orde desorganizado, desorden organizado. Esa tes que...
0: Eso vai moitísimo con nós.
8: Pero iso é moi complicado. O desorden organizado é moi complicado. É o máis difícil que hai no fútbol. Hai unha liña moi fina entre o desorden e o caos que hai que dominar. Ese é o desorden organizado.
6: Amantes do caos tamén aquí.
0: Amantes do caos sempre.
8: Con K ou con C?
0: É igual, como veña escrito. Ainda nos queda por ver que lles está aparecendo este partido en Vigo, ali nesa pantalla que está en Castrelos. Decía Gonzalo, os maiores sentados, os novos de pé. A ver que opinan maiores e novos en Vigo, Gonzalo.
9: A ver, a noite pintaba fenomenal ata que apareceu de Queteler, non? Aquí temos un problema, que vamos con 2 minutos por detrás, máis de 2 minutos. Uf. Entón, no gol de España, xa sabíamos cando cantaron arriba na bancada do anfiteatro que marcara a selección española, pero colleunos por sorpresa o tanto da selección belga, non? Porque fíxose o silencio, ninguén decía sí. Nada e non, colleunos un pouco por sorpresa, pero todo pintaba fenomenal. A ver que me vou a chegar aquí esta parella Estamos en directo para Galicia en Goles da Radio Galega. ¿Qué te pareceu a primeira metade? A ver, todo pintaba moi ben, ata que eles tiveron nada. Con nada fixeron un gol, non?
10: Con nada meteron un gol, a verdade.
9: Veña, a ver ti, que te pareceu o partido da selección?
11: Moi ben, eu non sei moito de fútbol, entonces eu vexo polo meu novio. Pero interesante.
9: Vixe dando el unhas pinceladas, non?
11: Exacto, el me va explicando.
9: El entende ou non entende? Ti que crees?
12: Eu creo que tampouco.
9: Ti como eres a súa moza, que vas dicir?
11: Claro, no, el entende, explica moi ben el.
9: Sí, en a segunda metade, a ver, ti farías algún troco? Hai moitas camisetas de Pedri. Pedri hoxe é suplente, hai que meter a Pedri xa ou non?
10: Hai que metelo, hai que cambiar a Olmo.
9: Non serás do Barça?
10: Non. Non, son de Madrid, pero
9: bueno,
10: hai que meter a Pedri, que está sendo moi bo durante todo o Mundial.
9: Por lo tanto, optimista para o segundo tempo.
10: Sí.
9: Veña, a disfrutar do partido.
11: España se gana. España se gana.
10: Veña. Vamos, España.
9: A disfrutar esa segunda metade. Grazas.
10: Grazas.
0: Nada, segunda metade que comezamos, pois, como se fose o minuto cero, da igual, un 0-0,
8: un
0: empate
8: moito.
0: A un, queda moito. Tempo tamén para, pois, recordar os consellos que temos esta noite para os ointes.
13: O de Ence quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900 100 750. Ence, coida do teu monte.

0: Comentaban ahí un en Vigo, un adestrador valente, que decía que quería sacar a Olmo y meter a Pedri. Sacar a Dani Olmo está siendo dos mellores, ¿no?
1: Ainda é moi cedo, para tomar ese tipo de decisións.
0: Non haberá cambios agora no descanso.
1: No, eu creo que non. A ver, eu creo que España ten que intentar volver outra vez ao que... O que conseguiu antes do, un poquinho antes do gol, e a posterior e do gol, que interpretou moi ben esas situacións. A ver, o que está claro é que Bélgica está combatindo moi ben a estrutura de dentro de España, está ocupando moi ben eses posibles espazos donde pode aparecer e sorprender Olmo, non está dando continuidade a España nas distintas alturas por dentro, donde ten que buscar outro tipo de solucións. Ou ser capaz de buscar máis amplitude, ben sea con Lamín ou con os laterais, principalmente con Cucurella, porque tamén aí Baena pode fixar dentro e amplitude pode dar a Cucurella, pero sobre todo ser capaz de darlle un poquinho máis de velocidade a circulación, que cando meta o balón dentro teña capacidade de quitalo rapidamente fora para buscar lado contrario, que aí é onde pode xerar superioridades, porque eles defenden moi pechados de dentro para fora nos saltos, están facendo algo moi ben. Eles nos saltos non están facendo entrada, están temporizando moi ben, están chegando, parándose e orientando. Entón aí están combatindo moi ben esa movilidade de España. Que necesita España? Pois unha, darlle máis velocidade á circulación, saltarse o cercano, non xogar tanto sobre cercano, xogar un poquinho máis sobre alonxado e darlle máis velocidade á circulación. Para iso, por exemplo, tamén ten unha arma que creo que ten que explotar moito máis, que é Cubarsí. Cubarsí, nesa variante defensiva que está facendo Bélgica con De Bruyne, están tendo os dous centrais moita superioridade sobre De Kelaer en saída de balón. Ten que explotar máis a Cubarsí para crear situacións de xiro rápido de xogo ou buscar máis eses espazos en amplitud para sorprender.
0: Tampouco foi por falta de oportunidades de máis chegadas, porque tamén tivo aí Lamín un par de boas ocasións, non tivo esa falta na que saiu providencial Courtois, que sacou unha parada impresionante, ese lanzamento de

0: Por lo que estoy viendo en Twitter,
1: tampoco ofreceron moito máis.
0: Por iso digo, e aparte sacaron rapidísimo.
2: Amosaron a repetición da man, non?
0: Que parecía clara, sinceramente. Ocupa espazo. Está cara baixo único, pero...
1: Pero non, tampouco tivemos ocasión nin de ver, nin se había situación antirreglamentaria, nin con maior claridade a posible man. Está claro que na man é da.
0: Sí.
3: Ahora non... que ademais nesa xogada, igual que Cucurella habilita de Ketelaer, a posición de Kuiper é duidosa, e non amosaron nada.
1: Sí, tamén, é certo. Bueno, quizáis nun partido desta trascendencia non estamos tendo tampouco unhas boas imaxes para sair de
2: dúbidas. Para falar con un pouco máis de criterio tamén sobre as situacións, e a máis... Agora que estamos en que absolutamente todo se revisa tanto,
1: sí,
2: pues parece que están sendo un pouco cautos demais e non... E hoxe non se está vendo iso.
1: Pero bueno, eu creo que
2: España
1: ten que centrarse un pouco en intentar combatir sobre todo esa situación que está plantexando moi ben, ademais, uh-huh. Moi ben traballada.
2: Está lle funcionando o boli e o papel a Rudi García.
1: No, está encontrando moi... Aparte... Quizás meterlle moito máis ritmo, porque insisto, tanto De Bruyne como Van Aken, estamos vendo agora, son dous xogadores que, a diferencia de Onana e Tielemans, sin balón, sin os obrigas a facer moitos esforzos, metes moito ritmo con balón, con movilidade, son dous xogadores que teñen que sufrir co paso dos minutos.
2: Vai comezar a segunda parte, sumamos voces neste faladoiro do Galicia en goles para desfrutar da segunda parte do España-Bélxica. Cristian Romero, que tal? Boa tarde.
4: Que tal? Moi boa, Lucía.
2: Viches a primeira parte?
4: Non puiden, tocoume pues presentar, pero mentre estábamos en plató, chegou a noticia de que Fabián metera o gol, estábamos ali xa todos saltando. Así que nada, a parecer non sei se Luis de la Fuente se equivocou ou non, pero bueno, deulle rendemento que meteu ese gol.
2: Ten duende. Sí.
0: Todo o que fai saille ben, unha pasada.
4: E logo tamén primeiro gol no Mundial que encaixa a España, que encaixa Unai Simón. Ainda así sigue co récord de porteiro menos goleado nos mundiais, non? Durante varios partidos.
2: Sí, manterá o récord seguro que ainda por moito, moito tempo. Comezamos...
0: Mínimo 4 anos.
2: Eso non yo quita ninguén. Comezamos a segunda parte, comezamos Fer, pois nada, de cero. Outra vez volta a empezar, volta a, pois, a intentar adiantarse no marcador para España.
3: Así é, Lucía, con todo por decidir, nos Ánxeles... Decidindo ni máis ni menos que un semifinalista do Mundial, sonando España.
2: Es en cambio,
3: sacude, ¿no? Centro.
2: Imagino, nin en España,
3: es en trocos, sí, Bélxica. Sí. Non hai trocos. O único que tivemos foi no quecemento. Ese de Tielemans, entrou Van Aken, que evidentemente non conta. Aí vai Cucurella sonando para Fabián para Baena para Fabián, de novo para Cucurella, que mete o corpo, hai falta. Hai falta de Cucurella, que volvese tolo, tocos rizos... Pero, bueno, cargou aí, non sei se que biche, desde eu penso que cargou demasiado a Trossard, non?
1: Sí, quizás tiña posición un pouco gañada a Trossard, eso lle impide que a carga sexa moito máis agresiva que normalmente. Pero, bueno,
0: é moi doado pitar esa falta. Moi doado.
1: É de manual esa falta, sí. Perigo.
3: E que fixo agora de Ketelaer? Fixo todo ben, pero aí, quiso último control, perdeuse por línea de fondo, será porta para España... No minuto medio da segunda metade, con 1-1, no marcador adiantouse España con gol de Fabián, empatou de Ketelaer. Cubarsí, entre liñas para Dani Olmo, que pedían o troco, e para min foi o mellor de España na primeira metade. Así de claro. Pedían o troco, non sei onde era, en Santiago, non? Era que pedían o troco para que entrase Pedri, pero para min Dani Olmo está sendo...
2: Sí, en Vigo. Creo que era en Vigo, sí.
3: En Vigo, bueno.
0: En Santiago...
3: En Galicia era.
0: Foi que vendeu o seu colega a outro colega dicindo a este non lle fagas unha entrevista.
2: Algo sabería.
0: Algo sabería, sí.
3: Cousas claras. Xogando España despois dunha acción, pois con certo perigo de Bélxica que non atopou o pase interior, afortunadamente para España... Que se asoba por medio de Cubarsí.
1: Trocou de banda.
3: Cubarsí avanzando metros.
1: Está do cu en dereita.
0: Sí, e Trossard en esquerda, sí.
3: Sí. Fabián para Cubarsí. De novo ataque. Aí con calma do cadro de Luis de la Fuente. Ollarzábal para Lamín. Lamín recúa para Pedro Porro nesa mesma banda. Este ainda máis para Cubarsí para comenzar a xogada entre centrais. Cubarsí... Amagando pase por dentro, atópao, que ven para Lamine Yamal. Ahí está Lamine Yamal, parou Courtois. Qué pase tremendo, como si había fuera de juego.
1: Sí, pero pase moi bon.

0: E ven a topou co Barsi,
1: É o que está, o que falábamos no tempo de lecer. A ver, esa posibilidade que ten España con co Barsi, cando eles igualan tanto, queda un libre. Os centrais moitas veces teñen dous contra un, porque de Ketelaere está en inferioridade moitas veces con Laporte e con co Barsi. As condicións que ten co Barsi para ver o fútbol de frente, ten que explotarlas España ante este tipo de situacións.
2: Era fora de xogo, pero a sensación de que esa parada de Courtois vímola 400 veces, o de sair rápido e facerse xigantesco, por algo é a xirafa, parar ya a Lamín.
0: Dicía Lamín por pouco, bueno, foi algo máis con pouco, ese fora de xogo, pero se había dúbidas, aí estaba Courtois.
2: Creo que lle dicía un chisquiño antes, non? Porque fixo aí ao mago de romper yo espazo antes, tardou un chisquiño co Barsi, pero vaya pase que lle meteu,
0: Xogando Bélxica, aí vai Trossard, dando a reviravolta a Trossard, amagando o pase, métese cara dentro, non perde o balón Trossard, eso que está moi presionado polo outro 10, por Dani Olmo. Castañe, non atina no pase, e aí vai Cucureira que quere sacar rápido, e dille aos seus compañeros que, por favor, cun apoio. Atopa un Fabián controla o balón, había falta clarísima, e non indica Michael Oliver. De De Bruyne. Pero non indicou. Saque de banda para España, xa en xogo, protestando de Cucureira. Ollo, que teña cuidado, que estaba protestando aí ao cuarto árbitro. E xogando de novo, Bélxica por medio de Doku, querendo ganar línea de fondo, Doku, que ven a defensa de Laporte, e aí, córner. Aí, córner o primeiro de Bélxica no partido, 3 leva España.
1: Sí, ollo a Bélxica, que, bueno, hoxe nes falta o Nana, pero o dato que apuntábamos, é o segundo equipo que máis remata en accións a balón parado ofensivas deste Mundial.
0: E se non fora córner, podía haber falta de Laporte tamén a Doku, que amarrou uno por onde puido. Aí vai o saque de Curruncho de onde ao lado dereito para o cadro de Rudi García. Vai De Bruyne marcando a xogada cos dous brazos en alto. E aí vai o seu centro. De Bruyne, chega moi ben Pedro Porra e falta. Así que será balón para España. E podemos todos respirar despois de saque de Curruncho. No 50 de partido.
2: Outra falta que doada de sinalar. Dun atacante a un defensor. Claro, non vai pitar penalti. Se fose ao revés non pitaba penalti na vida.
0: Non. Vai co Barsi de novo, que un dos que máis saca o balón de España.
1: Sí, claro, porque
0: menos Rodri, pero co
1: claro,
0: Barsi.
1: Porque De Bruyne fixa con Rodri, menos cando fai saída de tres. Entón aí sempre liberan a un dos centrais. Claro, co Barsi en ese sentido ten moita capacidade para é algo que España ten que explotar cando De Bruyne fixa tanto a Rodri.
0: Vai Lamín Yamal, despois dunha internada de Pedro Porro. Lamín para Baena coa testa para Mikel Oyarzábal. Oyarzábal deixa para Fabián, este para Cucureira. Atacando España con todo. Álex Baena. Diante de Castañe, soga de novo para Fabián. Fabián para Rodri. Aí raseando balón España. Pedro Porro. Aparece Lamín Yamal, aí ten que vir o perigo. Lamín diante de Kuiper. Lamín por dentro. Aí vai a probar o disparo. Deixa para Rodri. Hai que tirar. Cucureira. Fixos aí un pouco lío, podía ter lanzamento Lamín, incluso Rodri, Se volta a comezar a España.
2: Saíronlle tres a Lamín, como atrae.
0: Deixou unha moi ben para Rodri, pero non atopou o disparo. Cúbar, sí. De novo, para Pedro Porro, este para Lamín, llama el diante de Doku. Lamín, outra vez amagando disparo, xogando para Cucureira. Controla España. Fabián para Oyarzábal, nin Min. De novo, aí está Cucureira, o disparo será córner para España, o primeiro, a segunda metade, cuarto do partido.
1: Aí é onde España
0: ten España agora, eh?
1: Sí, pero aí España é onde ten as dificultades. Cando se xuntan en esas dúas liñas de 4 e de 5 eles, defenden moi ben o espazo interior. Ainda que España, coa velocidade que ten en espazos reducidos, pois ten capacidade de encontrar solucións.
0: Aí vai o córner para España, está preparado Álex Baena. Álex Baena en curto para Lamín colga o balón, aparece co Barsi. O recitamento para Dani Olmo fora. O boleón de Dani Olmo, moi desviado da portería de Thibaut Courtois. Pero bueno, vos minutos de España que volva a estar no partido. E vai entrar Ferran Torres, será o primeiro troco de España.
1: É Pedri.
2: Aí vai o Tabeirón.
0: Que pensáis que pode trocar aí?
1: Pois, lógico, creo que pode quitar a Baena e meter a Ferran nesa banda esquerda. Creo que Fabián.
3: Eu me metería a Ferran na banda.
1: A Fabián, porque a Rodri non o vai quitar.
3: Non me parece un xogador para estar na banda, Ferran. Parece un tío que, pois, como outro día, pode

0: pode coller eses balóns e facer boas xogadas como tema de asistencia ou chegar a un balón dentro da área, como ten demostrado moitas, en moitas ocasións, tanto no Barça como na selección. Pero para xogar un, para xogar en banda non me parece un xogador.
1: No, porque non xoga en banda, nin el nin Baena. Parten de banda para aparecer dentro. A amplitude sempre a da Cucurella. É unha posición para, para dar superioridade por dentro. En eso, como saiu outro día, pois é algo que Ferran interpreta moi ben. Igual que Baena agora. Baena nunca xoga en, na amplitude. Sempre xoga no espacio intermedio entre lateral, medio centro, en estes espacios intermedios, de fora para dentro. Parte de banda, xoga desde o posto, pero non xoga no posto.
0: Sí, sí, no, eu referíame máis a, por exemplo, como no primeiro partido contra Cabo Verde, que xogou ali de extremo dereito e
1: sí, claro,
0: e perdía, ahí, desaproveitaba ahí todas as características
1: por,
0: que ten el.
1: Por eso posiblemente busque un pouco que buscaba outro día contra, contra Portugal con Ferran, esos espazos de partir de fora para dentro, como, como encontrou no espazo do, no gol de Merino. Creo que o lógico, o lógico serían esos cambios, esos trocos. Non creo que toque a Rodri e a Oyarzabal, por suposto que creo que tampouco toque.
2: Outra, Olmo,
1: outra,
2: ¿no?,
1: cousa sería a Olmo, pero eu insisto, para
3: mí
1: Olmo,
3: teño dúbidas entre Olmo e Fabián aí.
2: Sí, eu tamén.
1: Pero eu creo que Olmo é o xogador con maior capacidade que ten para xogar a esa outra altura por diante dos dos, dos medios centros.
3: Ataca Bélxica, De Bruyne, De Bruyne. Aparece Doku, Doku, diante de Pedro Porro, Doku, Doku. Ahí está para De Bruyne. Que ven, aparece Doku. Salvó una segunda, fora. Qué ocasión de Bélxica. Asogada entre los que saben, entre Doku y De Bruyne. O final, también apareció por ahí de Kuiper. Y ahí va, os trocos van. Un Eales Baena, estaba cantado. Entra Ferran Torres. Qué ocasión de Bélxica, tremenda, ¿eh? O do último disparo foi de Kuiper, o lateral da rede.
2: É tremendo como chega de Kuiper a área, ¿eh?
3: Sí.
2: Como
3: mira,
2: pisa
3: a
2: área unha outra vez. Sí, Fabián.
1: Baena e Fabián.
3: Así que retira Baena e Fabián, entran Ferran Torres e Pedri. A ver se Pedri te vos minutos, porque de eso vai depender moito pois o futuro de España neste campeonato.
1: Pensei que ibas a agardar un pouco máis, para facer os
2: trocos.
1: Outro día
2: tardou
1: pero
2: moito, hoxe debe
4: tamén
2: estar vendo caeron, algo. Sí, sí.
4: Tamén
1: pero hoxe xa no minuto 55 xa fai os dous,
2: sí, sí, sí,
1: os dous primeiros trocos. Bueno.
4: Tamén non é o partido do, do outro día, non? Parece que está Bélxica pues, ameazando moito máis do que Portugal nos oitavos.
1: Sí, ten máis capacidade táctica Bélxica que Portugal para manter o orden máis tempo, por decirlo de alguna maneira.
3: Pues ahí veis el ataque de España. Controla Cubarsí en posición de central. Soga para Pedro Porro. No 55 y medio. 1-1 marcador. Rodri. Rodri para Cubarsí. Este más para atrás para Unai Simón. Ahí a presión de Ketelaer. Obligó a Cubarsí a tener que sogar con su porteiro. Este se inicia rápidamente para Aymeri Laporte. Laporte, Dani Olmo. Dani Olmo avanzando metros. Sogando para Cucurella. Cucurella por lo centro. También aparece Peneirando. Dani Olmo, Rodri. Rodri para Pedri. Los dos jugadores importantísimos para España. Pedro Porro, Lamine Yamal. Ahí de Kuiper diciendo ya Doku, defende o ti. Va Lamine por dentro para Pedri. Ahí moitos problemas para avanzar España. Pedro Porro, pongo centro Pedro Porro, muy longo. Vais a perder por línea de fondo. E será Porta para Bélxica. Aí vai o primeiro troco tamén de Bélxica. Está preparado Witsel.
1: Lukaku.
3: Aí vai Lukaku. Vais en brazos, Lukaku, eh?
1: Sí. Como, como decía o clásico, hai 10 euros de taxi entre hombro e hombro.
0: Ese sí que...
3: sí, sí.
2: Depende do taxi, eh?
0: Vaya titán, que non deixa de marcar goles nin pa atrás. E outro día non sei se comentastes algo da celebración.
1: De quen de?
0: De Lukaku.
1: Ah, sí.
2: Bueno,
1: está
2: no,
1: no, ben. Hai que pasar facturas.
3: Home.
1: O trimestre fixo do IVA.
3: Soga España, Pedri. Pedri para Lamine Yamal. Lamine Yamal diante de Kuiper. Lamine Yamal, pon o centro. Lamine Yamal. A piques de aparecer o Oyarzabal, o rexeitamento. Toca outro sar. Recupera de novo Rodri, pero ahora sí que peli as características de España, ¿eh? Presión,
1: sí, sí,
3: tras perda, abafante prácticamente.
1: Sí, pero ahora a ver, hay que, ahora vamos, imos a ver o contexto de Bélxica tamén, porque non hai que esquecer que Lukaku condiciona, ¿eh? Ollo, Lukaku condiciona ao lonxe. Ahora vai ter unha solución Bélxica ao lonxe con máis garantías de sair dese posicionamento dunha maneira máis directa que con De Ketelaere. A ver, Bissell, creo que o meterá no medio campo por Van Aken ou por De Bruyne para dotar de traballo e de pernas frescas ese medio campo.
0: No, e un tío que ademais a mínima arma a perna, xa demostrou outro día, roubou ali ao lado da área, a mínima que tivo plima, pa dentro.
1: A ver, unha
3: falta de Lamín,
1: unha situación agora para Laporte, para Cubarsí de exixencia nun contexto exixente, sobre todo a nivel físico.
3: Aí a perda de Lamín, a falta sobre Doku, o empurronciño, e será, polo tanto, balón para Bélxica. Ainda non fai os trocos Rudi García. Están preparados aí Witzel e Lukaku. No 58, chegando a hora de partido.
2: É triplo toco, eh?
1: Sí, tres trocos.
3: Sí, tamén está. Pois triple troco en Bélxica. Ainda non se fan. Ataca o combinado belga. De Bruyne. De Bruyne para De Ketelaere. De Ketelaere para Doku. Doku atrás. Aparece o lateral de Kuiper. Por dentro, aí De Ketelaere, o balón de Dani Olmo, con un pouco de risco, e obliga a Unai Simón a pegar o pelotazo arriba. Dani Olmo, o partido está nunha fase, non vou dicir decisiva, pero os dous equipos están aí con dúbidas, non saben que facer.
1: Sí, no, quizás o tema máis claro, Bélxica, que sabe que non pode perder a organización, sobre todo dentro, que España, a ver.
3: Baila por Laporte para Pedri. O balón que rematan Cucurella, o centro de Cucurella, chegou un goi e será banda para España.
0: Quen é o terceiro troco?
2: Roberto Seix, que está debutando no Mundial, lateral esquerdo do Brujas, e como digo, ainda non xogara ningún só minuto, supoño que cambiará de Kuiper.
1: Imagino que cambiará de Kuiper.
2: Para defender a Lamín.
3: E porque de Kuiper estará tamén un pouco
1: ganso. Trosar, marcha, trosar.
0: Un tío que a pesar de non ter unha velocidade moi alta, rompe líneas mujer.
1: Sí, porque ten moita
0: calidade.
1: Ten moita calidade no pase, depois ubícase moi ben. Trosar, Van Aken e de Kuiper. Bueno, do Van Aken un podía esperar. Sorpréndeme que saque antes a Trosar que a De Bruyne, eh? Porque penso que ao longo do partido nie pode dar máis cousas Trosar, sobre todo de manter esforzos que De Bruyne.
0: Vos que pensades? Que outro día deixou a De Bruyne no banquillo porque supoñía que o partido de hoxe iba a ser máis exixente, tanto
1: no,
0: ante España ou Portugal.
1: Creo que polas características de Estados Unidos.
2: Meteu o Nana para meterlle cemento e lesionouse.
1: Exactamente.
2: Aos 22
1: aparte, outro día tiñas alternativas do Nana e Tielemans, que hoxe non as ten. Pero sobre todo,
3: Lamín, pode ser perigosa o disparo de Lamín, Courtois. Reseita Courtois, o balón que vai de caer a Cucurella.
2: De feito,
3: deixa sair e será banda para España.
2: Witzel tamén está debutando no Mundial. Probablemente fose a quinta ou sexta opción de Bélxica no centro do campo, pero non lle queda máis remedio que metelo hoxe.
1: É que as baixas esas que comentamos de Onana e de Tielemans nie condicionan, sobre todo, o seu plan de partido por dentro.
3: Agora o mal control de Ferran Torres despois da enésima reviravolta de Dani Olmo. Vai con velocidade Doku. Lévase por diante, prácticamente a Pedro Porrollo con Rascán. Rascán pode poner o centro. Rascán gaña aí un pouco niña de fondo. Rascán, ollo, aí que puido tocar coa man Rodri.
1: Piden penalti.
3: Despois
1: A ver agora.
3: Pensas que hai penalti?
1: Non sei, piden. Eles o piden.
3: Claro que o piden.
1: Cuido
3: a ver, man de Rodri despois de.
1: Nada. Dio árbitro que nada. Dio árbitro que nada.
3: No, pues de milagro,
0: Dio a ver, está ao lado ao final, venlle da cabeza aí.
2: Vendo un compañeiro.
1: Pero bueno, compañeiro, non é unha situación.
4: Sí, pero ahora é para que meta España e revise que houve unha man anterior.
0: No, xa revisaron, por iso dixo el que non había nada.
3: Sí, que si sí,
0: pero o tema é que para
2: non era moi natural a posición do brazo de Rodri.
0: No, pero a pesar de non ser natural, que eras que non, venche da cabeza o compañeiro que está literalmente ao lado, non podes apartala.
1: Non podes, non podes
3: intervir. A ocasión de España, perdoade, porque agora Lamín para Oyarzábal e quen parou o de sempre, Tibú Courtois. Boa acción de España en ataque.
1: Que pase.
0: Ainda que volvendo a da man, tamén é certo que eu últimamente xa hai veces que non sei que é man, que non é.
1: Bueno, creo que no Mundial están mantendo un criterio.
0: Sí, no Mundial sí que é certo que sí.
1: Están mantendo un criterio bastante, bastante aceptable.
3: Vai o córner para España. Xogando Pedri. Pedri para Dani Olmo. Este para Pedro Porro. Pedro Porro de novo para Dani Olmo. Este novo para Pedro Porro. Entre os dous anda a cousa. Aí na frontal da área xogando Pedro Porro. Abrindo para Ferran Torres, a ver se se anima Ferran Torres, no un para un. Ferran Torres métese cara dentro. Ferran deixa para Pedri, a deixada non foi boa. E a ver se recupera Rodri. Bo control de Rodri. Xogando de novo para Pedri. Salvando o balón para España. Pedri ten que recuar e volver a comezar porque está todo repregado
1: che.
3: O consunto belga.
1: E que quizás é o que ten que buscar España, o que comentábamos. Esa amplitude. Intentar xirar rápidamente o xogo, pero mantendo moita máis amplitude de unha maneira máis fixa por fora, para facer as distanzas, sobre todo de axudas defensivas de Bélxica, moito máis longas. Pero para iso tamén tens que ter moita máis velocidade na circulación para xirar rápidamente o xogo.
3: Está topando moi ben as paredes, eh? Aí en zonas perigosas, ahora eran...
1: Sí, pero non progresa.
3: Ferran e Lamín,
1: sí, Fer, pero non lle permite progresar por dentro. É que por dentro ten moi complicado progresar. E despois, o que ten que intentar é atraer dentro para liberar rapidamente fora. Ben, en troco de orientación ou en situación de un contra un no mismo perfil. Pero non lle falta ese puntiño de velocidade con en contra por momentos. Pero por dentro está moi complicado porque ten moi traballado o partido a Bélxica dentro.
0: Moi ben posicionado.
3: Mira que agora a defensa de seis, eh?
1: Sí, fan esa variante o que le vamos comentando todo o partido. Eles modifican, fan variante cando é en campo propio de España, cando xa teñen que defender no seu campo. Aí a estrutura varía.
3: Pois avanza o partido polo minuto 64, 1-1 marcador, decidindo o rival de Francia nas semifinais do Mundial. De momento non o temos. Francia pendente, supoño que Francia quererá Bélxica, non? Entendo.
1: Mbappé dixo que lle daba que igual, sí. Que un que outro.
3: Sí, claro, que vai dicir. Vai Cubarsí para Dani Olmo. Dani Olmo dáse a volta, fai a diagonal, aparece perfecto Cucurella, fai todo ben Dani Olmo, así de claro. Cucurella para Pedri. Pedri meténdose cara dentro, buscando aí o pase que atopa e Mikel Oyarzábal, xogando Mikel Oyarzábal prácticamente en tres cuartos de campo para Cucurella. Cucurella banda esquerda para Pedri. Pedri, aí hai que filtrar o balón. Dani Olmo, que ven Dani Olmo para Ferran Torres. Ferran Torres, o control non é bo, recupera aí a posición, soca para Lamine Yamal. Lamine Yamal entra na área, ben defendido por Engoi, salvou o perigo Bélxica. Quere sair Doku, hai falta sobre Doku.
2: Podía animarse Ferran anterior, eh? O control é verdade que non lle deixa moita vantaxe, non, para sacar o golpeo, pero aí na frontal
1: creo que
2: só se está animando Lamine dende fora da área.
1: Creo que Porro non toca a Doku, na acción, eh? Estaba loco pola música por tirarse.
3: As faltas fáciles.
1: Sí,
3: Ollo,
1: na
3: saída de balón
1: Ollo,
3: aí.
1: Courtois.
3: Pois non pode seguir Courtois, sí. Que lle pasou,
2: bueno,
3: a Courtois?
2: Non pode seguir ou está...
3: No, pero é raro, non? A forma de botar Sochan.
0: Que se queixa do cuádriceps.
3: Sí, parece que sí. Pois, ollo, isto sí que se pode, eso sí que podía ser unha baixa fundamental para Bélxica.
2: Está Florentino tremendo xa.
0: Miaba ruptura de fibras.
3: No, pola forma de tirarse non creo que poida seguir, eh? Ou forza. Xa está atando as botas o porteiro suplente, que por certo é Lamens. Ou Penders, non sei quen sobrará. Claro, é que aquí, como para saber quen soga.
1: Sí, porque...
3: De suplente de Courtois. Están enfocando aí a acción de Lamine.
4: Está tendo unha mala sorte cas lesións.
1: Sí, porque xa no partido de Oxiñe cae Tielemans. O Nana outro día cunha lesión. A máis el show.
2: É todo o contrario a España. Normalmente lesionado, Courtois lesionado. A ver...
1: Pois, a ver.
2: Para os crentes, están rezando moito, é moi ben.
1: Bueno, vamos a ver.
3: Mira, a pausa do Grolo, aproveitan a pausa do Grolo.
1: Xa vai trotando.
3: E veremos, mira, se xa vai trotando Courtois, vai forzar, eu creo.
1: Home, eu creo que se son un Rudi García puro ata o final.
4: Claro, é que é o que está salvando tamén, pois esas chegadas que está tendo España, esos disparos non entran porque está Courtois na portería, non? Que o mellor, pois...
1: Sí, pero tamén está costando a España xerar, eh?
4: Está, sí, cústalle, pero...
1: E está faltando o que comentábamos un pouco tamén, esa capacidade de buscar algo distinto ao que lle plantexa, sobre todo por dentro Bélxica. Bélxica está moi ben estruturada dentro, ten moi ben traballado o partido dentro. A España está costando encontrar outra alternativa que sería amplitude por fora, Lamín aínda non acaba de atreverse a buscar esas situacións de un contra un, e na banda esquerda hoxe ten moi pouca presencia Cucurella.
4: Sí, está un pouco máis desaparecido, non? Que en outros partidos, tamén lle fai falta pois cando cambian de lado, cambiar esa orientación que este Cucurella.
1: Claro, pero que quizá é que todo está relacionado, que fora non apareces porque che costa xirar rapidamente o xogo, ter velocidade na circulación para encontrar amplitude en lado contrario ou buscar esas situacións de un contra un. Todo está relacionado en canto aos atrancos que poden encontrar España.
4: Tanto aclara a Gorxa, porque temos agora tamén recomendacións pros ointes.
2: O Consello de Ence quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non dovides en informarte chamando 900 100 750. Ence, coida do teu monte.

0: E xa volvendo os xogadores desa pausa de hidratación, veremos se segue Courtois ou se hai cambio no,
1: segue,
0: na, na portería.
1: Segue Courtois, sí.
0: Segue, xa se...
1: Tiña toda pinta.
0: Facía lle falta que o... beber un pouco de auga para continuar.
1: Supoño que o adestrador prefiriera curtuarse unha perna que no. A calquera dos suplentes.
2: Creo que
3: a ver, calquera de nós. Cunha man vale, pero cunha perna menos tampouco, ¿no? Que salte coa zurda,
1: non hai problema.
3: Está.
1: Non hai, exactamente, non hai problema.
0: Non que era a zurda que aquí lle estaba
3: sí,
0: doendo.
3: Era que lle doía. Bueno, pero igual non no sabemos, bueno, non, sí que sabemos. Ia dicir unha tontería.
0: Que sabe, a ver.
3: Ia dicir que non sabemos se si de man tamén é zurdo, porque hai moitos zurdos de pé que, bueno, moitos non sei, pero eu coñezo a varios zurdos de pé que son diestros de man, entón o mellor a man dominante de Courtois é a dereita. Entón estaba facendo unha correlación entre que perna lle faltaría en función de que brazo sería o dominante. Bueno, unha tontería. Ao final fixestesme dicila para quedar aquí uso mal.
2: No, non te preocupes. Nos
4: escoitamos, Anxo.
3: Perfecto.
0: Hai que dar
3: teoría.
0: Escoitamos e non xulgamos.
3: Hai que dar teoría.
0: Xoga España, Fer.
4: Foi peor a mí.
1: Xoga España. Eu non quería entorpecer aí a Tato, que estaba explicando moi ben.
3: A ver, polo menos non busquei un parecido de Courtois con ningún actor de Hollywood.
4: Foi peor a mí do outro día.
3: De danzo.
4: Ai.
1: Cristian, hai unha bancada que parecese moito a Brad Pitt.
4: Creo que é Brad Pitt, non comentaronme que estaba por aí.
1: Creo que sí.
4: Que outras estrelas hai hoxe por aí pola bancada?
1: As de sempre, Penélope, Bardem. O cantante que estaba con Penélope, quen era? Ollo con España, Cucurella, Cucurella, Ferran fora.
2: No, el Gallagher.
0: A ver se non fai un...
1: Ollo.
0: Hai cambio de
2: na portería,
0: eh?
1: Sí, este non pode. E vai a entrar Lamens.
4: No, el Gallagher ou Liam Gallagher.
2: Creo que era Noel. Creo que era Noel, ¿eh?
0: Sí, sí. Que nos faga un Wonderwall en español.
2: Porque además creo que Liam vai con Irlanda, no sí. Nun gustos futbolísticos.
0: Mm-hmm. Ten toda pinta.
2: Sí, no, Noel vai con Inglaterra, pero creo que Liam vai con Irlanda. Como non podía
1: marcha
2: ser
1: chorando Courtois.
2: Non podía ser menos nos irmáns Gallagher.
1: Aí marcha chorando Courtois, non é para menos. Okay. Aí están marcando a sustitución Penders, pero eu penso que vin o 12.
2: El Amens,
1: sí.
4: É que Courtois, es que a pesar de que pasara a Bélxica, todo xa se perde o que resta do Mundial.
1: Claro,
4: normal
1: claro.
4: Que este así.
1: Eso que está pensando él. Claro, o que está pensando él que
3: de feito outro día
1: seguramente rematou o Mundial para él.
3: A súa era probablemente, bueno, lógicamente quedan 4 anos e poden pasar moitas cousas, pero el dixo que non se vía no próximo Mundial defendendo a portería de Bélxica.
0: E de novo.
3: Sí, e os porteiros aguantan máis que os xogadores, pero por eso me pareceu curioso que el saia nunha comparecencia cos medios e diga que probablemente este sexa o seu último Mundial.
0: O mellor é máis cousa anímica ou de sensación,
3: sí,
0: ou que cuestión,
3: no, sensación de que xa a xeración dourada de Bélxica xa
0: sí,
3: rematou e que
0: deixar paso.
3: Sí.
2: No, é que
4: 34 anos.
2: Sí, é que a ver.
3: Son 30 oito xa,
4: Bueno, estaban falando cantos ten Cristiano, 41.
2: Bueno,
0: claro, pero Cristiano,
2: meu amigo Buffalo Bill, hoxe xa o deixou meridianamente claro, a decisión que iba a tomar con Cristiano. Además, sí. Puxo o exemplo de Neymar, que xa lle dixo, finish. Entón,
0: sí,
2: a vos entendor,
0: ¿no?
2: Buffalo Bill nunca defrauda.
3: JJ.
4: Falaban tamén de si era o último de Messi ou ia aguantar a xogar o seguinte.
3: Depende do que fagan este.
4: E sí, creo que o que vai depender tanto deste como o mellor da Copa América.
1: Pois veremos o último para Courtois. Eu teño unha solución para que teña menos pena de non pasar a semifinais, que pase España. E aí vai, Lamin Yamal. Aí está probando o centro, mal, Lamin Yamal. E será porta para Lamens, que bueno, estou vendo aquí que para no é
2: sí,
1: porteiro do Manchester.
2: É titular do Manchester United,
1: Claro, tampouco
2: un portero novo, ten 24 anos.
4: Eu sigo pensando nos remedios por Fernando Romero de Paz.
1: Hombre, que se ten pena de pasar a semifinais, e non son ganas que non pasan.
4: Menos mal que non eres médico, senón
0: aquí quen teña medo que non veña.
1: A grandes problemas, grandes solucións.
3: Centrou mal Lamin, senón sería Lamin. Ya ven.
1: Uf, mame.
4: Mira que pensei mil veces, non iba a soltar, Pero é que hoxe Anxo
3: Lucía Báncamo,
4: Hoxe Anxo está.
0: É que a mí dame tanta rabia, non te lo dito antes.
4: Pois pues, Lami, ya ver, non.
1: Aí vai Pedri, Pedri para Ollarzábal, Ollarzábal para Ferran Torres, non atina no control.
3: Esta peli
1: volve a recuperar España.
2: Eu non sei de que falar,
3: se lleve esa cara peli.
2: Eu non sei de que falar.
1: Mira que salvei eu a situación. Conta que España volvedes
2: aí. Non sei de que falades. Eu
4: ai, Deus mío.
0: É que hoxe a peli falta lle Roy, que era o que lle seguía un
3: claro,
0: pouco
3: sí, sí.
0: O aspecto
2: máis técnico. Que va, na, tranquila, non hai problema. Non hai problema. No,
4: claro, che ganxo, ainda por riba che ganxo este cazurro para a segunda mitad.
3: Claro.
2: Non hai problema.
1: Non estamos de madrugada, ainda estamos nas 11 menos 25 da noite, ainda que parece a madrugada por algún comentario algún que hai por aí.
3: Cheira prórroga.
1: Soga Bélsica.
3: Ollo,
1: si cheira, queredes prórroga ou non? A ver, queredes.
2: Eu non.
4: O meu, si podemos solventalo xa nos 90 minutos,
2: claro.
4: Para que xogar 30 máis e cansarse,
1: teño outra solución.
4: Xogaríamos o martes
1: para evitar a prórroga. Chámase Miquel Merino. Está por aí polo banco, bueno, se quere Luis de la Fuente.
2: Non creo que tarde moito en aparecer,
4: Bueno, mira, esta xa foi máis solución de médico, non como a de antes.
2: Non creo que tarde moito en aparecer,
1: 74 e medio de partido, camiño do 75, cada vez resta menos, 1-1 marcado Rodri. Aí está o capi de España, xogando para Pedro Porro. Pedro Porro para dentro, para Lamine Yamal. Aí ten que aparecer Lamine para Ollarzábal, quere meterse en área, e metese en área Ollarzábal, non para un. Aí está Ollarzábal, xoga con Lamine Yamal. Aí quedou sen espazo e volta a comezar para España. Pedro Porro controla mal, de segunda sí. Lamine Yamal xogando para Olmo, Olmo que quere peitear, non aparece ninguén, aparece Witsel.
4: Lamín que
1: para
4: non...
1: pegar o pelotazo agora non quere moito Bélsica.
4: Ainda non apareceu como tiña que aparecer neste Mundial. Mira que dixo, ainda saliu nesta semana unha declaración del que decía que el aparece nas fases finais do torneo, cando a él se lle necesita, que en fase de grupos nunca foi un xogador que no que mostrara o seu máximo nivel, pero xa lle vai tocando.
2: Sí, pero non está...
3: A ver, non leva cinco mundiais, o seu primer mundial, quero dicir.
2: Entre que non está físicamente, creo que ao 100%, e despois creo que mentalmente, comentaba a Tato antes na previa, creo que está con demasiada ansiedade de demostrar
4: sí,
2: en exceso. E claro, iso non lle acompaña porque físicamente tampouco está, creo que no seu momento máis pletórico.
4: É que debe ser tamén unha presión que as outras estrelas, claro, das outras seleccións, claro, estén demostrando, 8 goles Mbappé, 8 goles Messi, 7 Haaland, 6 Kane, estén todos aí a tope, e que de la men que se está falando, pois que non está aparecendo.
2: A veces cando as pornas...
1: Vai aparecer o xe, acordade.
2: Agora.
1: Aí vai Lamín. Veña, que pode quedar moi bonito para a narración. Lamín. Co calcaño, Pedro Porro pode gañar línea de fondo, gaña. Aparece Rascán, xogando para Doku. Ahora hai que ter cuidado coas contras. Doku, amarra o Pedri como pode, segue Doku. A forza da naturaleza, Doku. Por certo, falando de forza da naturaleza, xa coñécela por o brazo de Lukaku, que disoulle un recadiño antes tremendo.
4: Lamín, dame medo.
1: Agora hai falta a prol de Bélsica.
3: Faltiña.
1: Faltiña, sí. Un poquinho a curso. Aí foi listo Rascán.
2: Sí, senteu o contacto e xa se tirou. Pita.
1: Lindy Ewa, Mister Asubio, que este Michael Oliver era o inglés, menos inglés arbitrando que coñecía. Que pitaba moito. E mira, pita moito. Non deis a xogar moito este Michael Oliver. E a decir xoga Courtois non. Xoga Lamens. Piso balón Lamens, aparece entre liñas, amaga aí para Kevin De Bruyne, pero xoga arriba, onde aparece Doku, rouba España, Rodri, pode ser boa para España, Pedri,
2: ahí,
1: Pedri controlando o balón moi lento aí.
2: No, aí en este tipo de situacións notase que non está co confianza el de buscar ese un contra un, de arriscar en esas situacións, elixe sempre o pase ou o centro, cando seguramente si se sentira con confianza buscaba a situación de un contra un.
3: Tamén hai que dicir que o seu lateral ten pernas novas, que leva
2: sí.
3: Xogando 20 minutos e Lamine leva 77.
2: Sí, pero me teñe o medo no corpo, aínda que sexa, aínda que non te saia, me teñe aí de dicir, "Oye, que me vas ter que defender en un contra un cada vez que che colla."
1: Aí vai de novo Lamine Yamal, despois do servizo de Pedri, Lamine Yamal volve a magar, xoga con Pedro Porro.
4: Onde están saindo?
1: Xogando prácticamente as 4 esquinas, aí España e Bélsica pechado na súa área.
2: Sí,
1: Bélsica está moi ben o lateral, 6.
2: Sí, ten moi ben traballado, ten moi ben traballado desde o punto de vista táctico Rudi García o partido, Depois ten as súas limitacións, pero entendo en conta de os problemas que ten en canto a lesións, ten moi ben traballado o partido dentro. A ver se España encontra ese desaxuste.
1: Ahí. Pues puede ser aquí, Lamín ya mal para Ferran Torres, Ferran para Oyarzábal, Oyarzábal controla el balón, soga para Lamín, Lamín para Ferran, Ferran para Lamín, era moito, aparece Wengoy, segue acción defensiva, Doku.
4: Falabas ti da solución,
1: Doku diante de Pedro Porro.
4: Falabas ti da solución, que era Mikel Merino, eu vexo outras en caso o partido chega a prórroga.
0: Cambio de España.
4: Anda.
1: Pues aí vai, Nico Williams, uh-huh. Esa é Oyarzábal, este cambio sí que me sorprende.
4: Eu falaba che de Borja Iglesias, pero bueno, Nico tampouco, sí, claro, tampouco me merece mala opinión. A ver como está despois da lesión.
1: Pero de sacar o Oyarzábal sí que me chama a atención.
3: Bueno, mete a Ferran,
2: mete a Ferran en punta.
4: Busca outra cousa,
2: a ver, mete a Ferran en punta, que leva todo ano xogando de punta no Barça. Busca esa amplitude.
4: Ahora sí que vai buscar esa verticalidade.
2: Imos a ver a Nico a que nivel está físico, claro. Porque...
4: Está claro que un xogador...
1: Pues pode ser o momento de aparecer.
4: Que nos pode dar un mundial.
2: Quedan 10 máis o desconto, bueno, é unha posible prórroga.
1: Vai Rodri, ataca España. O que quera prórroga, sabes quen é? Bélxica. Hai minutos que leva querendo a prórroga.
2: Bueno, eles están
1: Pedro
2: cómodos.
1: Porro.
2: Están cómodos con este ritmo de partido.
3: Eles queren cazar unha e xa está.
2: Exactamente. Oh, eles están cómodos con este ritmo de partido, con a súa organización defensiva. Bueno, están cómodos.
1: O primeiro balón que toca Nico Williams diante de Castaño. Nico pon o centro, tocou no Castaño ou non?
3: Non,
1: porta.
4: Hai un que vai vestido de Bélix aí na grada.
3: Porque son belgas, Asterix e Bélix.
4: Claro.
1: Son belgas, Igual que Tintín, que tiene una equipación también, Bélxica de Tintín.
4: Tintín,
1: Ali, claro.
4: Esa es mi infancia.
2: Milú. ¿Cómo era? ¿Hernández y Hernández o Fernández y Fernández?
3: Hernández o colegiado, ¿no?
2: No, pero... Había algo en el cómic de Tintín.
3: Sí.
2: No me recuerdo si era Fernández y Fernández o Hernández y Hernández, no me acuerdo.
4: Yo acuérdome do can, poco más. Es do peinado que tiño Tintín.
2: De Bruyne.
1: O realizador do partido sabe cousas. Acaba de enfocar a Mikel Merino. Pero de momento Luis de la Fuente non atina e problemas para De Bruyne musculares tamén.
2: Por eso comentábamos que o paso dos minutos De Bruyne... Pues eu sorprendeme un pouco o troco de Trossard antes que del.
4: Valverde se quere seguir xogando.
3: Non lle quedan moitas máis opcións,
2: No.
4: Fue que Tielemans é unha baixa para este partido.
2: Onana, a de Onana. Onana e Tielemans, uff.
4: É que iso é un medio campo.
2: É medio equipo para eles. É medio equipo para eles, sobre todo dentro.
1: Por De Bruyne igual sacar a Luque Bacchio en banda e meter a de que te laer por dentro outra vez. Pouco máis lle queda no banco.
2: Sí, pode facer eso. A ver.
1: Vai España de novo a carga. Cubarsí para Rodri. España que toca e toca, pero non está topando o camiño das ocasións claras. Cucurella salvando o balón, salvou uno, sí. De segundas, piden aí que saíron o balón, pero non. Pedri para Nico. Aí vai Nico Williams, de novo para Pedri, que ven agora Pedri, de novo para Nico para Rodri. Aí buscando Rodri, unha outra vez a Lamine Yamal. Lamine Yamal probaba o centro, estáse, eu estou con peli, atrevéndose pouco Lamine Yamal.
4: Non lle están saindo as cousas, está falto de confianza.
2: É que é a típica situación de que non teño confianza e non me atrevo.
4: Lamine que encaraba todas partido tras partido, ahora mira, fíxate, para atrás. E cada vez que intenta encarar unha, como está secando o lateral este, o 6... Pois...
1: Non é o 6, é o 18. Había que facer.
3: Vale, o sea,
4: tío, hoxe está de verdade que ao final marcho, No, entre ti e Anxo, macho...
0: É que está o partido para iso, sinceramente.
4: Vaya dous, amigo, vaya dous.
3: Foi boa, Fer.
1: Foi boa.
3: Salemakers. Lateral dereito.
1: Aí vai. O do Milan, non? Este son o do Milan. Salemakers. Pois vai ser por De Bruyne, seguro.
3: Seguramente.
1: Recompón o equipo outra vez.
2: Pois a ver como recompón por aí, porque...
3: Dobrar a lateral pola dereita, non? De que te la era por dentro de novo.
2: A ver, de que te la era moitas veces no Atalanta xoga de segunda ou punta ou incluso tirando a perfil dereito.
3: Pero aínda así, sorprende que non meta Luque Bacchio, como dicía Fer. O sea, un cambio defensivo non o seguinte.
2: Sobre todo porque Luque Bacchio ñe pode dar saída ao espacio, ten esa verticalidade, esa potencia.
3: A non ser que non saque De Bruyne, ese xa troco natural por Castaño.
2: A ver.
1: Aí vai España de novo. 83 de partido. Xogada para Lamín, bo control de Lamín. Apareceu 6 de novo. E o balón para Lamens. Está defendendo moi ben, esa era boa, para Lamín. Bo control, escapou xir un pouquiño.
2: Sí, pero boa acción defensiva, eh.
4: Non había fora de xogo.
2: Nese control que señe foi, aí ñe gañou a situación.
4: Moi ben o debutante este, eh? Lateral.
1: Moi ben, moi ben.
4: Sí, moi, sí.
3: 19 niños, vai durar pouco no Brujas. Ten boa pinta. E agora Unai facendo a típica de Unai.
0: Sair.
3: Darlle un pouquinho de emoción para que non fagamos chistes malos.
1: Abre os brazos, a onde ías, Unai? A donde? De momento De Bruyne aguanta, soga de novo, Bélsica, promedio de Mechel, para outro central, para Ngoi. Cada vez resta menos. Así estaba máis ou menos o partido de Portugal. E apareceu o gol no 91. Agardemos, Cose, repitamos a historia.
4: A ver, a verdade é que se acaba o partido antes do 90 polos nervios, pero eu como non vin a primeira parte, non me importa ver un pouco máis de fútbol.
1: A ver, Peli.
3: Vou dicir a do outro día, que funcionou moi ben para que marcara Merino. Hai que encher atas 12. Hai que encher atas 12.
1: Pero enchemos co que sexa, pero hubo unha prórroga miña.
3: Pero así funcionou outro día. Ao final enchimos co que fose. Co que foi.
1: Digo, Peli, a revancha perfecta sería eliminar os belgas en penaltis, non?
2: Sí, como, como México 86.
4: Eu a dos penaltis, a verdade, que non me... Tanta sí, tensión non me apetece vivir hoxe, fíxate.
1: Cartón para De Bruyne.
2: Pero eu non quero chegar
1: aos penaltis,
4: eh? No, dende logo.
1: Eu tampouco. Tremendo como amarrou aí De Bruyne a Ferran Torres, eh? De momento, cartóns amarelos teño apuntados De Bruyne e Cubarsí en España.
2: Aí vai o troco xa de De Bruyne.
1: Si, sí, aí vai. E vai entrar Salemakers no consulto belga.
2: A ver como recompón. Igual, como que decía Tato, doble lateral ou mete a de que la por dentro. A ver como recompón.
4: De Bruyne que xa non estaba para máis tempo.
1: Quen confía por aí en que haxa un gol antes do...
2: Con España tamén.
1: Olmo, e aí vai Mikel Merino. Mira, agora sí que confío en Mikel Merino.
2: Sí.
1: Home, xa se mete Mikel Merino xa tamén, cuidado.
4: Queda llegou un troco a España? Se chega a prórroga un, non?
2: Sí, creo sí, que sí.
1: Un máis na prórroga.
2: Sí.
4: Se chegan, credes que vai facer algún troco? Que vai quedar así?
3: Fixo 4, pasa que non lle quedan fiestras, non?
4: Claro.
3: Fixo só 4, pero en 3... Fiestras.
1: Sí. Veña, hai que confiar no gol de España. Hai que confiar antes da prórroga. Veña, vamos, Rodri. Rodri para Lamín. Lamín diante de 6. A ver se marcha unha vez. Ferran para Pedro Porro. Pedro Porro, Mikel Merino non chega. Segunda opción para Cucurella. Cucurella para Nico. Amagando entrar na área diante de Castaño. Xogando atrás para Cucurella. Este máis para atrás para Pedri. Este todavía máis para Rodri, Lamín para Pedro Porro. Aí vai Lamín, había que probar o disparo, Lamín. Quiso facer o caneo, tiña disparo, Lamín.
2: Non confiar no seu golpeo coa dereita, porque lle quedou moi ben ese control para finalizar, aínda que sexa coa dereita.
1: Volta a carga España, Pedri, para Nico Williams, pechado todo Bélsica, ataca prácticamente todo España, o pase atrás. E aparece aí a defensa belga. Ollo con esta que non pille unha do Lukaku. Agora o capitán do conxunto belga, Cubarsí para Unai Simón. Unai Simón rápidamente para Rodri. Este de novo para Unai Simón. 87 de partido. 1-1 no marcador. Todo por decidir. Lapor para Cucurella. Hai que avanzar metros. Xogando para Mikel Merino. Aí está o Pamplonica, Mikel, en pleno San Fermín. A ver se lle axuda outra vez San Fermín a meter outro gol. Pedri para Cucurella, frea xogada. É moi difícil entrar aí, eh? Está Bélsica defendendo moi ben. Pedri para Cubarsí, probo disparo Cubarsí, Lamens, o recitamento, gol. E quen? Gol. E quen? Gol! Viva San Fermín! Pedíao Mikel Merino, outra vez, no 88, gol.

0: Este sí que é talismán. Gol de Miquel Merino. España 2, Bélxica 1.
1: Fai outra vez a celebración aí do pai.
2: Eu falaba dos crentes. O porteiro de Bélxica.
3: É a diferencia.
2: É a diferencia. Porque tú non deixa ese rexeite. Nuno Méndez lesionouse. Pero hai algo aí, chámalle. Luís de la Fuente, cree.
3: O que comentábamos antes.
2: Deus é español.
3: A importancia de cubarse, de interpretar ese tipo de situacións. Cando te pechas, dentro, sempre tendeis a un libre nesa situación de inicio de xogo. España tiña que emplear, utilizar moito máis esa solución de cubarse. O disparo de cubarse, creo que o porteiro pois non é Courtois, con todos os respectos do mundo.
4: Pero Courtois tamén facilitou
1: aquí
4: o primeiro
1: gol. Aquí foi un muslera.
2: Non era o mesmo remate, o de Olmo, que este de Cubarsí.
3: O balón é francamente...
2: Outra vez Merino, O de Luís de la Fuente é tremendo.
3: Merino ten gol. Ten esa capacidade de intuir os espazos dentro da área... Esos rexeites, bueno, ten algo.
4: Merino non quere que enchamos ata as 12 con...
2: Non dome por nada, pero funcionou co tragafo outra vez.
1: Que nos enchamos, é distinto.
0: Esta era a solución, Miquel Merino. Outra vez Miquel Merino,
3: bueno,
0: increíble.
3: Pois, a importancia do fondo de fondo do armario, a importancia da capacidade dos xogadores que saen desde o banco, bueno, pues unha vez máis.
0: Outro día entrou no 85, marcou no 91, hoxe entrou no 86 e marcou no 88 Miquel Merino.
1: Miquel xa se dicía antes de comezar o Mundial, sí, que a pesar de non chegarnos ao mellor momento, bueno, tiña que ser un xogador importante, no, importantísimo.
3: Pois creo que tamén hai que poñer en valor eso sobre Luís de la Fuente, que el dixo que o esperaría ata o final e que se facía falta o ia buscar a casa. Papou tamén moitas críticas por convocar a un xogador que tivera unha lesión ao longo da temporada e que non tiña continuidade, pois el creeu en Merino. Bueno, pois Merino lle está dando a razón. Creo que tamén hai que poñerlo enriba da mesa moitas veces esas cousas, esas apostas, esa confianza dos adestradores. En o caso de Luís de la Fuente con Merino, pois é evidente. El dixo que o ia esperar, porque para el era fundamental. Bueno, pois...
1: E aí o tes.
3: É a confianza.
0: 7 minutos.
3: A confianza.
0: 7 minutos para sufrir... 7 minutos para soñar cunha semifinal. Sería a segunda da historia.
1: Por o momento dos goles,
0: anos despois.
1: O primeiro coa sorpresa no 11 inicial, metendo a Fabián por Pedri, e o segundo, pois, co troco, bueno, ese nos últimos minutos.
3: Eu creo que, depois, ao marxen de que cada un de nós podamos ter as nosas opinións e discrepar non discutir, creo que discrepar é moito máis respetable que intentar amosar que a tua verdade é absoluta en canto ao fútbol. Creo que está na faceta que se exixe moitas veces a un adestrador tomar decisións. El toma decisións.
0: Ollo, bueno, con Bélxica, ollo con Bélxica, aí vai Doku. Ainda non dixo a última palabra Bélxica, que quere máis, man. E será balón para España, a respirar, 6 minutos queda. Salvando outra prórroga de momento España. Outra vez con gol Pamplonica. E améis, mira, o realizador, hai que ser malo, eh? Despois da cantada tremenda de Lamens, as olladas para quen? Para Courtois, no banco.
3: Bueno, pero é lógico.
0: E Courtois diría, pero en que momento me lesionei? Outra vez Courtois aí.
3: É lógico, porque todos... A ver, claro, é que... E non imos a ser agora que non sou oportunista, ni moitísimo menos, pero posiblemente ese balón... Se está Courtois non dá opción ao rexeite.
1: Se está Courtois non é gol.
0: Ollo con Bélxica, Doku. Doku para Salemakers, a onde vas, Unai? Aí vai, a piques de chegar.
4: Pois mira, providencial,
0: Lapor.
2: Unai aburrese, de vez en cando apetecelle darlle un chisquillo de emoción ao partido.
1: E que onde sales aí ao louco?
3: Aí non podes sair a... Está ben.
2: Bueno.
3: Arrisca moito nesa situación.
1: Bueno, sigue sendo un porteiro con récord mundial, ¿no?
0: Soga España por medio de Pedri. Pedri non está. Pedri leva un mundial. Pedri non está. Soga Bélxica. Vai Doku de novo. Doku diante de todos. Agora quen chegou aí, Lapor. Levou uno por diante, atropelou uno. Dixo, de min non pasas, Lapor. Cartón amarelo para Lapor, o segundo de España. Os dous centrais con cartón.
3: Importante agora que non permitir a Bélxica que busque, que encontra situacións de poñer balón a área en espazos cercanos, porque aí o poderío de Lukaku pode dar ocios. É importante seguir intentando defender hacia adiante e lonxe da tua portería.

0: Pues toca defender, vais a Lemakers para poner o centro a porta de Unai. Por favor, Unai, por favor, calma, centrado. Ahí vais a Lemakers, balón para Lukaku, Lukaku salva Nico Williams, a correr España. Ahí va Pedri, veña Pedri, Pedri para Lamin Yamal. Qué balón de Pedri, qué le pasa a Pedri.
1: Fernando, que cando un non está, non está. Pois o que estamos falando tamén de Lamin, entre aspectos físicos, falta de confianza, de que a cabe, de que as pernas non te responden ao que tes na cabeza. Bueno, pois vemos estas situacións. Perfectamente entendible, España, coa carga de partidos que levan,
2: E Pedri, que non está acostumado tampouco a ir este tipo de tal, agora que se está dicindo que non está facendo o seu mellor mundial e tal, pois a mellor afecta.
1: É que a veces esquecemos que os xogadores tamén teñen
3: sentimentos,
1: aspectos que ñes influyen en canto, aínda que intenten aislarse, ao final nun evento destes todos teñen a súa presión particular, claro, si notas que non te van, que a cabeza, que as pernas non te vai no que tes na cabeza, pois vas perdendo confianza pouco a pouco.
0: España está a 3 minutos dunha semifinal do mundial sen o mellor Lamín e sen o mellor Pedri,
1: Bueno, pois pues eso fala moi ben tamén do colectivo, e fala moi ben do rendimento de España como equipo. Bueno, pois creo que tamén hai que poñelo en riba da mesa. Estamos vendo que Fabián, sobre todo Merino, pois está aportando solucións, que España está, como dis ti, a 3 minutos dunha semifinal sin dous xogadores que posiblemente son diferenciais en moitas seleccións do Mundial.
0: Agora, o estacazo de Vitas pode ser incluso vermello, De Witsel, a entrada tremenda de Witsel a Rodri. Quedou sen cartón amarelo, pero Laranxa tirando vermello. Xa está balón en xogo, non se revisa acción. Lapor para Unai Simón. Unai Simón, que lle di a Rodri que vai para él, e Rodri novo para Unai Simón. Por favor, que non lle den o balón para Unai Simón. Que necesidade hai de mandar ese balón atrás?
1: Tranquilo, Fernando, tranquilo.
0: Cinco minutos. Que Unai Simón ten ganas de xogar.
1: De liala.
4: Onde chega 97, que era un pouquiño máis.
1: É ben reservo, o corpo sabe.
0: O balonazo de España, controla o que ven Lamin Yamal, o que lle fai a Doku, pero perde a... Volve a atacar Bélgica. Sale Makers para Rascán, pon o centro, Rascán, sen problemas para Unai Simón. Hai falta, porteiro.
2: Sí. Este é o mítico que nos pasaba nas categorías de fútbol base que che dicía o adestrador. Regateas e volveste a regatear a ti mesmo. Lamin xa se fora do tío e volve para o mesmo sitio a chocar con él a propósito.
1: Sí, a ver, estes minutos costa interpretalos. España ten que interpretarlo, además, con a capacidade que ten España de ter o balón, pois buscar ese contexto, facer o campo ancho e largo e xogar a través de pase de seguridade, que pasen os minutos, defender con balón.
4: E sí que viu o cartón Witsel, Fer.
0: Sí. Non, eu xa dicía que era cartón amarelo, pero era algo máis. Podía ser algo máis tranquilamente. Unha entrada tremenda, Rodri. Último minuto de partido. No SoFi Stadium dos Ángeles, 2-1 gaña España, a un minuto dunha semifinal. O balón arriba de Unai Simón, caille o herói, a Mikel Merino, que calma o ataque. Mikel para Rodri, Rodri para Merino, e mira que feno fai Merino, descargando para Cucurella, Cucurella avanzando metros, Cucurella que probaba o disparo, Cucurella dispara, e agora non fallou o Lames, dixo Cucurella. Bueno, a ver se
2: erra outra. Bueno, claro. Está ben, ao mellor está o porteiro, falta de confianza coa anterior e tal.
1: Sí, pode estar tocado de falta de confianza, pode dar
0: Cucurella opción. Agora non fai falta rematar a xogada.
4: Outro gran partido de Rodri.
1: A ver, o dato que apuntábamos de Rodri. É que, ¿quen o ia decir? Había xente que chamáballe Rodri Zantal.
2: A mí estaba flipando Pedro Porro.
4: Es igual, outro igual que está jugando
0: Pedro
4: mundial,
0: Porro.
4: Tremendo.
0: Pedro Porro pon o centro. Chegamos ao 7 e chegamos ao final.
3: Respiramos.
0: Final no SoFi Stadium dos Ángeles. España, 16 anos despois, estará nunha semifinal por segunda vez na súa historia. Marcou Mikel Merino no 88, España 2, Bélxica 1, España diante de Francia o martes ás 9 en Dallas.
3: E facemos rapidamente unha pausa para a publicidade e volvemos agora con todo o análise deste partido.
5: Radio Galega. Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira.

0: Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
2: Es que la onda. Es que la onda.
1: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
2: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal.
3: Monte con él.
2: Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
1: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
2: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua carta. Xa me tivo a jafa no goño. Que non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
1: A Boas Horas.
4: O entretemento mellora a galega.

0: España que se mete con sufrimiento, con máis do que agardábamos e cadra en semifinais, onde está Francia, e hoxe pois gañando 2-1 ante Bélxica, as cámaras que apuntaban aos pais de Miquel Merino, que están sendo pois providenciais acompañando o fillo neste mundial, acompañando, celebrando os seus goles, esa volta que fai arredor do recuncho, non, celebrando tamén ao estilo de seu pai, de Miguel Merino,
1: é xogador do Celta.
0: Xogador do Celta, que tamén víamos pois a raíz dese gol do outro partido, pois como recordaba, non, ese momento no Celta tamén con Miquel Merino que tivo pois eses días tamén en no Celta. Existe Merino, menos mal. Damos as grazas a De La Fuente por esa confianza que demostrou nel, porque que por dúas veces neses últimos minutos salvando a España, o Pamplonica, que se encomenda a San Fermín e que lle está dando moita sorte.
2: Será este o mundial de dicir Merino de mi vida.
0: Pinta, por agora chira iso.
2: Que antes, co dato que comentaba Fer, o de que levaba 16 anos España sen chegar ás semifinais do mundial, é que hai outro parecido. Bueno, aparte de que eliminamos a Portugal en oitavos tamén, todos os resultados foron prácticamente pola mínima.
3: No, e se va esa temporada tamén. Aquel ano o Atlético de Madrid tamén perde unha final de Copa do Rei. O sea, se por buscar similitudes vas a topar unha chea delas. A xente leva así todo o Mundial, a xente está enferma, está buscando a roupa que levou aquel ano en Sudáfrica.
1: Desde o primer partido contra Cabo Verde,
3: sí.
1: A xente di, bueno, lembrade que o primer partido
3: o inaugural tamén foi un México-Sudáfrica en 2010, o sea, a xente busca esas similitudes.
0: Cantaba Shakira.
3: Claro, exactamente.
2: Bueno, de momento está sedando.
3: Sí.
2: 16 anos que non estamos aquí.
3: En toda a historia. Segunda semifinal nun campeonato do mundo en toda a historia, xa non só dende 2010,
1: sí, benvido,
3: para a selección española.
1: Benvidos todos os paralelismos, pero creo que España... España...
3: Pero non ten que ver coa maxia negra, non? Non é cuestión futbolística.
1: As meigas,
3: ¿no?
1: En tal caso. As meigas, en tal caso, sí. A ver, habría que ver.
4: Esto vai tamén por Eloy Olaya,
1: Exactamente.
4: Ese, toda esa aceración do 86.
1: Exactamente.
4: Aí está a venganza, non foi nos penaltis, pero
1: Eloy Olaya lo falla. O máis ben o paro John Marí.
2: Dicías ti de Armeigas, pero se lle preguntas a Marrocos, por exemplo, na final do Mundial, de cando se queixaran das toallas e tal.
3: Da
2: Copa África, perdona.
1: Eu creo pouco en esas cousas, eu creo máis nos aspectos futbolísticos, e creo que España, o comentábamos agora, sin os dous mellores xogadores que pode ter tanto Pedri como Lamín nas súas demarcacións, está nunha semifinal, pois fala moi ben do traballo colectivo e do rendimento de España neste mundial, que foi claramente de menos a máis. A diferencia de outras seleccións, creo que España foi encontrando cada vez máis certezas desde o punto de vista futbolístico a medida que avanzaba o mundial. Bueno, pois estamos nunha semifinal contra Francia. Todo o mundo di que Francia é imbatible, que é imposible de gañar. Ímolo a ver. Se o martes é tan imposible de gañar Francia, e se España...

0: Eu, no coche, a mañán o único que poño, a partir das 9 así, xa poño a Radio Gallega.
1: Radio Galega Noticias.
0: É o máis importante.
2: Bueno, como viste o partido? Ademais do gol de Miquel Merino, vou que sufrir, pero...
1: Estuvo sufrido, pero bueno, vamos a ganar o Mundial, está claro. Está clarísimo. Está clarísimo que vamos a ganar.
0: Estamos por ganar o Mundial. Moito nervio, moita ansia, pero moitas ganas, moitas.
2: Que tal o ambiente aquí?
0: Increíble,
1: increíble. Verdad, é a primeira vez que vimos, pero isto é brutal.
0: Nos pensábamos en ir a ver o Cinesa, pero dixemos, no. O ambiente daqui é unha pasada. Todo o mundo moi ben, pasámoslo moi ben, é increíble. A verdad que é unha pasada.
2: Francia, que?
0: Moi duro.
1: Bueno, vai ser duro. Aí vai haber un problema, pero bueno, nada.
2: Confiamos, ¿no?
1: Sí, confiamos 100%.
0: Con Mbappé 100%. Lesionado, confiamos.
1: Sí, lesionado entre comillas, ¿no?
2: Sí, está bien.
1: Está bien, ¿no? Lesionado entre comillas, claro.
0: Está para jugar.
2: Sí. Se ha visto rindo. Se ha visto rindo antes del partido.
0: Bueno, podemos con él.
2: Sorrimos, no. No me responde anoite, hoxe.
1: Ahora, semis, ¿no?
2: Habrá que baixar, hoxe, ¿no?
0: Hoxe, baixaremos. Habrá que baixar.
1: Hay que baixar. Siempre se baixó.
2: Gracias, Rafael, pasado.
3: Venga. Antón, aí a xente non perde o tempo,
2: No, é que, de feito, non queda moita xente. Así como o martes quedaba máis xente, hoxe a xente baixa bastante rápido. Hai música, hai DJ, pero non queda tanta xente como outro día porque Benres, decía o peli antes, e Benres o corpo pois o sabe, non?
3: E sobre todo sabían o esos que xa iban baixar, pero xa iban ben baixados.
4: Ben mantidos.
3: Faltanos Vigo, que hoxe non entrou o Panda, pero igualmente estarán contentos, Gonzalo, ali en Vigo, coa vitoria de España.
5: Non entrou o Panda, pero entrou un home que ten raíces en Vigo, como é Miquel Merino. Cando o seu pai xogou aquí no Celta de Vigo, el pasou os primeiros anos da súa infancia aquí na cidade olívica, polo tanto tamén se celebrou ese gol. Agora aínda queda xente, pero xa xente de botellón, a que queda arriba nesa bancada do anfiteatro. Queda baixo aínda xente seria como este convidado que temos agora. Que tal, boas noites?
6: Moi boas noites, que tal?
5: Primeiro caras de tensión e despois de felicidade, non? Outra vez sobre a bucina aparece un héroe que se chama Miquel Merino.
6: Sí, home, xa van dúas veces que fai o mesmo, xa un héroe para nós. A ver se pode facer o mesmo na seguinte rolda de semifinais para marcarlle outro gol a Francia e chegar á final a por todas, a para gañar a segunda estrela.
5: Estaba o partido complicado, xa sabíamos que non iba a ser doado. Bélxica deu moita guerra, menos mal, non sei se foi determinante a lesión de Courtois, non? O mellor estaríamos falando de outra cousa, non sei, a ver.
6: Sempre unha boa nova que un dos mellores xogadores do equipo contrario pois non estea no terreo de xogo. Ao final, pois eu penso que tamén trouxe un pouco de sorte, non? Pero ao final España ten moi bo equipo, sexa contra quen sexa, ten que xogar contra eles e gañar o partido.
5: Estámonos acostumando a sufrir, non? Pero bendito sufrimento, non?
6: Bendito sufrimento, se todos os partidos son así, cun gol na derradeira xogada do partido, para min, o mellor, gañar o Mundial así. Impresionante.
5: E agora Francia, a por Francia.
6: A por Francia, a por todas.
5: Mete medo ou non mete medo?
6: A ver, ten moito equipo, pero non é mellor. Entón, a por eles.
5: Gracias por atendernos. Ti non vas ao botellón, non quedas no botellón, non?
6: Bueno, xa veremos como remata
3: noite. O botellón xa para despois.
6: Nada,
3: agora, escuitamos ao outro megola, Fabián.
7: E para o equipo, que al final é o máis importante, que intento sempre ayudar ao equipo e, bueno, saliendo como titular, metendo un gol. La verdad que es algo increíble, de pequeño sueño, ¿no? con hacer cosas grandes, pero nunca imaginaba llegar hasta aquí. La verdad que estoy muy emocionado, muy feliz, sobre todo por mi familia que estaba ahí, por todo el esfuerzo, ¿no? que hay detrás, de toda la gente que nos apoya, de estos jugadores que son increíbles. Y bueno, nos quedan dos pasitos y vamos a darlo todo.
8: Que nos diga esto un jugador como tú, que viene de ganar dos Champions, que ha ganado una Eurocopa, que es una estrella del Paris Saint-Germain. Esto es algo especial, el Mundial, no sé, es que esa frase me parece que da la medida de lo que es esto, ¿no?
7: Sí, la verdad que son sensaciones que uno no puede explicar, ¿no? Cuando sales ahí al campo, escuchas el himno español, ¿no? Vive lo que estamos viviendo todo, ¿no? Un torneo tan especial como un Mundial, llegar a unas semifinales con tu gente, ¿no? Que te apoya ahí desde la grada, a pesar de todo el esfuerzo, ¿no? que hay detrás de todo un país, ¿no? Que está apoyándote, mostrándote su cariño. No hay nada más bonito que eso, ¿no? Y poder formar parte de esta familia, de este equipo, es algo inexplicable, ¿no? Como he dicho antes, que es una emoción única y la verdad que es emocionante poder vivir estos momentos porque son los que siempre se...

0: Eu, e xa ao principio eu creo iba a ser a selección revelación.
1: Eu aí teño, eu creo que o Noruega e Inglaterra, uf.
2: E que os ingleses tamén son especialistas en complicarse moito a vida.
0: Eu creo que pasa a Noruega.
1: A mí Noruega é unha selección que empatizo moita con ela, non solamente desde o futbolístico, que penso que é unha selección moi ben traballada, como amosou contra Brasil, desde o punto de vista táctico. Pero eu empatizo moito. Eso que a min os
0: teñen
1: ingleses...
0: teñen un carisma xa solo coa celebración aí de vikingos ao final de todo e tal. Eso, e bueno, xa o fútbol noruego está tendo un boom. Xa vimos este ano co Bodo, co Bodo Glimt, e estamos lo vendo agora no Mundial coa selección de Noruega, que están tendo un boom enorme. A ver, tamén é certo que outro día contra Brasil o porteiro, aquilo foi
1: Nilan parou,
3: eu son xareiro do Sevilla, vexo a tempada que fixo Nilan co Sevilla. E vexo o partido que foi contra Brasil
0: e botar un plátano á cabeza porque, plan, tío, outro día eu creo que, a ver, non lle vin os partidos todos da súa carreira, pero posiblemente sexa o mellor partido,
1: bueno,
0: da súa carreira.
1: Primer ano, o primer ano que o ficha o Sevilla está ben.
3: Sí, pero fixo unha temporada, aparte de erros moi groseiros.
1: Sí, sí, aparte.
2: Escoitamos agora a Lamine Yamal.
4: Que ha sido un quebradero de cabeza, han tenido que cambiar al lateral porque no podía más. Lamine Yamal, enhorabuena, qué clasificación otra vez.
5: Bueno, muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí, queremos llegar hasta el final y muy contentos por la clasificación.
4: Partido complicado, recordaba el de Portugal, un equipo que en teoría debería proponer más, pero que acabáis hundiendo y acabáis encerrando. Muy difícil jugar contra bloques así, ¿no?
5: Sí, bueno, yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y pues bueno, es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
4: Y te cierran con ya no te digo con dos, con hasta cuatro jugadores te van a tapar.
5: Sí, bueno, es lo que hay, pero siempre hay uno solo, como el primer gol que Pedro se queda solo. Todo lo que sea importante para el equipo, pues paso estaré, que hemos venido a ganar y es lo único que importa.
4: Bueno, pues queda el siguiente rival, que es Francia, rival también de AUPA, pero si alguien, hablábamos con el míster, se ha ganado ese derecho a decir, pues somos perfectamente capaces de eliminar a Francia, ya lo habéis hecho en las dos últimas veces, es España.
5: Sí, yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
4: Final anticipada antes de la verdadera final. Lamine, muchísimas gracias, enhorabuena una vez más.
2: Pues Lamine Yamal, que hoxe pues ao longo do partido pues cuestionábamos un pouco esas decisións que tomaba o xogador, non, que parecía que facía a xogada ben, comezaba ben e logo erraba na decisión final, non, que
1: sí, a ver.
2: Custoulle máis encarar e animarse a disparar hoxe, era máis de centrar e dar ese pase.
0: A pesar de que decía que estaba contento, eu notaba un pouco cabizbaixo tamén, pero bueno, el deixou claro, non lle temos medo a ninguén.
1: No, pero creo que a nivel individual falta esa confianza de atreverse a facer as cousas que facía, por exemplo, cando estaba a nivel físico bon. Bueno, creo que é unha consecuencia de todo. Creo que chegou no seu mellor momento, esos problemas físicos que tivo, e sobre todo a ansiedade que teñen estes xogadores, porque non hai que esquecer que, a ver, ainda é un rapaz. Manexarse nun escenario como é un mundial, que todos os focos están postos sobre ti, pois requiere tamén unha certa madurez que bueno, asimilar certas cousas. Bueno, eu creo que o intenta, pero notase que lle falta confianza que físicamente está condicionado, eso que lle fai é perder esa capacidade que ten de desequilibrar. Bueno, pero volvo a decirlo, sin Pedri e sin Lamine,
2: España segue avanzando
1: ao seu máximo nivel. España está en semifinales amosando certas solucións. Bueno, creo que tamén hai que poñer eso en riba da mesa e valoralo.
2: España,
6: por
2: que
6: cierto,
2: está
6: o MVP, sí, o MVP vota o público, ¿no? E que le deron yo otra vez o MVP a Lamine Yamal. Non sei se alguna vez levará o MVP un xogador non mediático.
1: Pero que non sei como ven, Fernando, como vai esa votación, iso que como
6: non sei se o voto público a FIFA, pero
1: ou as marcas publicitarias.
7: sí, porque
2: da más otro día de Rodri foi un pouco máis
1: sensación, merecido. Da máis sensación que moito máis marketing que outra cousa, porque, a ver...
6: Ten pinta. A foto do partido...
1: Creo que ninguén de nós somos duvidosos, pero xa outro día creo que hai tres ou catro xogadores que están por diante no seu rendimento que Lamín. E hoxe igual...
2: Un Cubar sí que tamén tivo que veras ca diante.
1: Creo que Cubar sí, hoxe, ainda que no gol, tanto él como Laporte, pues están un pouco desubicados ou mal orientados, creo que volveron a facer un partido espectacular. Principalmente Cubar sí. Rodri creo que tamén, sin grandes alardes estéticos, pero efectivos, fixo moitas cousas boas. Bueno, sí. Entón, a min, eu cada día sou máis descreído deste tipo de,
2: sí,
1: de premios individuais que creo que nada máis que buscan marketing,
2: marketing
1: e pouco máis.
2: Que saia a marca, non? Que ao final sí, o premio creo... está patrocinado por unha marca que sae na foto.
0: Pero había,
2: e estamos vendo...
0: Había varios xogadores que lle tapaban a marca.
2: Que lle tapaban a marca, sí, xa é unha cousa... decisión persoal de sair na foto pois eso tapando xa, a marca e xa non hai moito que dicir porque é o xogador que decide, pero estáse falando moito neste mundial en xeral da necesidade de marketing, non? De as pausas de hidratación,
1: claro,
2: que son pois pausas para meter un pouco máis de publicidade ata eses MVPs que nas decisións como a hoxe, que ninguén nega que Lamine Yamal é un xogador espectacular,
1: por favor,
2: pero non é o mellor xogador deste partido nin do anterior con Austria, que tamén o levou el, pero está dependendo moito este mundial de que as estrelas aparezan, non? De que Messi apareza, de que Mbappé apareza, no caso de España, pois esa estrela era Lamín e parece que se non aparece, pois vamos a forzar, non, a foto.
0: Agora que sacas ese tema, que opinades do que dixo o xogador outro día polo tema de Argentina? O xogador de Exipto, que dixo que, bueno, parece que este Mundial que está feito, parabéns a Argentina por gañar o Mundial, parece que está feito para que o gañen.
1: Creo que desde o punto de vista da selección egipcia, creo que teñen todo o dereito do mundo a queixarse depois do partido contra a Argentina. Creo que teñen todo o dereito do mundo, porque houve unha serie de decisións cando menos dubidosas. Non vou a utilizar unha palabra moito máis forte, pero dubidosas.
0: Crees que ten que ver co que dixo Lucía de que teñen que aparecer as estrelas e demais?
1: Eu creo que a FIFA é unha gran empresa, é unha gran empresa mundial, e como todas as grandes empresas teñen a súa serie de intereses. E creo que dentro dos intereses dunha gran empresa e dunha gran maquinaria comercial de poder como é a FIFA, pois é obvio que non lle interesaba, por exemplo, outro día que Egipto estivera nunhos cuartos de final, como igual que non lle interesa, en función dos seus patrocinadores e patrocinios, que posiblemente o MVP do partido sexa Cubar sí e non sexa Lamín. A partir de aí, creo que todo é consecuencia dunha gran empresa que se chama FIFA.
3: Dito isto, despois de anular ese gol que é o máis polémico pola falta, que se retrotrae moitísimo máis atrás, Exipto marca o segundo e despois aparece un tal Messi e marcan tres, quero dicir,
1: pero,
3: e aí xa non intervén ni a FIFA, nin Infantino, nin ninguén.
1: Eu falaba outro día con algún compañeiro. Eu totalmente de acordo que hubo certas decisións que perxudicaron claramente a Exipto, pero que no minuto 78
3: ia
1: gañando 0-2.
3: Claro.
1: O que non te poden marcar no minuto 91 con 2-2 no marcador e irte todos a la arriba como si fora a romería de Montefaro.
3: Por iso eu non creo en mans negras. Eu creo que evidentemente todos temos claro que hai unha serie de intereses por parte da FIFA, políticos tamén, só hai que ver o cartón a Balogun. Pero despois, o mesmo que Estados Unidos contra Bélxica, tes que gañar o partido por moito que lle retiren o cartón vermello ao teu dianteiro, tes que xogar mellor que o teu rival, porque isto é fútbol e ao fin e ao cabo, e por moito que haxa decisións que poidan favorecer máis ou menos cando entra o VAR sobre todo, etc., despois, a realidade é que con 0-2 no 78 acaban remontando.
1: Exactamente, futbolísticamente con 0-2 no minuto 78, aínda que sexa Argentina, aínda que sexa Messi, aínda que tal,
2: Tens que controlar máis o partido.
7: Tens que controlar desde o punto de vista futbolístico, claro, moito máis en certas cousas. E depois, no minuto 91, non pode marcar un gol como que marca Argentina. Con todos a la arriba, con o bombo, os platillos.
3: Viste a imaxe do Cholo Simeone nesa acción.
7: Sí,
3: que di, tenela, tenela. Claro, eso é o que faría o Atlético de Madrid. Claro. Estaba só para rematar.
7: Eso non quere decir, con todo dereito do mundo, que a selección exicia
3: que non
7: se sentirá
3: que
7: perxudicado,
3: claro,
7: porque
3: sí, claro,
7: hubo certas decisións que son canto menos dubidosas. Pero claro, aquí hai uns intereses, porque non hai que esquecer que a FIFA é unha gran maquinaria empresarial, é unha das empresas máis fortes deste planeta. As probas, me repito, como diría Manquiña.
0: Bueno, agora tamén comentábamos que Noruega e Inglaterra, o que pensábamos aquí, no Argentina e Suiza.
7: Home, eu creo que Argentina...
3: Se chega Manzambi e Suiza, se non Argentina.
7: Sí, sí, sí.
0: Non chega, non?
3: Bueno, en principio non.
7: Eu creo que se chega Manzambi pode haber partido.
3: É que é o único factor...
7: desequilibrante de Suiza.
3: Sí, o espazo, que é o que máis dano estamos vendo que lle fai a Argentina. Outro día Hassan fai o partido da súa vida, iso para empezar, porque a xente do Oviedo é o mesmo que o do Sevilla con Nilan, están flipando.
7: E que hai xente frutando esas mans porque
3: sí, sí,
7: porque veñan a pagar.
3: O grupo Pachuca está encantado.
7: Porque veñan a pagar os 12, 20 millóns que está pedindo o Oviedo, porque a ver.
3: Sí. Pero é que incluso creo que para a propia selección suiza, Manzambi é un factor que o seu seleccionador non lle gustaba demasiado, porque
7: no,
3: prefire
7: de
3: máis control, prefire.
7: Exactamente.
3: Máis... Tardou en metelo no mundial.
7: Suiza é unha selección moi plana, ben organizada,
3: sí,
7: ben organizada desde o punto
3: vai
7: de vista tático, porque sí, porque sobre todo buscan esa non perder esa organización, levar o partido a moito rigor, de que pasen poucas cousas. Bueno, ese ritmo que bueno, tampouco é que a Argentina lle guste moito o ritmo alto, pero quizáis unha selección tan organizada como Suiza, pois pode estar máis cómodo nese contexto, porque Argentina, sí, bueno, a diferencia, por exemplo, de Portugal, os argentinos ña dan a Messi, pero Messi resolve. Os portugueses ña daban a Cristiano e Cristiano non resolvía.
3: Inda así, creo que das supostas 4 favoritas, entendendo que Inglaterra é favorita diante de Noruega e que Argentina é favorita diante de Suiza, creo que Argentina é a que menos solución se está ofrendo dentro do banco, e creo que Scaloni ten un debe nos...
2: E complícase moito a sí mesma...
3: Nos 13 máis 3, porque sí, estamos vendo que Francia, cando sae Barcolau, Dué, cando sae Cherki, resolve. Hai que ver a España, que cada vez que fai un cambio Luis de la Fuente, marca gol. Inglaterra creo que ten máis argumentos dentro do banco que ten Argentina. Argentina, Nico Paz prácticamente desaparecido. Juliano Simeone prácticamente sen xogar. Outro día o troco é Molina por Montiel, que lle sae moi ben.
7: A ver,
3: non digo que non, pero...
7: Scaloni confía nos seus, confía neses 14, 15 xogadores, como moito, e de aí non o moves. Ti nombrabas Nico Paz, Barco tampouco está xogando nada. Simeone igual, a ver, non notas, dá sensación moitas veces que Scaloni confía no que lle levou a ser campeona do mundo. Bueno, pois pasaron 4 anos,
2: Escoitamos agora un dos xogadores que volveu a aparecer neste partido de cuartos, a Nico Williams.
4: Bueno, estas semifinales, que tal, como estás, como te has sentido?
8: No, muy bien, despois da lesión que tuve, pues intentamos acortar plazos, el cuerpo me lo ha permitido y estoy con muchas ganas. El partido de hoy era para demostrar que soy válido para la posición, así que nada, seguir trabajando, ojalá tener minutos en el próximo partido y muy contento por el equipo.
4: Es válido aunque te corten una pierna. ¿Qué me dices de Mikel Merino? ¿Qué le habéis dicho en el vestuario? Supongo que habrá un fiestón ahí dentro.
8: Sí, la verdad es que muy contentos por él, ¿no? También quiero aclarar que se ha visto en televisión que parecía que yo no voy a celebrar el gol, porque le he dado como al poste, pero está gritando de vamos y luego me choco con la mía. Entonces, mucha gente ha pensado que no estaba celebrando el gol de Mikel, pero muy contento por él, muy contento por todos. Ojalá pueda seguir sumando así y, bueno, muy felices y seguir.
4: Ni te he visto porque lo estaba celebrando yo también, el
8: sí,
4: gol por ahí.
8: Estaba eufórico, la verdad. O sea, ha parecido en algún momento que está un poco con cara de serio, pero no era eso. O sea, simplemente estaba celebrando gol con Lamine. Y nada, muy contento de seguir por la semifinal.
4: Bueno, y en esa semifinal espera Francia, equipazo, quizás el rival más difícil que nos podría tocar una final anticipada. No sé cómo lo ves ese partido.
8: Bueno, está claro que va a ser un partido muy duro. Tiene grandes jugadores, pero creo que también nosotros lo tenemos. Nos hemos enfrentado varias veces contra ellos. Las dos hemos salido victoriosos de eso. Espero que otra vez caigan hacia nuestro lado. Y bueno, con muchas ganas, ilusión y sobre todo para disfrutar de lo que viene.
4: ¿Te has sentido bien?

0: ahí para jugar más minutos. ¿Te ves, no sé si un partido completo?
1: Yo sí, pero eso no depende de mí. Quiero seguir ayudando al equipo, sea de la manera que sea, tanto como si salgo suplente como si salgo titular, siempre ayudar al equipo, que es lo más importante que tenemos en este grupo, como ha dicho bien el míster, y bueno, seguir trabajando y ojalá aportar minutos.
0: Venga, a disfrutarlo. Muchas gracias, Nico.
1: Muchas gracias.
2: Si hay ganas de Lamine Yamal, también hay ganas de ver a Nico Williams, o Nico Williams de Eurocopa.
3: Sí, a ver, creo que ahí España, bueno, pues nos impedeu ver a imaxen que todos esperábamos desa España tan determinante desde
4: a España dos extremos.
3: Dos extremos, ben acompañada con ese xogo interior, bueno, pues as molestias físicas, as lesións de moitos xogadores determinados pues, nos impediron ver ese contexto, pero aínda así, bueno, creo que España está progresando adecuadamente.
4: Volvendo aos datos frikis, Rudy García volveu a non a superar a unha selección.
2: Será belga, pero se teus pais son españoles.
4: Pois continuando con ese dato friki de que ningún seleccionador eliminou con outra selección a selección do seu país de orixe, pois temos outro dato sobre Miquel Merino de Mr. Chip. Di, marca o gol máis rápido dun suplente en España en toda a historia da Copa do Mundo. 115 segundos tardou Miquel Merino en marcar dende que saltou o campo, superando o rexistro, e isto é o que me mola porque aquí está o friquismo, de Enrique Saura, que necesitou 159 segundos para marcar contra Yugoslavia no 82.
3: Mítico xogador.
4: Así que superou no Miquel Merino por 4 segundos.
3: Mítico xogador do Valencia.
4: Mitiguísimo. Tiño apuntado,
3: tino, claro.
4: Tiño apuntado.
3: Pero eu podo ser teu pai, lembra, nunca te olvides de eso. Nunca te esquezas de que podo ser teu pai.
2: Eso soa máis ameaza que...
3: No, o contrario, sabe que me teño moito cariño persoal. Non hai problema por eso, pero a ver, todos esos nomes, pois pues, eu xa os vivín.
2: Sí.
5: E falando dos adestradores que non son dos país, creo que escoitei outro día a maldición, porque creo que nunca ninguén gañou un mundial sen ser adestrador, o sea, sendo adestrador a estranxeiro. Así que, bueno, a maldición, estaba claro que Ancelotti non ia gañar, non sei dos cuartos finalistas se hai alguén por aí que hai que eliminar. Cal é o de Inglaterra?
2: O de Inglaterra, ¿no? Inglaterra
3: é alemán. É Tuchel, é alemán.
5: Pois que se olvide.
6: Bueno, eliminar Erling Haaland, xa verás.
3: Bueno,
2: porque de Suiza é suizo.
6: Eu confío moito en Noruega. Guai, falando de Suiza, eu non sei vos, pero estou botando moito de menos a Shaqiri, por moito que xa non estea o que sea. É un tío que pasou sen estrela por ningún equipo, e mira que estuvo en equipos top, pero que aparecía cada dous
2: chegaba
6: anos.
2: Chegaba a selección.
6: Cada dous anos, o tío aparecía, regalábanos unha Eurocopa espectacular, un mundial espectacular.
3: Sí, pero xa non está.
6: Ainda así, voto de menos, tío.
3: Este ano no.
6: Eu xa me poño sensibleiro, tío.
3: Sí, bueno.
6: Vendo como...
3: A ver, foi un mítico.
6: Despídese Cristiano, despídese Luka Modric, posiblemente Courtois, a saber Messi. Este tío que xa queda atrás, eu non sei.
3: Foi un mítico.
4: Encantoume que na mesma mesa de Messi, de Courtois, aparecese Xherdan Shaqiri. Acábame de encantar.
6: Oye, que nos mundiais nas Eurocopas vestíase de Leo
2: Messi.
6: Falamos
2: de rendemento cada dous anos. El descansaba.
4: É verdade.
6: Claro,
2: o viña aquí a
4: como Messi nos Estados Unidos, en Formol, e aí no Inter Miami, ata que volve a aparecer nun mundial.
2: Eu sigo dicindo que logo ven o mundial de España, Portugal, eu non sei se Cristiano Ronaldo dirá, por favor, resucitad.
3: Cristiano xa o deixou claro.
4: Cristiano nada,
2: xa o deixou claro.
3: Búfalo Bilo xa o deixou bastante claro.
2: Si el tiña algunha esperanza, xa dixo hasta aquí Cristiano. Sí,
3: aparte, creo que aparte contundente, Jorge Jesús é contundente.
6: Sí, Cris dixo que era o seu último mundial, pero que bueno, que ainda non iba a falar en quente. O sea, que imagino que ainda non se vai a retirar da selección.
4: Sí.
6: Pois eu a declaración que vin del foi esa.
3: Eu non os...
6: Que non ia a falar ver, en quente ainda.
3: O Gallá, pero...
6: A ver...
2: O Gallá pa quen? Porque non sei se os portugueses...
6: Mira, ainda que non gañaran e quedaran eliminados contra España en oitavos e o que sexa, a verdade é un bo peche para o seu ciclo dentro da selección, a pesar de que non gaño o que sexa. Mira, ven de
3: sí, pero en cambio, a ver, eu estou totalmente de acordo contigo. Eu dixen moitas veces que Cristiano merece unha estatua en cada praza do povo de Portugal, en cada... descansillo de calquer edificio de tal.
4: Madre,
3: eu, de verdade, porque é un exemplo de profesional e tal, pero depois encontras declaracións como as que fai outro día ao rematar o partido, aparece ese egocentrismo, ese yo e el super yo.
4: Nesas declaracións equipara unha Eurocopa cun Mundial, que creo que non yo merca absolutamente ninguén. No, evidentemente ponse os méritos de que
2: nin os seus compañeiros,
4: antes de Cristiano e despois de Cristiano e o que conseguiu Portugal, hoxe mesmo, non sei se porque é efeméride de que se cumpren anos ou non, pero esa Eurocopa que destaca que gaña Portugal, volveu non descanso de España Bélxica, subiu unha foto Cristiano a Twitter lembrando esa,
3: non se pode ter
4: esa Eurocopa.
3: Ese ombliguismo, ese egocentrismo é o que o mata. A ver, fala de Portugal. Oye, que Portugal tuvo un xogador como Eusebio que foi alguén no fútbol,
4: Foi alguén no fútbol, Cristiano, o que teria sido Cristiano se non chega a ser coetáneo con Messi. É o seu pesadelo constante a forma que lle fixo ser tamén ese carácter vivir a sombra de Messi.
3: Él é moi competitivo. É un dos seus méritos, sin ter excesivo talento, porque a diferencia de Messi ten talento. Ronaldo tiña condicións e teña unhas condicións espectaculares e as traballou, as coidou e as mellorou, pero non tiña o talento innato que ten Messi. Entón, bueno, ten moito mérito o que fixo Cristiano, competir en moitos momentos do fútbol e da súa carreira, pois con Messi estar aí e tal. Pero claro, cando as condicións van mermando, xa non tes o talento que ten Messi, que é a diferencia.
6: É que el tipo a mala sorte de coincidir co mellor xogador da historia.
4: Hai que saber marchar dos sitios.
3: Sí, pero fixo ben, pero que pasa que
6: regalounos unha rivalidade espectacular.
3: Pero sempre deixa ese ombliguismo, por decirlo de alguna maneira, que é innecesario, porque todos
2: que empaña un pouco a súa trayectoria.
3: Claro, porque todos nos reconhecemos o seu mérito, a súa capacidade, o que fixo no mundo do fútbol. As declaracións que fai outro día é de un ombliguismo, é de un egocentrismo brutal.
6: E aí atrás, non sei se fora en fase de grupos, creo que fora en fase de grupos, cando lle preguntan, bueno, Messi leva tantos goles, Mbappé tal. Outra pregunta, xa cambia de pregunta.
3: Claro, é que, a ver, faltalle esa humildade, esa normalidade cando chegas a ese top do mundo de no fútbol, de transmitir tamén normalidade, de xerar empatía, non solamente polo futbolístico, sino tamén polo persoal. El creo que neso, ao longo da súa carreira, non o coidou ben.
6: Que eu creo que algo tamén que lle criticaban a Lamine Yamal e que agora está sabendo reconducir pouco a pouco.
3: Creo que
2: ten tempo tamén para reconducir, sí. Senón...
3: Por iso, o manexo dos entornos...
4: Se con esa idade eu xogo como Lamine, bueno, deixaba a Cristiano unha anécdota, xa xo digo.
3: Bueno,
4: a ver, levaría unha flipada en riba que non podría con ela,
3: As flipadas, como diste, hai que saber manexar.
4: Claro, sí.
6: Por iso agora está
3: a saber manexar.
4: Pero que algo tamén, eu que sei, pues mira Aspas como era Aspas antes, o de Marchena e non sei que, como foi reconduciéndose tamén, é cuestión de idade.
3: A madurez.
2: Claro,
3: a madurez.
2: Pero Cristiano ten a idade e non chegou a madurez.
3: Exactamente, o que di Lucía. Tens a idade, fixaches todo o que pode facer un xogador de máxima élite no fútbol. Ninguén te pode poñer un pero a túa carreira, ao contrario, todos temos que, aínda que non nos gustes, non nos caías ben no persoal, porque a mí non me cae ben no persoal. Non sei se me nota moito.
2: Por se non quedaba claro.
4: Non tomarías un café con Cristiano?
3: No. Sí, a mí sí, por suposto. Eu tomo cafés e tomo
2: incluso infantino.
3: Con moita xente que non simpatizo moito.
4: Pero que pagase él,
3: non? Non hai problema. Home, ten máis cartos que eu. Nese seno, pero é innecesario ese egocentrismo, esas cousas.
2: Bueno, case 10 minutos para chegar a medianoite. Cuidado, que tedes unha labia, madre mía. Imos facer agora unha pequena pausa e xa volvemos xa recollendo a mesa.
7: Radio Galega.
8: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
9: 71.750 71750.
8: Serie
9: 64064.
8: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
10: 13, 25, 28, 42 e 45 soles, 5 e 12.
8: Consultas a resultados ganador o teu vendedor en juegos11.es o a través de aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos los martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
11: Que calor. Ves a auga?
12: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foisema calor.
11: Xa, iso pasa.
13: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.

0: Temos tempo tamén, Tato, para un último consello.
1: O de ENCE quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900-100-750. ENCE, coida do teu monte.
0: Pois chegando a este fin deste especial, a medianoite, pensando xa no martes, 9 da noite, Francia, pido vos tamén xa unhas últimas reflexións de cara a esas semifinais, porque España avanza meritoriamente a esas semifinais, mereceu gañar todos os partidos. Non sei si ten que ir un pouco máis alá, si para Francia o que estamos demostrando sobre o campo é suficiente, ou se de cara a ese partido que, pues, como vimos comentando tamén toda a noite, unha final adiantada, hai que cambiar algo, hai que mellorar algo, darlle outro ritmo, outra cora ao xogo de España se queremos pasar por riba das superestrelas francesas.
2: Eu penso que o que decía Lamín antes tamén, que todas as seleccións que se lle puxeron diante saíron a defenderse, entón que é moi complicado tamén romper esas liñas e demais. Francia, non sei que posición vai adoptar, se vais a ir a atacar directamente ou vai salir a defenderse e buscar pois, o que falábamos antes, xogadas illadas con eses xogadores que teñen arriba.
3: Eu creo que o que ten que mellorar España é o que levamos comentando durante todo o Mundial e que por momentos amosou. Eu creo que o partido contra a Francia non lle podes permitir entrar nun ida e volta. A Francia o que menos lle podes permitir entrar nun ida e volta. O que non lle podes permitir a Francia é que che recupere balóns ou dunha maneira directa ou indirecta e que poda correr. Aí España, a nivel posicional, pois ten que mostrar moita máis fluidez da que está mostrando. Upamecano e Saliba son moi correctores, sobre todo Upamecano, pero Upamecano en situacións defensivas demasiado abertas cóstalle. Unha situación defensiva demasiado aberta quere dicir que teña que pensar, interpretar e decidir en base a conceptos defensivos individuais e grupais. Aí cóstalle. Entón España o que ten que facer moito máis é obrigar a Francia a estar máis no seu campo e, pero sobre todo, condicionarlle a través do balón. Como a Francia lle permita recuperar e que corra ou que encontre en situacións de ataque rápido a Olise con capacidade de filtrar pases, vas a ter dificultades. Tens que buscar moita máis fiabilidade a través do balón, condicionar máis a través do balón, porque aí sí que podes crearlle moitas dificultades á estrutura defensiva de Francia.
1: Creo que vai ser clave se chega Tchouaméni, porque teño dúbidas co que vai facer de Deschamps, o que le va facendo todo o tempo ese 4-2-4 con dous homes no medio e os 4 de arriba que coñecemos todos, e xa Doueu, Barcola, os outros 3 son fixos, Dembélé, Olise e Mbappé, e creo que Tchouaméni ten máis capacidade de equilibrar o centro do campo que con Rabiot, que esa parella creo que aí España sí que pode ser máis dominante lógicamente no centro do campo, e creo que aí vai estar o partido, e sobre todo en controlar a Olise, porque Olise estamos vendo que, por exemplo, nos partidos que se atascaron a Francia, tanto por exemplo no debut ou por exemplo contra Paraguai, que tamén sufriu moito, Olise é o factor diferencial, é o factor que dende dentro e non dende fora, como foi no Bayern, desatascou os partidos.
2: Está sendo desatascador, ¿eh?
3: Exactamente, pero sobre todo condicionar a través do balón, obrigarlle a Francia a que teña que interpretar moitas xogadas de ataque posicional, pero no seu campo, non en intermedias, porque como sexa capaz de recuperar en intermedias Francia, porque ten moito poderío físico, non necesita, hasta agora chegoulle con ese 4-2 de estrutura defensiva, sobre todo nun posicionamento

0: Evento do Oxe, cando digan o premio, o gañador realmente será xusto case case o final da nosa temporada. Teremos dous programas máis que, por certo, faremos en directo en Lagulet. Xa avisamos que será o día 5 de xuño cando vayamos a Lagulet. Xa empezamos a avisar con tempo
1: recién premiados.
0: Bueno,

0: Pues tampoco estaba tan mal Caco Senante. Después de
1: pasar... Claro.
0: Viste, pues estaba...
1: ¡Qué marcha!
0: Estaba bastante... En fin, bueno, íbamos a comenzar. Pues sí, tenemos mucha plancha, tenemos muchas cosas. Tenemos edición, entramos también en la recta final del concurso CQN, porque Jacobo Buceta va a ser o antepenúltimo concursante de esta temporada. Bueno. Es decir, que ya va a entrar... con menos opciones no acumulador de puntos, porque sabéis que no estemos de primeros de temporada todos todas as como se di as
1: hay excelente, ¿no? Está mañana,
0: hay enunciado, claro. Os enunciados están postos, no están amañado nada. Eu ademais, bueno, sí que está amañado porque eu sempre vou cos concursantes, pero en fin, ás veces ata ningo que
2: eu pois a veces non se nota.
0: Claro. Ás veces digo que eu podo amañar serve, pero bueno, de todos os sitos teremos concurso de QN con Jacobo Buceta, pero antes imos xa comezar cun xerador de números aleatorios porque temos primeiro que descubrir cale a data que imos hoxe analizar das efemérides. Dalle aí para atrás, aí o azul, a ver se che da.
1: 18.
0: 18.
3: Vos dos parrulos.
0: Efectivamente, Dani, 18. Imos ver cale o mes que será o mes de...
2: 18 de...
1: marzo.
0: 18 de marzo. Mira, ti, bueno, pues imos ver que aconteceu. No, eso no.
1: Era
0: agosto. 18 de marzo, pasaron moitísimas cousas. Agora cada vez que buscas en Google, que procuras dende pouco tempo, sae Gemini. Isto que xa non sae a primeira páxina que fala do 18 de marzo. Di xa a inteligencia artificial esta: celebras o Día Mundial do Traballo. Non estaba preguntándote, quería buscar.
3: O outro día no Cine Manicomio, mentras buscas,
0: sí,
3: pasou unha cousa moi curiosa.
1: Saiu Antonio Lobato.
0: No, Luisa era.
3: Eu cando facemos o programa de cine clásico, Fantasma da Señora Muir,
0: Con Nusca.
3: No, señor Finch e os Gruñones, pero con Nusca, o programa de cine clásico, Fantasma da Señora Muir, eu sempre busco na Wikipedia o que pasou nese ano, distintas sí. datas dese ano que pasou. Pois atopei en 1900. A última película foi 54. 54. Houve un día que está declarado o día máis aburrido da historia porque non sucedeu nada.
0: Pero iso podes facer unha sección de un mundo paquito.
3: Pero non pasou nada.
0: Bueno, pois dura 20 segundos. Claro. Non pasa nada. Claro.
3: Encantoume.
0: E que día era? 54?
3: Era no 54, pero non sei o día exactamente.
0: Bueno, pois...
2: Bueno, pues, pero poderían poñer cousas que pasan sempre. Saiu no solo a tal hora.
4: O 5 de xullo non podo ser.
0: Porque
4: foi a primeira grabación de Elvis.
0: O 5 de xullo?
3: Sí, falei da primeira grabación de Elvis.
0: De xullo.
3: Falei diso.
0: Bueno, pois... o que si pasaron cousas foi un 18 de marzo en varios anos. Por exemplo... vale, que está moi luctuosa. Gustábame para ti.
3: Pero bueno, da igual, Carlos.
0: No,
3: veña,
0: igual.
3: Carlos, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal.
1: Ese de Caco Senante, ¿no?
0: E que ademais fala... Boa, é que estou vendo... Como dicir? O 18 de marzo. É que vou me meter nun lío. O 18 de marzo do 18, xusto ano 18, en Mesina, en Reggio Calabria, sucedeu un terremoto. A ver, como efeméride é moi pobre, porque di, descoñécese o número de mortes, pero unha semana despois sucedeu outro terremoto igualmente violento. Esta é a efeméride. Vale, che? Sí, verdade, sí que che, vai, vale. Bueno, pois temos unha efeméride, temos unha data, e temos o mellor analista de efemérides da FM, Alejandro Martínez.
1: Final.
3: Amigos.
1: O 10.
0: Alejandro Martínez Pini, o 18 de marzo do 18, é dicir, do 18 despois de Cristo, en Mesina e Reggio Calabria, non vou falar de Reggio Calabria, mas sucedeu un terremoto, porque non? Pois sucedeu un terremoto, descoñécese o número de mortos, pero sabemos que unha semana despois sucedeu outro terremoto igualmente violento. Hai algo que queiras sinalar nesta efeméride?
3: Sí, Mesina é un pouco que ademais é entrenador de baloncesto.
0: E a Reggio di Calabria precioso.
5: Maravilloso.
0: Muy, pero muy sucio.
2: Qué odio te esa Calabria.
0: Que no te odio.
2: Sí, sí, sí, te odio.
0: Mira que este ano non fun.
2: Eso.
0: Fun ano pasado. Estaba sucio.
2: Pero convidaron-te este ano.
0: Sí, sí,
2: pues
0: pero...
2: por algo non fuches.
0: No, non fun porque tiñe que traballar, vale?
5: Que, que vos mobles, traballar. As mesinas de noite.
6: Oh, sí, no, mesina, no.
0: Tiene bujeta, amigo.
3: Non quero vir.
5: Chávame.
0: Vamos e xa está.
2: Terremoto segunda parte.
0: Bueno, en fin.
7: Hay terremoto 18 que...
0: Temos unha sección en este programa que, ademais, é unha sección de recente incorporación deste 2025, porque foi cando se incorporou Alberto Cuña o elenco do Como Que Non.
5: Patrocinada polo goberno regional de Reyo Calabria.
0: Correctamente. ¿No? Bueno, non sei.
2: É vero, é vero. Que é o amuleto, é o amuleto.
0: Pasounos unha movida, xa un pouco Alberto. Fixemos recitales e tal, hai tres semanas, San Gil de Maixer. Uh-huh. Ah, dice, e ali como imos así a caída, que non preparamos nada.
2: Non digas iso.
0: Sí.
2: Non sei moito que imos a caída.
0: Dixen isto, non sei porque estive en Calabria, estaba todo suxo. A ver, que é real, quero dicir.
7: Sí, Calabria... Eu estaba ali, de Calabria foi moi interesante.
2: Todo mundo falta respeto, Carlos, todo o rato faltando respeto.
0: Que non é certo. Non é certo que eu son moi...
2: A Calabria, veña.
0: Eu son moi ben que...
2: Que asco Calabria todo o rato.
7: Calabria.
5: Ese día viña...
7: Todo o rato.
2: Vaya merda.
7: Vaya merda, Calabria.
0: E cando rematamos... Hai unha mesa, digo, ah, que tal? Non, a miña familia de Calabria...
5: Caramba,
0: no, pero era broma, no era broma, porque claro, a ver de qué familia estamos hablando.
5: Claro,
0: en Calabria,
5: claro,
0: no era broma. Sí. A mí en Calabria, perfecto todo, precioso todo.
2: Sí, las Calabrias.
0: Efectivamente, porque casi prefiero así las Calabrias para seguirte. Sí. Y vos digo que con una sección de Cuña que estaba allí, por cierto, vendo tal y tal. No, en Calabria no lo vi. En Calabria tiñan os mortos puestos en un tablero de anuncios que un amigo meu que foi este ano. Mandou unha bote e díxeme: son os mesmos do ano pasado. Pero en fin, son bromas. Imos, non vou meterme en máis camisas de 11 varas. Imos entrar nesta sección na que falamos de música e de cousas curiosas. Na man de Alberto Cuña comeza Musicalia. Alberto Cuña, moi boas, como estamos?
8: Moi boas,
0: De que nos vas falar hoxe? Porque...
8: Bueno, pues da música calabresa.
0: Xa, por favor, xa
2: música
0: está
2: tradicional,
0: bien.
2: Música tradicional.
0: Xa está ben, por favor, que a Calabria, que ao final con as tonterías non vou poder ir máis.
3: É algo sucio, Calabria.
5: Aquel concerto de Pepino Di Capri y Reyo Calabria.
0: Non sei como logo falando do aeroporto de Vigo, ás veces que é complicado ali aterrar era terrible.
3: Aterrador.
0: Era aterrador. Porque ademais é destes aeroportos nos que ti ves que o avión vai baixando, ti xa ves moi pretos edificios, non? Moi pretos. E de súpeto ves auga. Perdón. Cando xa acaba a auga, empeza o que a illa, un recunchillo de nada, que aí diste, ostras, pero estou vendo todo a longitude da pista de aterraxe e son 3 metros. Pois ali aterramos. Unha cousa terrible. Terrible. Bueno, perdón, adiante, Cuña. Non faledes máis de Calabria que me tirades.
5: Exacto, Cuña, que te pos.
2: Bueno, vou falar primeiro dos carnavais de Cádiz deste ano.
5: Home, que maravilla.
0: Os carnavales de Cádiz.
2: Sí, os carnavales de Cádiz, nos que este ano gañou unha chirigota.
5: Os calaitas.
2: Rindíndolle unha homenaxe a un humorista que non comezou no mundo, digamos, das artes escénicas... ou das artes como humorista, senón que me comezou como músico. O sea, e antes, bueno,
7: antes fue...
0: Era que estaba xogando con as películas con Pini. Oh, pero non é o terceiro corte o final, ¿verdad? Non imos cambiar de...
7: No.
0: Vale, está ben. Non me fagas caso, Pini, que empezou a falar
7: disso. Esto é como as películas...
5: Sí, era
7: como as películas
5: sí. De ligoteo, de paseros sí. Exceso.
7: Como diría Pedrerol, tranquilos, caray.
0: Tranquilos,
7: caramba, ¿qué pasa? Tranquilos.
0: Agora podo dicir yo que se cho digo así, a xente non sabe que non podemos falar así coas técnicos, non que...

0: Ateu antes? Uf. Esa é a pregunta. Se queres, facemos, ti sabes os nomes deles, podemos ir desbotando, que o que podo eu axudar un pouco. Cal dirías que o maior, bueno, cal dirías que son novos? Cales desbotarías así en principio?
1: Pois eu creo que Eric Idol.
0: Eric Idol é correcto. De feito é un dos dous máis novos.
1: É Terry Gilliam, eu creo.
2: Terry Gilliam é máis novo que John Cleese, seguro.
1: Sí, sí.
0: Vale, entón Eric Idol e Michael Palin diz que están
1: de feito, son máis novos. Eu
0: voucho dicir que é correcto, que son os máis novos de todos, naceron no ano 43 os dous. E falades de Terry Gilliam.
1: Contemporáneo. No,
3: son contemporáneos meus, sí.
0: E Terry Gilliam ti dis que é...
2: Eu creo, penso que é máis novo que John Cleese.
0: Terry Gilliam que é máis novo que John Cleese. É un dato que é correcto. Pero é un dato que é correcto. Vou dicir que é un dato correcto.
2: Ou seja, que fora Terry Gilliam.
0: Quedaríanos...
2: Chapman, non?
1: Sí.
0: Chapman,
1: Terry Jones.
0: E John Cleese.
1: Uf.
0: Imos preguntar por aí.
1: A ver, cando foi...
0: Dalle.
1: Cando fala... Hai unha anécdota de John Cleese que non sei se fala de Terry Jones.
2: Pode ser. Non sei.
1: Ahí...
0: A ver, así de primeiras, quen diríades que o máis bello de todos?
1: Para min, John Cleese.
2: Por apariencia diría que John Cleese, pero John Cleese leva aparecendo bello moito
1: exacto,
2: tempo.
1: Sí. Terry Jones.
0: Bueno, claro. Que pode, non digo que pode parecer bello porque é máis bello que ningún.
2: non é John Cleese.
3: Non, pola cara non.
0: Non quero dicir que o razoamento é
1: Chapman.
3: Eu creo que
1: sí. Eu creo que non.
2: Despois do que lle fixo a Lennon.
3: A ver, pode dicir os nomes, pode dicir os nomes.
0: Non quero dicir, cal foi que se vos credes.
1: Eu amigo primeiro é John Cleese, pero despois teño dúbidas con Terry Jones.
2: Jacobo, John Cleese.
0: A ver, se vos dicides que John Cleese parece vos máis
3: Cleese,
0: bello.
3: Pero Cleese de Famóvil.
0: Sí, Cleese de Playmobil. John Cleese,
1: veña.
0: Terry Jones é do ano...
4: John Cleese en los 80, vemos.
0: Terry Jones é do 42. Un ano menos que Eric Idle e Michael Palin.
1: Que está tirado aí con...
0: Graham Chapman, que foi o primeiro en desaparecer.
1: Sí.
0: Foi do 41. Terry Gilliam é do 40, porque John Cleese é do 39.
1: ¡Wow!
0: ¡Señor! 24 puntos, tarxetilla por aí. E imos con outra pregunta que non temos moito tempo. Imos con outro sobre. Veña, Jacobo,
1: Vermello.
0: Vermello.
2: Non, ese é amarelo.
0: Ah, vermello, estou.
2: O compuso ideal para la tónica.
0: Ai, pois mira.
3: Series de televisión.
0: Series de televisión. Hai que apostar primeiro, temos 10 puntos que xa...
1: Rosana, hai a resposta.
0: Series de televisión.
1: Veña, un oito.
0: Oito, e hai que coller un sobre sorpresa. Escollo que queiras.
1: A ver, Dani, algún consello aí.
2: A mente veña, de Carlos e diabólica.
0: El eso que pon.
1: A ver.
0: Veña, temos 24 puntos.
1: Unha viaxe a Reyo Calabria. Multiplicas 0 apostado por 2.
0: No, multiplicas o apostado por 2, por lo tanto son apostado. 16 puntos
1: bueno,
0: que podes
1: bueno,
0: sumar.
1: Bueno.
0: 16 puntos, imos escoitar, ves, as
3: veces. Eso do Sinso, multiplica por 0.
0: As veces a vida dá estas cousas, imos escoitar isto.
2: Vale.
1: Flying Circus.
3: Ya, ahora pregunta.
0: As veces como é a vida, ¿A qué serie pertenece esta sintonía?
1: Flying Circus.
0: Flying Circus. Sí. ¿De quién era esta serie?
1: Pues home de Gila, claro.
3: De Eugenio.
0: ¡Es correcto!
1: ¡De Conchita! Los Monty Python, Flying Circus.
0: Atentos, porque con estos 16 puntos, Neste sin 3, Ponce, Jacobo Buceta con 40 puntos.
1: Wow. Bueno. Conference League.
2: Puntos. Sí.
0: 40 puntos y ainda queda...
2: A pique esa salvación.
0: Imos a
1: con 42 estamos salvos.
0: Ahora, esto amarelo, no vermello.
1: Sí.
0: ¿Cal querés?
1: Veña, verde.
0: O verde. O verde.
4: ¿Qué bien dicho verde, Carlos? Como solo que sabes es por.
0: Sí, cuidado, eh.
5: Radio.
0: Radio.
5: Radio, tío, tío.
0: Radio.
5: Seis.
0: Seis. Os oito que xa utilizamos, importante, porque podemos telos en xogo. A pregunta di o seguinte. En que ano se emitiu a primeira emisión de radio en Galicia? E tes opcións. A primeira emisión de radio en Galicia foi no 32, foi no 33 ou foi no 34. Están moi pretiñas, por iso a dificultade da pregunta, 6 puntos en xogo. Sabemos que foi en Santiago de Compostela, sí. E a J4, Unión Radio, en Santiago de Compostela, foi un 15 de xaneiro. 33. A edad de Cristo menos un mes, ou os dous parrulos, como diría.
5: Os dous parrulos, sí.
0: Segurísimo, ademais. Porque é correcto! Sí! Sí, señor! E son 6 puntos, máis 46 puntos.
2: Que concurso rápido está facendo.
5: Estamos salvos, estamos salvos. Sí, sí.
0: 46 puntos, quedan dúas preguntas. E lembra, que non cho dixen, que se hai algunha categoría que non te mola, podes, vale, desbotala e quedar coas dúas restantes. Dúas preguntas, tres sobres, cal queres agora?
5: Laranxa.
0: O laranxa, e o laranxa ten dentro...
4: Música.
0: Música. E hai que coñer despois disto. Hai axudas aquí para de Cuña, ben, de Pini e de Les Dous, sí, tamén.
5: Tamén, tamén.
0: 4 ou 2 puntos. Cantos queres? Hai que coñer sobre sorpresa despois, iso é obrigatorio. Nesta cuarta pregunta.
5: Algún consello?
0: A verdade
5: é
0: que pode...
2: Eu, como hai sobre sorpresa, xugaré 4.
5: Vale, veña. 4.
0: Bueno, 4. Lembra que estás o...
4: También voy a ver sobre sorpresa no último.
0: Dividir... Ah, bueno, puede ser.
5: Dani, joder.
4: Venga, a ver,
2: porque si no, no pro enemigo.
0: Sobre sorpresa, collo que queiras, Jacobo, él es directamente. Veña, moita sorte.
5: Collo,
0: que hay. Sí,
5: veña.
0: Collo es ese. A ver,
5: o 4, vermello, e pon... ¡Oh! Restas 10 puntos.
0: ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! 36 puntos. Bueno, oh, hay que ir a por lo último sobre sorpresa.
5: Estamos ahí en la Champions, ya, ¿eh?
0: No pasa nada.
5: Bueno, no
0: pasa nada. Hemos escuchado esto, Pini, de música...

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Elévalo móvil en riba só tes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellora a Galega.
3: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
4: Es que la odio. Es que la odio.
3: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
4: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Amante, tonel. Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
3: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
4: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días con a carta. Xa metivo a gafa no goño. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
3: A Boas Horas. O entretemento mellora a Galega.
5: É unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas noites. España cítase con Francia nas semifinais do Mundial tras o triunfo desta noite contra Bélxica. A selección venceu por 2-1, anotados por Fabián Ruiz e Miquel Merino, que volveu ser decisivo cun gol no minuto 87. O Navarro repetiu a historia do partido contra Portugal e deulle o triunfo á selección nos últimos compases do encontro.
7: Como voy a estar? Feliz, non me lo creo todavía. Hacerlo unha vez, ya pensaba que non iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto, e vai e pasa outra vez.
5: O seleccionador Luis de la Fuente amosábase orgulloso do compromiso e a ambición do equipo e destacou que Merino é un futbolista top mundial. A selección terá que facer as maletas e voar agora a Dallas, onde se enfrontará o martes contra Francia. Di Lamine Yamal que non teñen medo.
8: Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
5: A Casa Real felicitou a selección española por representar a España con entrega e por compartir con millóns de españois, escribiu na rede social Xe a emoción do momento. En España, todas as olladas seguen en Almería no incendio de Los Gallardos,

0: que segue avanzando sen control. Non obstante, esta noite melloran as condicións, con menos vento, pero do levante, máis húmido, que pode axudar a porlle couto. Os forenses xa lles practicaron as autopsias ás 12 vítimas, pero non puideron identificar a ningunha porque os corpos se atopan en moi mal estado. Segundo as autoridades, son na súa maioría estranxeiros residentes ou turistas, sobre todo de nacionalidade británica e belga. O presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuntou que trataron de fuxir e quedaron atrapados polo lume.
1: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, hay que hacerse la prueba de ADN, como saben, y la identificación. Todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
0: Hai 23 persoas que aínda non foron localizadas, pero de momento só se presentaron 7 denuncias por desaparición. Máis de 500 efectivos, incluídos membros da UME, seguen traballando esta noite para combater as lapas que obrigaron a evacuar a máis dun milleiro de persoas. O cantaor Diego El Cigala evitará finalmente o ingreso no cárcere malia a condena de 2 anos e 1 mes de prisión por maltratar a súa exmuller. O xulgado do penal número 3 de Xerez suspendeu a execución da pena ao considerar que cumpre os requisitos legais e que non existe risco de reincidencia. Iso sí, El Cigala terá durante 2 anos que cumprir unhas condicións moi estritas. Non poderá delinquir, terá que respetar a orde de afastamento e de prohibición de comunicarse coa vítima, participar en programas de igualdade e prevención da violencia de xénero e pagar a multa que lle impuxeron. En último asunto, Galicia será capital iberoamericana da gastronomía saudable ata 2027. O acordo pecharon en Madrid o presidente da Xunta e o presidente da Academia Latinoamericana da Gastronomía, Rafael Anson. Un recoñecemento que permitirá promocionar a cociña galega como un dos piares do atractivo turístico da comunidade. Alfonso Rueda destaca que estamos ante moito máis que un título honorífico. É un recoñecemento á gastronomía na antesala do Xacobeo 2027. De feito, o 35% dos que visitaron a nosa comunidade o ano pasado sitúan a cociña como un dos principais atractivos.
2: Si la gastronomía para nosotros es fundamental, ser capital iberoamericana de la gastronomía creo que es la mejor muestra para poner en ese escaparate. Por lo tanto, será una razón más muy poderosa para promocionar Galicia. Agricultores, ganaderos, marineros, bodegueros, cocineros, hosteleros, que veo alguna aquí, le agradezco mucho que esté aquí también, todos suman esa Galicia calidad de la gastronomía y son tradición e innovación.
0: 1:04 ata aquí o repaso das novas. Pasamos ya agora o testemunho ao programa A Boas Horas. Xa está aquí Xa o meu carón para se poñer os mandos. Que tal, Isi? Moi boas noites.
3: Bueno, pois moi boas noites, compañeira. E, bueno, a todo Galicia, todo o mundo mundial. E hoxe o corazón un boquinho así
0: sí,
3: partido,
0: sí,
3: como a canción.
0: Sí. Porque, por unha banda, non?
3: Sí, polos compañeros estos que eu sempre digo aquí no programa, limpia das fincas, cerca das casas, sobre todo, te dá que meterse na camiña, que saber que tes arredor da túa casiña todo limpo, e que non che vai chegar o lume, xa dis, bueno, pois polo menos, a ver, escapar, pero que non che chegue o lume á casa, que non che arda o que ti levas loitado toda a vida, tanto traballo como comprar as cousiñas, a ver, que ao final é material, pero bueno, e eu digo sempre, escápate dai, salva a vida, pero claro, con orden e que haxa... E, porque claro, ainda que estea na túa casiña, por moito limpio que teñas tamén, se ven o fume, afogas dentro, tamén é... Entón, que limpa. Xente, eu digo, o máximo que poida, pois as fincas todas que temos cerca das casas, que as intenten desbrozar, que as intenten limpar, eu quero decir que bueno, o Concello da Estrada, falo del porque o que a mí me afecta, e tal. Moi ben, porque nos mandou ahora outra vez as cartas, recordando que hai que ter limpio as fincas, me manda número de polígono e parcela, que o defeito, eu tiño todas limpias, e viña unha que non me viña limpo, que non me viña... mandaron a carta e xeo, eu teño todo limpo. E xeo, no, pero igual pasaron en setembro, que igual pasaron a mirar os vixilantes, e tiñas fento ou algo. E xeo, bueno, fento pode haber que houver algún, pero bueno, fento non é tampouco tan grave. E volvín outra vez con tratoralía, fun desbrozar, que mira como veño todo, que non digo mentira, veño todo rabuñado, viejo, escalázome sí, todo sí, o trator, sí, porque, claro, porque te metes e sempre vas por axo dun árbol, dunhas silvas, e sempre te enganchan unos camiños, que están os camiños que mete medo.
0: Intransitables.
3: Claro, sí. Entón eu digo, e os que non poidan ou non dian atendido, que se derfajan deso, que lle rejalen o veciñan que se tal, non van poñer patacas nin van, ou que o vendan a un precio razonable, que ahora non hai quen compre, pero bueno, pero a un precio razonable o veciño do lado igual si que a quere para aumentar o seu terreno ou para agrandar a súa eira. Entón eu digo sempre, ás veces, o que non che produzca del fight de eso, faz unha amiga, mas sacas un problema de encima. E nada, todo o noso corazón con esa xentiña que perdeu, que morreu, e bueno, e toda a forza para que salgan pa diante, que pronto vayan recuperando e que se vaya solucionando e que o apaguen, porque ainda están en activo.
0: Sí, de momento ainda

0: que é un mato moi pequeniño, e como arde co aire, como levanta eso, eh?
1: Claro, estaba moi seco, moi seco. E tamén é unha zona cunha orografía
0: moi difícil,
1: moi difícil. Moi entonces difícil. Non puido entrar a maquinaria pesada, claro. E claro, ese é un problema.
0: Claro, e aparte, esta xente, que moitos eran de países de fora e tal, gústalle moito, eu sino por Mallorca, que os alemáns, facer as casas no alto dun picoto no monte, con un acceso malísimo, con os camiños malos. E claro, construen tamén en sitios moi paradisíacos, pero que estás ali solo no cu do mundo. Entes, entón, ou te encargas de ter todo limpo arredor, porque as administracións tamén non dan máis, eu a veces tamén digo, non dan máis, eu sempre conto a anécdota que contei mil veces, o camiño que pasa por diante da miña porta é un camiño público e limpio, eu como outra tura, como miña desbrozadora, e máis estou seguido ali desbrozando para que pate o camiño limpo, senón que liba silvas, eso, pero bueno, moito ánimo, que salgan pa diante e que moita forza esas familias que perderon os seus queridos, porque ese é o peor que pode pasar, aparte nunha maneira tan tráxica que é tremendo. E bueno, vamos alá, que este é un programa de humor que imos estar intentando pasalo ben, aparte teño a xe de xe que me dixi, esta noite parranda, esta noite parranda. Pois bueno, intentaremoslo como sempre, pasalo ben. É a que non sabes que me pasou hoxe.
1: A ver, que che pasou.
0: A parte das xoias que ti tamén me far moita competencia con ses anéis, eh? Uf, coidado, a punta para casa me quitas un ollo, eh? Se ya chelo orillo, casi me quitas un ollo.
1: Se cho tiro igual.
0: E hoxe trouxen, mira, plata con lapis lazo.
1: Sí, pero o teu é de máis valor. O meu abulta máis, pero o teu é máis valioso.
0: O meu se me quere roubar que vou pida que yo regalo. Que non foi fácil. Que leva unha xoia. O reloj non, o reloj foi regalo de cumpleanos. É moi bo. Pero hoxe pasoume con miña amiga Carmiña, que é maquilladora desta casa, a unha que tamén está pasando un momento así medio delicado, que a quero moito, ánimo, que é unha valente, e vai sair todo ben. E me invitou a ver o partido con ela. E xeo, Carmiña, partido con centro de fútbol. E se son loca. Ela sabía os nomes todos. La minja malo, la minja ben, o non sei que lle dan pica ali. Eu pasei no pipa. Eu mirando para os xogadores. Ai, aquel che guapo, ai, aquel corre máis, aquel tal. Pois entrou ali un negroto, porque era negro. Que, a xe dí, ai, que chama, negro, negro, blanco, blanco. Xa entrou, xa na segunda parte, ali un negro, aquelo coidado. Pasei no moi ben, vendo o partido, me emocionei. Cando meteron o segundo gol, saltamos os dous no sofá, abrazámonos, e dixen, este xa parece a final. Bueno, moi ben, porque temos un equipo maravilloso, uns chavaliños xóvenes que o dan todo, que moi vos, unhas profesionales, e bueno, toda a afición aí apoyando. E eu dixo, por mirar que vou falar hoxe no programa deso, porque eu nunca pensei ver un partido.
1: Sí, é que xa me soaba que ti non eres moi futbolero.
0: Non son de fútbol, a ver, eu os controlo máis ou menos, controlo un pouquiño, que son Cristiano Ronaldo, e Messi, estos que son os típicos que todo mundo sabemos e que os coñen así de tal. Bueno, pero non son de fútbol, non son de
1: ser
0: así.
1: De seguir a liga, ou sí.
0: E meu irmán mandaba a meu irmán mensaxe, meu irmán, bar borrer. Que tais dicindo estes datos? Porque estes datos ti non sabes ni de coña. E tal. Entonces, pasei moi ben, a verdade que pasei moi ben. E hoxe vou poñer no programa como tema, sabemos xogar, concurso, temos moita de cousas, non a boas horas, pero vou poñer de pregunta para a nosa audiencia, que sempre é maravillosa, e a ti xa a primeira, que cousa nunca pensaches facer e non o fixen? Como eu, por exemplo, nunca pensei ver un partido de fútbol así e emocionarme tal, e me encantou, e vou vin. Algo que che ocurre así no momento, sabes algunha cousa?
1: Bueno, por exemplo, relacionado co fútbol, algo parecido me pasou igual que a ti, só que eu é que dende que teño un neno pequeno, e dende que o neno empezou a xogar o fútbol, eu tampouco son nada futboleira, pero agora son a fan número un. Fíjate. E se pode ir aos partidos, estou ali na bancada animando. Fíjate. 100%. Qué nunca bueno. Pensei e ali metes.
0: Elites, que se mete gol, que se chute, que se...
1: Efectivamente, sigo con emoción, sabes, tamén me quedo tristeira cando perden.
0: E é dos que cando, por exemplo, me metes unha falta, Mona, non lle des así,
1: non.
0: Pacifista no fútbol.
1: Efectivamente. Eu nin lles dou ordes aos nenos, nin...
0: Porque eu estaba con Carmiña e me reín tanto, porque ela berraba co porteiro. Decía, este porteiro é un mona, porque se me mete por medio do campo e deixa a portería sola. E dixe, que mal ten. Non pode. Dice que está merci que dali, que despois me teño a pelota polo aire, mete e jol. Eu dixo, ai, que la sabe todo de ueu. Si, si, ten razón, xo. Non vaya, se lo debo. Sí. E me encantou, pasei moi ben, sí. E iso. Oye, pois mira, pois xa temos
1: sí.
0: A primeira cousa.
1: Sí, sí, sí. A mí pasou o meu mesmo.
0: De acompañar o teu meniño o fútbol.
1: De feito, como agora estou na quenda de fin de semana, sabes que os partidos dos cativos pois son sempre a fin de semana, o sábado ou domingo. Poucas veces podo ir, só cando coincide o domingo pola tarde, poucas veces podo ir, entón teño aí ese resquemor.
0: Claro,

0: tantas mamás e papás te estarán escoitando e dirán, o igual que ela. Eu tiño unha amiga tamén que nunca foi de música e menos de bandas, e agora toca na banda, e diela, non perdo unha actuación da banda, hasta me gusta. E que nunca pensei que me gustara o ton, ton, ton, ton, ton, ton. E di, me encanta, me dá unha paz e me encanta. Me encanta. Pequechiña, pois nada, que te deixo para que despois ás dúas nos veñas con máis novas e nós imos a empezar
1: pues
0: o programa.
1: Veña, arrancate.
0: Peña, pois bueno, teño que decir que temos no control o maravilloso Manu Rivas, que o temos aí hoxe, aí o técnico de control, que nos vai a meter sintonías, meter música. Este como a Juanra, son palabra de Dios. Juan Rita falei un poquinho con el, que está de vacacións, pero que lle quero un alarme que lle mando un bico moi grande. Bueno, a todos os técnicos, a miña Noemia, a meu Manolo, e a meu Paco Cerei, todos, todos, todos son maravillosos. Bueno, pois sin máis voltas, comezamos o A Boas Horas con nosa sintonía.

Bueno, bueno, bueno, pois de iso falamos hoxe. Hoxe estamos aquí no a boas horas decir que un programa pa quen, home, se hai a gente que non coeu e se engancha o programa, será maravilloso. Xa temos unha audiencia estupenda e se vinder máis, cantor máis, mellor puxamos polo carro, como dicía miña nai. Teléfonos. É un programa onde podes chamarnos e contarnos, falar do que vos que irades. Pero bueno, en principio é un programa para pasalo ben, de humor, sempre cousas bonitas, reír e disfrutar. Eso non che gusta, apagas e dormes. É non máis, é non máis. Ou cambias para outra cadena ou falo que che dé a gana. Nós estamos na Radio Galega, estamos nas plataformas, estamos tamén na Galega 2, que xa o noso amigo, o papá do noso Antón, de Toño Casais, que xa miñan tú, pero Toño Casais, xa pajou, pero xa estamos na Galega 2. Así que, ollo, Toño, teu pai cumple, eu teño que poñer a paja a la cuota este ano porque merece. Teu pai merece porque aí estamos xa na Galega 2. Bueno, teléfonos para falar con nós, 981-540-956 e 981-540-966. Para falar en directo do tema que temos hoxe ou do que vos dé a gaña, danos igual. Tamén temos, ollo, imos facer un concurso. Primeiro concurso, eu vou poñer un animal que vai sonar aí o sonido del e vos tenes que adivinar que animal é, vai ser máis pa diante. Temos un concurso tamén de música, vai soar unha canción miña, porque xa que non teña a miña amiga Hilda, compañeira, e nigo o meu Toño Casais, entón poño cancións miñas e non me poden dicir nada. Así, ala. E tens que saber que canción intentei eu cantar. Cantar ben non cantei, pero eu intentei na cantar. Ollo, tanto o animal como a canción hoxe fun o difícil. Non dou máis pistas. E tal. E despois un persoaxe histórico. Sabes que a mí que me encanta a historia. Entón, eu teño un persoaxe histórico que vou ir dando tamén pistas dese persoaxe histórico e vos tens saber de quen falo. Vale? Empezo con pistas moi por la por riba, pois xa cada paso vai pasando a noite e vou, ou a madrugada, e vou vos poñendo pistas máis fáciles ata que o acertedes. Que non sepa, tanto o animal como a canción, como o persoaxe histórico, ten que mandalo e decirlo no WhatsApp 687-967-147. Vale? Aí di, easy. Eu, se sabes das tres cousas xa sería maravilloso. Se sabes unha, pois eu creo que sei esta. Sabes esta? A ver, eu vir apuntando e a ver que engaña, vale. Máis que nada é por decir, por janeo. Tampouco damos ningún apartamento de Torrevieja Alicante, nin damos un si a Málaga. Pero bueno, pero o gañarte sempre dicir, oye, pois teño cultura e sei, entendes? Rayo Minic. Vale, ten points para a Grecia. Veña, pois de que falamos hoxe? Oximos falar, antes de empezar a falar, comezamos coa Porta da Noite. Metemos sintonía da Porta da Noite e comezamos.

Pois sí, compañeiros, hoxe falamos do que xa o adiantaba un pouquiño coa miña compañera Sonia Subiela, maravillosa ela, que nos ten informado a cada hora puntual, e falamos deso. Se algunha vez dixeches, eu nunca na miña vida

faría, eu nunca na miña vida tocaría, eu nunca na miña vida comería, eu nunca... E acabáchelo facendo, e ainda por riba incluso a veces gustouche, como foi o caso meu hoxe, vendo o partido. Vale, que eu vim de principio a final. E sobre a prórroga, hasta a prórroga mía. Bueno, vin 67 minutos que foron mortales. De fútbol, por exemplo, nunca fun de fútbol, o que nos contaba a nosa compañera Sonia, e ora vai aos partidos co seu fillo pero fútbol. Ou algo que é moi común, que moita xente me di, si nunca pensei quererlle tanto, é un máis da familia. Os animais, o que se lle quere. Nunca pensei ter un can, moito menos meter unha casa, moito menos... Bueno, tiña unha amiga, a miña amiga María Chenlo, que lle tiña pánico aos cans. O fillo, Michael, trouxe un can ela máis a susiño, e mando un hico para Maruxiña, que tamén tiño gana de vela, e tal, de ser nada. E quero... tengo can na casa e quero común máis da familia. Solía por ese can, dixi na casa seguido, témolo como un neno pequeno, é un chichi, é un chichi, o que se lle quere. Ou Sabela, que tamén ten os seus canciños que tolea por eles. Bueno, canta xente hai que así, na miña familia, eu tiño miñas sobrinhas que es, son xente. Xa os teñen como persoas, eu dixo a veces, non pasarse, eh? Tanto no, tanto no. Ou como un servidor que tuve nos moito tempo, pero ahora viaxo moito, entón por non deixar os soliños, que me dá moita pena, ou deixarlos a alguén, dixen, non quero. O que me falte a última cadeliña que tuve na miña chispita, non quixen máis canciño, ni máis cadelas, ni máis can, ni máis ratos, no. No, ratos, nada, algún por aí, ou algún paxaro, esos andan por ali, pero eso sí. Bueno, pois, por exemplo, os animais. Ou incluso unha persoa, esas persoas que distí, ai, que mal me cae ese tío, ou ai, que mal me cae esa rapaza, non la puedo ver delante, e tal. E resulta que acaba sendo, eu sei, unha veciña miña, cun compañeiro do colexo, cheira mal, sácate pa lá, que viste feísimo, ai, que dentes tes, pareces un conexo, ai... Acabou sendo seu marido e o pai dos seus fillos. Coidado, coidado. E xo non é o que se non há, non há. Cuspe, cuspe que che cae na boca. Bueno, por exemplo tamén, acabar enamorada desa persona que nunca tal. Ou eu non quero fillos ni por aposta. E resulta que quedas embarazada e tens os fillos e és o mellor que fiaches na túa vida. Ou, por exemplo, quero ter moitos fillos e acabas non tendo. Pero bueno, a veces tamén aí pode xogar a voluntade de non poder telos. Ou algo pasou, ou algo pasou. Eu, meu home, pa toda unha vida, a miña muller pa toda unha vida, e acabas de separar e dicir, que felicidade, tou solo, disfruto ou tal. Ou eu quero ser solteiro, como di algún, e de repente enamoras e se casa e acabou a solteiría. Ou os viaxes, que eu sempre viaxo moito tamén, ese viaxe que dirías, nunca iría a tal sitio, e acabas sin dicir, que ben o pasei, moito me gustou. Que ben o pasei. Ou eu nunca comerei isto, ou nunca beberei desta bebida, ou e acabas bebendo eso e acabas tomando eso, ou tipo de roupa, eu nunca poñería unha mini saia, ou eu nunca poñería un xersei que non me gustan os xerseis e acabas poñéndoos. Esas cousas todas, xoias. Eu que nunca diría poño unha xoia e agora mira que anillo levo aquí que teño xa un erguince aquí de hombro, do peso, eh? Esas cousas que diríamos que nunca poñeríamos e acabas tal. Ou outra cousa tamén, eu estou dándovos ideas a todos, eh? Ou eu nunca viviría no rural e acabades vivindo no rural. Eu era de asfalto, era de cidade, eu era desta xente que non, ai que va os bichos, no, eu quero cidade, non quero monte, nin quero paxaros, nin quero cortar ervas, nin... e ao final acabas co fauciño cortando nas silvas, e no rural é cunha paz que dis... Que felicidade. Esta era a mía. Canta xente hai que me metes na televisión que eran en grandes empresas, grandes, eu que sei, pues, informáticos, deixan todo e acaban cun rebaño de ovellas en Lugo, felices no meio de Lugo, que é o máis bonito, o Lugo é un paraíso terrenal. E aí no meio se verde todo tamo e esos colores que hai polos ancares. Canta xente, eu conozco xente, eh? Bueno, pois xa vos dei unha che de pistas. Teléfonos 981-540-956 e 981-540-966. E para os concursos ou para deixar notas de voz, tamén podes deixarlo se non queres falar comigo, ou hai moitas chamadas e non dades entrado. E si, pois eu, mira, eu nunca pensei ter un jato, teño o meu jatiño que non cambio por nada do mundo, que tolío polo meu micifú, vale? Pois tamén poñelo no WhatsApp, aí podes mandar o que vos queirades, o 687-967-147. E bueno, pois que xa podemos ir a empezar, se quere o meu compañeiro, xa irá metendo algunha chamadiña, ou o que ti me digas, ou poñemos, metemos algunha chamada. Pois veña, a que me dis ti? Márcame aí quen queiras que entre. Pois perfecto, empezamos xa con a nosa Fina, dalle aí, imos coller a Fina.

0: Temos aí a Fina agardando, está de primeira, e Fina, se a Fina que penso eu, que sempre, ás veces sempre me berra, e sempre protesta, e hoxe se a metemos, non creo que proteste tan, tan así, tan tal. A ver se, se está pendiente o teléfono, que sempre di, entro, sempre entro máis tarde, sempre entro de última, e hoxe entra de primeira, porque chamou cedo, e foi a primeira que merece, a que merece entrar. Vale, teléfono, repito, 981-540-956 e 981-540-966. Temos aí a Fina. Pois, Fina, moi boas noites.
1: Boas noites.
0: Que tal, compañeira?
1: Bueno, estou, xa moito.
0: Pero será posible que todos os días que falamos contigo che temos que mandar que pagar a televisión ou a radio?
1: Espera, espera. Espera que non conte.
0: Agora.
1: Espera.
0: Ela chama sempre, é maravillosa. Ela sempre tega a radio e a tele encendida. Déchelle o botón.
1: A ver, vale.
0: Ah, correcto, correcto. Mira, apareceu a cadena e máis os anillos.
1: No, por si me digo aí, si. Que parece dao?
0: Eu xa oiches. Cantos días hai de su finiña?
1: Pois... 2 semanas.
0: Meniña, pois o que queres, iso que decías que ibas dar de recompensa, sabes que xa aconsello eu, compra outros, e máis compra unha cadena, e porlle a fecha e todo, e mira, ouro é.
1: Sí, pero non ten nada que ver, eh?
0: Bueno, muller, non é o do tal, pero...
1: No.
0: Unha cousa, pare... sí, alma que lo tiña o valor sentimental, pero...
1: Pero vamos a ver, pa que queren esses anillos así? Sí, no, anunciarte.
0: Fina, pois se é ouro pa vendelo, que agora baixou o precio, pero ten un precio moi bo.
1: Pero vamos a ver.
0: Ou desgraban ya a fecha e poñenos na man e andan con eles.
1: Non sei. Eu xa non pido a cadena, pido os anillos.
0: Xa sei, corazón.
1: E dou 1000 euros.
0: Se fora, oiche, se fora chatarra, eso aparecía rapidamente. Ou é como cando perdes unha carteira. Outro día perdeu unha carteira unha amiga miña e apareceu a carteira coa documentación, apareceu con todo. Levou unha alegría que era o demonio. Pero dixo ela aí, se, claro, dixo ela aí, se había 100 euros, os 100 euros non apareceron, que?
1: Non, xa.
0: Os 100 euros...
1: Pero apareceran, home.
0: Meniña, eu xa despois de tanto tempo que o levas dicindo, eu xa lle botaba terra, porque agora... Pero eses cartos que diste que dar de recompensa, pois por te lo recuerdo, eu compraba un... Non é o mismo, porque os outros teñen un valor sentimental, pero... Oye, xa un aro de ouro da boda.
1: Claro,
0: son todos os aros de ouro son todos parecidos ou iguales. O
1: eran uns anillos da boda, un poñía Albino 27 de febreiro de 1965.
0: Ese compras un parecido e lle jarabas Albino 27 de febreiro do 75.
1: Vamos a ver. A ti se che falta teu pai, mas tua mãe, te ponen outros, non é teu pai nin tua mãe.
0: Corazonciño, pero meniña, razona comigo, estarme falando de xente. Pero iso é unha cousa material, son unhas xoias.
1: Eu teño material, pero eran unhas joias que miro os anos que teño. Vamos a ver, se alguén os encontrou...
0: Xo sei que...
1: Eu doulle eses cartos. Chamen aí ao programa, porque alguén... Eu sei onde quedaron, pero alguén tuvo que encontrarlos.
0: Claro que sí, pero o que encontrou, se non devolveu a estas alturas da película, xa non vai devolver, eh?
1: Non, xa.
0: Vai dicir, home, isto é ouro, isto vendo, que isto dame carto, ou isto jardo, é fundo, é fajo un collar. Eu que sei.
1: Sí, pero aquí non poden fundir, aquí non. Teñen que ir, eu que tamo en un comercio, que un comercio é moro. Cando vai a Marruecos, alá podes levar.
0: Bueno, non fai falta ir alá, eh? Eu tiña na casa os dentes, xa o teño contado aquí, os dentes dun antepasado de miña nai, que os topei dentro dun pañuelo nun caixón dun velho vello na casa. E o mamá, sí, que é isto? E dixo, ela, ai, tira con eso que son os dentes dunha bisabuela miña, non sei quen era. E eu, non tiro non, que este é ouro. Levei, fundina, fixe unha chapa de ouro, preciosa, e puxen unha cadena, e levei non a boda a Bilbao, e puxen a bailar coa cadena, saltou unha chapa aos dentes que pensei que rompió os meus. E eu, ai, o difunto quere me fastidiar os meus dentes, fuera, xa non puxo máis. Xa non sei ningún día teño. Entón, a ver, eu teño cousas de miña nai, algunha xoia de miña nai, que tiña ali na casa. A ver, e sinceramente, pois, gracias a Deus, porque non me fai falta, pero que nin... home, non sei o valor que ten eso, pero eu, se me pajaran algo por ela, non sei se hasta vendería. Porque, oiches, son cousas que, bueno, que total, eu non vou poñer os pendentes de miña nai, nin vou poñer esas cousas e tal. Pero, bueno,
1: non, xa, paja, non, que outro día unha muller dixeme que pouquinhas joias levara, e que te dixen

0: 3.000 euros por elas.
1: Claro, co ouro. Ahora baixou, pero o ouro estuvo a 100 euros o gramo, eh?
0: Sí, xa.
1: Estuvo a 100 euros o gramo.
0: Sí, pero... que chamen ao programa se os encontraron.
1: Xa, se estuveran o índio, chamaran e o dixeran, pois sería maravilloso, pois dixeu,
0: eu dou 1.000 euros a que os encontre xa, a través do programa. Non teñen por que dar nombre, nin por que dar nada.
1: Xa, corazón, pero... Home, que non sei o canto poden valer 2 anillos de ouro e máis unha cadena, pero... Home, non creo que valga 1.000 euros, ou valerán, se cara vale, se cara ainda vale máis, non sei.
0: Non, bueno, coa cadena posiblemente que sí, pero xa non pido máis que os anillos.
1: No.
0: A cadena era unha cadena gorda, e tiña Cruz de Caravaca, e tiña a do Sagrado Grupo Sanguíneo, e máis unha medalla. Non sei.
1: E ti tamén, e quitáchelos, contáchelos que non quitáchelos nun probador.
0: Sí, que teñes un probador, sí.
1: Que rabia, eh?
0: Sí. Era a última hora, se iban a cerrar, e cando se preguntou outro día, xa dixeron que ali non quedaran. E quedaron. Porque a rapaza dixo, ai, si, yo bien os vi aí en la silla esa. Pero, vai che boa, vila boa.
1: E non teñen cámaras, no?
0: No.
1: Pois tuveran cámaras de seguridad, no. Decía yo que era ver as cámaras. E xa as cámaras, sí, non sei se
0: poderán. Non se teñen cámaras. Bueno. Eu, a través do programa, se queren chamar, que non den nombre, nin den nada. Se queren chamar, o programa vai se encargar de...
1: Pois, meniña, aí que te ha dito eso. Bueno, e que me contar doxe? Coxe, estou preguntando, Fina, alguna cousa que ti dixeras nunca faría isto e acabáchelo facendo?
0: Posiblemente que sí.
1: Pero que cousa? Acórdache algunha?
0: Non sei. Agora mesmo non.
1: Ou alguna persona que dixeras eu nunca falaría con esa persona que non me agrada moito e acabache sendo amigo íntimo dela?
0: O mellor sí. Pero non, ahora mesmo non me saben.
1: Alguna comida que nunca comeras e que dixas, e agora encántame comer eso. Eu, por exemplo, o caldo. Eu, cando era pequeno, o caldo non podía ver diante. E agora encántame o caldo, eu cocido, encántame.
0: Ai, eu o caldo, cando eu comiña na casa da miña madriña, decía, madriña, eu non quero caldo, dixera, pero non é caldo, muller. Non é caldo.
1: E agora gustache.
0: Son patacas con... Encántame.
1: Claro.
0: Son patacas, dixera, son patacas con verdes.
1: Que curioso, verdad? Que si, sí, oi, Chefinía, que curioso que os rapaces non lle suele gustar o caldo de pequenos, e por de grande gustanos a todos.
0: Ai, a mí me encanta, si está ben feito, claro.
1: Bueno, caldo.
0: O caldo, hai que saberlo facer.
1: Home, si, sí, claro, se tamén fan moi aguado ou eso, pero sabes que decía miña nai?
0: No, pero o caldo que hai que facer é botarlle as patacas e deixar que estea blanco. Que se poña auga gorda. As patacas tenxe blando. É cando se lle bota a verdura. Porque se lle bota a verdura, o caldo sale o jato. Vamos, o caldo dos porcos. O caldo sale o jato. O caldo hai que botar de facelo, cocer a carne, quitarla, e botar de as patacas, e cocerlas que estén blandillas xa, que o caldo está, o eso gordo, é blanco, a auga. É daquela cando se lle bota a verdura.
1: Sabes que decía miña nai sempre? O que mira a lixos nunca caldo come.
0: E despois eu fago con repolo e máis con grelos, por exemplo.
1: Que rico.
0: Sí, riquísimo. Botollo repolo e despois botollo grelos e sal riquísimo.
1: Que ben.
0: Pero máis.
1: Que ben.
0: E vai, me parece os anillos.
1: E buscamos
0: anillos.
1: Eu busco, e non sei ningún día tienda para buscar os anillos. E oiches, ese caíron ali. Non foches miraches no onde os podeixaras se puderon cair para un lado.
0: Mira, ali quedaron.
1: Unha vez comprei un lienzo así de pintura en Barcelona, un pintor na calle. E resulta que me envolvemos no cartucho e tal, e fun un cenar a un restaurante coa miña amiga Sofía. Eu puxei no colgado así na silla, na bolsa, así colgado na silla, e marchei. Eu non me acordo o lienzo ni nada, que cheguei ao hotel na outra punta de Barcelona. Dixo, ai, Sofía, que deixei o lienzo colgado na silla. E dixo ela, pois estamos, che vos, acordaxe o restaurante. Eu non me acordo nin o nome, nin a calle, nin me acordo nada. E tal. Pero tiña unha amiga que viñera con nós, E xeñeu ti, e xo era, eu sei cal é o restaurante. Xeu, por Dios, xeu, deixo me la

0: Si pero non tiño libre esta semana, que venga, esta semana non podo ir. E a semana seguinte, despois dunha semana, foi ali ao restaurante. E díxolle, mire, eu viña porque un, bueno, en castelán, un amigo meu deixou aquí un, e díxome, sí, topámolo colgado na silla. Pero tuvémolo guardado aquí onde o mostrador toda a semana, pero ao final tirouse a basura porque ninguén me buscar eso. E de repente mirou así onde estaba o cubo da basura e dixo, ai, que suerte tuvo. E dixo, que pasou? Non caeu no cubo, está tirado ao lado do cubo. E colleu, estaba ali tirado ao lado do cubo e non caíra no cubo. E recuperei o lienzo, sí. E recuperei o lienzo. E dixe, cada vez máis ali, eu volví á tienda onde o deixaxe, que se sabes onde o deixaxe, que os biches, busca ali arredor, ver se que está tirado, dixo, está tirado nunha esquina, nun... Eu ainda iba a mirar.
1: Sí. Eu te vou dizer, sabes?
0: Ah, non. Me niña, pois, sí. Se ves que non ten tal, oiches, vale, che máis a túa tranquilidade, a túa paz, que che vale xa... Mira, as cousas materiales, unha vez que se perden, botalle terra.
1: No, pero eso é iso, non hai outra volta. Eso é iso. Para facer outros non vale.
0: Podes ter bastar, como non estaba, bastar así toda a vida.
1: Non sei.
0: Esperando a que aparezan. Sí. Ás veces que me mira, borrón e cuenta nueva, oiches, mira... Que haxa salud, que é o importante. Faime caso.
1: Sí, pero salud tampouco non teño. Mira que chico dices. Queria ir de viaxe.
0: A donde?
1: Me dá igual a donde, pero queria ir con unha persona. Solo non quero ir.
0: Pero por España, por Galicia, por Portugal, por o mundo?
1: A mí non me igual. Eu queria ir con unha persona.
0: Quere vir con mi hija a Marruecos?
1: Ahora teño. Ahora
0: puse fugo. Alá, mira, alá, que decías ti de vender o ouro. Estamos. Pero imos sin ouro, imos sin ouro, estamos perdidos.
1: Marruecos é fugo, sí.
0: E a India, quero vir con mi hija a India, boa a India tamén.
1: Ai, sí. Tenho aquí a carta do Sergas.
0: Ai, do viaxe, do inserso, non do Sergas.
1: Do inserso.
0: Ah, bueno, dicir do Sergas, esa carta que non é. Esa que non chamande.
1: Do inserso.
0: Vale, porque a do Sergas se te mandan pa... Oiches, o do Sergas é un hotel bú tamén, que é un 5 estrellas, pero pa aí é mellor que non nos manden, eh?
1: Non, do inserso.
0: Moi ben. É onde che...
1: Se te idea onde me mandan, se queres vir comigo.
0: Tens que elegir ti o sitio.
1: Ai, sabo decir a miña filha que é unha carta.
0: Ah, pois, así bonito, un sitio bonito. Sí. A Benidorm, que é moi bonito, ou a unha isla, a Tenerife...
1: Sí, a que te
0: dixo gustaba a mí. Justo en avión?
1: Ai, sí, hombre.
0: Pois xa está, pois mira, han de mandar a Tenerife, ou un sitio destes que son os sitios que hai en España, así máis bonitos.
1: A ver, queres vir comigo?
0: Ou como digo a veciña miña, Almudéjar de las Muñecas.
1: A donde?
0: Almudéjar de las Muñecas, de unha veciña miña.
1: Ah, sí.
0: Sí.
1: Se te diré donde me mandan que a miña fiesta na carta.
0: Bueno, mi niña, por nada, pues quedamos logo así, vale, sigo metendo chamadiñas.
1: Quedamos, non te preocupes, vale,
0: un abrazo. Veña, un abraciño, fina, un abraciño. Un abraciño. Bueno, pois temos aí outro lado que temos a José. Pois José de la Aracha, José, moi boas.
2: Moi boa noite, sí, a tu compañía, a toda a audiencia de A Boas Horas.
0: Que tal, compañeiro?
2: Pois moi ben.
0: Sí.
2: Un tempiño xa relajado, mira, ganou nos España.
0: Oye,
2: caballo, pero ganou.
0: Queres creer que nunca viga así un partido? Eu xe vine a emocionarme todo.
2: Sí, é que así, como decía, onde jogo. Bueno, xa que non brates a Sofía, un saludo para ela, a simpática Sofía, a túa amiga.
0: Sí.
2: E tuve unha suerte de conocerla en un Vimianzo.
0: Sí, señor.
2: Estábamos ali un baile, a verdad que é super agradable. Sí, moito saludo a Sofía.
0: Sí, moi boa muller, moi boa muller.
2: E despois, xa que falamos de saludos, vamos saludar tamén a un amigo que temos en común, moi amigo teu, empeza a ser meu tamén, vamos xa un tempinho xa, eh?
0: E quen é?
2: A nosso Dani.
0: Home, Dani, é maravilloso.
2: E hoxe inaugura un novo local.
0: Sí, señor.
2: Local de flor en flor, así que Dani,
0: sí,
2: non traes contando, porque creo que ten moito traballo, seguro. Así que un saludo para ele.
0: En Coruña, e que a xente se anima a ir, que é maravilloso.
2: Sí. Ahora, está chiquinho onde estaba antes, pero nun local máis un poquinho máis arriba, máis grande, ben?
0: Sí. E eu a ver se dera feito unha escapada para ir dar un abrazo tan siquiera, pero vaime fatal, fatal, se dixen a ele... Que, ai, Dios. Ele non lle quería fallar por nada, porque ele

0: e pedido cousas, sempre estuve aí ao pé do cañón e a ver se do mañá feito unha escapada, que vai costar moito, pero vou intentar, a ver.
1: Sí, por moito traballo que ten, sempre está aí, eh?
0: Sempre. Sí.
1: Chámate e faixo o que sea, a verdade.
0: Dani,
1: que
0: é maravilloso.
1: Así que un saludo moi grande para ele, sei do moitas veces que falamos, pero bueno, sí. Despois teño un pouco que contar. O de Marquí xa falamos unha vez nos incendios, de que se limpa moi pouco nas veces. Sí. Bueno, agora, falando do incendio ese de lo de Sevilla, onde foi de Andalucía, sabes?
0: Sí.
1: Foi un incendio algo serio, que digamos. E vas por aí, por as carreteras, e ves plantacións novas que teñen os seus 10 metros separados da carretera, pero ves plantacións bellas que están na cuneta.
0: Xa.
1: Non sabes? Todas, eu non sei, xente non terán que esperar que yo mande el impacto, xa saben o que hai, non sabes?
0: É que é tremendo, porque aparte, sabes que pasa? Eu que dixe, ainda que sea sin matorral baixo, é increíble como levanta, como arde, co aire é unha locura,
1: Sí, sí, aunque sea baixo, é o que dixe, ainda é peligroso, pero se alto xa nada, xa acabar bueno, con demonios.
0: Eu tiño visto unha vez un incendio ali na miña aldea, que pasou o camiño por riba e ardían os alcoitos desde a punta, cuidado, sí, sí, sí. E pasou por riba dos camións, estaba o camión ali na pista, pasou o lume por riba do camión, e a xente toda tirando o camiño, que vai a escapar para baixo, e aquilo foi tremendo. Pero bueno, aquí xa temos estes cachales que son grandísimos, que somete medo. Pero esas fincas de erva, de camparrón, así tal, que teñen medio metro de altura, e hai que ver o daño que fixo,
1: Sí, sí, pero non, sí, especialmente na vida das carreteras, non sabes, nestas pistas que hai aldeas que teñen só unha pista para marchar, que ao mellor non teñen por onde marchar, non sabes? Que,
0: sí.
1: Que, bueno, é algo serio, é que sí. Pero bueno, teñamos a conciencia tranquilo, cada un que mire por... que pense un poquinho, va, non é máis que... Pero sí, pois teño pouco máis que contarte, o sea que...
0: No, tenme que contar que vou te preguntar eu. Que cousa, non sabes alguna cousa que dixeras nunca farías eso e fixéchelo?
1: Oite, pois é que nunca, casi, é raro que chame, sempre que non teña algo que contar no tema que se trata cada día. Pero é que hoxe non... Mira que levo pensando un pouco,
0: Algo que nunca dirías, nunca comería eso, e agora encántame eso. Picante ou dulce, ou algo que non... Ou unha bebida que xa...
1: É que de verdade, que non me ven nada así, é incrível, porque seguro que algo teria dito unha vez.
0: E outra cousa máis que me está acordando, sabes que é? Ai, non, eu teléfono móvil non quero. Non, eu teléfono móvil sei un... Cando salían os teléfonos móviles. E a máis o WhatsApp. Se non é o WhatsApp. Eu se non quero. Nin o Facebook, nin nada. E había tido todo.
1: Eso seguro que o dicen, porque eso non... De ter o teléfono, mellor sí, pero despois de ter o WhatsApp e todas esas cousas, é o que diste. Non, eu se non quero. Despois
0: e
1: remate,
0: acaba,
1: é o que dixi,
0: e acabalo, todo. E acabalo tendo. E acaba no tendo, sí, señor.
1: Pois pues é raro, que eu sempre, se chama unha vez, sempre chamo, cando teñía que contar do... Pero, bueno, xe era máis que eso, para saludar a Dani, a máis por máis a ti, que se chamaba que temos que falar. E a veces concedimos algún día máis por aí.
0: Sí, home, malo será.
1: Porque temos bonito recuerdo cando tobramos aí no rexón, ¿se acordas?
0: Sí, home.
1: Moi chula, moi bonita.
0: E tanto. Que ricos.
1: É verdade que se pasamos unha noite estupenda. A pesar de que facía algo de frío, é moito, moito humedad, pero bueno, era o que hai no inverno.
0: Sí.
1: Bueno, pois non andamos máis. Mañá xa camiño un... Ah, por certo, saludos para Toni tamén, porque o outro día riñín ya polo feio, porque me dixo o Brice para outra semana, devo facer unha tres semanas, que me quitaste unha puchanca como o mundo. Despois vai a día fina de cien, que fina que era por culpa miña, me cago na leche.
0: Ah, que bueno.
1: Menos mal que estaba a fina para defenderme, é verdade.
0: Que bueno.
1: A verdade que fomos onde fina, que aí utando non salía. E siño, se sabes, o mediño que pasamos, o susto que levamos.
0: Imagino.
1: Unha cousa é decir outra cousa e tal. Que faz? Que faremos? Que cacho na leche. Así que, finiño, moitos saludos e sabes que te queremos, va? Anque árbeces reña un pouco tamén, como ti este produto a fina de agora, pero
0: sí. Pero bueno.
1: Pero é boa xente. Bueno.
0: É así. Bueno, Piquecho, por gracia, gracias por chamar, vale.
1: Hasta cando estás?
0: Pois hasta mañán.
1: Hasta mañán xa acabas.
0: Bueno, mañán pues... xa collo vacacións. Bueno, tío, despois unha actuación porque vou, que vou che decir aquí, fan a festa do... Bom, mira, as gafas non xa non vexo nada, para dar os datos ben. Mañán teño programa a noite e despois o domingo a mediodía vou a dar o prego

0: a festa do viño, da festa do viño tinto das Rías Baixas, nas Neves.
1: Queda un poquinho lonxe.
0: Sí, que é lonxe, é lonxe, é lonxe.
1: Pois as 12... Outro día se facían algo, un melón onde era a festa do viño con mel ou algo, non?
0: Sí, tamén.
1: Pero a miña tía era dir, pero foi un famoso calor e moito plón, sabes?
0: Sí, pois van, teñen unha festaza, porque teñen, oiches, teñen o sábado 4 de xullo, teñen o martes 7, teñen o xoves 9, o venres 10 tamén teñen cousas, o sábado
1: de xullo, non, de agosto.
0: Sí, de xullo, deste mes, deste mes.
1: Este mes estamos aquí ao 10.
0: Sí, agora xa están os ao 10. Xa tuveron todo eso, e agora teñen. Xa tuveron todo eso, e agora o sábado 11, que é hoxe, hoxe tamén teñen festa, banda de música, sesión DJ con Alex, bueno, un hache de cousas. E o domingo tamén, das 11 da mañán, o domingo 12, a apertura da festa, pasarrúas, as autoridades, recién das cofradías na Casa do Concello, e o pregón ás 12. Ás 4 teñen unha charanga, os encerrellados tamén. Teñen charle por rapaces. E sabes quen teñen ás 10:30 o domingo? Luar na Lubre. Si, teñen un festón, E a 20 festa do tinto das Rías Baixas.
1: Pois non que me gostaría ir a la festa do Barín, tamén, tamén pois para cando o 4 ou 2 de agosto, me parece, por aí. Tamén van unha miña, a miña discusión, pero ben. Falo, temos familia por aquí, habrá que disfrutar dela tamén.
0: Pois bueno, meu niño. Pois, bueno, pois un millón de gracias, vale?
1: Que teñe boa actuación logo, que teñe boa vacación, sí, escuitámonos logo pa...
0: É pregón, é un pregón, é así, con tal niños contiños, mas pregón do viño, hai que dar bonito, sí.
1: Escoitámonos para setembro, vale?
0: Veña, meu niño.
1: Así, un abrazo moi fuerte a toda a familia de boas horas. Cuidarse moito. E lavarse ben. Que está habendo moitos problemas últimamente con os veciños por aí, uns cos outros.
0: Ah.
1: A pesar de algúns, escoitándome, pensa un pouco.
0: Lavarse ben.
1: A unha.
0: Levarse ben sempre. Un biquiño, neno, un bico.
1: Veña, cuida. Moito, veña, chao.
0: Un biquiño. Bueno, pois deixamos o noso compañero, José de la Lacha. Oye, e mando un bico a miña prima Fini, que se está vendo. Desde Logroño, cuidado. Alá nos está vendo. Que calor, Finiña, estás pasando. Imagino. Bueno, sonillo papá, con sonillo para ti, sonillo para orfillos. Que estás pasando de maravilla. Aña que xa calor, está pasando seguro que de maravilla. E dime tamén que está toda emocionada polo tema do fútbol. Tou eu, e ela que ten o marido que non vou dar datos, pero un gran futbolista, agora non está en activo, pero foi un dos grandes de Galicia e de España e do mundo, que llamando un bico moi grande. Bueno, e agora chega un momento, hai que falar baixinho, dixo Manuel, porque esta fala así, mira, dirlle, hola.
2: Hola.
0: Que tal, pequechiña, que hai moito que non falaba contigo.
2: Moi ben, moi ben.
0: Sí?
2: Aquí escoitándote, vendote. Sí.
0: Bueno.
2: Oye, por certo, notase que tiron compré moito ouro,
0: Perdona, eu, porque, que tens? É carísimas cadenas e os anillos de...
2: Hombre, eu creo que está a 90 e pico euros o gramo.
0: Baixou, ¿no? Tacha menos. Estaba a 100 e tuvo hasta 120 euros o gramo.
2: Pero eu creo que está a 90 e pico,
0: Vou preguntarle aquí a San Google, pero vamos a preguntar. ¿A qué precio está el gramo de oro?
2: A 1000 euros... Unha alianza...
0: ¡Oh, se volveu a subir! ¡Uy, isto leva lume! Mira, aí non, pero 24 quilates, pero outro...
2: Claro, estamos falando de ouro.
0: O ouro, sí, a 100 euros. O 18 a 86, pero estuvo de 18 a 100 euros.
2: Xa, pero, a ver, o ouro é a partir de 24 quilates. O outro é ouro, pero ouro...
0: Ouro frouxo.
2: Claro, exactamente. Estamos falando de ouro de 24.
0: E canto pode valer? A ver, e logo canto pode valer o que nos contaba a Fina? Dous anéis de matrimonio, desos de boda, así, bueno, normales, sin que ser gordísimos ni ser delgadísimos, e non sei tampouco un fío, é unha cadena, canto pode valer?
2: A ver, o anillo de ouro depende se é ouro hueco ou é reforzado. Porque pode ser fino e ser reforzado, por tanto. Claro, depende.
0: Sobre canto?
2: Depende, a ver, se é reforzado dos alianzas, pois aí poden valer tranquilamente 600-700 euros.

0: Cada un ou as dúas?
1: As dúas, as dúas.
0: Bueno, 300 euros cada unha.
1: E despois a cadena depende que pese, o gordo que sea. Estamos falando de ouro de 24. E se son antiguas, é ouro de 24.
0: Claro que, mira, eu enterei-me outro día falando con un amigo que controla moito deso, eu preguntei por curiosidade, e dicíame ele que unha cousa, o preto que cho compran a ti, que cho compran, daquela estaba 100 euros o gramo, do de 18 quilates, que era un preciazo, eh? E dixo, pero claro, pero se o vas comprar a tienda, ti vas a tienda a comprar o ouro, e non cho compran, a, non cho venden a 100 euros o gramo, eh? A ti venden cho 200 e pico euros o gramo.
1: Sí, sí, é como a plata antes era estaba tirada de precio e agora vas a comprar uns pendientes de plata e xa che vale un pastón, como un pastón menos que ouro, vale, pero uns pendientes de plata tal, pois son xe de 30 euros, estamos falando de plata,
0: Sí, que é moi bonita, a mí tamén gustame tanta plata como ouro, Se te vas,
1: ao ouro
0: te vais valor, pero a plata é moi bonita.
1: Depende con que, bueno, con que apoñas e todo eso, pero bueno. Xa, mira, xa bisutería hoxe, por eso está carísimo, hombre, que vas a comprar un collar de bisutería en menos de 40, 50 euros, non xa topas, hombre. Non é ouro, nin é plata, nin é nada.
0: Bueno, hai cousas de fantasía que son moi bo precio, eh?
1: Por eso, sí, pero son de fantasía, non valen pa nada, quero decir...
0: Bueno, perdona, mira o meu anillo, eh? Mira o meu anillo que levo posto hoxe.
1: Pero eso non é de fantasía, o millón.
0: Ai, has pensar que vou, porque mete uns brillos, que isto mete medo, eh? Eso non te xingos de rubís.
1: Non todo o que brille é ouro.
0: Ah. O reloj é que é de Virto Puente, pero, llevando un bico, pero anillo, se o queres, regalan xo.
1: Ai, bueno.
0: Xa non sei se me puñería o dedo negro, no, de momento non me puxo.
1: A ver se van que cortar o dedo despois.
0: No. Perdón, se mejor é por estas bisuterías que me encantan ver estas cousas, estas fantasías, porque cambia unha e a xente se me encanta porque a xente mira para os anillos como di, uff, que valería ese anillo. E eu fago así, eu movo así, os aviones de Santiago dervíanse hacia Vigo, Mando os sellares de luz.
1: Xa, a ver, é mellor usar bisutería porque podes variar.
0: Sí, home, sí, bueno, me bueno. Total. Home, se hai xente que valora moito esas cousas, as xoias bonitas, pero bueno.
1: Bueno, pero xa hai moitas xoias bonitas de bisutería.
0: Home, fardan, fardan.
1: Sí, sí. Realmente, a xente que ten ouro, ouro, non anda con ela, anda con imitación. E ouro ten o guardado e levo cando...
0: Pero que tontería ter ouro guardado. É que a mí me parece unha tontería ter ouro na casa ou guardado, pa que?
1: Pero que se fai, mas a maioría fai así.
0: Eu prefiro comprar unha veja e plantarlle uns pinos e vendelos, que me dá máis negocio co ouro. Bueno, ouro nunca perde tampouco. Ouro tamén compras agora uns gramos de ouro que non estía barato, e compras un lingote de sete, lo jardado, e despois vai che, pero que un día o jardado se leva unha caixa fuerte. Porque na casa, eu xa non dormo tranquilo, tío. Eu xa digo, se a miña casa se veñen roubar, levan. Bisutería levan, Home, daríame raro polo relós, porque son, todo, casi todos son regalos de amigos e de amigas, e me doiría. O relós sí que me doiría. Pero despois o resto, eu xa digo, se queren cuadros, se queren estatuas, se, eso, todo, eso levan. Que non rompan, que os levan, que son bonitos. E algúns non son vos.
1: Por eso, para que xa igual che vale máis un cuadro que te estén a casa vos que un anillo de diamante. Bueno, depende como sea diamante. Hay diamantes y hay diamantes. Todos los diamantes son al mismo precio.
0: Sí, sí, no, hay precios y precios, hombre.
1: Claro, por eso.
0: Hay precios y precios.
1: Exactamente.
0: Bueno, y siñado o tema de hoxe que me contas, que cousa nunca é caíches?
1: Pues eu, é que non suelo decir, ai, eu eso non, porque como sei que ao final vou a caer, pues non.
0: Ti xa é verdade que dís, xa non cus porque me cae fijo.
1: Exactamente, porque vou decir, nunca dicen eu esto non lo faría, ou esto aquilo non...
0: No. Con algún chico, algún liga, algún tal, decir a ese tío, que digas a discoteca o tal,
1: no,
0: ese tío no me mola nada. Es decir, ay, ahora que me cae, qué buena persona.
1: No.
0: Roupa, siempre fuiste tu mismo estilo de roupa, nunca cambiaches.
1: Cambio cada día, pero... No, mira, a ver, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Pues yo no me puñiría.

0: que sé, falando de roupa, pois estos lenceros que hai ahora tan famosos, pois é que non os poño, non os vou a poñer nunca, porque non me gustan xa, non é porque...
1: Pero que ya non sei o que me dís, que é iso, un que...
0: Os vestidos lanceros, estos que parecen camisóns e todo eso, por ejemplo, eso non o poño.
1: Vestidos de esos floxos.
0: Non, home, non, como es que parecen como si fueran camisóns que levan as puntillitas e todo eso.
1: Sí, camisón. Pero son vestidos.
0: Claro, son vestidos.
1: Vale, vale.
0: E non me gustan, entonces xa non... Sempre dicen que non se va a poñer porque non é o meu estilo, non... Pero agora, se for o meu estilo, sí, por supuesto que os poñería.
1: E comidas, e comidas tamén, sempre fuches, ou un viaxe, decir, nunca viaxaría a tal sitio e ao final fun, ou... No.
0: A ver, en comidas, gustame probar, porque eu antes de probar non podo decir se me gustou ou non, pois eu digo se me gustou ou non, pero primeiro probo.
1: Animales, pues, digo... decir, nunca era animales se te agarde un can ou un gato, no?
0: No. Sempre me gustaron os animales, eh? Pero no, eso no. No, que con pa que decir, ay, por ejemplo, ay, aún no me vuelvo a casar. Pues igual mañana me caso. Entonces, tengo que comer más mis palabras, pero eso no lo dijo.
1: Mima. Oye, está, mira, mandou agora un oyente un correo, bueno, unha nota, e pon alianza de boda fabricada artesanalmente en ouro amarelo, material ouro amarillo de 18 quilates, e tal, bueno, as medidas e tal, ancho de 5 milímetros, anillo de tal, fabricación de todas as joias tal, tallas, e pon que o ancho de 3 milímetros, o precio 880 euros.
0: Claro, es que depende. Depende cómo sean las alianzas, seguro que leven, vamos.
1: Mi mamá, pero eso leva un anillo casi 1000 euros. Pobre de quién. Yo si yo tenía así, voy con él, ya lo pongo, ando con él así, agachado.
0: Escoita, pero que hay anillos, hay anillos de oro también, de 24 quilates, que os apretas un poquillo,
1: e doblan
0: todos.
1: Claro, pero ese oro, que dobla, o blande, o que después o que leva unha aleación metálica, non sei que lle meten, que metal lle meten.
0: Non sei. No, o ouro que non dobla é o que vai reforzado por dentro, que é ouro todo, macizo.
1: Si que leva unha aleación, un 6 de acero, onde que leva, algo leva por dentro.
0: Non sei, eu tuve un anillo que o perdín, de ouro reforzado por dentro, e aquel anillo pesaba. Cando naceu un neno maior, meu fillo maior, tuve que cortar porque, bueno, como foi de cesárea, pois non podía entrar con el no... Bueno, en quirófano, non?
1: Sí.
0: E me cortaron, porque non me salía. E cando empezaron a cortar, dixeron, ah, pero aquí hai moito ouro, ostro. A ver, xa non me va a descortar o anillo, va a romper o dedo para sacar e cortar o dedo en vez do anillo. Que sí. O ouro sí, pois, está moi caro. E se te digo, está a bisutería, non vai estar o ouro.
1: Mira, e non tuviste tamén a etapa de levar xoias boas, así de tal, que me gustaba un anillo, unha cadena ou tal, e de repente dixer, ai, non quero xoia ninguna?
0: Sí, a ver, eu teño cousas de ouro.
1: Que ahora dis, non a poño ni de coña.
0: Non me gustan, ahora non me gustan.
1: Pero unha época que puxaches.
0: Claro, por suposto.
1: Aí está o tema doxe, sí, señor.
0: Ah, bueno, pues por aí, sí. Pero non as puño, porque non me gustan. Non quito.
1: Pero gustaronche.
0: Sí, claro.
1: Pero se te pregunto aí, cando os puñes, ai, amigo, ouro, encántame. Eu acordame que sempre andaba con un collar, mira, non levo nada, eu andaba con un colar sempre así de cuero ou así dun cordeliño, cun couso de acero, non sabes, destas marcas e tal. E, sin embargo, non quero collar ao cuello, nin colar, nin pulseras así. Ás veces te poñe algunha, pulsera ainda podo poñela. Pero, por exemplo, eu en el tamén andaba sempre con el sencilla, agora encántame ser estas sorteradas así colgadas.
0: Eu con cadena non ando porque unha vez casi marjando por culpa dunha cadena. Engancharme non sei en donde eu tirei e casi me reboa. Eu nunca máis quero unha cadena. Lo siento, pero cadenas non.
1: Mira, e o anel tamén é peligrosísimo. Eu sei unha persona tamén que enganchou unha aquí pola parte de abaixo e se lle digo, donde non crees? No supermercado, na cinta, pasando os productos, enganchoulle. E dixo a chica, para, meteu a mampa dentro e fastidou a súa.

0: niñas todas, ¿eh?
1: Sí, no, que sí, que pode, pode.
0: Enganchó yo anillo aquí por detrás. O anillo, si o quitas ese reto, o anillo sale, o anel, sale.
1: Sí, sí.
0: Pero anel, si enganchas por aquí por baixo e apretas, eso arranca o dedo, ¿eh? Non sale, ¿eh?
1: Claro, claro. Así, y si, por ejemplo, no na manilla dunha porta, podes enganchar calquera cousa, tá? Eu, cos anillos, sí, anda, con pulsera tamén. Ahora, con cadena desde aquel día, no.
0: Yo también cadena quité, tenía salir a casa, así esos cordelitos con el señor de acero, que eran muy bonitos, de marcas así muy conocidas. Y me gustaba, tenía un che de fotos con ese, que yo miré, como andaba con esas trapalladas, todas colgadas, a mí me gustaba. E sin embargo, pasoume tamén, ahora me ando con este cordel que me puxo aquí miña prima tomo unha vez alá en Lanzarote, é un cordel, xo, para que se cumpla, non sei que deseo. O cordel non rompe máis. E tiro para ele, o cordel non rompe. E bañei, bañome con el, vai ao sol, vai á playa, vai ao monte, vai desbrozar, vou cortar co fauciño co cordel e o cordel non rompe.
1: Bueno, un día romperá.
0: Pois, mi niña, isto leva desde xusto na pandemia. É un cordel, é un cordel.
1: Unha vez que se moía moitas veces.
0: Por, mi niña, por un chume todos os días. E ás veces dúas veces é outro no día.
1: Que chegará un punto que rompa, se non rompe, mellor, porque o quere romper.
0: Home, non quero, pero para que se cumplen os deseos, non sei nin que pedín, xa se me olvidou o deseo.
1: Xa, pero te imagínate que che rompo un día e digas, tía, aí vai, é que... Te imagínate que che rompo o cordel e que rompas unha uña e estribes, isto foi por romperme o cordel.
0: Sí, pode ser.
1: Claro.
0: Pero non, non, até aquí acórdame como se for hoxe. Sí, ali, aí como se chama? Bueno, un pueblo ali del lado de Arrecife, non, é arriba de Arrecife. E compramos ali uns cosos dun Buda que traía un budiña colojada así pequeno. E compré un pelo, outro para min, e xo me toma isto para que xe día suerte, pillo un deseo, eu pedín o deseo, non sei nin que pedín. E xa te contaba antes. E a teino, e ela tamén, o dela ainda o ten. E xin, arrede que será feito este cordel. Eu tiño un columpio. E xiña, que fixe no meu con 14 anos. E o columpio ainda está ali colojado, e ainda ten a tabla media xa podre con murjo, pero ainda te sentar nel, e ainda non rompe, ainda columpia.
1: Porque as cordas antes eran máis fortes que as da agora.
0: Sí, tamén. Señor, pois é unha corda boa, eh? Xe, mira que choveu, de meter 30 e pico de anos, casi 40 anos.
1: Pero todo antes era mellor que agora, non só as cordas, todo. Todo antes era moito mellor que agora.
0: Pois mira.
1: Duraba máis que todo.
0: Bueno, pequeñiña, vou te deixar, que ya falta nada, medio minutinho para que veñan as novas das dúas da mañán, e imos recibir a nosa Sonia, un biquiño moi grande, vale?
1: Vale, outro para ti.
0: Veña, pequeñiña, que me alegro de falar contigo, chao. Que eres un sol, un biquiño, chao, vixiña, chao.
1: Chao,
0: meniña. Bueno, compañeros, pues nada, 981-540-956 e 981-540-966 para falar con nós aquí e contarnos o que vos queirades. E ora imos escoitar as novas xa das dúas da mañá.
2: Son as dúas.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. Satisfacción entre os colectivos que se opoñían á macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. A Xunta arquivou o proxecto de forma definitiva ao considerar que é inviable porque non está garantida a súa conexión eléctrica. Malia que a multinacional portuguesa alegou que a fábrica podía ser autosuficiente enerxéticamente, o goberno entende que non cumpre coas condicións plantexadas e arquivou o proxecto. María Jesús Lorenzana, conselleira de Industria.
4: O proxecto actual que está tramitando a compañía pois é inviable por non ter esa conexión eléctrica. O arquivo é definitivo, a declaración de impacto ambiental ademais saben que ten un plazo de caducidade de 4 anos, xa leva pois un ano e pico de vixencia, co cal pois este proxecto parece que non ten moitas posibilidades, por decir ninguna, de sair adiante. O que vai a facer a empresa pois teñen que falar con ela, evidentemente.
2: Polo demais, a estación de tren da Coruña recupera hoxe a actividade tras 15 días de parón polas obras que está levando a cabo o ADIF. Así que, dende este sábado, volven circular os trens de media e longa distancia e Mailo Sabant, con orixe ou destino na cidade herculina. A normalidade regresa unha vez rematada a segunda fase dos traballos na estación, que obrigaron a sustituir os convois por autobuses ou taxis que trasladaron os pasaxeiros ata Betanzos ou ata Santiago. Agora, comeza unha nova fase de actuacións na infraestrutura entre a Coruña e Uxes, que implicará algunhas restriccións nese treito. Serán pequenos a axustes horarios en 10 servizos ferroviarios. En Almería segue a loita contra o incendio de Los Gallardos, que deixa 12 vítimas mortais e 23 desaparecidos. Os forenses remataron